שש בבוקר עכשיו, בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום רביעי בשבוע, ט' בתמוז, תשפ"ו, 24 ביוני 2026. אנחנו מתעוררים יחד למשכימים, אנחנו עד 90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, גם עיתונים, גם אתרים, גם כותרות המהדורות. חשש מההצעה של טראמפ לסוריה, והדיון הדרמטי בישראל. בעקבות ההצעות שטראמפ מפזר למשטר של אשרה, נתניהו קיים היום דיון על סוגיית סוריה והקשר ללבנון. החשש בישראל, חזרת השליטה הסורית בלבנון כפי שהיה עד 2005, והאפשרות שלא מדובר רק בשרבוב מילים. בשבועות האחרונים זהו אינדיקציות שאשרה מחפש דרך לבצע השתלטות על אזורים בלבנון. בישראל קיימו דיון משמעותי נרחב על העניין הזה, זאת יכולה להיות קטסטרופה. ומה הקשר לטורקיה? תכף אנחנו ניכנס לזה וננסה להסביר. דיל חדש בין נתניהו לחרדים שמוכחש על ידי כולם. בינתיים משפחות שכולות תוקפות בחריפות את ההסכם שמתגבש בין נתניהו למפלגות החרדיות. הדיל כולל את פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, ובתמורה החרדים יוותרו על חוק המעונות. מועצת אוקטובר, מה שזה לא יקראו להם, סוחרים באמת תמורת ההישרדות. לא כל כך הצלחתי להבין למה משפחות שכולות יוצאות נגד זה, מה זה קשור אליהם. תפקיד היועמ"ש בתמורה החרדים יוותרו על חוק המעונות. איך נכנסות פה משפחות שכולות באמצע? אוקיי, ננסה להבין, עוד מעט ניכנס לזה, נפתח את זה מה שנקרא לאורך ולרוחב. שערה בשבק, ראש הארגון דוד זיני ביטל את אירועי חודש הגאווה, ואיפס את התקציב לתא הגאה בארגון. ההחלטה חסרת תקדים של ראש שירות הביטחון הכללי דוד זיני מעוררת בימים אלה סערה גדולה וטלטלה עמוקה בקרב עובדי הארגון. ללא נימוק ברור, הורה זיני שלא לאשר את קיום האירוע השנתי של חודש הגאווה בארגון, לבטל הזמנות שכבר שוקרו.

סגרו, להסיר סממנים שהיו בהכנה, ולמעשה לסגור את התא הגאה בארגון השבק. אוקיי? דבר על זה תכף. מפלגה חדשה בהובלה משותפת, גנץ ודדי סמכי צפויים לרוץ יחד, התקרבות במגעים עם יועז הנדל, היוזמה החדשה שנקראת מפלגת הימין הרך, השלושה צפויים לקחת חלק בהנהגת המפלגה החדשה, כחול לבן, גנץ משוחח עם כל המנהיגים הפוליטיים ששותפים לרעיון שצריך לשים קץ לחרמות. מעניין, נדבר על זה תכף, האם זה, יש איזה סיכוי, אם זה יכול, לא יודע, אולי יעבור חוס חסימה כזה או אחר. טוב, משהו מעניין שחושף את מעולמי צגל, שערה בפריימריז של הדמוקרטים, מתי המועמד של נמרות שפר, הפיץ מסרונים לפקדי מפלגת העבודה ומרץ, שמכפישים את עצמו. כדי לצאת מתקרבן. זה לא היה עצוב, זה היה מביך בסדר גודל שקשה בכלל לתאר. אלפי מסרונים הופצו אתמול לאנשי הדמוקרטים, שבהם מוגדר נמרות שפר איש שמאל קיצוני, כגרסה מוקצנת לביקורת של רונן צור נגדו. מבדיקה התברר כי מי שהפיץ אותם הוא לא רונן צור, שלכאורה בתוך הסמסים האלה הוא מכפיש את נמרות שפר, אלא לא אחר מאשר הדובר של שפר. וזה במטרה לגרום למתפקדים להיגאל מקמפיין ההשחרה שכביכול נוהל נגדו, ואז לחבק אותו ולאהוב אותו ואולי אפילו להצביע לו. שפר, שנתפס עם המכנסיים למטה, רץ כמובן להתנצל. טוב, נדבר על זה עוד מעט. חבר הכנסת לשעבר, מוחמד ברכה נעיצר, החשד הסתה לטרור בעצרת ב-2022, טוב שנזכרו מה שנקרא, נבחר הציבור לשעבר נעיצר עקב נאום שנסע בשנת 22 בעצרת ציבורית, שבה על פי החשד השמיע דברי שבח והזדהות עם מחבלים וארגוני טרור. בית המשפט שחרר אותו בתנאים מגבילים, הרחיק אותו מיהודה ושומרון למשך חודש, תכף נביא את כל הפרטים בעניין הזה, וגם, שימו לב, היום שיירות ענק מתנאים, 19 ערים, מפת הפקקים שצפויה היום בצל מחאת חרדים, המוני מפגינים קיצוניים נערכים לצאת היום בשעות אחר הצהריים ולשבש את אורכי התנועה המרכזיים של ישראל. המארגנים מתכוננים גם לתהלוכת ענק לבתי הכלא הצבאיים, בין היתר כאן בכפר יונה. קולות החיזוק ישמעו מעבר לחומות כלא 10, יש גם מפת חסימות, מתי זה אמור לצאת לדרך, איפה, כמה, למה, כל הפרטים עוד מעט. ספורט לבוקר הזה, רונלדו, קץ את המבקרים, כבר חשבו שפרשתי, כוכב נבחרת פורטוגל כבש צמד ב-5-0 על אוזבקיסטן ושבר סיעים, וגם מודה, עברנו שבוע קשה וחשוך, חטפנו הרבה ביקורת אבל חזרנו, ויש גם התייחסות למסי. אחרי 0-0 המאכזב של אנגליה מול גאנה בתקשורת המקומית מבקרים, כמו פעם, הופעה שהיא בהחלט צעד אחורה. על הארי קיין אומרים, החמיץ הזדמנות נהדרת. גם עליו אנחנו נדבר, ובפעם ה-58 מכבי תל אביב זוכה באליפות המדינה בכדורסל, עונה אחרי שהליגה הסתיימה ללא אלופה, הצהובים מוסיפים לארון עוד צלחת, אחרי 3-1 בסדרת הגמר. מול היריבה העירונית הפועל תל אביב. האדומים סוגרים עונה ללא תואר מבחינת הליגה, מדובר באחת העונות הקשות שידעה. כן, כולם מנסים לרוץ, אבל בסוף אחת חוזרת הביתה תמיד עם הצלחת. ככה זה תמיד עובד שם, איכשהו מסתדר, אני לא יודע. טוב, מה עוד נספר לכם? נספר לכם פרטים מעניינים, תעלומה סביב מותו של גלעד ינקלביץ'. בהודעה מטעם צוותו של מאמן הכושר האגדי שהלך לעולמו לפני כשבועיים נמסר באופן מפתיע כי נסיבות המוות לא ברורות, והן תחת חקירה של המשטרה המקומית עוד נמסר, כי ינקלביץ' יובא למנוחות בישראל לצד אוריו שקבורים פה. מעניין, דבר על זה, נחבר על זה בין הספורט לבין הברנג'ה. עומר אדם לוקח הפסקה ממוסיקה, בניגוד לפרסומים על הפסקה ארוכה מהופעות, גורמים מסביבתו של הזמר אומרים שמדובר בהפסקה של כמה חודשים סביב החתונה וירח הדבש. בתקופה הזאת הוא דווקא צפוי לעבוד על מוסיקה חדשה, בין היתר באיטליה. הפסקה זה לא דבר כזה.

זה רע בסוף, צריך להגיד בכנות. מדונה חושפת, מדוע הסיבה שבגללה הסרט עליה בוטל? התשובה, מחלוקת על תקציב. כוכבת הפופ חשפה כי הפרויקט שעליה עבדה במשך שנים ירד מהפרק, בעקבות מחלוקת גדולה עם אולפני יוניברסל על התקציב. היו לי חיים יוצאי דופן, הייתי צריכה תקציב גדול, אמרה. כעת היא מפתחת סדרה אוטוביוגרפית עבור נטפליקס עליה. מעניין. עוד היה, היהודים ורבית פלוטניק יופיעו בפסטיבל התמר. פסטיבל התמר המוקדש מדי שנה למוסיקה הישראלית ייפתח בחול המועד סוכות במצדה וירח בין היתר את מירי מסיקה וקרן פלס במופע משותף, שרית חדד, אתניקס וג'ימבו ג'יי. יש רשימה מלאה, ניגע בה כמובן בפינת התרבות. ובתחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית, בהמשך היום יעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים בפנים הארץ, אך הן תהיינה ברובן רגילות לעונה. במרבית אזורי הארץ, יהיה בעיר עד מעונן חלקית, אלו הן הטמפרטורות, ואת התחזית המלאה כמובן נביא לקראת השעה 7 בבוקר. עכשיו, נצא לדרך חברות וחברים. יש לנו בוקר ארוך ושעה מעניינת, לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב, שיהיה לכולנו.

עכשיו 6:12, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות על רקע האמירות האחרונות של הנשיא טראמפ, כי הוא קרוב לתת את הטיפול בחיזבאללה למשטר הסורי של אחמד אשארה. ראש הממשלה נתניהו יקיים היום דיון שיעסוק בסוגיית סוריה ובקשר שלה ללבנון. בישראל מוטרדים מאוד מהאמירות האחרונות ולא חושבים שמדובר בשרבוב מילים, אלא בדברים שנרקמים מאחורי הקלעים. למרות ההכחשות של השארה עצמו על כך שהוא לכאורה

ישלח צבא סורי ללבנון. אתמול פורסם כי בישראל זו אינדיקציות בשבועות האחרונים שהנשיא הסורי מחפש דרך אפילו לבצע השתלטות על אזורים בלבנון. החשש הישראלי הוא מכך שתיווצר מציאות שבה סוריה מנסה לחזור להיות דומיננטית בלבנון, כפי שהיה במשך עשרות שנים עד 2005. המשטר הסורי, כך עולה בדיונים בישראל, מנסה לחזק את השפעתו באזורי הגבול, שהיו במשך שנים נתיבי הברחה לנשק. כמו כן, יש גורמים בתוך לבנון, שהם מוקדי כוח שאפשר לטפח ולהגביר אחיזה. ישראל חוששת מהתרחיש שבו דמשק תקבל תפקיד משמעותי יותר בסוגיות הקשורות ללבנון, בחסות הקשרים המתפתחים בין טראמפ לאשארו, ובשילוב ההתקרבות המתפתחת בין סוריה למדינות המפרץ. על רקע הצעתו של הנשיא טראמפ, בשבוע שעבר להעביר לידה של סוריה את הטיפול בחיזבאללה, נשיא סוריה אחמד אשארה הבהיר בתחילת השבוע בריאיון לתחנת רדיו במפרץ כי הוא לא מתכוון לענות לציפייה של הנשיא האמריקני. אפשר להסתמך על סוריה בחיפוש אחר המסלול בטוח לפתרון, אבל אין זה אומר למלחמה. אז בואו, כמובן שאי אפשר להאמין לאף אחד ובטח לאף מילה ממה שהוא מוציא מהפה שלו, אבל אין ספק שהדבר הזה הוא מסוג הדברים שצריך רגע אחד לנסות לנתח אותם ולהבין אותם ולראות לאן העסק הזה הולך. אבל אני לא הייתי ממהר, באמת, לא הייתי ממהר לא להתרגש מהדברים הללו. הדבר היחידי שצריך לקחת בחשבון, שהראשון שיקפוץ כמובן לסייע, כן? כי הוא איש טוב ומאוד מאוד רחב לב ורוצה לעזור, זה הטורקי, רדואן. רג'יפ טייפ ארדואן הוא הבעייתי בסיפור. למה? כי הוא ישמח מאוד להשתלט על סוריה, ובטח הוא בטח לייצר אחיזה בגבולות של ישראל עם סוריה וגבולות של ישראל עם לבנון. זה יהיה חלום חייו, אמנם לא החלום העותמני שלו, אבל בהחלט התפרסות מסודרת בתוך המרחב הזה, וזה מעניין. מעניין, מעניין, מעניין. צריך לעקוב אחרי זה. צריך להיזהר מהדברים הללו. מדי שנה בשבק נועדים לקיים הרצאה במסגרת חודש הגאווה. אליה מוזמנים העובדים שמעוניינים בכך. מן הסתם יש בארגון הזה הרבה מאוד עובדים. חלקם גם מהקהילה הגאה. השנה, כאשר מארגני האירוע מתוך השבק כבר היו בשלב מתקדם של ההיערכות, נמסר להם במפתיע כי הפעילות מבוטלת. גורמים שפקיעים בפרטים סבירו כי ההסבר שניתן למארגנים היה כי התקבלה ההוראה מלמעלה, הנחיה שהגיעה ישירות מראש הארגון דוד זיני, שסירב לאשר את האירוע ולא היה מוכן לספק לכך נימוק ברור. לדברי אותם גורמים, במסגרת ההנחיה החדשה של ראש השב"כ נדחו באופן גורף שורה של בקשות שהוגשו מטעם התא הגאה בארגון. בקשה להצבת בנר על המסך בבניין של השבק סורבה. בקשה להתקנת שומר מסך יהודי במהלך חודש הגאווה. בקשה לתליית דגלי גאווה באולם האירוע. בקשה להנפקת מדבקות יהודיות. ובקשה לשימוש במערכות הארגון לצורך העברת תוכן יהודי. מעבר לכך, ראש מחלקת משאבי אנוש בשירות קיבלה הנחיה להעביר את כל התקציב שהיה מיועד לנושאים הגאים אל התקציב הכללי של הארגון. המשמעות המעשית של הצעד היא אותרת תקציב הקהילה הגאה בשבק על אפס שקלים וסגירת התא, הלכה למעשה. מסתבר שבשבק יש תא של להטאבים. החלטתו של זיני מצטרפת לשורת צעדים שנויים במחלוקת, כפי שטוענים כאן, מתקופת כהונתו, מעוררת כעס רב וביקורת נוקבת מצד עובדים בשבק ומצד פעילים למען זכויות להטאב. המבקרים טוענים כי מדובר בצעד חריג וקיצוני שמהווה נסיגה מוחלטת מהתקדמות שכבר הושגה כהשוויון והכלה שהשבק קידם בשנים האחרונות. המדיניות החדשה בשבק בולטת במיוחד על רקע המתרחש בגופים ביטחוניים ופוליטיים אחרים בישראל. כיום פועלים תאים גאים מוכרים במוסד, במפלגות, אבל בשבק תחת הנהגתו של זיני הוחלט כי הפעילות הזו לא מתאימה יותר לארגון. טוב, בסדר, יש תגובה של השבק או שהשאירו את זה רק באוויר? בשבק הגיבו להדיעה. בראשית הדברים נציין למען הסדר הטוב כי כל בקשה רשמית בנושא זה
לא הגיע ללשכת ראש השירות, יחד עם זאת, ושלא בשולי הדברים, נבקש לחדד, כי ככל שקבוצה מסוימת מבקשת להתכנס ולשמוע הרצאה לבחירתה,

0: הרי שלא קיימת כל מניעה ובתנאי שהדבר עומד בנעלי השירות שלא שונו בתחום זה, מאז כניסתו של ראש השירות הנוכחי לתפקיד. אז בוא נגיד ככה, תגובת השבק, אין הכחשה לידיעה. לא אומרים שזה לא נכון, ניסחו פה איזשהו משהו מתפלפל, שנועד בעיקר לספק תשובה. אני לפני כמה זמן זה היה, לא זוכר אותה, זה היה, הגשתי בקשה לשבק על ביקורת שנמתחה מתוך הארגון, על ראש השבק הקודם, מתקשרים אליי מהדוברות וצוחקים לי בפנים, אצלנו לא נהוג לדבר עם עיתונאים. באמת? איזה קטע.
1: כולנו חצאים.
0: תראו איזה קטע, מסתבר שכן.
1: בעולם ללא גבול.
0: שנוח להם הם כן יכולים לדבר עם עיתונאים.
1: נשמות
0: עמודים. אור.

עכשיו, 6:22, הדיל בין נתניהו לחרדים מתקבל בביקורת מאוד נוקבת. אתמול פורסם כי נתניהו נפגש עם חברי הכנסת משה גפני ואריה דרעי לסיכום פרטי הדיל הפוליטי שימנע את פיזור הכנסת בשבוע הבא. מה, למה נתניהו ככה סוג בלמנוע את פיזור הכנסת בשבוע הבא? הכנסת בדרך להתפזר גם ככה. יותר שבוע, פחות שבוע, מה זה משנה כל כך? לפי פרטי ההסכם המסתמן, הקואליציה תקדם את חוקי המפלגות החרדיות, בתמורה להסרת איום פיזור הממשלה והתחייבות להמשך התמיכה בנתניהו. נתניהו יצא מהפגישה ברוח חיובית, אבל מנגד...

נשמעה ביקורת חריפה מצד משפחות שקולות, לא כל כך הצלחתי להבין מה הקשר שלהן לאירוע הזה. מועצת אוקטובר הגיבו בזעם לפרסום פרטי העסקה שנרקמה בין נתניהו, דרי וגפני. זה לא דיל פוליטי מסרו במועצה. זו ספסרות בדם, בזמן ששבעה באוקטובר עדיין לא נחקר, בזמן שמשפחות שלמות חיות 1,000 ימים בלי תשובות, ובזמן שהמדינה חייבת ועדת חקירה ממלכתית לאסון הגדול ביותר בתולדותיה, נתניהו והמפלגות החרדיות סוחרים באמת תמורת הישרדות פוליטית. לא הצלחתי להבין כאילו את הקטע. קודם כל בוא נגיד רגע אחד. 7 באוקטובר נחקר, צהל עשה תחקירים גדולים, גם השבק תחקר, גם המוסד תחקר, ועדת חקירה אכן לא קמה. 1,000 ימים אתם חיים בלי תשובות? תפתחו את תחקירי צהל, יש לכם מלא תשובות שם. הרי אתם אלה שמגנים על הדבר הזה שנקרא צבא הגנה לישראל ושבק. לא קיבלתם תשובות שם? כי יש. יש, אם אתם רוצים, אני יכול לעזור לכם. יש לי את כל התחקירים, בסודר, אני יכול להעביר לכם. אבל זה שצהל ושבק עשו חרטה של תחקיר, זה בסדר. זה, אין לכם בעיה עם זה. בסיפור הגדול כאן, זה כמובן אותה ועדת חקירה ממלכתית, שאגב, לפחות עם מה שאני הבנתי, הרמטכ"ל מתנגד לה. זה חשוב שתכירו, בסדר. מה הקשר שלהם לדיל הפוליטי? זה דיל בין מפלגות חרדיות לבין ראש הממשלה על חוק מעונות אל מול... מה היה שם? חוק מעונות מול... תפקיד היועמ"שית. איך זה קשור אליהם? מילא, אני יכול להבין אופוזיציה שתוקף את הדבר הזה. אבל מה זה קשור למשפחות שקולות? חוק המעונות מול חוק פיצול תפקיד היועמ"שית. מחר מחוקקים את חוק התקשורת. גם על זה משפחות שקולות יצאו. או שזה לא משנה. העיקר שמישהו יגיד משהו לא... מישהו שיבקר אותם, וזה מספיק. סיבה מספיק טובה. לפתוח רובליקה של כתבה חדשה. אני לא צריכתי להבין מה הקשר שלכם. מילא, אני רואה פה ביקורת של גדי איזנקוט. נתניהו, אתה לא ראוי למחירים הכבדים ששילמנו. מה הקשר? מה הקשר? באמת אני שואל מה הקשר. או יש פה ביקורת של יאיר לפיד, או יש פה ביקורת של יאיר גולן. בסדר, אוקיי. יכול להבין את הביקורת מהצד, בני גנץ מצטרף למתקפה. אני לא מבין, לא... טוב, כנראה שעכשיו תקופת הבחירות, כולם יכולים להגיד הכל, מתי שבא להם, איך שבא להם, מאיפה שבא להם, וכו. בסדר? כנראה. מפלגה חדשה עכשיו בהובלה משותפת, גנץ וסימחי, צפויים לרוץ יחד, יש גם התקרבות במגעים עם יועז אנדל, בני גנץ, דדי סימחי, צפויים לרוץ יחד במפלגה חדשה בהובלה משותפת, השניים גם קרובים לצרף את ראש מפלגת המילואימניקים יועז אנדל, שגם יהיה חלק מהנהגת המפלגה. כחול לבן מוסרים בתגובה, כפי שאמרנו לא פעם, גנץ משוחח עם כל המנהיגים הפוליטיים ששותפים לרעיון, שצריך לשים קץ לחרמות וסוף למלחמות הגושים, ולהקים פה אחרי הבחירות ממשלה ציונית ורחבה ללא הקיצוניים. דדי סימחי, כמו גם משה כחלון, יועז אנדל, אליזה בלוך, יולי אדלשטיין, ירון זליקה, תנועת אל הדגל, תנועת המילואים, ראשי ערים מהצפון והדרום, הם רק חלק קטן מהמנהיגים, איתם גנץ משוחח ומקיים מגעים להקמת הגוש של עם ישראל. כשתהיה בשורה, הציבור יהיה הראשון לדעת. אוקיי. תעדכנו מה שנקרא. טוב, בסדר, מעניין. זה מפלגה שיכולה לטרוף את הקלפים. 4 מנדטים, 5 מנדטים, אם בכלל מסוגלת לעבור אחוז חסימה. אני לא חושב שמישהו מהשמות שם שווה מנדט. גם לא ידידי היקר דדי סימחי, עם כל הכבוד. אתה איש מעניין ואתה פאנליסט מצוין וכיף לשבת איתך באולפן ואתה גם מאזין לנו, גם בין 2-4 אתה מאזין לנו, אבל כפרה עליך, בוא, המנדטים לא מחכים שם. ואני לא בטוח שחיבור שלך עם גן זה מה שיביא לך, אבל תשמעו, אם תצליחו לעבור את אחוז החסימה, זאת מפלגה שיכולה להיות שובר שוויון. לא צריך לזלזל בבני גנץ, כי אם הוא עובר את אחוז החסימה, ובא עם 4 או 5 מנדטים, קבוצה של אנשים, דדי סימחי או הזנדל וכן הלאה, הוא יכול להיות זה ששובר את השוויון, כי הוא אומר בקולו, חלס עם הדי ביבי, לא ביבי, כן ביבי, די עם זה. והאמת שהמופע המטורלל שלו בסוף השבוע בגושת העיתונות, גם קצת מחזיר אותו חזרה אל התודעה, וזה מעניין. טוב, שימו לב לסיפור הבא, באמת, עזוי, אנחנו מדברים על אלוף במילואים. אוקיי, קוראים לו נמרוד שפר, איש חיל האוויר, היה בקצין במטה הכללי, בסדר, כוכב אולפנים, כוכב בחאות, החליט שהוא רץ בפוליטיקה במפלגת הדמוקרטים. ואז הוא עושה מעשה, אלוף במילואים,

כן, אני מזכיר, לא מדובר באיזה צ'חצ'ח מהרחוב. אלוף במילואים, מפלגת הדמוקרטים, מזכיר חיבור של מפלגת העבודה ומרץ, שלקסלפול, וביחד הם רוצים לרוץ. אתמול חברי מפלגת הדמוקרטים, המצביעים כמובן, שנערכים לפריימריז, קיבלו אס-אמס. זה פריימריז גורלי היה כתוב בו. או שמאל קיצוני כמו נמרות שפר, שמתרפס בפני מצדיקי ישיבה באוקטובר, ויהיה פינק שמגייס כסף לתומכי טרור, או מרכז שמאל ניצי כמו רבין. בוחרים במורשת רבין ולא באופר כסיף. עכשיו, מי בדרך כלל משתמש במילים הללו? התשובה היא מתמודד חדש, תכשיט, שרץ לתוך המפלגה הזאת, קוראים לו רונן צור. וכמובן, האש מיד הופנתה לעבר רונן צור, שרץ להגיד, רבותיי, אני לא הוצאתי אס-אמסים כאלה. זה לא הדרך שלי, לא מתעסק בדברים האלה. אז מי? מי משמיץ את נמרות שפר? מי קורא לו שמאל קיצוני שמתרפס בפני מצדיקי ישיבה באוקטובר? מי זה? מי מאשים את האלוף במילואים כשמאלן קיצוני שרץ להתרפס בפני המתונפים שמצדיקים את השבעה באוקטובר? מי זה? התשובה היא נמרות שפר. זה תת רמה, באמת, תת רמה בסדר גודל שקשה להסביר אותו בכלל. שבן אדם במעמדו היה קצין במטה הכללי, רבותיי, איש חיל האוויר, נמרות שפר, אלוף במילואים, יושב באולפנים של 12 ו-13, וכל היום מדבר על צדקנות, ועל הגינות, ועל יפה נפש, ועל כמה שהוא נקי כפיים, וכמה שהוא ראוי. הוא זה שמממן אלפי אס-אמסים שמטנפים על מי? עליו ועל גם יאיה פינק. ואז עושים תחקיר קטן, מי יכול לעמוד מאחורי הטינוף הזה? מי זה שיכול לטנף בצורה כל כך מזעזעת על אדם ראוי כמו נמרות שפר שהיה אלוף במילואים? ומגלים מה? שזה הוא עצמו מטנף. טוב, בסדר, הוא כמובן באמצעות הדובר שלו, כן, זה בור, זה לא... הוא כמובן רץ מיד להתנצל, ובשם הדובר, מה שנקרא, הלך לרשת הטוויטר וכתב, אני מתנצל. אחד המסרונים שנשלחו היום במסגרת הפריימריז, יצא מהצוות שלי, אבל הוא נכתב כך שהוא ייראה כאילו הוא נועד לתקוף אותי. המסרון הדהד את מסריו של רונן צור, ועל כן שוייך אליו. זאת לא הרוח שאני רוצה להביא לפוליטיקה. והעובדה שלא ידעתי על המהלך לא פותרת אותי מאחריות. האחריות כולה שלי. התקשרתי בפני רונן להתנצל. אני מתנצל גם בפני חברי המפלגה. שמע, תפסו אותך עם המכנסיים למטה. זה שאתה מתנצל, נחמד. זה באמת כל הכבוד שאתה מתנצל. מה אתה עושה אחרי שתפסו אותך עם המכנסיים למטה? תמשיך להכחיש? להגיד שזה לא אתה? זה לא הדובר שלך? מה זה הדובר שלי? מה, נהיית נפתלי בנט? כל פעם שהיה עושה פדיחות היה מאשים את הסטודנט שמפעיל לו את הטוויטר? זה הדובר שלי. אני אמרתי את זה ואני ממשיך לומר את זה לאורך כל הדרך. זה חבורה של אנשים שהם לא פחות מפח אשפה. זה מה יש.

עכשיו 6:36, בוקר טוב לכם. אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים כמובן עם הכותרות לבוקר הזה. חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה נעצר בחשד להסתה לטרור, כך הודיעה המשטרה אתמול. יושב ראש חדש לשעבר שכיהן גם כסגן יושב ראש כנסת, נחקר במחוז שי שבהמשך לחקירה שמתנהלת ביחידה הלוחמה בפשיעה בשומרון, זאת לאחר שהתקבלו האישורים הנדרשים מטעם הפרקליטות לפתיחת החקירה בחקירת הסתה. החקירה נגד ברכה מתמקדת בהתבטאויות פומביות שלו במהלך עצרת ציבורית שנערכה בשנת 22. על פי החשד, במסגרת נאום שנשא באותה העת, השמיע ברכה דברי שבח, אהדה והזדהות עם מחבלים ועם ארגוני טרור, לצד קריאות מפורשות למאבק נגד מדינת ישראל. החומרים בעניינו נבחנו בפרקליטות בעקבות תלונה שהוגשה, ועם קבלת האישור החוקי לפתוח בחקירה פלילית לפי חוק המאבק בטרור, פתחו חוקרי המשטרה בפעילות השבוע שעבר. היום, עם התקדמות החקירה ובהינתן צו מעצר רשמי מטעם בית המשפט, הוא נעצר והובא לחקירה במשרדי יחידת החקירה בשומרון. בתום חקירתו הובא חבר הכנסת לשעבר בפני בית המשפט, שם ביקשה המשטרה לקבוע בעניינו תנאים מקבילים. בית המשפט נעתר לבקשה והורה לשחרורו בתנאים שכוללים הרחקה מאלתר מאזור יהודה ושומרון למשך 30 ימים, לצד חתימה על התחייבות וערבויות כספיות. הוא תקף כמובן בחריפות, מדובר במעצר מיותר וחסר כל צורך חקירתי, המבוסס על נאום שנשא מוחמד ברכה בשנת 22, כך תקף ג'עפר פרח, מועמד מספר 2 ברשימת חבר חדש לכנסת. חלק מההתרפסות קציני משטרה בפני השר הכושל שלהם, שנכשל במאבק בפשיעה מאורגנת במשך כמעט 4 שנים, במקום להתמודד עם האלימות והפשיעה המשתוללת ברחובות, הם בוחרים לרדוף מנהיגים פוליטיים ולייצר עימות מלאכותי עם הציבור הערבי. גם חבר הכנסת עופר כסיף גינת המעצר, אז אני אומר, אם אתם שניכם גיבורי על, גם חבר הכנסת, גם לא חבר הכנסת, סליחה, ג'עפר פרח שמועמד מספר 2 ברשימת חדש לכנסת, וגם חבר הכנסת עופר כסיף, אם אתם כאלה גיבורים, בואו תחזרו על הדברים שלו. בואו נראה אתכם. למה? מה אתם תפחדו? אם הם דברה ודברי טעם, ואין בהם שום דבר שקשור להסתה,

אז בואו, תחזרו אתם על הדברים שלהם, בואו נראה, מה הם אמרו, בואו נשמע, לכו תדעו, מה, מעניין, נעדדו אותם, נראה לאן זה ילך. טוב, חברות, חברים, תתכוננו. החרדים חושפים את מפת המערכה, כך הם קוראים לה, 19 נקודות בכל רחבי הארץ שמהן צפויים לצאת המונים, להפגין ולשבש את התנועה בדרישה להכשיר את המאבק שלהם על הגיוס לצה"ל. רק, עשו טובה, רק תקראו לזה פלג קיצוני בתוך הזה. לא מדובר פה בפלג, מדובר במספרים מאוד מאוד גדולים. בסדר? זה לא קומץ, קומץ זה קצת. זה לא מיעוט, מיעוט זה קצת. פה מדברים על אלפים. אלפים, אם לא יותר מאלפים. כן? אנחנו נראה כמה יגיעו היום. 19 נקודות, כמויות עצומות לקראת תהלוכת הרכבים ההיסטורית שתצא היום בשעה 4, נבנית פריסת ענק עם 19 נקודות יציאה בכל רחבי הארץ, מצפת בצפון ועד ערד בדרום. כך מסרו המארגנים מטעם אגודת ישראל. אלפי בעלי רכבים מכל החוגים כבר הבטיחו את מקומם בקו המרכזי, והשיירות התלכדו עד הצירים הראשיים למפגן כוח אדיר שיכריז עד כאן. לאן זה הולך? רשימה ארוכה של יישובים, אלעד, אשדוד, טבריה, ביתר אילית, בית שמש, בני ברק, גבעת זאב, חיפה, חצור הגלילית, ירושלים, מודיעין, נוף הגליל, נתניה, אמנואל, עפולה, ערד, צפת, קריית גת ורחובות. מכל המקומות הללו הם צפויים לצאת ברכבים ובעצם לייצר פקקי ענק. זו המטרה. הם הכריזו כי במסגרת המחאה עד כאן אין דרך בלי דרך התורה, יצאו השיירות לבתי הכלא הצבאיים, היום בשעות אחר הצהריים. במקביל המחאה, המודעות שנחשפות היום אין לקול של הציבור הרחב המונה בית ישראל אינו יכול עוד לשתוק, כך הבהירו בוועדה המארגנת. המסרים הללו יעבירו את הקולות החיזוק הישר אל מעבר לחומות כלא 10, הם כותבים, ויבהירו לאסירי עולם התורה, הגיבורים, כי הציבור החרדי כולו, נושא עימם את עול המערכה. בהצלחה לתושבי כפר יונה, בדגש על שכונת אלונים ויפנוף. הולך להיות פה יום קשוח וצריך לקחת את הדבר הזה בחשבון. גם אתם בפקקים, קחו את זה בחשבון. הם אומרים 4, אני אומר כבר 2 יתחילו הבלגנים, אולי אפילו יותר מוקדם. קחו את זה בחשבון.

עכשיו, 6:45, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, הזמן מתקצר, אז נחבר ברשותכם את פינת הספורט והתרבות, לאחר הפתיחה לא פשוטה, בגביע העולם הנוכחי, קריסטיאנו רונלדו עושה זאת ובגדול, הפורטוגלי השלים צמד ב-5-0 של נבחרתו על אוזבקיסטן, והפך לשחקן היחיד בהיסטוריה, שכבש בשישה מונדיאלים שונים. השאלה אם הוא יכול לקחת את המונדיאל שלו עד הסוף, אני לא בטוח, אני לא בטוח שזה חונה שם, אבל זה יהיה מעניין. כל כך משעממת ולא הייתה ראויה ליותר מנקודה, דווקא אחרי שהציגה יכולת מרשימה מול קרואטיה, במחזור הראשון במונדיאל, אתמול אנגליה הכזבה, ולא הצליחה לכבוש אף שער במשחק מול גאנה, כאשר הנבחרות סיימו בתיקו אפס. בתקשורת האנגלית הביאו את אכזבתם וביקרו את הנבחרת המקומית, כשבדיילי מייל נכתב, המצבים הנייחים היו נוראים היום, כל כך גרועים, זאת שוב הייתה אנגליה הישנה, כל כך משעממת וחסרת השראה. ההופעה הזו בהחלט הייתה צעד אחורה אחרי השבוע שעבר, לא ראויה ליותר מנקודה. על קיין וההחמצה שלו רשמו, מה עשית הארי? החמצת הזדמנות מדהימה. אנגליה, בנו עליה, בנו עליה שתגיע רחוק. בפעם ה-58 יש אלופה במדינת ישראל, ושוב פעם קוראים לה מכבי תל אביב, בכדורסל. לאחר שעונת 24-25, העונה הקודמת הסתיימה עם תיקו אחד בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים בסדרת הגמר, ואז פרצה מלחמה מול איראן, ולא נרשמה בסופו של דבר אלופה רשמית. אתמול הצהובים השלימו 3-1 בסדרת הגמר על הפועל תל אביב, וזכו רשמית באליפות ה-58 בתולדותיהם. האדומים מסיימים עונה שמתחילה עם הרבה הבטחות ומסתכמת ב-0 תארים, ובעיקר רצף ארוך של בחיינות. מלא בחיינות. הליגה עצמה מגיעה לסיומה של אחת העונות הקשות שידעה, בה נשברו לא מעט שיאים שליליים, בעיקר בתחום התודעתי. מבחינת הצהובים מדובר באליפות ה-58 בתולדותיהם, דאבל ראשון מאז 2021, כי הם כזכור גם לקחו את הגביע העונה. הבאמן עודד קאטה זכה באליפות רביעית בקריירת האימון שלו, שבר את השוויון עם יאניס ספרפופולוס, ומשתווה לשימון שלח שבמקום השישי בטבלת המאמנים המאותרים בכל הזמנים. בגזרת השחקנים, ג'ון דיברטולומאו חוגג אליפות שביעית בישראל, ומצטרף לרשימה מצומצמת של 6 שחקנים בלבד שהגיעו להישג הזה לפניו, זוהר כהן, אמנון אבידן, אריק מנקין, אלי קורן, גור שלף ויותם הלפרין. האדומים בעונה בה השקיעו הכי הרבה אי פעם, ובתחילת העונה היו אפילו דיבורים

על זכייה ביורוליג, מסיימים עונה הבאה, הם מפסידים בקלות בסדרת גמר הליגה, מודחים ברבע גמר גביע המדינה אחרי הפסד 93-83 ביתי להפועל ירושלים, כשהקהל מכתיב למועדון לחזור לשחק את משחקי הליגה בהיכל שלמה, למרות רצון ההנהלה לשחק בהיכל מנוע, וההישג הגדול הוא הגעה לרבע גמר היורוליג והבטחת עוד עונה בליגה הבכירה. והליגה עצמה, לא שם. בשנים האחרונות ספג כדורסל הישראלי לא מעט ביקורת על היעדר התחרותיות, היעדר הצביון הישראלי האמיתי, על העובדה שהחוקים משתנים תוך כדי העונה, ועל העובדה כי העבירות ניתן לעשות כמעט עד לרגע בו נקלע הסל האחרון של העונה, מה שגרם לליגה לעניין פחות ופחות. אין להם אפילו רייטינג לכדורסל, זה כאילו הרסו את זה בגדול. צריך להגיד בכנות, הרסו את זה לגמרי. מה עוד? בואו נחזור רגע אחד לגורו הספורט גלעד ינקלביץ'. שבועיים עברו מאז מותו של מאמן הכושר האגדי, בגיל 71 בלבד. אתמול משפחתו פרסמה פוסט שחשף מידע חדש על נסיבות מותו, וסותר את הדיווחים הקודמים. ולפיו ינקלביץ' נמצא ללא רוח חיים בבניין שבו התגורר בהוואי. בצער עמוק אנו משתפים פרטים נוספים בנוגע ללכתו הפתאומית של אחינו האהוב גלעד. גלעד נמצא ללא רוח חיים למרגלות הבניין בין 16 הקומות שבו התגורר. הנסיבות המדויקות סביב מותו אינן ידועות כרגע ונשארות תחת חקירה פעילה של משטרת הונולולו. אנו מבקשים סבלנות וכבוד לפרטיות של יקיריו בתקופה הקשה הזו. בהתאם לרצון משפחתו, הוא יובל למנוחות בישראל לצד הוריו, כך נכתב בהודעה. מה הם רומזים? שמישהו זרק אותו מהחלון? או שהוא אולי קפץ אל מותו? לא כל כך הצלחתי להבין. עד כה פורסם כי הוא מת בשנתו. מסתבר שלא. הוא נמצא מת מתחת לבניין. חברתו הקרובה, חיה אלפרין, זוכרים אותה? משעת כושר, פעם? סיפרה, ממה שהבנתי מהם, הוא ככל הנראה לקה בדום לב במהלך השינה. הוא הלך לישון ופשוט לא התעורר, עבדה עצומה בשבילי, הוא היה כמוח. אז מסתבר שהוא לא נפטר תוך כדי דום לב בשינה. הוא נמצא מתחת לבניין. טוב, ינקלביץ', אלוף ישראל וסיאן לשעבר בקרב 10, הפך לדמות מוכרת ואהובה בזכות תוכנית הכושר גוף בתנועה. שהנגישה את עולם האימון לצופים רבים ושודרה במשך שנים בערוץ הספורט הישראלי. חודש הבא היה אמור לחגוג 72. בערוץ הספורט כתבו כי גלעד היה אדם בריא לחלוטין שעסק בכושר גופני ובאימונים למעשה עד יומו האחרון ושימש השראה לדורות בתקופה האחרונה. כפי שציינו בערוץ הספורט, ינקלביץ' עבד עמם על תוכנית חדשה שיועדה לקהל הבינלאומי ובמסגרתה הוא העביר אימוני כושר במקומות תיירותיים בישראל כמו מצדה וירושלים. אוקיי, טוב. נחקרו את זה, נראה לאן העסק הזה הולך. עומר אדם, האם אתה לוקח הפסקה מהמוסיקה? עומר אדם עובד על אלבום חדש. כך נודע לאתר מקו שמפרסם את הידיעה. בזיבתו דוחים את הפרסומים שלפיהם הוא לוקח הפסקה של שנה מההופעות. לפי גורמים בסביבתו מדובר בתקופה של חודשים ספורים, סביב ההכנות לחתונה ולירח הדבש, ולא פרישה זמנית ארוכה מהבמות, כפי שדווח ברשתות החברתיות. קצת מנוחה, עומר לא ייקח שנה שלמה בחיים, אמר גורם מסביבתו, מגיע לו כמו כל מי שמתחתן להיות קצת עם האישה, אבל מפה ועד שנה הפסקה, זה רחוק מהמציאות. לדבריהם לא מדובר באותה הפסקה כמו שלקח בזמנו, כשעבר זמנית לדובאי. גם אז זה לא היה שנה. הרבה פחות. הפעם אדם ימשיך להופיע בין היתר, יש לו גם את מופעי נקסט, שכוללים תקופת חזרות והכנות. בקיצור, סתם ידיעה, אין בה כלום. לא הפסקה ולא נעליים. כן, הסרט האוטוביוגרפי המדובר של חייה של מדונה, שהיה אמור להביא למסך הגדול את סיפור עלייתה לצמרת המוסיקה העולמית, לא יצא בסופו של דבר אל הפועל. ברעיון שפורסם אתמול חשפה הזמרת בת ה-67, כי הפרויקט בוטל בעקבות מחלוקת בינה לבין אולפני יוניברסל, סביב התקציב שנדרש להפקתו. לדבריה, היא השקיעה לא פחות מארבע שנים בפיתוח הסרט, שנתיים בכתיבת התסריט ושנתיים נוספות בעבודה עם אנשי אולפן על התקציב, הליהוק, ההפקה, היו לי חיים יוצא דופן, היו לי חיים גדולים, אז הייתי צריכה תקציב גדול, היא אמרה.
הייתי אמורה לעשות סרט על החיים שלי, אבל לי ולי...

יוניברסל הייתה מחלוקת בנוגע לתקציב. אולי התקציב זה לא באמת הבעיה, אולי הבעיה היא משהו אחר. אולי, אני לא יודע. טוב, זה היה אמור לצאת, זה לא יצא, זה לא יקרה. לא שיש לך בעיה של כסף, באמת, כאילו, אמור להיות שובר קופות שיעשה סכומי עתק. מוזר, לא יודע. אולי הם לא אוהבים את התסריט, לכו תדעו. הודיה, רביד פלוטניק, היהודי, מירי מסיקה וקרן פלס הם בין המופיעים השנה בפסטיבל התמר, שהתקיים בכל המועד סוכות בין ה-28 בספטמבר ל-2 באוקטובר. מחירת הכרטיסים יצאה אל הדרך, היא תנוע בין 289 שקלים ל-369 שקלים. הפסטיבל ידוע בחיבורים המעניינים שנוצרים על הבמה. ערב הפתיחה ביום שני הופיעו בזה אחר זה מרינה מקסימיליאן, מירי מסיקה, קרן פלס במופע משותף. אחריהן, אברהם טל ומוש בן ארי, ולכינוח להקת אתניקס, למחרת יופיעו חברי להקת פול טראנק. דודו טסה, שרית חדד, רביד פלוטניק ויונתן שרייב, די-ג'יי פטרה. יום לאחר מכן יעלו ויבואו ברי סחרוף, נוגה ארז, עודיה וטונה. בחמישי בערב יופיעו הראפר ג'מבו ג'יי, לירן דנינו, להקת היהודים, בן צור ועדן בן זקן. לצד מופעי הערב על הבמה המרכזית התקיימו מופעי זריחה על פסגת המצדה. מופע ראשון, אור ליום שלישי, ישירו אסף אמדורסקי, שלומי שבן ויעל קראוס מהחלונות הגבוהים. בימים לאחר מכן יופיעו הדי-ג'ייז מטה, ג'ימי ואדם טן, להקת הג'ירפות, שתחגוג 20 שנה לאלבום גג, והיא תארח את מיכה שטרית. במופע האחרון, אור ליום שישי, הופיעו התקווה שיש ויני וויצ'י ודרויש. יפה. אורך הפסטיבל גם התקיימו הופעות פתוחות של מני בגר. וואו. מני בגר. פשי, מני בגר זה נוסטלגיה, קלאסיקה מה שנקרא. יפה, טוב, תחזית מזג האוויר לבוקר הזה, נספר לכם שהיום יהיה מעונן חלקית עד בעיר, בהמשך היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים מפנים הארץ, עולים קצת, מחר יורדים קצת, שישי עוד קצת יורדים, שבת עולים, ראשון עולים, שני עולים, זה ככה נדנדה שנעה בין 28 מעלות ל-31 מעלות. זהו, זה הבוקר שלנו חברות וחברים, בוקר טוב לכם. תודה רבה לכם שהתעוררתם ובאתם, מקווה שהצלחתי לעשות לכם קצת סדר בכותרות. 2 בצהריים נפגשים, 90 פלוס מינוס עם קלאסיקות נהדרות ומוסיקה מצוינת. לי קוראים נועם אמיר, בוקר טוב, בוקר טוב שיהיה לכולם.

0: לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הנחיית הדרג המדיני לכוחות בלבנון והמסר לוושינגטון. בעקבות הטענות מהשטח העביר הדרג המדיני פקודה כתובה המחדדת את מגבלות הפעולה לצד חופש התגובה של הלוחמים בשטח לכל איום מצד חיזבאללה. במקביל, העביר ירושלים מסר לממשל טראמפ דרך השגריר לייטר, לפיו ישראל לא תענה לתכתיבים בנוגע להוצאת כוחות, כל עוד חיזבאללה מהווה איום, וכי דרישות כאלה רק יגררו עימות ישיר בין המדינות, ידיעה שמסרה כתבתנו, שירית אביטן כהן. בתוך כך, בוושינגטון הסתיים היום הראשון של סבב השיחות החמישי בין המשלחות של ישראל ולבנון. מקור המעורה בפרטי הדיונים מסר אמש כי השיחות היו מורכבות וקשות במידת מה, לעת עתה לא נמסר על פריצת דרך, והמגעים צפויים להתחדש בהמשך. הסנאט האמריקני אישר לראשונה הצעת החלטה מבקשת לחסום פעולה צבאית של ארצות הברית נגד איראן. ההצעה עברה ברוב של 50-48. נשיא ארצות הברית ביקר בחריפות את ההצבעה בסנאט שחוסמת את היציאה למבצע צבאי. במהלכו ארבעה סנאטורים רפובליקנים הצטרפו אל הדמוקרטים. הסנאט האמריקני מחליט לקיים הצבעה בתזמון גרוע, ובכך אומר לאיראן שארצות הברית לא אוהבת את מה שאני עושה להם ושאני חייב לעצור, אמר טראמפ. ארבעה רפובליקנים לוזרים הצביעו עם הדמוקרטים המטומטמים כלשונו, כך נשיא ארצות הברית. עיקונו לפקקים במשטרה הנערכים בעקבות קריאת החסידויות החרדיות הגדולות לקיים היום אחר הצהריים שיירת מחאה שתצא מ-19 ערים ברחבי הארץ ותגיע בנסיעה איטית לחיל ה-10 הסמוך לכפר יונה. בהודעות ששלחו החסידויות נאמר כי יש לצאת למחות בשל רדיפת לומדי התורה ומעצר בני ישיבות ואברכים, ויש למחות למען כבוד התורה ולומדיה. עכשיו אל המונדיאל. קרואטיה ניצחה 1-0 את פנמה במסגרת המחזור השני של גביע העולם בכדורגל, לאחר שנוצחה גם על ידי גאנה במחזור הראשון ונותרה ללא נקודות. פנמה הודחה מהטורניר. עבור הקרואטים שעשו עוד צעד לעבר שלב 32 האחרונות, המשחק היה סימלי במיוחד, כשהשחקן הגדול ביותר שלהם בדור האחרון, לוקה מודריץ', ערך את הופעתו ה-200 במדים הלאומיים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: היום מעונן חלקית ויעשה נאה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: פודטרק וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר ויישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
3: אה.
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: טוב, אני מוכן.
1: שלום, שלום, שלום, מה העניינים?
0: אתה מוכן?
1: מה שלומכם? מה שלומכם? מה העניינים?
0: אני פה, את פה? את פה, אתה פה?
1: למה תוכניות רדיו לא פותחים כמו שבאים אורחים? זאת אומרת, אתה יודע, כשמגיעים אורחים יש את הטון של שלום, למאזינים, למאזינות.
0: כן, וזאת שנכנסת. איזה כיף שבאת. רגע, זה למקרר, זה למקרר, זה למקרר. מכיר את הלחץ הזה שמישהי בא באיזה ערב חג או באיזה... היי, רגע, שנייה, לפני הכל, זה למקרר, לפני הכל, שנייה, זה למקרר ולחסות, לחסות. היא גם צועקת את זה שכל מי שיושב בסלון יראה שהיא נכנסה עם איזה פיירקס, עם איזה מגש.
1: אני אגיד לך למה, כי כל הדרך זה היה לה בראש שאיך שאני נכנסת, אני אכניס את זה למקרר.
0: בטח, או שהיא נתנה את זה למישהו להחזיק באוטו, מלמטה, תחזיק מלמטה, תחזיק מלמטה, לא, משתי ידיים.
1: אז בוקר טוב, שבע ו... שש דקות עכשיו אצלנו, אנחנו בבוקר יום ארבע, בוקר יום ארבע.
0: אני מאוד אוהב את יום רביעי, אני אפילו קצת מאוהב ביום רביעי, אפילו קצת נמשך ליום רביעי.
1: שראשון, שני, שלישי מאחורינו, ופנינו צפונה, פנינו צפונה.
0: לכיוון לחמישי, שישי, שבת.
1: כן, כך אני מסתמן, היום 24 ביוני 2026, תת בתמוז, תפשין פי וו, תת בתמוז.
0: תת
1: בתמוז. וזהו, בוא נתניע.
0: ומצטלצל יפה.
1: תת בתמוז, כן. בוא נראה איך היום הזה מתנהל. בהמשך היום, אתה יודע, הולכים לקרות פה אירועים, אז אנחנו נדבר עליהם בהמשך.
0: בטח, בטח, בטח.
1: כבר עכשיו אנחנו עם הפנים החוצה, ועם הלב פנימה, ועם כל...
0: ועיניים
1: נשואות לאופק.
0: כל הזמן לאופק, אבל גם לקרוב, גם לקרוב.
1: הקרוב, אנחנו לא מפספסים גם את הקרוב, כמובן.
0: כל הזמן לפתוח עין לכל הגזרות, ולשמור גם בקרוב.
1: גם לאילת. גם לאילת צריך לפקוח עין, ראית
0: את
1: הזרות על זה, אז אתמול שהוא הזהיר
0: שאמרו שאולי חלילה 7 באוקטובר הבא, יש קוראים בזה 7 באוקטובר, זה יהיה בתאריך אחר בטח.
1: נכון.
0: נכון, לא יודעים איך יקראו לזה, אם חלילה זה יקרה.
1: וואי וואי וואי.
0: עוד אין לזה, כן.
1: אז מאילת.
0: שתהיה פלישה שמה זה, אה?
1: ככה
0: זה. מעניינים יפרשו כוחות, אבל כאילו ברמה של 18% פחות כאילו מכל פלישה אחרת.
1: בקיצור,
0: דיברנו על אילת.
1: תראה, מה שקורה זה שסתם בשולי החדשות, אבל לא פחות חשוב.
0: אני אוהב את שולי.
1: אז כן,
0: לפעמים השולי, לפעמים
1: אתה חי בשולי, זאת אומרת, כן. אתה יודע, יש את חוק החניונים שבזמנו העבירו אותו וגרם לזה שבמקום לשלם על רבעי שעה, מתחילים לשלם על דקה, ואמרו אולי ככה זה יוזיל, אבל החניונים העלו את המחיר לפי דקה, וככה אנחנו משלמים מאות שקלים על חניון.
0: כן.
1: כך יוצא, וזה מין ברוך. הכנסנו את עצמנו לברוך עם החוק הזה.
0: צרה צרה.
1: ממש צרה.
0: חתיכת צרה.
1: ועכשיו, אז החוק הזה בדרך לביטול, האם נשלם פחות או יותר, זה אני כבר לא יודע, אבל יכול להיות שהוא יתבטל. אבל בעניין החניונים, יש איזה משהו ב...
0: ואז נחזור לשלם המון, ולא המון המון המון. על חניון.
1: או שהם יעשו עוד פעם ואז כן נשלם המון המון המון, אני לא יודע, זה כבר, אתה יודע, הכניסו את עצמם, זה כמו חניון, החוק הזה זה כמו חניון, אתה נכנס לתוך החוק הזה, אתה לא יודע איך לצאת.

0: התחיל להסתובב, להסתובב, ועוד קומה, ורגע, שנייה, כן, כזה.
1: אז בקיצור, יכול להיות שהוא יבוטל וכולי. אנחנו שואלים אתכם בבוקר בקשר לכל האירוע של חניון, שזה באמת גם אזור גיאוגרפי אחר וגם אזור זמן אחר.
0: לוקיישן שהוא כן,
1: זה משהו אחר לגמרי. חניון זה עולם משל עצמו. זאת אומרת, אני חניון.
0: אם הוא מקורה, אם הוא לא מקורה.
1: נכון, לפעמים הוא מקורה ויש לו גג, ואתה עולה לגג, אני אוהב. זה כמו בריכה בפנטאוס.
0: נכון, אתה משקיף מלמעלה, כל מכוניות, על כל פשוטי העם שנוסעים בכבישים הפקקים, ואתה למעלה בחניון.
1: ויש את החניונים עם המכונה, שאתה מכניס את עצמך לתוך מכונה, שזה מפחיד. אנחנו שואלים אתכם הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם, לגבי חניונים וחניון, מה הכי מבאס בחניון, אבל גם מה הכי כיף ומרגש בחניון?
0: כן, גם וגם.
1: גם דברים שהם מאוד מאוד לא נעימים,
0: מעצבנים.
1: אבל גם משהו אחד שיכול להיות מאוד מאוד מגניב בחניון, מאוד כיף ומרגש.
0: כן, נכון, משהו כיפי שאתה רואה. אני אגיד לך מה כיף. בבקשה.
1: שבדיזנגוף סנטר בחניון, בטח יש עוד חניונים אחרים, שפתאום יש צבע על הקרקע, זאת אומרת, זה ירוק, וכשאתה מחליק עליו לתוך הזה שלך, אז זה עושה צמיגים. מאוד מאוד כיף, אתה כאילו מחליק לתוך הספוט.
0: חסר לי אוויר, לא חסר לי אוויר, זה כולם ככה.
1: זה לא מה שאני אומר, אבל אתה מחליק לתוך הספוט. אתה מחליק לתוך הספוט ואתה אומר, זה המקום שלי כרגע. מינוס ארבע,
0: אי,
1: ג'ירפה.
0: ג'ירפה ואני גם מצלם, ולמרות שצילמתי, אני מתברבר אחרי זה.
1: זה ברור, ועל זה בטח נשוחח בהמשך.
0: אנחנו נרחיב הרבה.
1: חניונים, מה הכי מבאס אתכם?
0: וואי, זה עולם שלם, זה יום שידור מיוחד, זה ספשייל. זה צריך לעשות את זה עד 12 לדעתי.
1: כן, נרחיב את השידור. בקיצור, תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539. מההיכרות שלכם עם חניונים, אתם כבר יודעים על מה אנחנו מדברים. אפשר גם לשלוח הודעה קולית, ואפשר לכתוב לנו בטלגרם. אנחנו בטלגרם בקבוצתנו שנקראת הבוקר ברדיו 90. אם אתם מחפשים אותנו שם, זה מתחיל ב-היי, הבוקר ברדיו 90.
0: כן, תצטרפו לקבוצה שלנו, זה נחמד. אנחנו מברכים על זה שאתם מצטרפים. פתאום את השם של מישהו חדש שג'וין דה גרופ, ואז כיף.
1: אוי, זה נהדר. אולי זה אפילו יקרה במשדר המיוחד הזה.
0: נכריז על המצטרפים גם, כנראה, וזה יהיה נחמד.
1: חייב להגיד לך משהו על רונלדו. יש לי כמה דברים להגיד לך על רונלדו. אני אגיד את הדברים בהמשך, אבל דבר אחד שהיה בו...
0: תן לי משהו אחד.
1: אז זהו, משהו אחד שבלט לי ברונלדו אתמול, כשהתחלתי לראות את ה...
0: הרבה דברים בלטו אתמול ברונלדו, הרבה דברים.
1: אז אני רוצה לא להתייחס להרבה דברים האחרים, רק לפרצוף שלו.
0: אני יודע מה זה הדברים האחרים, אבל אתה תגיד את הדבר, אני אחר כך שתגיד, אני יודע אם זה חלק מה...
1: מה שאני אתייחס אליו זה בטח לא מה שאתה חושב עליו, והדברים האחרים זה גולים וכולי וכולי, נדבר על זה בהמשך.
0: דווקא לא, אבל בסדר. כאילו יש גם דברים אחרים, אולי הדברים האחרים הם הדברים שעכשיו אנחנו הולכים לדבר עליהם.
1: אין סיכוי שמה שאני הולך לדבר עליו עכשיו, ששמתי לב ברונלדו, זה מה שאתה חשבת. אבל אולי הרבה אחרים חשבו על זה.
0: אז הם האחרים. אז אבל תגיד.
1: אני חושב ש... כאילו אני רואה את פרצופו של רונלדו בין ה-40 בערך.
0: כן, 41.
1: ליד פרצופיהם של בני ה-20 שעובדים איתו. הם עובדים איתו באותו עבודה.
0: כן, כן.
1: וכאילו אני אומר לעצמי, באמת, כאילו, אם הייתי הוא, לא הייתי ממשיך. לא משנה שהוא עשה גולים אתמול וזה, והכל בסדר, והוא עדיין באירוע והכל בסדר. אבל, כאילו, זה כמו מדונה. היא עדיין בתחום, היא עדיין בתחום, אבל היא... אבל התחום כבר שייך לאנשים אחרים, וכאילו, והיית מלכה. אז כאילו, למה הוא לא מאמן, נניח, קבוצה של צעירים? רגע, שנייה, אני אשלים את הטיעון.
0: די, חיכיתי יותר מדי, אני קפצתי שפתיים בשביל לבוא ולהגיד לך שאתה לא מבין, אבל...
1: שנייה, אני רוצה...
0: עזוב את הגולים, עזוב שהוא נותן, מספק את הסחורה, והוא מעולה עדיין, והכל טוב וזה. הוא לא יכול להפסיק.
1: למה?
0: כי הוא לא יכול להפסיק. למה? בגלל זה הוא רונלדו. ובגלל זה היא מדונה. הם לא יכולים להפסיק.
1: זה לא להפסיק.
0: זה הלב הפועם שלהם. זה החיים הם מפסיקים. זה להמשיך בדרך אחרת.
1: זה להמשיך בדרך אחרת. זה לא להפסיק.
0: אין להם דרך אחרת. למה? זה הוא רונלדו. אין לו עוד... זה רק זה. הוא הכי טוב בזה וזה רק זה.
1: הוא גם יכול להיות הכי טוב בלאמן.
0: זה החיים. זה כמו שתגיד לבן אדם שהוא חי והוא בריא. סליחה, כן, הוא בן 85-90. והוא חי והוא בריא. כמו זה ספורט מטייל בעולם ועושה אפילו מה שעוד אנשים עושים. ותגיד עוד שמה אחי. בוא, די.
1: לא, לא כזה, מה פתאום?
0: תעצור את החיים
1: שלך. לא, לשנות את הצורה. לא, זה לא חשוב בזה, זה לשנות את הצורה. זה כאילו להמשיך בדרך אחרת.
0: לא יכול, אין דרך אחרת.
1: לאמן.
0: אין, מה פתאום?
1: לפרשן.
0: מה פתאום? רק זה. כשהגוף שלו יעצור...
1: אתה לא ראית אותו, כאילו...
0: כשהגוף שלו יגיד לו זהו, טכנית, פיזית, הוא לא יכול, אז יכול להיות שהוא עמדת עצמו בעמדה של...

0: אני ראיתי את תחילת המשחק, זה לא כזה מעניין אותי, ראיתי את תחילת המשחק שהם עומדים כזה בכניסה, הם עוד לא נכנסים.
1: ילד בן 10. אתה רואה אותו?
0: לא, שנייה, ראיתי אותו עומד, ומאחוריו את כל השחקנים האחרים, וילדים לידו שכאילו מהזה. ואתה רואה בן אדם זר לאירוע, בגלל ה...
1: הוא?
0: הוא היחידי שהוא בן 40.
1: אז מה? אז מה? אין לזה גיל.
0: לא, למה הוא לא מרגיש זר?
1: הוא לא יכול, הוא כל כך...
0: אני במקומו הייתי פורש.
1: הוא כל כך זה, הוא הדבר, הוא הדבר.
0: אני פורש, אני הייתי פורש. שמע,
1: הוא הדבר, וראית את הפרצוף שלו אחרי הגול.
0: זה כבר פספסתי, הלכתי לישון. הלכתי לישון אחר כך.
1: ועוד גול.
0: טוב, כי הוא ידע שמסי נתן... הוא ידע שמסי נתן שלושה.
1: בסוף המשחק הוא בא למצלמה.
0: נה.
1: התקרב, צעק, I'm back. בטח.
0: זה לא ראיתי כבר.
1: בטח.
0: אנחנו כאן עד 9:30.
1: וואו, גם לאוהבי מסי, גם אוהבי מסי התרגשו לראות את רונלדו, אני אומר לך.
0: עוד מעט כותרות החדשות ושתהיה לנו האזנה טובה.

0: דרור, זה כמו להגיד שגם זמנך תם, המיקרופון כבר שייך לדור אחר, וגם אתה סיימת את תפקידך.
1: נכון.
2: דרור,
1: נכון.
2: בבקשה.
0: תנו לנו לעצור, אנחנו מודה לחיקוי.
1: לא לעצור, להשתנות. לא לעצור, להשתנות. נכון, נכון. צודקת אבל. מה קרה לאנגליה? אני רואה כותרת האכזבה לאנגליה.
2: 0-0...
1: נו. למה הם לא פורשים? תגיד לי, למה אנגליה לא פורשת מהכדורגל?
2: איך בא שאנגליה יקחו?
1: הם לא רואים שזה לא בשבילם. מולדת הכדורגל, אלק.
2: אבל הם יעלו, הם יעלו שלב.
1: כן?
2: כן, כנראה
1: שלב. קולומביה עלתה ליתרון 1-0 על קונגו, אני רואה.
2: אנחנו מעדכנים, כן.
1: אני יודע, אני קורא את הכותרות.
2: כן, כן, אנחנו עוד מעט נשים את זה פה מולנו ונעדכן בלייב.
1: אנחנו הבוקר כאן ברדיו 90, בוקר טוב. בוואטסאפ ובטלגרם, בגלל שחוק החניונים שחוקק ועשה לא טוב בסופו של דבר, בא לברך ויצא מקלל, אנחנו שואלים אתכם בקשר לחניונים, כל האירוע הזה, מה אתם, משהו אחד שמבאס אתכם שם, וגם משהו אחד שאתם ממש אוהבים. כל אחד ו... טעמו בעניין החניונים, כן, יש כאלה שמתבאסים.
2: אפשר להתרגש מחניון, יש את הנורות הירוקות והאדומות האלה, מה פנוי, מה לא פנוי.
1: נו.
2: שאתה רואה מרחוק נורה ירוקה, בודדת כזאת.
1: כן.
2: ואתה שואט לקראתה, ופתאום עוד מישהו קולט אותה, ואתה במין תחרות סמויה כזאת, ונכנס אתה ראשון.
1: באמת? וכזה, לא, כן. לא, אני לא עובד עם המנורות האלה, אני עובד עם באמת? אינטואיציה בחניונים, רק
2: אבל
1: אינטואיציה.
2: אבל אם אתה רואה שכל הסדרה האדומה, אתה, אז למה שאתה בכלל תלך לשם? הכל
1: כי
2: תפוס.
1: אולי מישהו עכשיו יצא. אני עובד רק עם הלב.
2: מישהו יצא, זה הופך לירוק.
1: בחניון, בסדר, מה? כן. אני אומר לך, אני לא מאמין לנורות
2: באמת,
1: אלקטרוניות.
2: באמת, אתה לא סומך על נורות. נתלי שלך בוואטסאפ, הודעה קולית.
1: כן. לא, רגע, אני רק רוצה לפתוח את החידון אקטואליה ברשותך, חבל שאנחנו נדחה את זה.
2: תחידון, הודעה קולית.
1: ואז נלך הלאה.
2: חדשות הזה, אחר כך פרסומות, שיר, חוזרים.
1: הקווים שלנו פתוחים לחידון אקטואליה. המספר שלנו כאן באולפן, 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו כמובן עם משאל רחוב, לא משאל רחוב, משאל יומי לגבי מה
2: שקורה. אם אין דבר רחוב, אז זה משאל רחוב.
1: נכון. זה לגבי מה שקורה בחוץ, אבל יותר מה שחשוב זה
2: ההשתתפות, לדבר איתכם.
1: בדיוק ככה.
2: אנחנו ממש רוצים לעשות את זה היום ביום רביעי, שהוא היום האידיאלי להתקשר לרדיו, כי זה כבר מתחיל להרגיש סופש, אבל עוד לא.
1: וגם יכולים לזכות בפרס, וגם יכולים לבחור שיר, וגם להביע את דעתכם על מה שקורה בארץ ובעולם. הכל, הכל, זה אתם, מה שאתם רוצים.
2: להתקשקש ככה, להתקשקש, שיחה של 4-5 דקה.
1: לא יותר מזה.
2: כזה, ככה, בקטנה.
1: 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון.
3: בוקר טוב, אני אגיד לכם מה מרגש ומה מבאס. אחד מרגש הסאונד שיש שם איזושהי אקוסטיקה מיוחדת.
1: בחניון.
3: ומבאס שהבת שלי חושבת שהיא בשיר של אנה ואלזה, וכל הקניון צריך לשמוע את הקול שלה. לא שאכפת לי, זה חמוד לאללה.
1: זה כיף, זה כיף, חניון עושה הד.
2: נכון, נכון.
1: כן, נכון, נכון.
2: אתה יודע איך אתה נהנה מההד בחניון, שאתה לוחץ על השלט של האוטו לשמוע את ההזעקה שלך, כדי לחפש אותו, ואתה שומע מהרחוק הזה. נכון.
1: אבל אתה לא יודע אם זה מימין או שמאל.
2: אתה לא יודע איפה זה.
1: אורי דרור בהמשך עם פינת הספורט, וגם...
2: אם זה בלילה, אבל אתה רואה את הווינקרים שהם נדלקים.
1: נשיר שיר בשירה בציבור בהמשך, אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. המחאה החרדית חוזרת. וגם הפקקים, היום יארך יום השיבוש של החסידויות הגדולות, הם יצאו, התכנון זה יציאה בנסיעה איטית, הבנתי בשעה 4, מ-19 מוקדים, כולל ירושלים, טבריה, נתניה, צפת, רחובות ועוד, לעבר כלא 10 שליד כפר יונה.
2: מה לעבר כלא? מה, אתם עצמאית הולכים לכלא?
1: לא, נוסעים.
2: חשבתי אולי הם כבר לבד נכנסים. חשבתי ימות המשיח.
1: אבל אני חייב להגיד לך שהם צריכים לתזמן את זה ככה. אם הם יוצאים, אם חרדים יוצאים להפגנה מירושלים, טבריה, נתניה.
2: חרדי יוצא להפגנה בארבע...
1: בנסיעה איטית.
2: בנסיעה איטית מצפת. במקביל יוצא, מתי הם ייפגשו למנחה?
1: לא, זה שיוצא מנתניה, לא צריך, זאת אומרת, הם צריכים לתאם את זה שזה מנתניה לכפר יונה. והוא שיוצא מצפת לכפר
2: יונה,
1: שלא יצא באותו זמן.
2: בטח,
1: כי אז הוא יחכה יותר מדי לזה. הם מוחים כי לדבריהם רודפים את לומדי התורה ועוצרים בני ישיבות ואברכים, ויש למחות למען כבוד התורה ולומדיה. הם יצאו במהירות אחידה של 50 קמ"ש, בנתיבים ימניים.
2: זה טוב שהם 50 קמ"ש נוסעים.
1: למה?
2: כי ככה יותר קל לרדוף אותם, את לומדי התורה, אז אתה עוד צריך ממש לנסוע מהר.
1: כן.
2: אתה מבין?
1: ובנתיבים ימניים, והם מונחים להצטייד במים, ארוחה קלה, דלק וספרי תורה, או תעסוקה מתאימה לזמני ההמתנה. זאת אומרת, הם כבר מתוכננים לשהייה של הרבה זמן. תושבי כפר יונה הודיעו שבכוונתם לחסום את הכניסה לעיר. זה מה שהולך להיות היום.
2: הכניסה לכפר יונה היום חסומה, זה מה שאתה אומר לי בעצם.
1: היא תהיה חסומה כנראה, למרות
2: שראש העיר. הם יודעים עד מתי פחות או יותר?
1: למה? מה יש לך
2: היום? סתם, בונה את הלוז להמשך, לדעת כאילו מתי הם יכול להיכנס לכפר יונה?
1: כן, הראש העיר אמר שכפר יונה שהוא לא ייתן, שיחסמו, כן, שהוא יעמוד עם הידיים ולא ייתן שיכנסו.
2: יש שם היום, יש שם היום.
1: זאת אומרת, מי שהיה לו היום סידורים בכפר יונה...
2: עדיף היה לו לגמור עם זה אתמול, או כבר לדחות את זה לשבוע הבא, ככה ברדוע. לבוא, כבר אז כבר להרוויח את הטיול.
1: זה לא יום לכפר יונה.
2: לא, לא, לא.
1: עניין אחר לגמרי, המלחמה בעישון עולה שלב. החל מהחודש הבא, חפיסות סיגריות בישראל יישאו תמונות הזרה. למשל גולגולת מעשנת, אם אז אתה מכיר את התמונות המפחידות האלה. אז יהיה תמונה, צילום של גולגולת מעשנת עם הזרה שהסיגריות גורמות למחלות ולמוות, או תמונה אחרת של תינוק ששותה בקבוק מלא סיגריות. עם הזרה, הסיגריות פוגעות בבריאות ילדיכם.
2: הבנתי.
1: ורואים בזה עוד צעד משמעותי במאבק בעישון, מניעת התחלת עישון, וכבר עכשיו, אגב, חלק מיבואנים החלו לשווק אריזות שכוללות תמונות מפחידות כאלה. התקנות עצמן ייכנסו לתוקף באוגוסט. השאלה אם זה באמת מפחיד, כל תמונות האלה, זה יחול על סיגריות רגילות, אלקטרוניות, מכשירים לחימום טבק. התמונות והמסרים יוחלפו גם מעת לעת כדי למנוע התרגלות אליהם, שלא תתרגל לגולגולת המעשנת ותגיד...
2: אוקיי. או שפחדים שאנשים יתמכרו כבר לתמונות, אתה יודע. מאדם קונה קופסה, זורק את הסיגריות, יושב מול התמונה, אני חייב פעם ביום להסתכל על התמונה הזאת. אבל זה, התמונות, תשמע, זה
1: יכול לעבוד, כי אנשים מפחדים, אתה יודע, אתה מסתכל
2: תינוק. אם זה לא יזיק...
1: אם זה לא יועיל, כן. אבל אני אומר לשים על עוד מאכלים תמונות שמזהירות מפני. תראה, על טונה, תראה, על טונה אתה צריך לשים מישהו, אתה יודע, לפני פתיחת, מישהו, אתה יודע, מישהו חוסם את האף, איך אומרים את זה? עזרה מריח, למשל. מכל מיני,
2: דברים שהם לא בריאים, עתירי שומן, מדי, או כל מיני כזה, נגיד, לא יודע, פיצה אולי, גם אומרים לא בריא, כל הזה, אז...
1: גבינה צהובה נניח, מעלת הקולסטרול, אז אתה צריך...

0: בדיקות דם.
1: יכול להיות תמונה של בדיקות דם. משהו כזה, כן.
0: נכון. שידעו שעל כל דבר יש.
1: אז הנה, פה הם שמים, יפה, את התמונות של התינוק. וגם חיובי. אגב, התינוק, אני אומר, אם כבר שמים תינוק עם בקבוק, כבר תשים אותו עם בקבוק וויסקי. אז אתה מרוויח גם את הגמילה כאילו מאישון וגם את הטיפול באלכוהול, יותר מזה, כוס קפה לידו כמו קפה אינטרדוקר, התינוק הוא מולטי פרזנטו.
0: וגם אתה יכול לעשות תמונות חיוביות דווקא. זאת אומרת, על קינוע למשל, אתה שים איזה ספורטאי, איזה... כאילו שעל כל אוכל יהיה את התוצאה של מה יקרה אם אתה תאכל אותו.
1: כן, כן.
0: מבין מה אני אומר?
1: חלבונים וכזה יותר.
0: כן, כן, כן. על חלבונים תשים גוף חטוב שרירי. שנדע לקראת מה אנחנו הולכים, שאנחנו פותחים את האריזה.
1: יש לך מג'אדרה, שזה אורז עם עדשים, שאומרים שזה בריא, עדשים וכזה. אז גם אתה יכול לעשות תמונה אחת שהיא בריאה, בן אדם שהוא ככה מתעמל עם חלבונים, אבל יש גם את האורז, שהוא פחות בריא, לפעמים את זה...
0: כן, אלא אם זה אורז מלא.
1: כן, לידו את הבן אדם, שהוא כבר פחות, קצת יותר מוזנח אולי, כמו חצי מהמג'אדרה.
0: כן, או על אריזה של פתיתים, לשים אצבע שמפנה שמאלה לפסטה של ידו, עדיף זה.
1: נכון, כן. אבל הפסטה, אצבע חזרה ימינה, עדיף זה. כי גם פסטה לא כזה...
0: כי עדיפה הפסטה
1: בשביל... אני כזה לא האמנתי שנגיע לחיטה דורום בבוקר.
0: אבל הנה, משהו אחר לגמרי, חדש בווייז.
1: מה?
0: עדכוני מונדיאל. ווייז החלה להציג התראות על שערים ותוצאות משחקי מונדיאל ישירות באפליקציה, תוך כדי ניווט.
1: אני נוסע, אוקיי.
0: אתה נוסע לכיוון זה, ופתאום עולה אבקה של שער. למרות שהמשחקים זה בלילה, מי נוסע עם ווייז? כאילו, אתה יודע, בלילה אתה הולך לישון.
1: אוקיי, אוקיי.
0: הפיצ'ר החדש מאפשר למשתמשים להתעדכן בתוצאות ולא להחמיץ שערים.
1: נחמד.
0: יופי, עוד הסחת דעת מהדרך.
1: עוד משהו שיגרום לעיניים שלי לא להיות על הכביש.
0: התראות מוצגות על גבי האפליקציה למשתמשים ברחבי העולם, וניתן לחבות אותה בהגדרות אם לא תרצה.
1: לחבות, מי שאוהב כדורגל ובדרכים.
0: נכון, נכון.
1: למרות שאתה יודע, כשאנשים לא יכנסו לזה יותר מדי, פתאום אתה יודע, שכל 22 דקות יעצרו בצד להפסקת שתייה של 3 דקות, פתאום אתה יודע, הוא ירגיש מחויב.
0: כן, אבל
1: לאדם בדרך.
0: כמה חלוקת הקשב שלנו יכולה להתפצל?
1: גם ככה קשה, גם ככה קשה.
0: גם ככה עד שאתה רואה אם זה, אם אני צריך לפנות ל-444, אם זה הולך לי הנתיב או לא הולך, כאילו, אם
1: במזלג הזה, רגע, במזלג. הקו הכחול מתייחס לכביש שאני נמצא עליו, או שאני צריך עכשיו לרדת ימינה, כי יש שם עוד קו אחד ימני שהוא לא מסומן.
0: ואז העיניים הולכות לשם, ואז פתאום יש גול של רונלדו, אתה אומר, רגע, אני ימין, השמאלה, גול.
1: ויש גם עדכונים.
0: אז אני עוד אין ללכת עם כל הדבר הזה.
1: מגיעים את השלב אבל לאפליקציה, בין מה שקורה בכביש, כאילו מה שקורה במשחק. אתה יודע, פתאום תשמע, אתה מבפה רוחק ויצא מהמגרש ביציאה הראשונה.
0: שזה ישלב, נכון. טוב, בקיצור, אנחנו הבוקר בענייני חניונים, שואלים אתכם מבחינת חניון, מבחינתכם
1: מרגש או מבאס?
0: אולי משהו אחד שממש מבאס אתכם בחניון, ולעומת זאת משהו אחד שמגניב אתכם ממש באירוע הזה. תכתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539.
1: לשם קורל שלחה הודעה, והיא כותבת שהבן אדם ביציאה הוא שכח לשלם, ואז נהיה פקק כמו באיילון, ואז הוא צריך לנסוע רוורס, וגם אתה צריך רוורס, כי הוא צריך לצאת, ואז הוא זז הצידה ובלגן.
0: אני אגיד לך, אני נכנס כל יום.
1: אני אומר לך את האמת, מאוד קשה לי עם האנשים שהם יותר משלוש שניות.
0: בוודאי.
1: בשער של היציאה מחניון.
0: יותר מזה.
1: היית צריך לדעת לפני להיערך לזה, עם הכרטיס.
0: אני נכנס לחניון כל יום של חדר כושר, זה חניון של עוד דברים וחדר כושר.
1: אוקיי.
0: אבל שבא זה לפניי, מישהו מהחדר כושר, ואז הוא לא מוצא את הכרטיס בזה שלו, בתיק שלו. הוא מתחיל לפשפש וזה. או שהוא רחוק וזה, אבל אני מגיע לחניון, אני כבר מוציא את הכרטיס שיהיה לידי, כי אני יודע שאני... למה אתה לא חושב על זה לפני? כאילו, מה, הפתיע אותך כל הקטע של הכרטיס עכשיו? זה בהלם? עכשיו כרטיס, אני צריך לפתוח את זה. הוא הולך לתיק, מחפש את המפשפש, אחרי יש מכוניות, לפני... אחי, כאילו, מה בא לתכנן מראש את החיים שלך?
1: רגע, סליחה, אתה לא עם אופנוע?
0: לפעמים אני בא עם האוטו.
1: אוקיי.
0: זהו, זה מה שהתחיל אותך
1: בקודם. אני מקווה שכשאתה באופנוע, אתה לא עומד שם בפקק מאחור.
0: לא, אני באופנוע, אני משתחלת.
1: אתה מבצע משתחלת.
0: אני משתחלת, אתה מכיר אותי כמשתחלת.
1: לא, עם אופנוע זה משתחלת.
0: עוד מעט מאזין ראשון לחידון האקטואליה. הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90. ממש עוד מעט המאזין הראשון. קצת פרסומות עכשיו, ותכף אנחנו ממשיכים.
1: ועכשיו גם, כמובן, פתיחת הרגלית, באיחור קל, מתבצעת ברגע זה.
0: אז למה לא פתחת את זה עד עכשיו? אולי אתה לא זקוק. אולי אתה לא זקוק.
1: יש לי שם משהו לא נוח לי בעיה. שאני משהו מקשה עליי.
0: קצת פרסומות, תכף המשיכים.
1: התחלנו. השטג התחלנו.
2: עכשיו בתנון.

0: מספר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: 90 FM. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליין.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אתה נכנס לחניון, משלם, הכל טוב. בסוף רבע שעה אתה מחפש לך חנייה בתוך החניון.
2: נכון,
0: ברור. אז למה שילמת? שיהיה בוקר טוב.
2: עכשיו שהוא ממריא באיזה מעבורת. משה שלח איזה תודה.
1: איך הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב.

0: מצחיק שבכניסה, במקום ללחוץ על הכפתור של הפתקית, אתה לוחץ בטעות על הכפתור של האינטרקום.
1: תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן.
0: גם לא יודע אם לך אתה יודע להמשיך הלאה, לקחת ולהבין, כי לחצת כבר, מישהו אמור לענות לך.
2: צריך לדבר איתו, כן, נכון,
0: סליחה. אתה צריך לתת לו, אה, לא, סליחה, זה, לא, רציתי את זה שלה, לא, הכל טוב, סליחה, לא, לא.
2: סליחה, לא, לא, אני בא על זה. הם גם לא עונים אף פעם באינטרקום, הוא לא עונה.
0: צריך להתעקש והם עונים. בסוף הם עונים, כן.
2: אורן, מה העניינים, איפה אתה בארץ?
3: מחדרה.
2: מה אתה עושה בחייך?
3: טכנאי.
2: אוקיי. וקמת, הכל בסדר?
0: אוקיי.
3: מזגנים, מזגנים, כן. יש לנו היום, יש לנו, חבל על הזמן, עבודה בלי סוף.
2: כן, אני יודע. הזמנתי עכשיו, הזמנתי עכשיו.
0: מה הזמנת?
2: מזגן.
0: מה, חדש?
2: מיני מרכזי, דווקא לא תדירן, לא, כגיד החברה. אבל מה שהוא אמר לי.
0: עם דמפרים בחדרים?
2: כן, מה זה דמפרים?
0: זה שיש כאילו יחידה נפרדת לכל חדר.
2: אבל אני לא יודע אם כל אחד יכול לכוונן לעצמו את הטמפרטורה.
0: כן.
2: אתה חושב שכן?
0: נכון, אורן. יש לך שלט פנימי לכל חדר.
2: יש, תמיד? אורן?
3: מה זה?
2: ארז שואל אם תמיד בכל מזגן מיני מרכזי יש שלט בכל חדר שכל אחד יכול לשלוט על הטמפרטורה שלו?
3: כן, יש, בטח, יש.
2: יש?
3: כן. זה קיים, זה קיים.
0: אז אני אשאל אותך, צריך לנקות את הרשתות בחדרים גם בדמפרים או רק את הראשי וה...
3: אתה חייב כל הזמן, בטח.
2: אז לא ניקיתי את הרשתות.
0: ואיך אני עושה את זה? איך עושים את זה? פותחים פשוט את הרשת? זה קל?
3: מפרקים את זה, כן. שטויות. שטויות.
0: איך אומרים? שני ברגים. תמיד זה שני ברגים. טוב.
2: בסדר.
0: תודה.
2: תודה רבה לך, אורן.
3: באהבה, באהבה.
2: מה, אז רגע, אז היום אתה עובד מאיזה שעה עד איזה שעה?
3: מתחיל תכף, ב-8 ככה בערך. כן. עד 5 בטח, אני מאמין.
2: אתה יודע איך מחכים לך? יש לך מושג איך מחכים לך?
3: מחכים לי, כן.
2: וואי, וואי, וואי.
3: תקלו אליי כבר, נו, נו.
0: לא, אנשים גם עוד מעט יהיה בכלל, יולי ואוגוסט בכלל, תחשוב, אנשים
3: מזגן תקור. העומס התחיל כבר.
0: אתה מגיע לבאדם הביתה, אתה בודק את המזגן, אתה אומר, תשמע, המזגן שלך מזיע. הוא אומר לך, המזגן מזיע, אני מזיע, אני יושב פה כבר שבוע.
2: ככה אומר, המזגן מזיע?
0: כן, יש דבר כזה.
2: אוקיי, בסדר.
3: אז כמה התקנות יש לך היום, אורן? וואי, לא יודע להגיד לך, סביב הארבע בערך, אני חושב, בינתיים, בינתיים, בינתיים.
2: אז איך יש לך זמן להתקשר לרדיו לחילונים?
3: אני
2: את האדם הכי עסוק במדינה כרגע.
3: אני בדרך עכשיו.
0: ברוב התקלות בעונה הזאת זה בטח צינור שסתום.
3: גם.
2: לא, יש לך מדחס, מה עם המדחס?
3: פילטרים, הכל, הכל מהכל.
2: חשמל.
3: התקנות גם. חדשות.
2: התקנות חדשות.
3: מתחדשים הרבה אנשים.
2: ואתה דוחף להם מזגנים שהם לא צריכים לפעמים?
3: לא דוחף שום דבר, לא דוחף שום דבר.
2: למה לא לדחוף משהו שהם לא צריכים כדי...
3: אני אמיתי, אני...
2: כן, כדי להרוויח יותר.
3: להרוויח עליהם, אתה אומר, להרוויח עליהם.
0: לא, זה המגן ברגים שאתם לא אוהבים לדחוף תמיד. אמא שלי, כל דבר שקונה, דוחפים למגן בזה מתאים. אתה קנית נעליים, איך מגן ברגים, איך מגן ברגים, איך הוא מכר לך מגן ברגים.
2: טוב, אורן, לפחות יש לזה הרכה לנעליים.
0: כן.
2: מה אני אגיד לך, אורן, אנחנו נלך לדעתי לחידון אקטואלי, אין לנו ברירה פה בקטע הזה.
3: יאללה.
2: יש לך חצי דקה לענות על שאלות, אם אתה לא יודע משהו, תגיד, אבוא.
0: ראשון, אורן, לבוקר הזה, ראשון.
2: הנה זה מתחיל. תגיד, אתה, על כמה שם את המזגן שלך בדיפולט?
3: על 24.
2: אהה.
0: קר.
2: אני על 22.
0: אני 25, וגם אני גמרתי עם מזגנים בלילה. אני חטפתי את השפעת מזגנים הזאת, אורן, לפני כמה ימים, טעות חיי.
3: כן, קשוע.
0: ישר
3: מתחק. חם, חם, חם, לילה.
0: חם, חם, פתוח, רשת וכזה. אור מעברתי כאן.
3: ונכון, ג'וקים.
0: לא, רשת, רשת.
3: רשת, נכנסים, אבל עדיין, לא יודע איך, נכנסים אליי הביתה.
0: אולי מהמזגן.
2: טוב, אורן, יאללה, בוא נתחיל. הנה זה בא בהצלחה. 3, 2, 1. מה יש במרכז של אפליקציה טלגרם?
3: חטא כזה.
2: אוקיי, באיזו עיר נמצאת שכונת חליסה?
3: תבור.
2: היום מתוכנית הפגנת ענק ליד כלא 10. באיזו עיר הוא נמצא?
3: בבני ברק.
2: לא, לא, לא. בצהל, מה פירוש ראשי התיבות סטיל?
3: סינטילים.
2: נכון, יין מרלו, הוא אדום או לבן?
3: אדום.
2: נכון, מי הזמרת שזכתה לכינוי מלכת הפופ?
3: מדונה.
2: כן, כן, כן. איזו עונה מגיעה מיד אחרי החורף?
3: סתיו, אביב.
2: מה אני עושה עכשיו? אמרת סתיו.
3: אביב, אביב, אביב.
0: ונגמר הזמן.
2: ונגמר הזמן.
3: לא, אביב.
2: זה מה זה?

0: גם הסתיו היה חייס מאוד, אבל היה מתקבל כי כשאלת. זאת אומרת, אם היה אומר אבי, וכל סתיו זה נכנס, אבל טעה, ואז
1: כבר תיקן. הסתיו הזה, הוא חוצץ.
2: הסתיו הזה היה סתם, אביב.
1: מה זה סתם? זה היה סתיו, זה לא היה סתם.
0: זה הכיף שלך לזרוק סתם תשובות שגויות ואז לתקן.
1: רגע, בלי הסתיו, בלי אביב, כמה יש לו?
0: ארבע. חליסה בחיפה, כפר יונה זה כלא 10.
1: נכון.
2: נכון.
0: תראה, את הטלגרם אפשר לקבל, הוא אמר חץ. וזה מטוס נייר.
1: בוא נגיד ככה, את הטלגרם...
2: זה כזה חץ כזה, מה? זה כזה חץ. לבן.
1: זה מטוס נייר.
0: זה מטוס נייר, ולקבל את זה...
1: אני אגיד לך, נקבל...
0: על חשבון הסתיו.
1: בדיוק. זה... לא אנחנו, לא אתה?
2: אוקיי, יאללה, נוני.
1: הנה, זה בסדר.
2: כמה זה? אז ארבע, חמש? ארבע?
1: ארבע, ארבע. כרגע זה ארבע. אלא אם כן משהו ישתנה.
0: בוא נראה, אולי משהו ישתנה.
1: לך תדע, ניתן לזה זמן. נשים את זה על הזה, נראה מה יקרה.
0: יש לתוצאות נטייה להשתנות פתאום, סתם בעצמן, לעלות מ-4 ל-5.
1: נכון.
0: לא קרה עדיין, אבל אולי...
1: מה שנקרא, נשים את זה על הפלנצ'ה.
2: תקדים אולי, תקדים.
1: אורן, אנחנו... שיהיה לך יום טוב, יום טוב.
2: יאללה, יום
1: טוב. רגע, אז עד איזה שעה אתה עובד היום? עד איזה שעה אתה לא יודע?
2: עד איזה 5, עד איזה 5.
1: לא נורא.
2: מתחיל את היום.
1: יאללה, בהצלחה.
2: בינתיים, יאללה.
1: רוץ להתקין מזגנים, אנשים חם להם. ביי, להתראות, והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים, אתם מוזמנים.
0: אם גם אתם רוצים,
1: אתם מוזמנים להתקשר אלינו לטלפון. 1-2-1-2-90-90-90 לענות על שאלות, לזכות בפרסים, אולי לבחור שיר, המהדרין בוחרים שיר אצלנו כאן. רחל גיל יוסף מפיקה. הנה שיר חדש של דודו טסה.
0: זה יפו, לא?
1: זה יפו.
0: וואו, שיר מעולה.
1: שיר מעולה.
0: הדגים וזה, אני...
1: כל מה שיהיה ביפו, חומוס וזה.
0: מה, זה, אמרת דודו טסה, זה, זהו, זהו, זהו, לא צריך יותר מזה.
1: בואו, שים לב לזה.
0: אוקיי.

0: שיעשה את זה על כל עיר.
1: כן.
0: בית ביבנה.
1: כן, ואז אתה מגיע לעיר, מופיע בה, ומסיים עם השיר לעיר.
0: אה, כן, לא. אבל שירים ככה לכל... כי הוא ממש נותן את כל מה שביבנה.
1: כן, כן, בית ביבנה. חבר כושר מגניב.
0: יפה, איזה שיר, איזה שיר נהדר.
1: שיר מעולה פשוט, מעולה.
0: כן, כן, כן. נקפיד לשמוע אותו כאן. עוד דברים שמבאסים אתכם בחניונים, או מבאסים או דווקא כיפים בחניון. אתם כותבים לנו לוואטסאפ או לטלגרם.
1: שודה קולית.
0: כיף שאתה הולך להצגה או מחזמר ויכול להכניס את הכרטיס חנייה למין מכשיר מדפסת קטן כזה בכניסה לבניין שמסמן, שמסמן עליו, ואז נותן לו הנחה בחניון. נכון. שאתה מקבל הנחה, אתה הולך להצגה, וההצגה נותן לך הנחה בחניון. אתה אומר לו, אתה בא עם הכרטיס, בוא תדפיס את זה.
1: אתה בא עם מערוף כזה נחמד כזה של פחות...
0: כן, כן, כן, נכון, נכון.
1: אנשים רגילים.
0: יש כאן קריאה לתת לו את התשובה על האביב של לימור קוראת לנו.

0: רגע זה הקריאה הזאת לא מתקבלת בזה.
1: והנה הודעה קולית
0: שהגיעה
1: לוואטסאפ.
2: בוקר טוב. בוקר טוב. אם יש אדם מאושר היום, זה אני. אין יותר חוק החניונים, אין יותר את התורים הענקים בכניסה לחניון, שאתה רואה מכוניות בטור אחד ארוך, כי כל אחד בכניסה לחניון מנסה לחשב כמה זה 0.7 כפול 60 דקות, או 0.7 כפול 30 דקות, אחרי זה 0.5 כפול שעה הבאה, ואחרי זה 0.5. בקיצור, נגמר. תודה לאל. יום שמח היום.
1: תודה רבה לך.
0: זה נדב אבוקסיס שלנו. עוד דברים שכתבת לנו בוואטסאפ, בבקשה לחשב. כן, אתה גם מנסה לקרוא את השלט, הרי שלט הוא רב מידע.
1: וואו, איזה שלט זה.
0: הוא מלא מידע.
1: אתה צריך חניון רק בשביל השלט, אתה צריך לשים את האוטו בחניון, ללכת לקרוא את השלט, לחזור, להוציא את האוטו מהחניון, להיכנס לחניון. כמה אינפורמציה.
0: כמה זה.
1: גם ככה קשה, למה זה לא פשוט הכל?
0: עוזי נמצא על הקו, היי עוזי.
3: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, עוזי. מאיפה אתה?
3: חיפה.
1: עוזי מחיפה.
0: חיפה, אתה רגוע, שלב. אתה לא נותן להמולה להשתולט על חייך. אתה אומר, אני בטמפרטורה שלי. אני לא...
1: זה הקצב של עוזי.
0: כן, לא איתכם ב-120 בזה של החיים.
1: אני באיזי שלי.
0: אני באיזי, כיף לי, טוב לי.
1: 80 נתיב ימני, 80 כמה.
0: ארסל בחוץ, לא צריך יותר. במה אתה עוסק?
3: אני עובד מדינה.
0: עובד מדינה. יפה. ואתה בבית באמת, או שאתה כבר בדרך, או שאתה בעבודה?
3: לא, לא, לא, אני כרגע באר חורשן, אתה מכירים?
0: ב?
1: איך, סליחה?
3: אר חורשן.
1: הר חורשן, נשמע צפון.
3: מתחת לבת שלמה.
0: אתה על ההר?
1: כן, מעל פורודיס.
0: עלית על הר הבוקר?
3: סליחה?
0: עלית על ההר הבוקר, על ההר חורשן?
3: בשבילים, יש פה שבילים ברחבים.
0: למה? מה אתה עושה שם בבוקר? שבע וחצי בבוקר, יום רביעי בבוקר.
1: סליחה, אתה עובד מדינה, אז אני מפסיד עליך.
0: כן.
3: יש פה כל מיני מתקנים, עזוב.
0: מתקנים?
1: מתקנים שקשורים לעבודה?
3: כן, כן.
1: על ההר?
3: בהר, בתוך ההר.
0: למרגלות? בתוך ההר?
1: עוזי, מה קורה לך? מה יש שם בפנים? אורניום מאושר?
0: רגע, זה מסתורי, זה סודי, זה משהו שעשו לדבר עליו?
3: לא, לא מי יודע מה, אבל...
0: אהה, אוקיי. טוב, מעניין. מעניין. איפה זה הר חורשן? מה אמרת?
3: מתחת לבת שלמה.
1: הכביש עולה לכיוון אליקים.
3: נכון, אליקים לכיוון יוקנעם.
0: ואיך אתה הגעת לשם, מחיפה? כמה זמן לקח לך להגיע מזה לזה?
3: חצי שעה בערך.
0: אוקיי, טוב. אני אוהב שאתה שקט, זה כאילו...
1: רגוע, רגוע, רגוע.
0: כן, גם כשאתה לא מסתורי, אתה מסתורי.
1: טוב, אם אתה עומד על הר, מה הוא יהיה?
0: בתוך הר.
1: בלב של הטבע, אתה בהר.
0: כן, נכון.
3: כן, הכל
0: שקט פה. טוב, עוזי, אנחנו כאן התכנסנו ל...
1: יש קלידה טובה על הר, זה הר גבוה כנראה, אה?
3: כן.
1: יופי. אתה יורד איזשהו שלב לעמק, או שאתה נשאר בהר?
3: גם.
1: אוקיי,
0: בסדר. תגיד, אתה נוסע לאן שהוא בקיץ? יש איזה משהו בפתח?
3: עדיין לא.
0: מה זה עדיין? אנחנו כבר בסוף... בוא נע, יוני נגמר, הולך לגע. אני חשבתי הרבה על יוני שהוא יהיה...
1: אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל הימים עוברים, החודשים עוברים מהר.
0: אני גם חשבתי שאני הרבה יותר ייהנה מיוני, והוא חלף לי בלי שאני ייהנה מספיק.
1: אתה לא נהנית מיוני פה כל בוקר?
0: לא מספיק.
1: אתה יושב פה כל בוקר, אתה לא נהנה?
0: חשבתי שיוני ייתן לי הרבה יותר.
1: יוני, אתה נראית לי ממש כמי שבאמת...
0: לא יודע, היו לי ציפיות מיוני, ציפיות גבוהות מאוד מיוני.
1: משתדל להרים טיפה ביולי.
0: כן, אתה יודע מה זה יולי, אבל...
1: יולי זה כבר קשוח.
0: זה כבר משהו אחר. אתה רוצה שנתחיל, עוזי?
3: כן, בכיף.
0: הנה, בעל החצי דקה, אם אתה לא יודע משהו להגיד עבור. אם אתה עונה על חמש, אתה בוחר שיר.
1: איזה שיר תבחר?
3: נראה, בנים במילואים, אני אבחר שיר שקשור לצבא משהו.
0: לצבא?
1: מי במילואים?
3: שני הבנים שלי.
1: שני הבנים במילואים. אוקיי.
0: עוזי, הנה זה בא.
1: יש את הופעת מילואים, זה עוד בעיניי.
0: באיזו מדינה נמצאת העיר אגדיר?
3: טורקיה, יוון.
0: לא. מי היה המנהיג האנגלי בתקופת מלחמת העולם השנייה?
3: צ'רצ'יל.
0: כן, צ'רצ'יל. באיזו שנה נחת האדם הראשון על הירח?
3: 97.
0: 97?
3: מה? 97.
0: רונלדו הבקיע אתמול סמד. את מי פורטוגל הביסה?
3: אקוודור, יכול
0: להיות. לא אקוודור, לאיזה כלי נגינה יש 88 קלידים?
3: סנטר.
0: נכון, באיזו עיר נמצא הוותיקן?
3: ונה.
0: מה?
1: לא ונציה.
3: בוותיקן.
0: הוותיקן, באיזו עיר זה נמצא?
1: אנחנו אחרי הזמן, אבל
3: לא
1: משנה.
3: ברומא, ברומא, ברומא.
0: זה נכון, אחרי הזמן זה לא יקרה, אבל...
1: נכון, נכון, נכון.
0: אבל בסדר, נכון.
1: אוזבקיסטן.
0: זה מדינה בתוך עיר, בתוך מדינה.
3: כן.
1: כן.
0: כן, יש איטליה, בתוך רומא, בתוך רומא יש מדינה, זה כיף.
1: זה בבושקה של כזה...
0: של ערים ומדינות.
1: כן, זה נחמד. אוזבקיסטן הובסה אתמול, פורטוגל, וב-69 האדם הראשון, ובמרוקו, אגדיר.
3: טוב.
1: בסדר, אז אנחנו שתי תשובות, אוזי.
0: כן.
1: והיה נחמד, וזהו, מבחינתנו...
3: תודה.
0: מבחינתנו השיחה הסתיימה.
1: אתה יכול לרדת מהר, מבחינתנו זה נגמר.
3: טוב.
1: ארו לי דחבר, במקרה הזה באמת ארו לי דחבר, כי חשבנו שיהיה פה חמש דבחר שיר. קורה.
3: לא נורא, פעם באה.
0: להתראות, אוזי, ביי. הטלפון שלנו...
1: אם אוזי לא יבוא להר, בסוף הכי דון יבוא לאוזי. נכון, נכון.
0: אז בוא נגיד שהמספר שלנו, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר. אפשר לעבור את השתיים של המאזין.
1: 4-4-4.
0: את הארבע, סליחה.
1: עדיין אף אחד לא בחר שיר, אז זה יקרה.
0: בוא נקווה. הטלפון פתוח, הרשות נתונה, ואנחנו מצפים שבאמת זה יקרה. 1-2-1-2-90-90-90. כדאי מאוד מאוד מאוד להתקשר. באמת, המלצת השף.
1: המלצה חמה אפילו.
0: נגיד עוד דברים שמבאסים אתכם בחניונים, שאתם כותבים לנו לוואטסאפ, לטלגרם, וגם שולחים הודעה קולית, אנחנו מודדים את ההודעות הקוליות, כי זה נורא נחמד לשמוע אותם. הייתה פריצת דרך ישראלית.
1: זה אני אוהב. קולומביה ניצחו את קונגו 1-0, המשחק הסתיים.
0: אהה. איך? קולומביה, קונגו, המשחק הסתיים? טוב. פריצת דרך ישראלית, מישהו נגמל תוך 20 דקות.
1: ראיתי את הכותרת ולא נכנסתי.
0: גם אני.
1: לא היה לי כוח לפרסום.
0: אז לא נדע ממה הוא נגמל.
1: מישהו נגמל ממשהו.
0: אבל תוך 20 דקות. אני חושב
1: אחלה פריצת דרך.
0: אחלה פריצת דרך. הבעיה היא שהוא הצליחו לגמול אותו ממשהו שהוא לא נגמל במשך המון חודשים, אבל בסופו של דבר תוך 20 דקות.
1: שאלה, יש הרבה התמכרויות.
0: יש לך מתמנוע חיפוש גוגל לפניך?
1: יש לי, כן.
0: אבל רגע, בינתיים אני אספר לך ש... תראה, זה כל כך טוב להיגמל ממשהו תוך 20 דקות, שאני מפחד שהוא עכשיו יתמכר לתחושה של ההיגמלות.
1: התחיל עכשיו להיגמל מלא דברים, כי זה 20 דקות וזה כיף.
0: כן. לא, או שהוא יתמכר לדברים, או שהוא יתמכר לדברים כדי להיגמל מהר.
1: בשביל להיגמל.
0: או שהוא יתמכר להתגמלות עצמה, זאת אומרת, הוא יבוא אליהם, לגמילה, הוא יבוא אליהם כל בוקר, ויגיד להם, הוא רוצה שתגמלו אותי. וזאת תהיה ההתמכרות החדשה שלו. לבית חול, זה בית חולים, הייתה פריצת דרך כזאת, מטורפת.
1: כן, הוא התמכר לאיזשהם כדורים.
0: כן, זהו, הוא בלה הרבה כדורים, הוא התמכר לזה.
1: ונגמל תוך 20 דקות.
0: אז מה פריצת דרך פה? השאלה אם זה יכול...
1: הליך טיפולי ראשון מסוגו בישראל, ברמב״ם.
0: כן.
1: בחיפה.
0: רמב״ם חיפה.
1: נכון.
0: כן, אני טוב בבתי חולים.
1: רבקה זיר.
0: צפת.
1: יוסף טל.
0: אילת.
1: הלל יפה.
0: חדרה.
1: בחדרה.
0: בחדרה.
1: בסדר? פה נפלת. לניאדו נתניה, כמובן.
0: כן, לניאדו נתניה.
1: בני ציון?
0: בני ברק.
1: לא.
0: חיפה.
1: לשעבר? איך קראו לזה?
0: לא יודע.
1: רוטשילד.
0: אוקיי, הגליל.
1: הגליל?
0: כן.
1: לפולה.
0: לגליל.
1: נהריה.
0: לשעבר?
1: לשעבר נהריה או לשעבר לגליל?
0: לא, לשעבר לגליל.
1: לא העמק, לא יודע.
0: לדעתי מלבן.
1: מלבן?
0: אני חושב.
1: בית חולים מלבן?
0: אני חושב.
1: אני לא הייתי רוצה להיוולד בבית חולים מלבן.
0: למה?
1: לא
0: זה לא שאתה נולד
1: בצורה
0: הנדסית.
1: לא יודע.
0: לא יודע גם.
1: עוד בתי חולים או שעשינו את הסיבוב?
0: השרון?
1: לא יודע.
0: הגזמת עכשיו.
1: איפה, בנתניה?
0: לא, וואו, מה זה נפלת עכשיו? חזק.
1: אני יודע מאיר בכפר סבא.
0: נכון, אבל אני נולדתי בבית חולים השרון. אני נולדתי שם.
1: איפה זה יוצא לנו?
0: בפתח תקווה.
1: בלינסון.
0: בפתח תקווה.
1: מה עם בלינסון?
0: גם בלינסון בפתח תקווה.
1: בלינסון יותר טוב.
0: יש לנו את רחל גיל יוסף שהיא מפיקה ואחרי...
1: בית חולים כרמל, סליחה.
0: חיפה.
1: שם אני נולדתי.
0: מזל טוב.
1: תודה.
0: אחרי שמונה,
1: אנחנו נמשיכים. לא, אתה לא באת ללידה שלי. למה לא באת?
0: נמשיך אחרי שמונה, עד תשע.

0: 90 FM. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד וב יוכלו ליהנות מקיץ

0: פלוס. בכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
5: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הנחיית הדרג המדיני לקוחות בלבנון והמסר לוושינגטון. בעקבות הטענות מהשטח העביר הדרג המדיני פקודה כתובה המחדדת את מגבלות הפעולה לצד חופש התגובה של הלוחמים בשטח לכל איום מצד חיזבאללה. במקביל העביר ירושלים מסר לממשל טראמפ דרך השגריר לייטר, לפיו ישראל לא תענה לתכתיבים בנוגע להוצאת כוחות כל עוד חיזבאללה מהווה איום, וכי דרישות כאלה רק יגררו עימות ישיר בין המדינות. בתוך כך בוושינגטון הסתיים היום הראשון של סבב השיחות החמישי בין המשלחות של ישראל ולבנון. מקור המעורה בפרטי הדיונים מסר כי השיחות היו מורכבות וקשות במידת מה. לעת עתה לא נמסר על פריצת דרך והמגעים צפויים להתחדש בהמשך. עיקון ולפקקים במשטרה נערכים בעקבות קריאות החסידויות החרדיות הגדולות לקיים היום אחר הצהריים שיירת מחאה שתצא מ-19 ערים ברחבי הארץ ותגיע בנסיעה איטית לחיל 10 הסמוך לכפר יונה. לסיום, עדכונים מהמונדיאל, קולומביה הבטיחה את מקומה בשמינית הגמר של גביע העולם לאחר ניצחון 1-0 על קונגו הדמוקרטית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: היום מעונן חלקית ונאה, על העלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו.
11: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: בסדר.
1: שעה שנייה, נכון?
0: זו השעה השנייה, 8:03 כאן אצלנו, איך אתם...
1: אנחנו בסדר.
2: וארז קליימן.
1: פותחים רגלית ומתחילים שעה שנייה.
0: אז למה אתה מקפל אותה אם זה כזה?
1: לא, כי הלכתי לעשות קפה, הפלאפון בכיס.
0: בונה.
1: פלאפון בכיס, רגלית סגורה.
0: הבנתי.
1: פלאפון בשידור, רגלית פתוחה.
0: כן.
1: בסדר, זה הקלייט.
0: טוב, אנחנו בשעה שנייה. חייבת רגלית
1: שובר ועד צער גדול.
0: שעה שנייה.
1: ראות הצטרפה לטלגרם, ראות נוח, זה השם המלא.
0: בוקר טוב, ראות. ובוקר טוב לכם.
1: אנחנו בטלגרם הבוקר ברדיו 90.
0: מחפשים עוד ועוד דברים שמבאסים אתכם בחניונים ודברים שכיף לכם בחניונים, אתם כותבים לנו בוואטסאפ בטלגרם, וגם עוד מעט שרים שיר בשירה בציבור. תכף תציעו לנו שירים, נשאיר אותם, את השיר של שאתם בוחרים, השיר שמתאים לבוקר הזה, בהמשך, ממש עוד מעט. אם יש לכם שיר שככה מתרוצץ לכם בראש ואתם אומרים,

0: זה, זה טוב לשירה, זה טוב לשיר ביחד.
1: זה בינגו.
0: זה, זה, זה, זה, זה יכול לאחד את כולנו.
1: זה יהיה כיף.
0: אז תציעו בוואטסאפ, בטלגרם. אוקיי. והטלפון שלנו 1-2-90-90-90 לחידון אקטואליה. עוד מעט זה. אני רוצה להקריא לך את דוח משרד הבריאות ברשותך.
1: את כל הדוח אתה עכשיו מקריא לי? מה אתה, יש לך עכשיו את כל הזמן שבעולם? או שמה כתוב בדוח? לא טוב?
0: דוח משרד הבריאות לגבי מסעדת סושי.
1: חשבתי לגבי בכלל. אוקיי, מה הם אומרים שם?
0: מסעדת סושי, העלתה את זה דוריה למפל לטוויטר.
1: זה לגבי מסעדת סושי ספציפית?
0: אני, זהו, לא אגיד, לא יודע את שם המסעדה, לא יודע את שם המסעדה, וזה גם לא כל כך מעניין.
1: סושי הכלשהי.
0: כן, נכון. ואני אקריא לך מה הם גילו לגביה. אזור כניסת הספקים מלוכלך מאוד, נמצא נוצות ושלשלת יונים. התקרה אינה שלמה ואינה...
1: איך נוצות בסושי?
0: אינה שלמה ואינה...
1: מה זה, דג כנפיים?
0: אינה אטומה לכניסת מזיקים. במדור שטיפה וחיטוי ירקות נמצא מזון מוכן, כמו יטריות נודלס וכנפיים אוף, ונמצא בשר באפשרה בתוך קערת נודלס. חשש לזיהום צולב. במטבח נמצא קיר גבס המפריד בין אזור שטיפת ירקות לבין הפס החם. הקיר אינו שלם, נראו תיקנים יוצאים מהפתח בקיר.
1: אולי זה חלק מהמנה. להוג לפעמים.
0: באזור הפס החם נמצא הצטברות לכלוך ושומנים. הקיר אינו רחיץ ונמצא מלוכלך.
1: הקיר אינו רחיץ, קיר גבס, שזאת תהיה הבעיה של המקום, שם המחלות.
0: נמצאו רטבים וסלטים שהוכנו במקום ללא סימון תאריך הכנה. במדור בשר נמצא חזה אוף גולמי ובשר
1: גלם. מקום גדול זה, בוא נה, זה מסעדה גדולה. מדור זה, כמה מדורים? 7 מדורי גיהנום, זה מרגיש.
0: בסוף נמצא סיר עידוי מונח על משטח העבודה. אין הפרדה בין מזון גולמי למזון מוכן, אין הפרדה בין בשר לבעלי כנף, חשש לזיהום צולב. אין מחיצת הפרדה בין מדור עבודה בשר לבין מדור עבודה בעלי כנף. במקרר ירקות גולמיים נמצאו ירקות חתוכים לאחר שטיפה, מעל המקרר נמצאו סירים עם סימני שמן ולכלוך. במקרר רטבים נמצאו עם קופסאות עם אוף בתהליך וקופסאות עם דגים בתהליך וללא תיעוד הושמדו על ידי הווטרינר. בסמוך למדרגות המובילות למחסן נמצא קיר.
1: עוד קיר?
0: כן.
1: גם גבס?
0: חשוף עם צינורות גלויים. על הרצפה יש הצטברות לכלוך ומים.
1: אני אומר... אוי, יש מים על הרצפה. תגיד.
0: לבעל המסעדה הזה...
1: אתה לא בתחום.
0: מה קורה? עכשיו, תחשוב שזה רק...
1: ומה זה זיהום צולב?
0: באמת אני לא יודע.
1: לא מספיק לכתוב זיהום?
0: זיהום, כן, נכון.
1: נגיד, זיהום, לא נורא, תביא לי שני רולים.
0: רק שזה לא זיהום צולב.
1: אם אתה מבטיח שהוא לא צולב, אין לי בעיה. תן את הזיהום ככה בכל הכוח, שרק שלא יצלוב אותי.
0: יואו.
1: צריך להגיד מילה על זה שבדק, הוא מאוד יסודי.
0: נכון, סוף סוף מישהו יסודי במדינה הזאת.
1: כן, ככה צריך לבדוק.
0: טוב, תחשוב, זה מוציא את החשק, אתה יודע, אתה נכנס למקום, אתה לא יודע לאן אתה נכנס.
1: זה מוציא את החשק, לכל עכשיו,
0: בדיוק.
1: לא רק סושיות, למסעדות בכלל, שאתה חושב על זה.
0: כן, אתה אומר, מה קורה שם?
1: אתה בדרך כלל לא רוצה לדעת מה קורה במטבחים של מסעדות שאתה מגיע אליהן.
0: טוב, בסדר, אז זה שם, תנקו, שאתה אווירו סמרטוט שם במקום הזה.
1: טיפה, שמישהו יעביר ויש בזיום הצולב?
0: תשמע, יש אנשים שאומרים שנתניהו, מה שהוא צריך לעשות עכשיו זה ליזום פגישה חיובית עם טראמפ לפני הבחירות, כדי לשבר את מצבו, אתה יודע, יקרה עם טראמפ ועם ארצות הברית וכו'. אם הוא תהיה לו פגישה טובה עם טראמפ, יכול להיות בחודש, חודשיים הקרובים, זה יעשה לו טוב, אבל גם צריך להיזהר מזה שלא יעשה לו שם השפלה, או השפלה הוא, כן. מה שנקרא, או משהו כזה זלנסקי, מה שהיה.
1: כן, כן,
0: בוא
1: כן.
0: נשמע את הניתוח של יאיר שרקי אצל רפי רשף בדיוק לעניין הזה.
1: אוקיי.
2: אני חושב שהערכה כאן שאין בעיה להשיג פגישה אצל טראמפ. זה לא שנשיא ארצות הברית יגיד לנתניהו אל תבוא, אלא החשש הוא ממה יקרה בתוך פגישה כזאת. כלומר, טראמפ יכול לקבל את נתניהו ולתת לו על הראש. ולכן אתה לא נכנס לפגישה כזאת שהיא בהכרח עם פרופיל גבוה, בלי שאתה יודע שאתה מסוגל להביא הישג מסוים.
3: מה שאתה אומר לקרן בעדינות, חכם לא נכנס למקום, כך אומרים, שפיקח אחרי זה משקיע המון אנרגיות כדי לצאת ממנו אולי.
0: לא אומרים את זה ככה.
1: אולי לא אפילו, כן.
0: לא, ממש לא אומרים את זה ככה.
1: זה לא המשפט.
0: איך אומרים?
1: איך אומרים? במקרה הזה של רפי רשף, הוא היה צריך להיות דווקא, איך אומרים? זהו החכם, הרואה את מה שאמור היה לקרות, שמגיע מבעוד מועד, שלא להגיד, בשידור חי, בשידור לזה,
0: נכון, נכון. איך אומרים?
1: לראות את זה שנולד.
0: נכון, ולא צריך לתפוס את המקל מקצה אחד,

0: אז לנסות מהקצה השני,
1: ללכת מסביב ומהר,
0: לתפוס אותו, כי כשמגיעים לחתונה, אי אפשר לרקוד עליה, אבל לקפוץ לעוד חתונה, שגם...
1: פעמים עדיף, איך אומרים, סייג לחוכמה, לא לדבר יותר מדי, כדי לא להגיד את הדברים שאולי לא נשמעים מדויק, ולשתוק את כל הפשר שלה. כן, בסדר.
0: אחרי שאתה מקבל את תוצאות מבחן הנהיגה שלך, אתה יודע, זה רגע מרגש, רגע מדהים.
1: בחיים שלי
0: יש ככה
1: את הרגע הזה, את השיחת
0: הטלפון
1: הזאת.
0: אבל אתה טסט, אתה אומר, בונה, הפרק הזה בחיים שלי מאחוריי.
1: יש רגעים בחיים שאתה בחיים לא תשכח. נכון. יש לכל אחד את השלושה, לא יודע, רגעים ארבעה.
0: עברת טסט, וואו.
1: זה זה, וזה אחרי זה...
0: עושר גדול, וזה, זה כאילו גם התבגרת, זה כל כך המון דברים.
1: כן, כן, כן.
0: ואתה ממש ממש לא ערוך לקבל את הטלפון הזה. שים לב.
2: בוקר טוב.
3: אני מדבר עם יצחק?
2: כן.
3: תעודת זהות שלך זה מה...
2: כן.
3: שמי רפי, אני מפקח במשרד התחבורה. אתה בשלישי לחודש עשית מבחן נהיגה, נכון?
2: כן.
3: יופי. אתה צריך להחזיר את הרישיון שלך, כי אני בוחן תא בתוצאה, ואין לך רישיון נהיגה. אני קסעתי לך את הרישיון, אתה צריך להחזיר אותו לירושלים, למחוז.
2: מה, אתה רציני או אתה מסתלבט?
3: לא, לא, אני ממש לא מסתלבט עליך. אתה תקבל גם כן מכתב זימון על זה.
2: איזה יכול להיות כזה דבר טעם?
3: הכל יכול להיות.
2: אני שילמתי בדואר כבר הכל, מה זה טעם?
3: אוקיי, אבל הרישיון שלך פסול, אתה לא יכול לנום. היום פסעתי לך את הרישיון.
2: מה אני צריך לעשות?
3: אני לעשות מבחן חדש.
2: זה לא
3: עושה
2: דבר הזה, בחיים לא שמעתי על זה.
3: קרה, קורה שטעוי בקשת מכה. זה קורה. אני מאחל לך בהצלחה בהמשך.
0: תודה רבה.
1: באמת תודה רבה על ההצלחה בהמשך.
0: קורה, קורה שטועים, הבוחן טעה, הוא הביא אותך. אהבתי
1: שקוראים לו יצחק לבן אדם הזה, זה לא יצחק, זה יבכה. זה במקרה הזה לא נעים.
0: וגם אני, נשאר לי בראש, אתה צריך ללכת לירושלים להחזיר את הרישיון.
1: איזה תיק, איף, איזה
0: לא רק זה שאין לך רישיון, איך אני אגיע לירושלים?
1: כי ככה הכל עובד, אתה מבין.
0: איך אני אגיע לירושלים עכשיו?
1: אי אפשר כבר להוציא, לשלוח איזה מייל, איזה משהו, חתימה דיגיטלית, משהו וזה.
0: אתה צריך להגיע
1: לירושלים.
0: יו, אבל גם כל רגעי האושר, הוא פשוט לוקח לך את כל רגעי האושר.
1: הוא סיפר לכל החברים ולמשפחה, והתקשר לסבא, והתקשר לזה, והתחגג, והוציא פוסט אולי בפייסבוק, נכון, או משהו כזה,
0: אבל כמו שהוא,
1: זה לא חמש דקות אחרי, הוא כבר נורג הבן אדם.
0: נכון. מה שיפה שהוא אומר לו, הכל אפשרי.
1: כל דבר אפשר לבד.
0: אם הכל אפשרי.
1: פתאום יקשור לך מישהו שואל, דני, כן, שמע, אני מבטא לך את הכתובה. זה התברר כטעות, אתה לא נשוי, אתה רצינית, אתה לא נשוי. כל החמש שנים האחרונות, קבל ביטול. תגיע לירושלים, לרבנות.
0: תחזיר את הכתובה.
1: כן. הכל צריך לבטא.
0: טוב, יש זוג בחתונמי, תומר ולייקי, שהפנים נשואות אליהם.
1: תומר ולייקי?
0: כן, תומר, תומר, ולייקי, לייקי. הזוג מחתונה. עכשיו, הם עשו, הם, היחסים ביניהם מאוד מאוד מורכבים, והם, כשהם נסעו ברכב, תועדה שיחה ביניהם, שיחה טעונה מאוד. בוא נשמע, רק תגיד לי, אתה יודע, הם מחליפים כמה דברים, זה משפט פה, משפט שם, תגיד לי לדעתכם.
1: הוא והיא לבד ברכב, תומר ולייקי.
0: כן, תחשבו לדעתכם, לאן זה הולך, האם זה לזוגיות ארוכת שנים מאושרת וטובה, או לא. בוא נשמע.
1: טוב, אוקיי.
2: מרגישה שאת פותלים ממך?
4: לא ממש.
2: לא?
4: לא.
2: היא מרגישה את בן אדם שאני רוצה בחיים שלי, והיא מרגישה...
4: מעבר לידידה.
0: הפאוזות, זאת אומרת, זה פחות דיבורים, יותר פאוזות.
1: ברגע ששואלת מעבר לדידה ועוברת יותר ממאית שנייה ולא ענית, אתה בבעיה.
0: נכון, אבל גם כשהיא לא עונה, שהוא שואל אותה, אכפת לך?
1: שאכפת לי ממך?
0: כן, את מרגישה שאכפת לי ממך?
1: היא לא אכפת לו ממנה, הוא לא אכפת לו מאי, היא לא ממנו, זה תומר ודיסלייקי, לא דיסלייקי, לא דיסלייקי, מה זה דבר כל זה?
0: אבל הפאוזות, זה פחות דיבור.
1: אתה יכול לשאול את איך ממשיכים מכאן? הרי אתה באמת צילום. אתה בהפקה בסוף.
0: הם מחליפים זוג.
1: לא, אבל הם עצמם. תחשוב, לפעמים אחרי יום כבר...
0: אבל אתה יכול לפרק את החבילה.
1: אבל הם ממשיכים לשני אלה, לא? כאילו זה...
0: אני לא יודע, אני חושב שיש שאלה, שאתה אומר זה לא בשבילי, ואתה יכול לצאת.
1: אז נגיד זה בא לך בפרק הראשון כבר, נבחרת, והרי זה עובר סינון, ויש התאמה, וזה, וכל אחד מתרגש.
0: אבל אתה לא יכול לעשות אקזיט מהמאץ'?
1: אני לא יודע איך זה עובד, כאילו, אתה יכול, אבל אז מה יעשו כאילו בהפקה?
0: לא, אתה הולך לזוג אחר, לא ישותחו לך מישהי אחרת? אם לא לייקי, אז... לא.

0: רינה, אם לא רינה.
1: לא, לא נראה לי בכלל.
0: אני לא יודע איך זה הולך.
1: יש כמה זוגות שמוגדרים.
0: נו.
1: וזהו, ויוצאים מהדרך.
0: ואם היא לא מתאימה לי?
1: אז זהו, אני אומר, איך ממשיכים? אם זה, אתה מבין, הרי מהר מאוד אתה מבין כשזה זה, זה, זה, גם כשזה לא זה, זה לא זה.
0: נכון.
1: יחסית מהר מאוד. ואתה שם מצילומים, ואתה כאילו צריך עכשיו למשוך.
0: אבל יש כאלה שנפרדים, ואז הם לא ממשיכים.
1: אחרי פרק אחד?
0: אני לא ראיתי את התוכנית.
1: אוקיי.
0: אתה ראית?
1: לא. ראיתי, אתה יודע, פיסות.
0: יכול להיות שהם נפרדים, וכל אחד לדרכו, אתה יודע, זה לא, לא נראה לי ממשיכים לצלם, כי הם שונאים אחד את השני, והו, בוקר טוב, מה שלומך? אני בסדר.
1: טוב.
0: נראה לי שזה עובד ככה. 8:15 עכשיו אצלנו, אנחנו רוצים לשיר שיר בשירה בציבור. לשיר את זה גם בבוקר הזה, בבוקר יום רביעי. איזה שיר נשיר הבוקר? טוב, אתם מציעים לנו ככה בוואטסאפ ובטלגרם. תראו אותי המופע של הנבות של דוקטור קספר, דותן מציע. אריאל זילברג ואיך שלו, של זק, שטוען פה... של ברווזים יש יום הולדת היום.
1: אז בדיוק עכשיו אבי מקליד.
0: נו, אבי שמבקש כל בוקר את ברווזים ברווזים.
1: אין לי יום הולדת היום.
0: אז קודם כל, כל הכבוד על הכנות.
1: קודם כל, האמינות לפני הכל. הוא כותב ברווזים ברווזים בו הבית, שימו את זה, ולא, אין לי יום הולדת היום. לא, מה שכתוב בטלגרם.
0: רק ביום שיש לך יום הולדת, אבי.
1: ביום שיש לך את התאריך ואנחנו על זה.
0: נכון, אז אני לא אוהב את מי יודע מדוע ולמה.
1: לא, זה שיר
0: שאתה כסתהל אותו,
1: קשה להקשיר
0: אותו בזה.
1: ציפור מדבר של אתניקס. תמיד כיף אתניקס.
0: או זה או מכת שמש.
1: של יגאל בשן.
0: לא, של יובל בנאי.
1: בו יגאל בשן מכת שמש.
0: אבל זה של יובל בנאי.
1: אבל גם יש ליגאל בשן מכת שמש.
0: אבל גם לכולם יש מכת שמש.
1: לא, מכת שמש יגאל בשן יותר כיף. יש מנים נכנסים,
0: אוי לא, אוי לא, רק לא זה, לא זה, לא זה.
1: טוב, לא נעלבתי.
0: בסדר.
1: סיפור מדבר אתניקס אז, או אתניקס אחר, בינתיים דיווחי?
0: רגע עם אתניקס הזה.
1: למה?
0: רגע, תציעו עוד.
1: זה מרגיש לי משהו כבר שינג את אמיר קליסקי.
0: לא, לא, לא, לא. חבב את אמיר קליסקי.
1: אני חושב שאתה רוצה טוטים הרבה זמן לא עשינו?
0: מה, בואי נקנח טוטים במקום מכונות על מלחמה.
1: הנה, זה יכול להיות רלוונטי. כי הטוטים עכשיו, המחיר עולה.
0: ירד.
1: ירד, אוקיי.
0: אוקיי. סוכן כפול משינה. אדיר, מציע.
1: גם אופציה.
0: יאללה.
1: פלסטינה וזה, פחות.
0: כן.
1: כביש מספר 1 עמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4, ממחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 5, סליחה, כביש מספר 2, כביש החוף, עמוס מחלף גשר השנה ועד מחלף פולג. וכביש 40, עמוס מחלף רמלוד ועד צומת אחי סמך. אלה, דיווחי התנועה. ואנחנו בלייב בטלגרם.
0: יופי. טוב, בסדר? יש כאן הצעה שנלקחה.
1: פותחים מצלמות, מסדרים את השרשרת, ככה זה, הרגלית, הכל מוכן. זה היה ביתי.
0: בדיוק, לימור מציעה, ובוא נלך את זה.
1: מני בגר. איך שבאו חברים.
2: איך שבאו חברים יום יום לשבת.
1: כן, זה שיר.
0: לא זכרתי את זה.
2: על כוסית או שתיים.
0: סיפורי ילדות סיפרנו על שטיח.
1: תפתחו מצלמות, חיית תפתחו.
2: סיפרנו. על שטיח,
0: בפינה
2: חתול ישב.
0: קפה שחור, מסבלים קטנים, תקליטים קוביות, משחקים.

0: נעלמים.
1: נעלמים. בטח.
0: נעלמים!
1: לימור פתח מצלמה, גיא ויצמן פתח מצלמה.
0: שוב, לא רואים נרות דולקים בחלונות.
2: שוב, לא רואים נרות דולקים בחלונות.
0: מאז עזבנו.
1: זה שיר עצוב.
2: מאז עזבנו.
0: כשאת הלכת, הלכו איתך כל אותם הידידים, איתם תמיד צחקנו.

0: אוקיי. הרפי פתח מצלמה. עם הבקבוק מים בפריים.
1: עם גינה בלול.
0: רונה.

0: שאני גם כתב וגם מלחין וגם שר.
1: היי שרון.
2: היי, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. תודה שאתם בלייב. תודה למני בגר.
1: תודה לכם.
0: איזה כיף זה מני בגר.
1: שרון, מה העניינים?
2: מצוין, מצוין.
1: יופי, מניין כבודו?
2: כבודו מאלפי מנשה.
1: אלפי מנשה, ומה עושה בבוקר חם ולח זה? שרון מאלפי מנשה, לאן אתה שם את פעמך?
2: מגרד בראש איפה אנחנו נחנה היום, על איזה כביש אנחנו נחנה.
1: למה אתה צריך לחנות על כביש?
2: למה, עם כל ההפגנות שדיברו ומדברים...
1: אבל עכשיו בוקר, ההפגנות זה בחי הצהריים, איפה אתה...
2: אפשר לדעת מה, הם לא
1: קבועים. מה זה אפשר לדעת? אבל מה אתה עושה עכשיו? לא, אבל מה אתה עושה עכשיו?
2: עכשיו אני בדרכי לעבודה.
1: במה אתה עובד?
2: אני סמנכ"ל שיווק מוצרי בנייה.
0: איפה המשרד, איפה העבודה?
2: יש לנו שני מפעלים, אחד בראש העין ואחד בקירת גת. אני בדרכי בראש העין.
0: צריך קרוב יותר.
1: אוקיי.
2: כן, כן, אוקיי. כן.
0: אבל יוצא לך גם להגיע למשרד בקירת גת?
2: בטח. לפחות פעם או פעמיים בשבוע.
0: וזה כאילו יום שהוא פחות כיף.
2: למה?
0: נסיעה ארוכה יותר. לא, נסיעה ארוכה יותר.
2: לא, האמת היא לפעמים יוצא שאני מגיע לקירת גת בפרש...
1: יותר מהר. בטח.
0: תראה, אין פקקים. תראה, זה קוריוז.
1: טוב, תגיד, בסוף שבוע הזה אתה מתכנן איזה משהו מיוחד או כרגיל?
2: כן, כן, כן, יש לי יום נישואים.
1: כמה שנים?
0: לכם יש יום נישואים.
2: לנו כמובן, 26 שנה.
1: ואתם מציינים את זה?
2: עדיין, אתה מבין מה זה?
1: לא, סבבה, איך?
0: מה תעשו?
2: לילה, או בחיפה, או ב...
1: אבל זה קורה עכשיו, מה זאת אומרת, או בך, לא הזמנתם?
2: לא, זה לא צריך להזמין.
0: עכשיו נחשב כזה, כן. לילה מה, במלון כזה? מלון בוטיקי כזה בחיפה כזה?
2: כן, כן.
1: אוי, נחמד.
0: תטיילו כבר וכזה.
1: כן, יופי. מזל טוב שיהיה. מה הסוד לזוגיות כל כך ארוכה ונהדרת?
2: להקשיב לאישה.
0: להנהן, הרבה הנהונים.
1: כן, להקשיב ולהנהן?
0: להנהן,
2: להנהן. לשים אוזניות ולהגיד, כן, אשתי.
1: לא, אבל ככה זה לא עובד, כי אז היא מבינה שהכל זה טריק כדי להרוויח זמן. אבל לא, צריך איזה שם...
2: כמה ששנה אני מרוויח זמן, לא.
1: לא, זהו, זה צריך להיות פה אהבה גדולה, מה זה להנהן ולהגיד הכל טוב? מה, בטוח שיש פה...
2: יש לי אישה עם שם מיוחד.
1: כן.
2: אז זה גם מתכון
1: בהצלחה.
0: איך קוראים לה?
2: מקסית.
1: מקסית?
2: כן.
0: מם קוף?
2: אין, יחידה ב...
1: יחידה בארץ.
0: מם קוף סמך יו תף?
1: למה מקסית? כאילו, למה?
2: למה סבא שלה היה מקס, ואז לא היו בדיקות הריון שזה.
0: נו.
2: ושהיא נולדה, הם רצו מקס, אבל שהיא נולדה, אז...
0: אבל אחרי שהיא נולדה ראו שזה בת. זה לא שעד כיתה חטא אמרו, אחלה, יש לנו בן, נקרא לו מקס, בוא נעשה, בכלל בית, אני בהלם, אנחנו 14 שנה חשבו שם, אז חבר'ה, תהפכו את זה למקסית, זה מהשנייה, איך שיצא, איך שיצא ראו.

0: זוהי.
1: לא התחייבו לפני איזה באיזה חתימה. זה יהיה מקס.
2: שזה יהיה מקס.
1: מה שזה לא יהיה, זה יהיה מקס.
0: התחייבו להנציח אותו.
2: זה בסדר, אבל זה...
1: אפשר היה אולי לחשוב, לא יודע. הכל טוב, כן?
2: לא, מקסית זה מקסים. זה שם באמת מקסים. על ההפך, אני את המקסים הייתי הופך למקסית. במקום להמשיך להגיד מקסים, כמו שאנחנו אומרים עד עכשיו, להתחיל להגיד מקסית על דברים.
1: בטח. הייתי סרט מקסית, סוף שבוע, אתה לא מבין. ממש מרגע.
2: נכון, הייתי בבודפשט, היא מקסימנית אפילו.
1: ממש, ממש.
0: אתם מקסיתים, אתם מקסיתים.
1: בטח, בודפש מקסיטה.
2: שרון, בוא נלך על חידון אקטואליה, קח לך חצי דקה.
1: אכלנו שם גולת.
2: הנה זה מתחיל, שיהיה לך בהצלחה.
0: 3, 2, 1.
2: באיזה חודש עברי נחגג יום העצמאות של ישראל?
0: אייר.
2: נכון, מה המונח הכלכלי לתיאור עליית מחירים כללית במשק?
0: אינפלציה.
2: נכון, בתנועת נוער, מה פירוש ראשי התיבות שכפץ, שכבץ?
0: עבור.
2: באיזו מדינה מתרחשת עלילת הסרט צ'רלי וחצי?
0: ישראל.
2: כן, לפי הביטוי, תחת מה אין קול חדש?
0: תחת השמש.
2: כן, כמה מושבים של הכנסת מתקיימים בכל שנה?
0: שניים.
2: נכון, איך קוראים לכלי הנשק שמפעיל הנגביסט?
0: נגב.
1: זה נכון.
2: כן.
1: היה שם קצת זה, אבל בסדר. זה עד שהנגב, אתה יודע, עד שאתה דורך אותו וכזה.
2: נכון, זה לוקח זמן.
1: מוציא את הצחוק.
2: זה גם ענק. זה לא קטן.
1: כן.
2: גדול, זה לא...
1: לא, לא כמו המאג.
2: זה לא
1: רווה. לא כמו המאג.
2: לא כמו ה-M16.
1: נכון, כן.
2: נגביסט
1: זה... נגביסט זה כן, זה נקלע.
2: נראה לי שעשית פה מעשה של 5 שאלות, של 5 תשובות.
1: אפילו 6.
2: אפילו 6.
1: אתה מכניס את הנגב. כן, כן, כן, 6.
2: מה...
1: רק נגיד לך, בקטנה ששכבת זה שכבה צעירה.
2: באיזה שיר אתה רוצה לבחור, שרון?
0: I'm still standing.
2: היי, נהדר.
1: אז זה קשור ליום נישואים, ל-26 שנה?
0: זה קשור לזה שאנחנו למרות הכל עומדים ונהנים.
2: זה שיר שנותן לי אנרגיות. כן, אז נשמע אותו. תקשיב, נשמע פרסומות עכשיו, ומיד אחר כך I'm still standing, סבבה?
1: אינטון כבר עושה חימום קולי.
2: כן, לגמרי. שרון, תודה שהתקשרת.
1: תודה. זה מזל טוב.
0: מקסית, שיהיה לכם יום מקסית.
1: יום מקסית,
2: נכון.
0: אמן, אמן.
2: להתראות.
0: אין על אשתי, אין על אשתי.
2: אני בטוח שיש עוד נשים נהדרות, אבל בטח בשבילך היא נהדרת.
1: נשים נהדרות לא חסר, שרון.
0: אבל היא עולה על כולם.
2: אני בטוח שיש עוד
0: הצלחות.
1: זה מה שאתה אומר, וזה מה שאתה מוכר לכל השני. הכל טוב, אנחנו...
2: חד משמעית, זה שאתה...
1: מה ששלך, שלך וזה שלכם.
2: אבל אתה חייב להכיר בזה שיש עוד נשים נהדרות, מקסימות, מוכשרות.
1: אין סוף, אין סוף. זה בעצם...
0: אני לא מכיר ולא יודע. אני אומר, אני יצאתי בחמש.
1: לא מאשר ולא מכחיש. לא מאשר ולא מקסית.
2: ביי, תודה. פרסומות ותכף I'm still standing.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד ו' יוכלו ליהנות מקיץ

0: פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: תשעים אפם. הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: יפה מאוד.
1: עדיין עומד.
0: אחרי כל השנים.
2: מה?
0: אחרי כל השנים עדיין עומד.
2: מה עדיין עומד?
0: מחזיק מעמד, מה שנקרא. עדיין עומד. אתה יודע, עם השנים אתה יודע איך זה.
2: אני לא יודע איך זה, מה זה עם השנים?
0: עם השנים, אנשים, אתה יודע, מה שנקרא, מתעייפים.
2: לא יודע, לא יודע. שעומד עומד. אם לא עומד, אתה שם לו רגלית.
1: תגיד לי רגע, מה עוד כותבים לנו בוואטסאפ, בטלגרם לגבי זה, או שולחים, אני הבנתי ששולחים פה הודעות קוליות, הבנתי ש...
2: טוב, נשמע הודעה קולית, ואז הודעה, ואז נקיא הודעה קולית.
3: בבקשה. איזה, דרור, עשיתם קצת סלט בפורמטים, זה... אהבה חדשה אתה יכול להחליף בין הזוגות, שזה בערוץ 13 עם האם, מאיה ויינטרנר, אבל פה זה חתונמי, הוזמנו המוזמנים, ההורים, ההורות, ההורים, החברים, החתן קלה,
2: כולם הוזמנו.
3: עומדים בטקס מחייב,

0: לא, איך זה נגמר אחרי מציאום אחד.
1: אבל אנחנו תכף נהיה עם מאזין נוסף לחידון האקטואליה. הטלפון שלנו הוא 1-2-1-2-90-90-90.
0: נינג'ה ישראל, נינג'ה זה, ראינו גם כמה זה נגמר.
1: גם בנינג'ה כל אחד יכול לא לעבור.
0: אחרי מכשיר אחד, אחרי הסטפר.
1: שלושה עברתי.
0: הריצה של ההתחלה לא נחשבת מכשיר.
1: בקיצור, איזה עוד מאזינים יהיו לנו פה היום? זאת השאלה
0: שאנחנו שואלים. זאת שאלה באמת טובה, כי צריך לעבור פה, תשמע, יש פה משימה.
1: מה המשימה?
0: לעבור שש תשובות, זה לא קל.
1: אז חבר'ה, אבל אני בעד, אתה יודע, לאתגר את עצמך, אתה לא יכול להגיד זה...
0: אני פעם אהבתי מי שהתקשרה, ואמרה, היה מישהו שענה על שבע תשובות.
1: נו.
0: ואמרה, התקשרתי בגלל שעונה שבע תשובות, בשביל לעבור אותו,
1: אתה יודע מה?
0: ולעבור,
1: זאת גדולה.
0: ולהיכנס את זה או לראש בראש, או אפילו לעשות שמונה ולשבור את הסיר.
1: זאת גדולה.
0: ועשתה שתי תשובות נכונות בסיר. אבל זה גם סוג של גדולה.
1: זה, כן.
0: אנחנו לקראת הכרעה, תעשו 1-2-1-2-90-90-90.
1: טוב, עוד דברים שאתם כותבים לנו בוואטסאפ, בטלגרם לגבי חניונים.
0: כן.
1: מה מבאס ומה כיף בחניון? זה מה שאתם כותבים לנו הבוקר הזה.
0: בסדר, אז...
1: בעקבות ביטול חוק החניונים שאולי יוזיל, אבל אולי גם לא יוזיל.
0: אף אחד לא יודע, אף אחד גם לא ידע.
1: כן.
0: שכל הליכה לרכב... בחניון לילי נטוש, אתה אומר זהו.
1: נכון.
0: הלך עליי, אני עומד להירצח.
1: נכון, נכון, נכון.
0: וכל
1: נכון.
0: הפחדים מכל הסרטים האמריקאים רצים לך בראש, נכון. ואתה ב... כן, אתה... יש לך את הפחד הזה בחניון לילי,
1: בטח,
0: חשוך נטוש.
1: בטח.
0: זך כותב את זה?
1: בטח.
0: בוואטסאפ?
1: תכף יהיה לנו מאזין על הקו, בינתיים עוד דברים שאתם כותבים לנו רגע.
0: טוב, כותב אריאל, שרוב הגברים במדינת ישראל... בחניון, בלילה, בפינה שלא רואים, מרשים לעצמם להטיל את מימיהם. בסדר? כזה. עריכות. הנה, זה באותו הקשר. אביב כותב, עריכות כמובן לא נעימים.
1: בטח, נכון. בכל חניון, גם עריכות, גם מזג האוויר שם, הטמפרטורה, הגיאוגרפיה, הטמפרטורה שם היא שונה לגמרי.
0: האוויר עומד שם, באיזה תת-קרקעי, האוויר עומד בחם, ואתה אומר, אני חייב לצאת מפה.
1: זה תחב כזה, נכון.
0: אני חייב להימלט, לא יודע, אוויר, תנו לי אוויר.
1: כן, כן, זה תחב. לפעמים יש מאוורר כזה, ולא באמת מכניס אוויר.
0: כן.
1: עוד דברים שמבאסים בחניונים, או דווקא משהו שכיפי.
0: מה כיף אולי גם, כן.
1: כן. כתבו לנו לוואטסאפ.
0: טוב, שוקל כותב, חניון, מהחברה, עם רכב, חברה, זה כבר ברמה של חלום.
1: זה כבר לא אתה.
0: יש לך גם חנייה.
1: נכון.
0: גם רכב, חברה, סידור.
1: זה כאילו לא אתה. צביקה על הקו, שלום צביקה.
0: בוקר טוב, צביקה.
2: היי, מה העניינים?
0: בסדר גמור, צביקה.
1: בסדר, רק רגע אחד.
0: זה צביקה טרזן?
2: כן, כן, כן.
0: בוקר טוב לך, צביקה.
2: מה שלומכם?
1: תראה, לימור כותבת בטלגרם שכן זוגות נפרדו באמצע העונה אם לא מסתדר. יכול שגם היא מבלבלת בין שתי תוכניות?
0: לא, יכול להיות ש... תשמע, הגיוני. בן אדם אומר, הוא לא חתום על זה שהוא חייב לסיים, לדעתי.
1: כן, נכון.
0: לא הולך, לא הולך.
1: זה טוב אם יחתימו. הפוך. הייתי מחתים אותם שאין דבר כזה, לא. זה האמת שלך.
0: זה ייראה מזויף הכל, לא?
1: לא, בלי לזייף. אין, אתה בזה.
0: זהו?
1: כן. רק ככה זה עובד. רק ככה זה יעבוד. הם יחתמו שהם חייבים להיות עם הזוג, עם הזוגיות שלהם.
0: אז זה כבר הופך למציאות עצמה. זה כבר לא ריאליטי, זה ריאליטי של החיים.
1: נכון. רגע, אז צביקה, אנחנו עם חידון אקטואליה.
0: צביקה, מה קורה? מה אתה מספר לנו?
1: כן, מה יש לספר?
2: וואלה, בדיוק חזרתי מחול מלפני יומיים.
0: איפה היית?
2: הייתי בבורגס עם כל המשפחה, והיה וואו, מה זה נהניתי.
1: מה ההיילייט של בורגס? כאילו, מה הדבר שהכי הדהים אותך?
2: אני אגיד לך, הקטע זה שהמלון שלי היה ממוקם על הטיילת.
1: כן.
2: מלא מועדונים, פאבים, מסעדות, הכל בנגישות של הליכה בלי...
1: ואתה אדם של פאבים ומסעדות? זאת אומרת, אתה אדם של ברים?
0: בליד אתה איש חיי לילה כמו שאומרים?
2: לא, לא, ממש לא.
1: נו, אז בשביל מה אתה צריך את זה על הראש שלך?
2: אני רגיל ללכת לישון...
1: נו, אז היית לוקח מלון רחוק. היית לוקח מלון רחוק מהטיילת.
0: מה שווה לי כל האטרקציה בבורגס עם כל הרעש מתחת לחלון שלי ואני אדם שרוצה שקט ולהתבודד?
2: לא, הילדים נהנו מהעובדה שהם יכולים להיכנס למועדונים.
1: כן.
2: אז בשבילי שהם נהנו, זה עשה לי כל
1: ה... מועדוני קצב, מה שנקרא.
2: כן, כן.
0: ואתה עצמך, מה, מסעדות?
2: ועוד נקודה חשובה, רוב המקומות זה שנות ה-80 שם, מוזיקה של שנות ה-80.
0: נחמד. זה טוב, זה טוב.
2: ומופעים של שנות ה-80, אפילו היו חקיינים של מייקל ג'קסון ו...
1: אוי ובוי.
2: פרדי מרקורי.
1: חיכו אותו רק במוזיקה.
2: אני אגיד לך משהו כזה, היה שם זמר אחד... מטורף.
1: מי זה?
2: ששר יותר טוב. לא, זמר מקומי של...

0: פאב,
1: נו.
0: והוא שר, ואני הייתי בשוק. זה בן אדם שצריך להיות...
1: זמר.
0: מתוקשר, זמר.
2: אז שאלת אותו, תגיד, אתה כזה גדול, למה אתה לא מתוקשר? תראה, יש כל כך הרבה זמרים מתוקשרים שהם בינוניים.
1: למה לא באת אליו? אמרת לו, איך זה שאתה לא יותר מתוקשר?
0: לא, נתתי לו מלא קומפלימנטים, את האמת.
2: אה, כן?
1: מה הוא עשה? מה הוא שר?
0: הוא שר, יש לו קול כזה אופראי כזה, עם טונים מאוד גבוהים, כאילו בלי מאמץ.
2: אולי זה פלסיגו דומינגו.
1: יכול להיות שהוא...
2: לא?
0: בחור באמת...
2: מוכשר.
0: יש לו קול מטורף.
2: כן, יפה.
0: אני נהניתי מאוד לשמוע אותו.
1: הוא עשה שנות ה-80?
0: הלכתי כל ערב רק לשמוע אותו, כל יום.
1: מה הוא נותן אבל? שנות ה-80? מייקל ג'קסון הוא שם?
0: כן. לא, הוא לא. היה מישהו אחר, הוא יותר קטע של פרדי מרקורי, זמרים...
2: גדולים.
0: ווקלים יותר.
1: ווקלים.
2: כן.
0: כן.
2: טוב, יפה.
0: שני שירים ווקלים.
2: ממש הרשים אותך האיש הזה.
0: כן, כן, ממש.
2: אתה יודע, היית לוקח ממנו אינסטגרם כדי לעקוב אחריו ולשמוע, אתה יודע, לשמוע עוד ועוד משירה ומקולו הנהדר.
0: זהו, הוא הדיג'י של הפאב.
2: אה, הוא גם דיג'י.
0: הוא גם דיג'י וגם מנחה קריוקי.
2: וגם מגיש משקאות.
1: מגיש את האדמה מלה אנשים שיושבים.
0: לא, לא, הוא גם המנחה של הקריוקי.
1: גם המנחה והדיג'י וגם...
2: יפה, כל כך מוכשר.
0: כל פעם שהיו מישהו שעלה לקריוקי ולא היה כל כך טוב, אז הוא היה נכנס איתו בשביל לשפר
1: לו. עוזר לו, תומך, תומך שירה.
2: תומך שירה.
1: תומך שירה, זה יפה, כן.
2: יפה, אז נהנית. אז זה היה במלון.
0: כן. ליד המלון.
2: ליד המלון. מי צריך פאבים וברים כשיש את הטיפוס הזה ששר כל כך יפה?
0: אני אומר לך, כל יום הלכתי לשם רק בשביל לשמוע אותו.
2: אז הוא לא נמאס לו ממך קצת? הוא אמר, די, צביקה.
1: הוא לא אמר, שחרר, לך זמרים אחרים, תן לי לעבוד. אני מתפרנס פה בכבוד, למה אתה מציק לי ואני לא רוצה להיות מתוקשר, תניח לי עם זה כבר.
0: יש את האפליקציה, אם אתם מכירים, של השחמט, אתם מכירים את האפליקציה של השחמט?
2: שמשחקים כל העולם, כן.
0: כן.
2: נו.
0: היה שם, אני לא צוחק. הבן שלי התחיל לשחק שם משחק.
2: נו.
0: ואז בדיוק איזה אחד המלצרים עובר לידו, והוא מסתכל על הדירוג שלו, הדירוג שלו מקום שני בכל בולגריה.
2: של המלצר או של הבן?
1: מי, הבן מקום שני?
0: של המלצר, של המלצר.
2: נו.
1: המלצר מקום שני?
0: אני אומר, מה הבן אדם הזה עושה במלצרות? לך תתחרה באליפיות לעולם.
1: הוא צריך להיות יותר מתוקשר, המלצר.
2: אבל תראה איזה מלון זה. האחד זמר אופרה מוכשר. שחקן שחמט.
1: זה מלון לאנשים שלא פרצו. יקחו כל אחד מכל מיני תחומים שלא פרצו, יש לו את הכישרון, וריכזו אותם שם. הבלבוי, הבלבוי הוא רקדן, הוא בלרינה בכלל הבלבוי.
2: רקדני בלט.
1: כן.
2: צביקה, בוא נלך אל חידון האקטואליה, אנחנו נותנים לך פה חצי דקה לענות על שאלות, הנה זה בא. 3,
0: 2,
1: 1.
2: מה ארץ המוצא של דוב פנדה?
0: יפן.
2: לא, באיזו אגדת ילדים פיזרו פירורים לסמן את הדרך ביער?
0: אוסטרליה.
2: לא אוסטרליה. פירורים ביער, איזה אגדת ילדים פיזרו כדי...
1: אח ואחות.
2: לדעת.
0: אמי ותמי.
2: נכון. כמה שנים יש ב-120 חודשים?
0: 10 שנים.
2: נכון. איך נקרא הפרפר שעושה חורים בבגדי צמר?
0: אש.
2: נכון. באיזה צבע קו הרכבת הקלה היחיד שפועל כרגע בגוש דן?
0: צהוב.
2: לא. איך נקרא כרטיס שעליו חותמים בשביל לתרום איברים?
0: אדי, משהו
1: כרטיס
0: כזה.
1: כרטיס אדי, כן.
2: אדי
1: כן,
2: זה
1: כן.
2: נכון. אדי. כמה יש פה?
1: יש פה 1, 2 ו-3 תשובות.
2: עם אדי? אדי זה נכון.
1: סליחה, 4 תשובות.
2: 4.
1: אני מספר לך שסין דוב פנדה.
2: כן.
1: בסדר, ושהאדום זה קו הרכבת. היינו ממש כפסע מבחירת שיר.
2: או...
1: כן.
2: אולי בפעם הבאה.
0: התבלבלתי בין קואלה לפנדה.
1: כולם מתבלבלים.
0: בגדול.
2: פנדה זה החמודים מסין.
1: פנדה זה הדובים הגדולים, וקואלה זה קטן על העצים.
0: שזה גם בא ביפן, אבל לא משנה.
2: לא, יפן זה משהו אחר. יפן יש לך דברים אחרים ביפן.
1: איך אתה יודע משהו ביפן?
2: אני הייתי ביפן.
1: נכון, נכון, נכון, אני זוכר שהיית.
2: אני הייתי, סיפרתי?
1: כן,
2: סיפרתי פעם אחת. אולי סיפרתי את זה פעם אחת.
1: צביקה, 4 תשובות.
0: לא נורא, פעם הבאה.
2: לא, נורא זה לא.
0: כל הקטע זה היה לדבר איתכם.
2: לדבר איתך זה היה קטע.
0: לא, לשמוע אתכם.
2: לשמוע אותך.
0: זה אחד הדברים הכי כיפים שהיו לי.
2: איזה חמוד, צביקה, תודה רבה שיהיה לנו יום טוב.
1: צביקה, מבחינתנו אתה צריך להיות הרבה יותר מתוקשר.

0: יש עכשיו כותרת שמטה...
1: מהדקות האחרונות?
0: מעכשיו, אבל לא משהו דרמטי. מטה מקימה שוק תחזיות שהתחרה בפולימרקט של האימורים. אתה מאמר שזה יצליח החדש?
1: שמה הם אומרים? סליחה?
0: הם יקימו מטה. יקימו שוק תחזיות שיתחרה בפולימרקט.
1: הבנתי, פולימרקט היה שם כל מיני צ'קלופים ששילמו לכל מיני כוכבי רשת שיגידו שהם זה, שהם הרוויחו וכזה, ואז המשיכו אנשים.
0: רגע, לא שמעתי, מה היה?
1: אז אני אתן לך בדיוק את הכותרת.
0: כן.
1: כל מיני משפיעני פולימרקט.
0: אבל שם יהיה אפשר לאמר על כסף אמיתי.
1: אנחנו אומרים את זה בפולימרקט, לא?
0: בפולימרקט אתה לא מאמר על כסף אמיתי, אתה מאמר על...
1: אז מה מרוויחים?
0: לא, ביטקוינים או משהו כזה, לא יודע. איך זה עובד שם?
1: הכל היה הצגה, זו הכותרת.
0: נו.
1: משפיענים קיבלו כסף כדי להעמיד פנים שהם מתעשרים בפולימרקט. תחקיר של הוול סטריט ג'ורנל חשף כי פלטפורמת ההימורים הקריפטו שילמה למשפיענים צעירים כדי להציג מבחן ענק פיקטיביים.
0: קריפטו. אוקיי.
1: אבל
0: למה מחשיבים את זה כל הזמן? כאילו כל הזמן גם בחדשות אומרים, בפולימרקט אומרים שיש יותר סיכוי ש...
1: כאילו חוכמת ההמונים, בטח.
0: אז תעשה סקר. אתה לא צריך לראות מה אנשים הימרו בפולימרקט כדי לדעת מה יקרה עם טראמפ וזה, כי זה סתם אנשים שמאמרים. נכון שיש חוכמת המונים, אתה עושה סקר, תשאל, כאילו, מה אתם חושבים שיקרה, ואנשים יגידו.
1: כן, יש משהו יותר כזה סקסי, סליחה, כן, שאני שומר...
0: סליחה, על מה?
1: על מה? על מה מדברים בפולימרקט, כאילו, מה
0: עכשיו... כן, אבל אם אתה חושב את זה...
1: יגידו לך, מה נוגבה אומר שכאילו... זה פחות מושך את ה...
0: נכון, אבל אם מאחורי הפולימרקט, אתה יודע שבסך הכל יש שם אנשים ששמים כסף על דברים, אז דווקא אנשים שמאמרים, לא יודע, אני...
1: אם הרוב אבל מאמרים, יש לך עכשיו 1,000 איש.
0: נו.
1: 900 מאמרים על נבחרת מסוימת.
0: נו.
1: ו-100 מאמרים על נבחרת השנייה במשחק. שנייה, ואתה גם רוצה לאמר, ואתה לא יודע. לאן תלך?
0: אני הולך תמיד עם הרוב.
1: אוקיי.
0: נכון, אבל בסדר. אבל אני רק אומר שאם אתה חושב על זה, אין איזה שום משמעות שאנשים הלכו לאמר על ארגנטינה. בסדר,
1: זה... זה בא מאיפשהו, מסטטיסטיקה, מידע, מהיגיון, מניתוח, ניתוח סיכויים.
0: שלא בטוח שארגנטינה תזכה.
1: חד משמעי לא בטוח.
0: נו, אז...
1: אין בטוח באימור.

0: בדיוק זה העניין. אז אין לזה שום משמעות גם. אם אין בטוח, אז אין לזה משמעות. זאת אומרת, אם אתה תשים בדיוק על משהו אחר, זה הסיכוי שלך לזכות...
1: לא, תמיד מעניין לדעת על מה הרוב, אם הוא גם באירוויזיון. על מי המדינה שהרוב מהמרים עליה, זה מעניין. יש בזה משהו שהוא כאילו...
0: אני לא יודע, אני...
1: אולי אפילו גם משפיע על ההמשך.
0: פשוט יש לי אנטי להימורים מראש, אני ממש עם אנטי להימורים, לא בגלל...
1: מה זה הימורים מראש? אז מה יש לך, מה אתה בעד הימורים בדיעבד?
0: לא, אני...
1: אוקיי, ארגנטינה, לקחו את הגביע, אני בעד שהם יקחו.
0: לא הימורים מראש, אני אנטי מראש להימורים.
1: זה המילה מראש באה פשוט... היא באה לא בראש המשפט, אלא באה קצת אחרי.
0: אני גם לא, אין לי ריגוש מלהמר, אני לא נכנס לזה בחול שנכנסים לחקום זה.
1: קזינו.
0: קזינו.
1: לא היית אף פעם?
0: או הייתי. ויצאתי. ממש לא מדבר אליי.
1: ברור שיצאת.
0: לא, ממש לא מדבר אליי, כל הקטע של...
1: זה הריגוש, אתה קונה ריגוש.
0: אין לי ריגוש מלשים את הכסף.
1: אתה בא עכשיו עם 500 או עם 1000 יורו, ואתה אומר, זה עכשיו הבילוי שלי, וזה הריגוש שלי.
0: לא, אין לי ריגוש מלשים את הכסף על האדום. ממש לא.
1: הכדור מסתובב ברולטה, אנחנו כבר לא מודדים פה הימורים, חברים, ואנחנו נגד הימורים.
0: לא, אני אומר לך, אין לי את הפיצ'ר הזה בגוף של להתרגש מלהמר, ואתה שם על
1: העלון. אין לך פיצ'ר של להתרגש מדברים שאתה חייב להתרגש מהם.
0: רגע, יש מצב, נכון, אתה צודק.
1: טבע, נגיד,
0: לא מרגש, נכון, אתה צודק.
1: אתה לא מתרגש, בעל חיים.
0: רגע, בקשר להימורים, נניח, יש סרט שמראים את ה... הוא זורק את הכדור, זה משעמם אותי. זה ממש, זה קטע, זה קטעים
1: שמשעמם. כאילו אתה אמרת. אתה תאמר, זה לא ישעמם אותך. תאמין לי, אתה תשב, אתה תעמוד, איזה תשב?
0: לא, לא מאמין אותי.
1: אתה תגיד, יו, על ה-19, בבקשה על ה-19.
0: לא, לא, לא.
1: על ה-19, אני מלך.
0: כאילו, בגלל שזה לא קשור לשום דבר, אז זה לא מעניין. מה זה משנה אם זה ייפול על ה-19 או על ה-10? זה כאילו, מה זה מעניין?
1: אתה מרוויח או מפסיד. זה בדיוק הריגוש, אני הולך להרוויח פה עכשיו כסף, או להפסיד עכשיו כסף.
0: גם למלא מספרים.
1: חרדה, לוואט ריגוש.
0: לא יודע, אין לי את זה, באמת אין לי את זה. זה כאילו כמו קלקול ב... לא, לא עושה לי את זה, בחיים לא מילאתי. בחיים לא מילאתי, לא גירתי, לא שום דבר. אין לי, אם אני אזכה וזה, לא, אין לי את זה.
1: טוב.
0: זה שלא זוכה, אף אחד לא זוכה, לא זוכים.
1: מה לא זוכים? אנשים זוכים.
0: בסדר, אני לא מאמין שאנשים זוכים.
1: אני מכיר מישהו אישית שזכה.
0: בסדר, אז אחד זכה, אז הוא זכה.
1: בוא'נה,
0: אנחנו מסיימים את השעה הזאת. רחל גיל יוסף היא המפיקה, ואת השעה הזאת אנחנו כרגיל מסיימים עם, כמובן...
1: זה מה שאתה אומר לי.
0: עם שיר ענק, רומנטי.
1: אני יכול להגיד לך משהו? אני מאוד אוהב את הסיום הזה של השיר.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקום מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום.

0: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לקראת יום כאוס בכבישים בעקבות הפגנות החרדים, במשטרה נערכים בכוחות מתוגברים בעקבות קריאת החסידויות החרדיות הגדולות לקיים היום אחר הצהריים שיירת מחאה שתצא מ-19 ערים ברחבי הארץ ותגיע בנסיעה איטית לחלק 10 הסמוך לכפר יונה. בתגובה, ראש עיריית כפר יונה אלברט טייב ותושבי העיר מתכוונים לחסום את כניסת כלי הרכב לשכונות גבעת אלונים, דרכה עובר הכביש לכלא הצבאי. ראש העיר מסר, העיר לא יכולה להיות נצורה במשך שעות, מה שעברנו בפעם הקודמת זה היה קו פרשת המים כלשונו. על רקע הגל האנטי-נשי נגד לוחמות ונשים בצהל, למעלה מ-250 קצינות, עתרו לרמטכ"ל אייל זמיר ודורשות התנערות ממכתבי הרבנים והדרת נשים בצבא, ומטריות מפני פגיעה בביטחון המדינה. עצרו לאלתר את הטירוף כלשונן. הן ציינו, כניעה ללחצים החיצוניים היא הפקרות ביטחונית ופירוק של צבא העם מבפנים. הלוחמות אינה נושא לדיון או בעיה שיש לבלום. המלחמה בפרוטקשן, משרד האוצר גיבש מתווה בשווי עשרות מיליוני שקלים שנועד לפצות בעלי עסקים שרכושם ניזוק באופן ישיר בעקבות דרישות גובי דמי חסות אשר אינם מכוסים על ידי חברות הביטוח. על פי המתווה שיובא לאישור הממשלה ויפורסם בימים הקרובים להערות הציבור, בעלי העסקים יזוקו לשיפוי במנגנון שינוהל על ידי קרן הפיצויים ברשות המיסים בגין הוצאותיהם לתיקון הנזק. הולך רגל, גבר כבן 60, נפצע באורח אנוש מפגיעת אוטובוס בנשר. הוא פונה לבית החולים רמב״ם תוך כדי ביצוע פעולות החייאה של צוות מד"א. כלכלה עכשיו, מחיר הנפט ממשיך לרדת ונסחר סביב 72 דולרים לחבית. עם עדכון המתח, כתבנו הכלכלי, ניצן כהן.
1: הדולר מתחזק הבוקר בעשירית האחוז והוא נסחר ברמה של 2.99 שקלים. הלילה נרשמו ירידות שערים בניו יורק, אולם הבוקר החוזים העתידיים נסחרים בעליות של 0.3%. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשפערי הארביטראז' שליליים בשיעור של 0.2%, מה שיקרין באופן שלילי על פתיחת המסחר.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו כגו כוכבית 2300, ומזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום מעונן חלקית ונאה, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
4: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
6: נבחרת
5: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: טוב, בסדר, די לשטויות, הנה שעה שלישית, שעה שלישית אנחנו כבר יודעים שהיא שעה, זה החלק היותר רציני שלנו במשדר הזה, מה זה רציני? יותר מדברים על הדברים כמו שהם, לא הולכים סחור סחור, זה כבר 9:05 בבוקר יום רביעי, איך אתם חשים בשעה הזאת?
1: חשים בטוב.
0: חשים בטוב, יופי.
1: סך הכל, כן.
0: נהדר. בגלל ה... ביטול חוק החניונים, אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ ובטלגרם לגבי דבר אחד שאתם ממש ממש ממש אוהבים בחניונים, ודבר אחד שאתם לא סובלים בחניונים, אתם כותבים לנו לוואטסאפ, לטלגרם.
1: לוואטסאפ אגב, אפשר לשלוח הודעות קוליות, ליאור שלח את ההודעה הזאת.
2: דרור, אתה טועה, אם אנשים מוכנים לשים כסף על משהו, זה בכלל שונה ממי שסקר, כל אחד אומר מה שהוא רוצה, מה שבא, אתה יודע שלא.
0: כן, כאילו הם כבר נכנס... כן, אבל הרנדומליות של זה, זה מה שמוריד לי את ה...
1: אבל אם הוא שם כסף, תומר בונה, הוא יודע, הוא בדק.
0: תחשוב כמה זה מטופש אם לא שמים כסף, שמגלגלים כדור על רולטה, אתה תהיה שמח אם יצא 3, ואני אהיה שמח אם יצא 16.
1: זה קטע של משחק.
0: לא, לא, אנחנו מחליטים. עם משחק אתה מרוויח, אתה כאילו... זה המקרי, במשחק אתה במונופול, אתה קונה כאילו יותר זה, וכאילו מרוויח כזה.
1: שש, בש, בוא נלך פשוט יותר. מגלגלים קוביות. אתה מתרגש, אתה צריך עכשיו 6-4 בשביל לסגור בית ולהוביל משמעותית. אתה מתרגש לפני הזריקה. זרקת 6-4, אתה בהיי, אתה בהורות.
0: כשזה מדובר רק במזל, זה לא מרגש אותי. מה זה משנה אם זוצחה יוצא 6-5 ולי יוצא 2-3?
1: אבל אם שמנו כל אחד 400 שקל,
0: אני אומר, הקטע של הכסף, אז מראש בוא נגיד, אני נותן לך עכשיו 400 שקל, כאילו, למה צריך את המעבר הזה?
1: זה הדבר האחרון שיקרה.
0: יש טרנד חדש כזה בטיק טוק, מאוד מגניב, של בחורה שאומרת לה, כאילו לבעלה או לחבר שלה, אתה לא מאמין מה היה לי היום, איזה מישהו עזר לי עם ה... זה, לא היה לי אוויר בצמיגים,
1: ונתתי
0: לו רק 300
1: שקל. לא, בתחנת דלק.
0: זה יכול להיות בכל מיני מקומות. כאילו מספרת לו, זה, והוא עזר לי עם ה-300, נתתי לו 300 שקל והוא מילא לי אוויר בגלגלים. זה לא הרבה, נכון? 300 שקל הזה. עכשיו, וכל מיני בחורות כאילו שמספרות את זה ומצלמות את בעלן ברקע.
1: את האבא,
0: את האבא, כן, בדיוק.
1: גם את הסבא ראית, שהוא הנכד אומר לו, בסדר, במצדה, שילמתי את החשבון.
0: אה, יפה.
1: והסבא אומר, מה?
0: אה, לא, זה משהו אחר, זה צמיגים, זה רק צמיגים.
1: אה, אוקיי.
0: זה, מישהו, זה, נתתי לו 300 שקל והוא מילא לי אוויר לכל הגלגלים, ורואים את
1: ה... אבל כל הארבעה צמיגים, היא אומרת.
0: כן, משהו כזה, כן, זה לא הרבה, נכון? כאילו זה, ותמיד רואים אותו ברקע. עכשיו, מה שאתה שם לב, שפשוט כל הגברים זה אותו דבר. כל הגברים זה אותה תגובה. זה פתיחת עיניים, מעבר של המבט, זה כולם אותו דבר. מה נתת לו?
1: כן.
0: וכאילו, אתה יודע, זה כאילו, אין, אף אחד לא מגיב אחרת, זה כאילו, זה מה שיפה בזה, שאתה כבר יודע.
1: אף אחד לא חושד שזו מתיחה.
0: לא.
1: כאילו, זה קטע.
0: נכון. מצחיק מאוד, אחלה טרנד. מה עוד קורה?
1: זה מצחיק במיוחד בזה שאתה אמור לשלם רק 100 שקל למפוח אוויר.
0: נכון.
1: עוד הודעה, קולית, האם תרצה?
3: הדבר שאני הכי אוהב בחניונים,
1: איתן,
3: זה השעה, שעתיים חינם בהתחלה.
1: כן, איתן, כן. שעתיים חינם בחניון, אתה מרגיש, וואו, לעולם זה לא ייגמר לי.
0: בזמן, כאילו, אתה יודע שזה...
1: תזכורת לעוד 1:50.
0: יפה. רחל שלנו מצטרפת אלינו בפינתנו של מי ה...
4: זה הפתיח.
0: של מי הפתיח הזה?
4: כן,
0: של מי הפתיח הזה? הפתיח הזה, היא נותנת לנו כמובן פתיחים, סדרות, ואנחנו ננסה לנחש.
1: מהארץ, מהעולם, כל הזמנים. תעזרו לנו, בוואטסאפ.
0: כן, אם אתם מזהים.
4: רגע, נראה לי שדרור יודע.
0: לא, אני לא יודע, אני אומר...
1: זה ישראלי?
0: יצרי, אמרנו.
4: זה היה לי
1: ישראלי. זה כזה טלנובלה כזה, משהו כזה מרגש, לא? יש שם את המילה לחיי?
4: לא.
1: יש שם את המילה אהבה?
4: זה לא כזה.
0: לא, זה לא טלנובלה. זה גם סדרה, זה...
1: מבוגרים? ילדים?
0: לא, זה לא ילדים.
4: לא, זה לא ילדים.
0: זה
4: לא ילדים ולא נוער.
0: זה לא בית ספר. שימי את זה שוב. לא.

0: יו.
1: או עד יום.
0: נה נה נה נה נה.
1: לא עד יום?
0: תני נה נה נה נה נה נה.
1: לא, לא, לא.
0: נה נה נה נה נה נה נה נה נה
2: נה. כן, כן, מתקרב, מתקרב.
0: נה נה נה נה.
2: נו.
0: נה נה נה נה נה נה נה נה.
2: מה הפזמון?
1: זה לא, אבל זה לא זה.
2: מה הפזמון? תגיע לפזמון.
1: Naturally.
0: כן. זה זה?
1: Alone again.
0: Naturally. שולחן עשתה איזה ביצוע ישראלי.
2: שולחן?
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. בוא, הביצוע יפה.
0: זה זה?
1: שולחן.
0: זה שולחן עושה את...
2: זה לא שולחן.
1: לא, טיק דיין כותבים.
2: לא, זה לא שולחן.
1: זה טיק דיין נראה לי.
0: נכון, הם צודקים.
2: לאיזה סדרה.
1: אבל איך תמצא
0: את זה? לא, גם שולחן עשתה איזה...
1: כן?
2: הם מנחשים איזה סדרה.
0: איזה סדרה. הרי, אבל זה השיר הזה?
2: זה כן, זה השיר שוב לבד. יש את האלון אגן, והגרסה הישראלית.
0: נכון, ואת הגרסה הישראלית עשתה שולחן.
1: לא טיק דיין?
2: טיק דיין.
1: טיק דיין, טיק דיין.
0: שולחן לא עשתה איזה גרסה?
2: אני לא יודעת.
0: טוב, אבל איזו סדרה זאת? אז זו סדרה מפעם ממש.
2: לא, לאו דווקא.
0: לאו דווקא? רגע, בוא נראה מה כותבים בטלגרם. בוא נראה מה אומרים בפולימרקט. מתי נתנשק?
2: נכון.
0: בן מנגיסטו הזה?
2: וואי.
0: מה זה מתי נתנשק?
1: מתי נתנשק?
2: זה סדרה שהייתה בערוץ 10 ב-2007, והיו שם דיאז רוני, ליאור אשכנזי, ליאור רז.
0: לא ראיתי, ליאור רז.
2: כן, כן.
0: וואה.
1: כן.
0: עברה תקופה.
2: כן.
3: סוף יבוא להרגשה.
0: טיק דיין, נכון.
3: שנמאס לי ודאי.
1: איזה קול, אה?
0: וואו.
1: וואו. מה זה?
0: למה לקחו את השיר הזה להיות השיר הנושא של הסדרה הזאת? זה מוזר.
2: זה היה בעוד סדרה של עוד סדרה.
1: שיהיה ברור.
2: ברור.
0: לא, השיר ממש מזמן. זאת אומרת, הם לקחו את השיר הזה להיות סדרה ב-2006. זה מוזר. החלטה מוזרה. עודד אומר שזה הסדרה מעולה. מה?
2: נראה ממש שתים לעלילה.
0: מה מתאים לעלילה?
2: דייטים, הסתפקויות.
0: זה השיר היחידי שמדבר על דייטים, אה? עודד אוהב את הסדרה הזאת. טוב, נמשיך הלאה.
1: הבית של פיסטוק.
0: דני דינה הולכים בשידר דרכים. דני דינה הולכים. דני דינה הולכים בשידר דרכים.
1: הבית של פיסטוק.
0: דני דינה הולכים בצידי הדרכים.
1: הבית של פיסטוק.
2: הבית של פיסטוק.
0: זה לא דני דינה הולכים בצידי הדרכים.
2: אתם ידעתם שזה של נורית הירש?
1: הכל של נורית ירש. אז הכל היה של נורית ירש.
2: ממש השקיעו בשירים לילדים.
1: אז הכל היה, כן, בטח.
0: טוב, נמשיך.
1: בית של פיסטוק, סדרת בת, אגב, שנולדה מרגע עם דודלי. הדמות ברגע עם דודלי פיסטוק, והוא קיבל סדרה.
0: טוב, בוא נמשיך.
2: טוב.
1: זה הפיקיות.
0: זה לא הפיקיות.
1: זה הפיקיות.
0: לא, זה לא הפיקיות.
2: זה הפיקיות.
1: זה הפיקיות, זה הפיקיות.
0: אה, זה הסדרה של אילת.
1: עם הכנפיים, עם הטיסה, עם הטיסה.
2: לא, לא, לא, זה לא פיקאפ.
1: אבל זה הפיקיות.
0: לא, לא, זה הסדרה באילת.
1: אה, סליחה, זה ממקוף זה.
2: ממקוף מה?
1: 22.
2: נכון.
1: כן.
0: טוב, ממקוף מה? זה ממקוף יש אחת, אין 10.
2: יש 21.
1: היה גם ממקוף זה, ממקוף 70.
0: מה, זה ממקוף 22?
2: 22.
0: סדרה מאוירת, נכון?
2: הם לקחו, הם עשו חידוש לתמיד עולם מנגינה, וזה הייתה סדרת אנימציה. מאוד מצליחה.
0: בואי נשמע רגע את זה, שאני זוכר כולם. אה, נכון, נכון, נכון. נכון, נכון. זה היה בביפ.
1: זה ביצוע מגניב. נכון, בביפ. דני דין כתב ממקוף 22.
0: וואו, וואו.
1: וגם אלמוג.
0: אה,
1: כתבה. אלמוג זה כתבה, זה לא כתב.
0: כותב בטלגרם שזה...
1: ואלמוג הבת.
0: שמתי נתנשק, זה זוג נשוי שמנהל רומן בחשיכה עם עצמם?
2: מה?
0: למה התכוונת פה?
1: רומן בחשיכה עם עצמם. זוג נשוי שמנהל רומן בחשיכה עם עצמם.
0: לא הבנתי.
2: לא הבנתי גם.
0: אוקיי, בסדר. חושב שהוא מדבר על מתי מתנשק, על הסדרה היא. תבהיר למה אתה מדבר.
1: אוקיי.
0: אוקיי, נמשיך הלאה. הפוך.
1: פלורנטין.
0: הפוך.
2: זה הפוך.
0: נו, בוודאי.
1: כן, כן.
2: מי מבצע?
0: ברי ירמי קפלן.
2: נכון. לא ברי.
0: ברי ירמי קפלן. ככה קוראים לו.
1: הכינוי זה גברי. הכינוי זה גברי.
2: טוב, אז זה
0: האחרון. זה כינוי שלו.
1: לא, הלכת לגשש. אוקיי, כן.
0: נו, גברי.
1: לא, זה גברי ועזרי.
0: רגע.
1: מחגם סנוקר. התאומים, גברי ועזרי.
0: אני לא מכיר חגם סנוקר.
1: הכינוי,
2: שאומר לו, איך? מה זה אתה לא מכיר?
1: שהוא טועה בשם, אומר לו, עזרי.
0: ראיתי את זה פעם אחת.
2: הוא לא יודע מה זה חגם סנוקר.
0: יודע, ראיתי פעם אחת בילדותי.
1: איך רק פעם אחת ולא 400? אלף?
2: ביום העצמאות.
0: כי היו לי עניינים אחרים במהלך הילדות שלי.
1: מה ראית? גבעת חלפון ראית.
0: היחידי שראיתי הרבה פעמים זה אלכס חולה אהבה. זה הסרט שהכי אהבתי.
1: אוקיי.
0: כן. הכי צחיק אותי. טוב, הלאה.
1: לא, לא, לא. זיוף מטורף, זה היה עכשיו.
2: לא.
1: לא בסולם ולא ב...
0: זה סדרה מצחיקה. זה פתיח לסדרה מצחיקה.
2: לא נראה לי שהיא מזוהה מצחיק.
0: לא?
2: לא.
0: היא דרמטית? זה ריאליטי? זה ריאליטי?
2: לא, לא, זה לא ריאליטי.
0: זה דרמה. שים את זה שוב.
2: רגע.
0: ישראלית.
2: כן.
0: זה עם נלי תגר?
2: לא.
0: אוקיי. מה אני אגיד לך?
1: זו דרמה כזאת?
2: כן.
0: זה מהשנים האחרונות?
2: לא, לא מהשנים האחרונות.
0: מהשנים שלפני האחרונות?
1: זה מהשנים הראשונות?
2: לא.
1: זה מתקופת הברוק?
2: 2004.
0: ישראלי
2: מאוד.
0: ישראלי מאוד?
1: זה מיודה לוי? זה ערוץ 3?
2: לא, לא, לא.
0: זה לא עם יהודה לוי?
1: כותבים פה, ואני חושב שצודקים פה, טל.
0: מה כותב טל?
1: כן, צודקים, כעוד אנשים כותבים הבורגנים.
2: נכון מאוד.
0: יו, איך לא ידעתי את זה, זה פדיחות.
1: וגם נורית כתבה את זה, הבורגנים, הבורגנים, הבורגנים.
0: איך לא ידעתי את זה?
1: גם יואל.
0: זה רע מאוד שלא ידעתי את זה.
1: דלית. קיצר, כולם חוץ מאיתנו ידעו שזה הבורגנים. אורית ידע בה.
2: כן.
1: טלגרם.
2: אה, ויורם.
1: ודני. בוא נה, דני דין מצטייר כמישהו...
0: בן מנגיסטו, אבל בן מנגיסטו לא מוותר על...
1: לא, לא, לא, יש פה מאבק עיקש בין בן מנגיסטו לדני דין.
0: אבל בן, אתה יודע, נותן בראש, זה כמו מסי ורונלדו של הזיהוי
1: אישי. כן, אבל בן, אתה יודע מה תקבל, דני דין זה כאילו כוכב חדש בטלגרם, שזה מהר מאוד, גם את מיוקוף 22.
2: ותיקון, זה קומדיה רומנטית.
0: מי? מה קומדיה רומנטית?
2: זה קומדיה דרמטית, סליחה.
1: הבורגנים.
2: זה כן...
0: הבורגנים, לא, כן, זה לא קומדיה, כן, אבל זה בהחלט דרמה. עוד אחד או שאנחנו נסתפק?
2: זה היה האחרון.
0: רחל גיל יוסף.
1: אז אנחנו נסתפק, בוא.
0: תודה רבה על כל מה שהבאת לנו כאן הבוקר לשולחן.
1: תודה, תודה, תודה רבה, רבה, רבה, רבה, רבה. פאק יו, כן?
0: מה?
1: פאק יו.
0: ארץ.
1: לא, השיר. השיר זה פאק, זה לילי אלן, פאק יו, כן?
0: כן, כן.
1: אז לא,
0: תגיד.
1: לא, חלילי לא, התכוונתי
0: לך. קרה לך, יצאת מדרך. אנחנו ברדיו, בחייך.
1: יאללה, פאק יו.
0: היי!
1: לשיר!
0: השיר זה משהו אחר.
1: אני מפחדים להגיד לך דבר כזה.
0: כן, אבל אני אומר את זה, זה מקפיץ, זה ישר מקפיץ אותי.
1: חס וחלילי, מה פתאום?
0: אז פאק יו.
1: פאק יו.

0: איזה קול יש לה?
1: גבוה.
0: מדהים, איזה קול נתיקות.
1: טוב.
0: אתה מתאהב בה אפילו שהיא אומרת לך פאק יו ורי ורי מאץ'.
1: אבל היא אומרת את זה בטון כזה שהכל בסדר.
0: כן, כן. המתיקות הזאת.
1: הבוקר אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם כמובן שואלים אתכם לגבי חניונים דווקא. הלכנו לתחום נישתי משהו, ותכף נקרא עוד דברים שאתם כותבים לנו, אבל קודם בוא ניתן פרס לזוכה בחידון אקטואליה.
0: כן, וכאן מדובר בשרון עם 6 תשובות נכונות, שרון מאלפי מנשה שלוקח לעצמה אורחה מפנקת במיוחד, מתנת הבורגרן שבא לכם להתפנק ולהזמין, פשוט תעשו את זה באתר או באפליקיישן של בורגרן שמשלוחים, וזה של שרון עם 6 תשובות מאלפי מנשה. כן.
1: יפה. כן, נכון, נכון, נכון. רגע, רק רציתי להגיד לך שעודד כותב בטלגרם ומבהיר את ההודעתו ממקודם שהסדרה מתי מתנשק, זוג נשוי שחי חיים משעממים, העלו תמונות לא שלהם לאתר היכרויות, ובמקרה היה מאץ' ביניהם. דווקא יפה. המפגשים ביניהם היו בחדר מלון בחושך, זה היה מסכם. יפה.
0: איזה כיף.
1: איזה סדרה מגניבה, בא לי לראות אותה עכשיו.
0: איזה כיף, זה רעיון מדויק ומבריק לסדרה או לסרט.
1: אבל רעיון זה כלום.
0: זה הדבר.
1: לא.
0: זה הדבר.
1: לא, רעיון זה כלום.
0: הרעיון.
1: לא. אני אגיד לך, אתה יודע מה, תכף אנחנו נקריא איזה משהו ותזכיר לי, אגיד לך משהו שקשור לנדב פרישמן בעניין הזה ממש.
0: אוקיי.
1: בסדר?
0: אני יודע, אני מכיר את הסיפור.
1: אתה לא מכיר את הסיפור.
0: מכיר את הסיפור.
1: עם אח שלו מהייטק?
0: כן. אני מכיר את זה שהם באו לקופה ראשית ולא היה להם זה, והם אמרו בשנייה האחרונה.
1: לא, סיפור אחר, סיפור אחר.
0: אוקיי.
1: שקשור בזה, אבל תכף, אני קודם כל רוצה לכם לספר לכם עכשיו על פרויקט בריגה איינשטיין. אם אתם מחפשים דירה חדשה למגורים או להשקעה במיקום מושלם, תכירו את פרויקט בריגה בנתניה, בריגה איינשטיין בנתניה, שחברת בריגה כמובן, היא יזמית ומבצעת עם עשרות שנות ניסיון בבניית פרויקטי יוקרה, מזמינה אתכם לגלות את פרויקט בריגה איינשטיין בשכונת כוכב הצפון בנתניה. אם אתם רוצים פרטים, אפשר בכוכבית 5811, כוכבית 5811.
0: אוקיי, מדובר בדירות 4 ו-5 חדרים מרווחות במיוחד, עם תכנון מוקפד, יש מרפסות ענקיות, תקשיבו, עם מפרט פרימיום עשיר, ואיכות בנייה באמת בלתי מתפשרת, מדובר בפרויקט מדהים וחדש, עם דירה לדוגמה שכבר עומדת ומוכנה, בדיוק כמו שהם מצפים, מחברה שבונה ומבצעת בעצמה, כל פרט בפרויקט, דירות 5 חדרים, 130 מטר רבוע, מרפסת 20 מטר רבוע, יש מחסן צמוד ושתי חניות, יש דירה לדוגמה מוכנה להתרשמות, המסירה היא קרובה בסמוך למושב אביחיל ולפארק איינשטיין, יש גישה מהירה לכביש החוף, קרבה למוסדות חינוך ולמרכזי קניות, וגם לחוף הים כמובן. המחיר ההתחלתי 3,080,000 שקלים, כל הפרטים, כל השאלות, תרימו טלפון, יעשו לכם סדר, יזמין אתכם לפרויקט להתרשם, כוכבית
1: 5811. זה בריגה איינשטיין.
0: Okay.
1: מה שרציתי לספר לך, זה שהוא ספר, נדב פרישמן, שכתב את הקופה הראשית וכולי, את הסרטי מוכשר וכולי, וסטנדאפיסט.
0: בנחד עם יניב זוהר.
1: כן, אבל הוא סטנדאפיסט, זה הקטע שהתחיל כסטנדאפיסט.
0: עשה סטנדאפ בקאמל, נכון, שנים.
1: ואח שלו הוא מאוד מאוד מצליח בהייטק. ואז הוא אמר לו, נדב אמר לו, הרבה פעמים בא אל האחיו, ואמר לו, למה אתם לא עושים סטארט-אפ שככה וככה וככה? למה אתם לא עושים סטארט-אפ שמשחרר את זה? והוא אמר לו, תגיד, מה אתה רוצה ממני? הוא אמר לו, אני נותן לך רעיונות. הוא אמר, העבודה שלי זה לא להמציא רעיונות לסטארט-אפ, זה לעשות את זה ממש, זאת העבודה. זה כמו שאני אבוא אליך ואגיד לך, למה אתה לא מצחיק על זוגיות? למה אתה לא מצחיק על ג'ינס? אתה מבין? למה אתה לא מספר בדיחה על זה? הקטע זה בעבודה עצמה, זה לעבוד בעבודה עצמה, זה לא לזרוק רעיונות כאלה שלא, אין להם שום משמעות.
0: יש עבודה ויש עבודה, ברגע שיש סרט, השורה במשפט, השורה, הפיץ' של הרעיון, זה הדבר שהכי קשה לפצח אותו.
1: לא, מה זה ברגע שיש סרט?
0: זה, אני אומר, אתה רוצה...
1: הכי קשה זה לעשות הסרט, לעשות הסדרה.
0: להביא הברקה שאף אחד לא חשב עליה.
1: לא, אבל הרעיון עצמו, יכול להיות רעיון מעולה, אבל...
0: ברור שאחרי זה צריך לצאת לזה, ההפקה, ופוספרדקשן.
1: רעיון שמישהו צונח מהחלל ו...

0: רק הגיע עכשיו לכדור הארץ ולא יודע איך להתנהל בחיים, הנה התחלה של סדרה.
1: לא עשית לי חשק לראות את הסדרה.
0: למה?
1: לא יודע, לא, פחות. מישהו צונח.
0: פעם היה לנו רעיון לסדרה, שמישהו קם כל בוקר, והוא לא יודע, הוא לא יודע מה הוא. כל בוקר הוא נולד מחדש, והוא לא יודע איפה הוא ומה הוא היום. הוא יכול להיות מחלק...
1: אגב, קורה לא מעט בחמש בבוקר, שאני קם, אני לא יודע איפה אני ומה אני.
0: מחלק עיתונים בדנבר, בארצות הברית, ויום אחד הוא הייטקיסט שכבר מנהל מפעל
1: שזה. אבל כל בוקר הוא קם כאילו משהו אחר?
0: משהו אחר, ויום אחד הוא נשוי, הוא קם בבוקר, הוא מגלה שיש לו אישה וילדים והוא זה, והוא צריך להתנהל במהלך היום.
1: כן.
0: והיה לנו רעיון כזה, ואהבו, כולם אהבו את הרעיון הזה, ולא היה לנו, לא כתבנו את זה, לא עשינו את זה כלום.
1: אז חבל מאוד.
0: אז אני אומר לך, הרעיון הוא רעיון, אני חושב 10 רעיונות מעולים.
1: כן.
0: הקטע זה לעשות עם זה משהו, ואף אחד לא עושה כלום עם, עם שום דבר.
1: לא, עושים.
0: לא, מי, מי שעושה, זהו, מי שעושה, זה כל הכבוד לו. לא מי שמציע רעיונות טובים. אז...
1: לא, נו, ברור. לא לזרוק רעיון ולשב את החיבוק ידיים, ברור שלעשות ולצאת ולהתקדם
0: אז אחר כך אתה נפגש עם אנשים ואנשים אומרים לך, הייתי עושה את זה ככה הייתי עושה את זה אחרת ואז אתה אומר, טוב אני אחזור הביתה, תודה רבה
1: בסוף תמיד עדיף לחזור הביתה
0: אנחנו מסיימים כאן
1: אין כמו לחזור הביתה איך אני אוהב לחזור הביתה איך אני אוהב לחזור הביתה הנה, הוא היה לו שיר משפט הוא עשה מזה שיר
0: אנחנו נודה לרחל גיל יוסף שהפיקה ולילה מלכה שתהיה פה אחרי 9:30
1: אנחנו בספוטיפיי, התוכנית הזאת עולה כפודקאסט.
0: זה חשוב להגיד.
1: ממש בעוד כשעה, זה כבר בספוטיפיי.
0: וגם אנחנו תמיד בטלגרם הבוקר ברדיו 90. בוקר טוב ולהתראות.
1: יאללה, ביי, תודה.
2: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך. פיגמנטופ.
11: פותחים את הקיר לטוב.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: עכשיו בתנון, מבחר ענק של חולצות.

0: נשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: 90 FM. מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
2: תשע ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. כתב אישום מוגש נגד שני גברים בשנות ה-30 לחייהם בגין סדרת עבירות רכוש. על פי כתב האישום, השניים שמוכרים למשטרה התפרצו לרכב וכן לבית העסק השייך למעסיקו לשעבר של אחד מהנאשמים. בכתב האישום ניתן כי הנאשמים גנבו ממינימרקט בעיר סחורה בשווי עשרות אלפי שקלים וכן כסף מזומן בסך אלפי שקלים מהקופה של העסק. כמו כן ניתן כי אחד מהנאשמים התפרץ לדירה שבה התגורר זמן מה קודם לכן וגנב מתוכה מוצרי חשמל. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם עד לתום ההליכים. המשטרה עצרה אמש מספר קטינים תושבי ראש העין בחשד למעורבותם בתקיפה של קטין. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח על אירוע אלימות בין בני נוער שאירע סמוך לקניון הגדול בפתח תקווה, כשבמהלכו על פי חשד תקפו מספר קטינים קטין אחר. כתוצאה מהתקיפה נפצע הקורבן ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים בלינסון. מיד עם קבלת הדיווח פתחו השוטרים בפעולות חקירה שכללו איסוף ממצאים וראיות אשר הובילו בתוך זמן קצר לאיתורם ולמעצרם של מספר חשודים, כולם קטינים. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה הובאו החשודים לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם. החקירה נמשכת. המשטרה עצרה חשוד במעורבות באירוע אלימות כלפי עובדת סוציאלית בחדרה. על פי עדויות מהשטח, החשוד השמיע אמירות קשות כלפי העובדת בבניין אגף הרווחה והשירותים החברתיים, כשבמהלכה נשמיע אמירה שבכוונתו להרוג עובדים סוציאליים. החשוד רדף אחר העובדת, השליך לעברה את סכין, ובנס גדול הצליחה להימלט ללא פגע. החשוד נעצר על ידי כוחות הביטחון. בעקבות אירוע האלימות לא תארך היום קבלת קהל באגף הרווחה והשירותים החברתיים בחדרה. בתוך כך באיגוד העובדות והעובדים הסוציאליים מדגישים כי מדובר במגמה מדיגה של עלייה באלימות בחברה הישראלית, הפוגעת הן בעובדי השירות הציבורי והן בציבור הרחב. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אתם על רדיו 90, יום רביעי, בוקר טוב. התחלנו את התוכנית עם נועם ביטן, אנחנו נמשיך עם ברונו מרס. כן, ושיהיה לנו אחלה בוקר, בשורות טובות, וזהו, עד מעט סופש, חברים.

0: לבנה.
1: אקוסטי.
0: מקפיץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.
2: מכת זקנה, תקווה 6 וסבא אורי, הלאות אמיר בר. אנחנו ממשיכים לעיתים ב-90 עם נטע ברזילאי.

סיפור חיי, אגם בחבוט ומיסטר מיס. מפה אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, להיטים ב-90. יישארו איתנו.

0: 90 FM.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. רשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: אין אפס מה. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.

ומפה אנחנו עוברים לחדש של איתי גלו ואני הבוקשטיין. היום

0: דעה ואופר ניסים, מפה אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה, לעתים ב-90.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך. להזמנות 09-866-6602.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
0: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, אילה מלכה. חשש מפקקי ענק בין היתר באזור השרון בעקבות מחאת ענק של חרדים. ביוזמת אגודת ישראל תצא היום שיירת מכוניות במחאה על מעצרי העריקים, אשר תצא מ-19 מוקדים ברחבי הארץ, כולל מהעיר נתניה לכיוון כלא 10 בכפר יונה. המחאה אמורה להתקיים בין השעות 4 אחר הצהריים ל-8 בערב ולגרום לעומסי תנועה כבדים בשעות השיא בכבישים. לאחר מחאת הענק של חסידות גור בשבוע שעבר, שגרמה לכך שהעיר כפר יונה הייתה נצורה במשך שעות והותירה פוגרום בסיום המחאה, הודיע ראש העיר עורך הדין אלברט טייב כי התושבים יפעלו לחסום באמצעות מכוניותיהם את הכניסה לשכונת גבעת אלונים בכפר יונה ולכלא 10. המשטרה עצרה חשוד במעורבות באירוע אלימות כלפי עובדת סוציאלית בחדרה. על פי עדויות מהשטח, החשוד השמיע אמירות קשות כלפי העובדת בבניין אגף הרווחה והשירותים החברתיים, כשבמהלכן השמיע אמירה שבכוונתו להרוג עובדים סוציאליים. החשוד רדף אחר העובדת, השליך לעברה את הסכין, ובנס גדול הצליחה להימלט ללא פגע. החשוד נעצר לידי כוחות הביטחון. בעקבות אירוע האלימות לא תארך היום קבלת קהל באגף הרווחה והשירותים החברתיים בחדרה. בתוך כך, באיגוד העובדות והעובדים הסוציאליים מדגישים כי מדובר בביטוי למגמה מדהיגה של עלייה באלימות בחברה הישראלית, הפוגעת הן בעובדי השירות הציבורי והן בציבור הרחב. המשטרה עצרה אמש מספר קטינים תושבי ראש העין בחשד למעורבותם בתקיפה של קטין. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח על אירוע אלימות בין בני נוער שאירע סמוך לקניון הגדול בפתח תקווה, כשבמהלכו, על פי החשד, תקפו מספר קטינים קטין אחר. כתוצאה מהתקיפה נפצע הקורבן ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים בלינסון. מיד עם קבלת הדיווח פתחו השוטרים בפעולות חקירה שכללו איסוף ממצאים וראיות אשר הובילו בתוך זמן קצר לאיתורם ולמעצרם של מספר חשודים, כולם קטינים. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה הובאו החשודים לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם. החקירה נמשכת. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

כן, זאת ג'יילו, האהובה שלנו ושל כולם, להיטים ב-90, זו התוכנית שלנו, להיטים מכל הזמנים, וזה מה שכיף. מפה נעבור לבלק אייד פיז עם Where's the Love. כן, שיר שנכתב אחרי מלחמות קשות. הוא בעצם בא לבקש ולשאול, איפה האהבה, איפה החמלה, איפה האנושיות שעבדה?

0: כן, השמחות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו, שווה להישאר.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגראנץ', שכי ישראלי, עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
14: מעיין הגבס.

כן, מיושר כהן ושחר סאול, עדן חסון, עד שתבוא יד אליי. אנחנו בשעה ים תיכונית שלנו, עד השעה 12.

0: זה מסובך נסרין, למה לך להיכנס לזה? לעתים ב-90 נצא להפסקת פרסומות, ואז מבזק חדשות מקומיות. לאחר מכן נחזור עם מוזיקה טובה, ים תיכונית, עד השעה 12.
1: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
13: 90 FM

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. שני פצועים בתאונת דרכים אתמול במועצה מקומית קדימה צורן, עם קבלת דיווח על תאונת דרכים בין מספר כלי רכב, כשאחד מהם מתהפך ברחוב בר יהודה במועצה, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בנהג שרכבו התהפך כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית ובפצוע נוסף. חופשים ופרמדיקים של מדע הניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים מאיר בכפר סבא שני נפגעים, בהם גבר בן 31 במצב קשה ונער בן 17 במצב קל. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונה. חשש מפקקי ענק בין היתר באזור השרון בעקבות מחאת ענק של חרדים. ביוזמת אגודת ישראל תצא היום שיירת מכוניות במחאה על מעצרי העריקים, אשר תצא מ-19 מוקדים ברחבי הארץ, כולל מהעיר נתניה, לכיוון כלא 10 בכפר יונה. המחאה אמורה להתקיים בין השעות 4 אחר הצהריים ל-8 בערב ולגרום לעומסי תנועה כבדים בשעות השיא בכבישים. לאחר מחאת הענק של חסידות גור בשבוע שעבר, שגרמה לכך שהעיר כפר יונה הייתה נצורה במשך שעות

והותירה פוגרום בסיום המחאה. הודיע ראש העיר עורך הדין אלברט טייב כי התושבים יפעלו לחסום באמצעות מכוניותיהם את הכניסה לשכונת גבעת אלונים בכפר יונה ולכלא 10. המאבק בהקמת תחנת הכוח במחלף קסם, עיריית ראש העין עדכנה כי בימים האחרונים מוצבה והופעלה תחנת ניטור אוויר חדשה באזור שבו מתוכננת לקום תחנת הכוח במטרה לבצע מדידות רקע מקצועיות ואמינות עוד לפני כל התקדמות בשטח. על פי העירייה, המדידות נועדו לאפיין את מצב איכות האוויר הקיים כיום באזור וליצור בסיס נתונים שיסייע לעירייה לבחון את ההשלכות הסביבתיות ולהוכיח שזיהום האוויר שעשוי להיגרם מהתחנה בשילוב הזיהום הקיים חורג מהערכים שהציגו היזמים בוועדה לתשתיות לאומיות לצורך קבלת אישור הקמה לתחנה. בעירייה סבורים כי המהלך יחייב את היזמים להציג תוכנית אחרת אשר לוקחת בחשבון את הערכים שנמדדו ולהפחית אותם מהערכים התיאורטיים שהוצגו. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: להיטים בתשעים עם הילה מלכה.
1: וואלה, לא היית מעלה על דעתך לאכול עוגה שלמה לבד. אז למה אנחנו לא מתנהגים ככה בכדור הארץ? אנחנו חושבים שאין מספיק לכולם, אה? נכון, רעיון הצמצום הוא מה שחונק את רעיון השיתוף המלא. שפע.

ריילי, כל המוכשרים עם המוכשרת שהיא, כן, היא בעצם המוכשרת, למרות שהיא, את יודעת, הכוונה שלה בשיר, כל המוכשרים נפגשים על אי בודד, אי בודד זה בעצם כדור הארץ, לפי הבנתי, כן, וכל המוכשרים נמצאים פה, כלומר, כולנו מוכשרים, זו הכוונה של תמר, לפי הבנתי את השיר. כן, אנחנו עמוק בשעה הים תיכונית שלנו, ממשיכים עם מלאת אהבה.

foyer. כן, רביבו בשעה הים תיכונית שלנו. תן לה זמן ללכת, מחרוזת.

טאנאנאו, הפרויקט של רביבו, תן לה זמן ללכת. מפה אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו, מסיימים עם ליאון ארקיס. כאן. אני למלכה, שמחתי לשדר לכם מוזיקה גם היום. נהיה פה גם אחר, 9:30 עד 12. להיטים ב-90, נצא להפסקת פרסומות אחרי השיר הזה. ואחרינו, יומן 90.

0: קצ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: תשע נפן, תשע נפן.

שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, מה שלומכם? אנחנו איתכם עד השעה 2, כל החדשות, כל הדיווחים והעדכונים. כאן באולפן על הביצוע הטכני משה הסתחרוב, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, תכף נדבר כאן על ההסכם כמובן בין ארצות הברית לאיראן, מה קורה בלבנון, וגם פוליטיקה כאן אצלנו. אנחנו רוצים לומר שלום כעת לדוקטור משה אלעד, עדיין אין לנו אותו על הקו. אתה יודע מה? בוא נשמע כמה צלילים, תכף נדבר איתו.

אוקיי, אנחנו תכף נמשיך כאן, גם נהיה כאן עם חברי הכנסת משה סעדה וגלעד קריב, גם עם פרשנית מעריב אנה ברסקי, אבל קודם לכן רק נאמר שעל רקע הדיל עם החרדים, בין נתניהו לחרדים, למרות זאת הפגנת ענק שמצופה היום מוקדי חסימות לא מעטים ברחבי הארץ, ההנחה היא שהחל מהשעה 4 אנחנו נהיה צפויים לפקקים קשים באזורים רבים ברחבי הארץ, במרכז ועוד. זהו, אנחנו נצא להפסקת פרסומת קצרה ותכף חוזרים.

0: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.

0: חזרנו. שלום לחבר הכנסת משה סעדה, ליכוד.
1: שלום, צהריים טובים לך, למאזינים.
0: צהריים טובים. במה נתחיל? נתחיל עם מה שזוכה לכינוי הדיל עם החרדים, ההסכמות של נתניהו ושלכם עם החרדים, בכל זאת, חוק לימוד תורה, כשרות,
1: לא,
0: עם מעצר עריקים, מה לא?
1: בוא נעשה סדר.
0: אבל עוד לא סיימתי את השאלה, אני אומר,
1: לא, אני
0: וזה בתמורה לוועדת...

0: חקירה פוליטית, פיצול תפקיד היועץ, אוקיי, כן.
1: לא, יש תקשיב. יש, פיצול תפקיד היועמ"ש, זה משהו שהחרדים רוצים יותר מאיתנו. אני מזכיר לך שלפני שבועיים, וריאנת אותי, אימו עליי לא להצביע בעד חוק מח"ש, החרדים. ואמרתי להם, חבות, בואו תצביעו נגד, תיתנו מתנה לגלי, ואני אעלה על הפודיום במליאה, ואני אגיד שאתם רוצים...
0: לפני שאנחנו מגיעים לגלי, למה הכניעה הזאת לחרדים? כי אולי נתניהו מעדיף את הגוש בכל זאת.
1: לא, לא, אבל שנייה, תתן לי...
0: כן, בבקשה, בבקשה.
1: לכן פיצול תפקיד היועמ"ש, זה אינטרס שלהם יותר מאינטרס שלי, וזה אינטרס שלהם, ולכן זה יקרה. עכשיו, העניין של לומדי התורה, תקשיב, ברור לך שהמעצרים של לומדי תורה, לא אלו השבבניקים, או ה-60% שלא לומדים. המעצרים של אנשים שלומדים תורה, יש להם מטרה אחת, ללבות את אש השנאה.
0: אבל יש חוק, חבר הכנסת סעדה, יש חוק. הם עוברים על החוק.
1: אז תקשיב, עוברים על... בוא נעשה, הסיטואציה כרגע
0: מוכרת. עזוב את היועצת המשפטית שאתם, איך אומרים, מתים עליה. עזוב את בגץ, יש חוק.
1: לא, גם בחוק, לא שיש לך, יש לך חובה לעשות שיקול דעת, ואני צריך לשאול את עצמי. אם אתה רוצה לעצור עכשיו מישהו שלא לומד, שיושב במועדונים, ולא חסר כאלה. לא חסר, לך לחופים, תעצור אותם. אבל אם בן אדם עכשיו, ההורים ששלחו אותו ללמוד תורה, באמת זה מה שהורים שלחו אותו. הוא גם לא מכיר איך אפשר להתגייס. לקחת אותו ממקום של הלימוד תורה, ולעצור אותו, אתה יודע מה זה מזכיר לי? תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי. עכשיו,
0: לא.
1: גלי כן. עושה את זה במכוון, כדי ללבות את אש השנאה. זה לא מגייס אף אחד. תתכבד. עכשיו, אין בעיה, יש סנקציות כלכליות כרגע. אין להם מעונות. אין תקציב לעולם הישיבות. מורידים להם עכשיו את ההקלות בביטוח לאומי. בסדר גמור. על זה לא התלוננו.
0: תקשיב, מי שעובר על החוק, אפילו יותר מזה, הוא מוכנס לכלא. מה, אתה יודע, אתה או אני, שנעבור על החוק, יש סכנה שניכנס חלילה לכלא.
1: לא, אתה לא מדייק, ואני אסביר לך. עד לפני שנה היה פטור, היה להם פטור, המדינה אמרה להם, לך תלמד תורה, ותגיש פטור.
0: אבל עכשיו אין שום חוק כזה.
1: המדינה אמרה להם, תגיש. עכשיו יש תקופת ביניים עד שהחוק יוסדר, עוד חודש לפה, חודש לשם. בתקופת הביניים, אתה חושב שזה מה שנכון לעצור אנשים? אחרי שאתה אמרת לתראה, אתה שלחת אותם, אתה מדינת ישראל, אמרת להם, יש לך יכולת להוציא פטור. לך לישיבה. הוא הלך על פי מה שאתה אמרת לו. הוא עשה את הפרוצדורה שאתה אמרת לו. עכשיו, פתאום, אתה שינית את הכללים. אתה שינית את הכללים. לא הוא שינה. הוא פעל לפי מה שאתה אמרת לו. שינית את הכללים, אז תיתן לו תקופת הסתגלות. אתה מכיר, תקשור, אם אתה היית הולך למס הכנסה, ואמר לך, היועץ המשפטי שמחלסה, תעשה כך וכך,
0: מה זה, 70 וכמה שנים הם בתקופת הסתגלות? נו, באמת, אתה יודע.
1: לא.
0: טוב, אני רוצה...
1: הפטור ניתן להם, יש לי מחלוקת איתם על זה, מי כמוך יודע מה דעתי על חוק הגיוס, יש לי מחלוקת קשה איתם.
0: אוקיי, אבל עדיין...
1: זה עולה אבל ילדים משרתים, 4 ילדים משרתים.
0: כן, נכון, אבל עדיין...
1: אבל אנחנו שלחנו אותם לקבל פטור. בתקופת הביניים, הרי זה מדובר בתקופת ביניים, יכולתי כך שנה, שנתיים, המעצרים האלו מובילים לשנאה, במיוחד מעצרים של לומדי תורה, שאנחנו שלחנו אותם לעולם הישיבות. לכן מה שנכון כרגע, זה לא לעצור את האנשים האלה.
0: בוא נעשה הוראת שעה ומנגנון, לא לעצור, אתה יודע, את מי שלא בא לו שיעצרו אותו, וזהו. איזה חוק זה, אתה מבין? איזה מדינה מתוקנת זאת שלא לעצור את מי שטוב לקואליציה?
1: לא. ממש לא עוצרים אף אחד, גם לא עוצרים חילונים שלא מתגייסים. אני חושב שמעצרים, אני חושב, כן, לא עוצרים ובצדק. אני חושב שלא נכון לעצור. הדרך לגייס אנשים זה דרך סנקציות ותמריצים כלכליים. בפועל אתה לא יכול, שום מעצר לא עוזר. נגיד לך למה? כי אם אתה רוצה, אתה הולך לקבן ומוציא פטור. ולכן יש לך היום, אני בדקתי את הנתונים, אלפי אנשים שהם בקבן, הם לא מוכרים בביטוח לאומי כבעלי בעיות נכות נפשית.
0: אנחנו מתעלמים מהבעיה עצמה, שיש פה מגזר שלם, שמורד בחוק, שמצפצף על החוק, מצפצף על המדינה, נמות ולא נתגייס, אתם לא צריכים להיות פה, אנחנו לא מאמינים במדינה, מדינה של כופרים, אתה לא יכול להתעלם מזה.
1: אז אני אגיד לך, הפוך, אני לא מתעלם, ובגלל זה אני מנסה לקדם את החקיקה שלי, שאומרת את הדבר האמיתי כלפי כל האוכלוסיות, יהודים, ערבים, חילונים, יש 75,000 שלא מתגייסים. ואומרת, לא שירת, לא קיבלת. וברגע שאתה תגיד, לא שירת, לא קיבלת.
0: אוקיי, בוא נלך רגע.
1: אתה תתמרץ אנשים, אבל מה שעושה גלי, כיושב ראש האופוזיציה בפועל, היא מנסה ללבות את יש השנאה, אף מעצר לא מגייס אף אדם, דרך המעצרים תייצר שנאה, לא תגייס
0: לא
1: אף
0: יודע,
1: אדם.
0: אני, בסדר, לא יודע, בסדר, אני חושב שהיא פועלת על פי החוק כרגע, כי זה
1: לא,
0: החוק.
1: לא, ממש לא.
0: וחוץ
1: לא.
0: מזה, אתה יודע, שאתה לחוק, קורא לה, חבר הכנסת סעדה, ברשותך, כשאתה קורא לה גלי, אתה מתעלם מזה שהיא היועצת המשפטית לממשלה, ולא יעזור שהממשלה ניסתה להדיח אותה. בגץ פסל את ההחלטה, ואנחנו מדינה של שלטון חוק.

0: והיא היועצת המשפטית לממשלה, אם אוהבים אותה או לא.
1: לא, אני קורא לה גלי כמו שאני קורא לה עמית, תמיד כמו שהיא קורא לי
0: משה. שם חיבה, הבנתי.
1: לא, זה לא שם חיבה, זה השם שלה, אני עבדתי מולה.
0: אוקיי.
1: כמו שאני קורא לטלי גוטליב טלי, וכי ככה, כי זה אנשים שעבדתי מולה.
0: אבל מה שאומרים אנשים, באמת, המשפחות ששכלו את יקיריהם בשבעה באוקטובר, אומרים על העניין הזה, על הדיל הזה, שאתם תיתנו לי ועדת חקירה פוליטית, ואני אתן לכם את החוקים שקרובים ללבכם, אתם מספסרים בדם יקירנו, זה מה שהם אומרים.
1: לצערי, אנשים שאומרים לא מכירים מה זה ועדת, אני הייתי רפרנט של ועדות חקירה במדינת ישראל. אני מכיר לפני ולפני איך עובדת חקירה. זה לא משנה אם היא ממלכתית, זה לא משנה לאומית. השאלה, אתה יודע מה השאלה? כי זה אותן סמכויות. השאלה מי יושב בדין. השאלה מי האנשים. ולכן אני התפניתי לראש הממשלה, והוא נאתר, עם יוזמה של 50 פרופסורים מאוניברסיטת תל אביב, שהם לא אנשי ימין, כולם לא אנשי ימין.
0: מה שמה?
1: והיוזמה שלהם, והיא נכונה, הם אומרים ככה, בוא ניקח נציג קואליציה, בית משפט, אקדמיה, אופוזיציה, ארבעה אנשים,
0: כן.
1: נשב בחדר עד שיצא השלבן, ונגיע להסכמות של האנשים פה אחד. זאת אומרת שהם קובלים על כולם.
0: הסכמות למה? למי יישב בוועדה?
1: יישב בוועדה. עכשיו, מה היתרון בזה? כי ברגע זה אנשים שכולנו מסכימים להם,
0: כן.
1: אז כולנו נקבל את המסכמות. כי אחרת מה יקרה? נגיד אנחנו נקים ועדת חקירה.
0: אבל זה לא קורה, בסדר. נגיד והצעה הזו טובה, אבל זה לא קורה.
1: נגיד לך למה זה לא קורה?
0: למה?
1: כי אני פניתי לראש הממשלה, הוא אמר, יש על מה לדבר, זה באמת רעיון טוב. פניתי לצד השני לאופוזיציה, שלצערי בפוזיציה, אמרו לי, אין על מה לדבר. עכשיו, אני אומר לך את זה ותרשום. לא ועדה כזאת ולא ועדה כזאת תקום בשבועיים הקרובים, כי עד ה-17 לחודש הממשלה מתפזרת אוטומטית על פי חוק, כי זה המועד האחרון של הכינונה של הכנסת הזאת עד הבחירות. ולכן אני אומר לך שבממשלה הבאה, האופוזיציה שכבר לא תהיה בפוזיציה וכבר לא תחרים את ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי הם אומרים לי את זה, הם יצטרפו ליוזמה הזאת, וזו יוזמה ברוכה, וכן נמנה ועדת חקירה שתחקור ותהפוך כל אבן.
0: אבל רגע, אבל אתה מדבר, אבל הדיל הוא לא כזה, הדיל הוא לגבי אותה ועדת חקירה שמכנים אותה פוליטית ובצדק, כי רגע, שנייה, אותה ועדת חקירה, אותה יוזמה של הצעת חוק שביקשו מקלנר לקדם, וההצעה הזו בעצם אומרת שלושה נציגים לקואליציה, שלושה נציגים לאופוזיציה, האופוזיציה מסרבת להשתתף בוועדה כזאת שהיא לא ועדה ממלכתית או ועדה שהם קוראים לה, רק אני אסיים, ואז מה שקורה, יש גם אתה יודע, הצעה או אפילו החלטה, מספיק שלושה חברי ועדה, זאת אומרת שישבו שלושה חברי קואליציה, זה לא רציני.
1: לא, אז אני אומר לך שמה שצריך להיות, זה היוזמה שאני אמרתי לך, לצערי לא היה לנו מי לדבר, אתה יודע שצריך צד שני, אם אין לך צד שני, אז אתה מייצר חקיקה צדדית. אני חושב שהחקיקה הזאת בסוף לא תגיע לפתחה של הממשלה הבאה, ואני אומר לך שהממשלה הבאה, שאני יודע שאין כבר חרמות בצדק כלפי ראש הממשלה, ותהיה הסכמה גם של סיעות מהאופוזיציה, באמת...
0: טוב, אנחנו לא יודעים מי יישב בממשלה הבאה עדיין, אז אנחנו לא יודעים לאן זה ילך.
1: אז אני מעריך ש... יהיה ראש הממשלה, ויצטרפו אנשים מהמפלגות היום שמחרימות שלא בצדק, ואז נוכל באמת, כי בסוף, השביל אוקטובר, היינו פסע מהשמדה. והמטרה שלנו להפיק לקחים.
0: אז איך, אתה יודע, פסע מהשמדה, שלוש שנים אין ועדת חקירה, כי הטענה של האופוזיציה, ויכול להיות שהם צודקים, שראש הממשלה מנסה לסחוב את זה.
1: לא, הסיבה היחידה שלא היה... כי עד היום, לא בגלל שלא הגענו להסכמות.
0: כי מה?
1: כי מה לעשות? כי הילדים שלי עדיין במלחמה.
0: זה לא קשור, אז כמה אתה... לא, אבל יש מלחמה עצימה, ויש מלחמה שמתנהלת אחרת, ואנחנו לא יכולים לחכות גם עוד 10 שנים, עד שזה, כי כל פיגוע חלילה, כל פעולה של צהל, זה לא מלחמה עצימה רציפה.
1: קודם כל זה עצימה, איך אני יודע שהיא עצימה, ואיך אתה יודע? שיש צווי 8, שהבן שלי עושה בשנה... 130, 140 ו-150 יום, אז זה לא סביר. כי אני יודע שלא מתנהלים ככה. ואי אפשר גם לנהל משק ככה. אנחנו במלחמה עצימה מאוד. ממשלים עליהם חירים.
0: טוב, עכשיו תגיד לי...
1: זה זמן למלחמה, לא זמן לחקירה.
0: עכשיו תגיד לי לגבי העניין הזה של השריונים בליכוד. אתה יודע, ניסיתם להקל ראש בזה, להגיד, בסדר, נתניהו ביקש 10, הוא יקבל בסוף 3-4, הכל בסדר. מתברר שזה הרבה יותר רציני, ובעצם נתניהו מבקש 10 ועומד על 10 שריונים, או ועדה מסדרת, ואפילו היו דיבורים שהוא איים שהוא יצא מהליכוד ויקים בעצמו מפלגה.
1: זה הכל ספינים, אתה יודע, אני...
0: אז מה נכון?
1: אני אגיד לך, זה ספינים, אני כל יום רביעי הייתי הולך לשוק עם אמא שלי, המוכר היה מבקש 100 שקל, אמא שלי הייתה אומרת לו 10 שקלים, בסוף היום מגיעים לעמק השווה. אמא שלי הייתה...

0: מרוצה, יבא את השכר מכר, וגם הוא היה מרוצה, ובסוף היו סוגרים ב-50 שקלים. כן. וסתם ספין, כולם היה ברור שבסוף ראש ממשלה יקבל שירונים, והיה ברור קודם כל שיהיה פריימריז, כי זו מפלגה דמוקרטית של 145 אלף בוחרים ששילמו כסף כדי לבחור ולהיבחר, והיה ברור לכולם שיש שירונים כי ראש ממשלה רוצה.
1: דוד ביטן עתר לבית הדין של הליכוד, זה לא צחוק.
0: זה חלק, אני אמרתי לך את זה גם לפני כמה שבועות, יהיו פריימריז, והנה יש פריימריז, וגם לראש ממשלה יש לגיטימציה לשריין אנשים שישקפו את רוח התקופה, כפו ש...
1: שלושה, ארבעה, חמישה, כן, אבל אתם מתנגדים, חברים אצלכם מתנגדים לעשרה שריונים.
0: קודם כל, אתה זוכר, גילוי נאות שאני משוריין.
1: כן, כן, כן, נכון, דיברנו על זה.
0: אני משוריין, ואני חושב שהוא החליט נכון, לדעתי לפחות. ולכן אני אומר, ראש מדובר בשריונים עד מקום 40. כך שזה מתפזר, זה לא בעשירייה הראשונה, בכל העשיריות, עד 40, וזה סביר, וזה בסדר.
1: הסביר עשרה? לא, אני רוצה להבין, סביר עשרה?
0: אני לא יודע, תראה, אני לא יודע להגיד...
1: שמונה סביר?
0: תקשיב, אני סומך על מזכירות הליכוד ועל ראש הממשלה שהגיעו לעמק השווה, אם זה שמונה, עשר, אין לזה נפקות.
1: זאת אומרת, ההערכה שלך שזה לפחות שמונה.
0: כן, משהו כזה, ואני חושב שזה ראוי בעיניי, אני חושב שזה ראוי, אני רוצה שם אנשים שמשקפים את הגבורה, שמשקפים את הלחימה, שמשקפים את משפחות העוטף, את המילואימניקים, את החטופים, אנשים כמו יצחק בונצל, כמו טלי גבילי, כמו שפיץ, כאילו אנשים כאלה באמת שמשקפים את רוח העם, וזה חשוב, ואנשים האלה לא יכולים להיות בפריימריז כרגע. כי מתעסקים בהנצחות, מתעסקים בגבורה, ולכן אני חושב שזה מה שאני רוצה, וזה מה שאני רוצה לראות. ואין לי ספק שבפריימריז, זה מפלגה דמוקרטית הליכוד, שיש בה 145 אלף בוחרים, אתה תראה שמי שיבחר זה אנשים ערכיים, מקצועיים ואידיאולוגיים על מלא מלא, וזה דבר משמעותי, וזה מה שחשוב לליכוד. הליכוד בסופו של יום, בזכות הדמוקרטיה, יוציא נבחרת ראויה, שתביא באמת כמה
1: שאתה... אבל למה בעצם זה קורה? זה בעצם מתן, איך זה נקרא? אי אמון באותם חברים או שרים שנמצאים עכשיו.
0: הפוך, למה הביא אותי לליכוד? שהביא אותי ששריין אותי, זה אי אמון במישהו? ממש לא, הפוך, ראש הממשלה רצה לתת לי במה. הוא ידע שאני לא יכול להיבחר בפריימריז, כי את הפרקליטות אני מכיר ככף ידי, ואת הליכוד לא מכיר בכלל, והוא רצה לתת לי את הבמה, כי הוא חושב שהמסר שאני מביא, והוא גם צדק, הנה עכשיו גם חוקקנו את חוק מחש ברוך השם, ועכשיו סיימתי ספר על הפרקליטות עבריינים בשירות החוק, הוא ידע שהדבר הזה, הוא רוצה את המסר הזה...
1: ספר עבריינים בשירות החוק, יפה.
0: נכון, נתתי, הראשון שהענקתי לו, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, שקיבל את הספר, שזה מדבר על שלושה אנשים, אלשיך, שניצן מנדלבליט, שכמעט הצליחו ליירט פה ראש ממשלה. זה בלתי נתפס. והכל במעשה עבריינות. הכל במעשה
1: טוב, עבריינות. טוב, אתה יודע, אתה יודע, חבר כנסת סעדה, זה מילים באמת לא פשוטות. עזוב עכשיו מה אתה חושב. זה,
0: אבל מדויקות.
1: תקשיב, זה אתה אומר. הרי בסך הכל יש משפט שמתנהל כבר כמה שנים. אנחנו רואים שהתיקים לא רק שלא קורסים.
0: לא,
1: אבל אנחנו רואים שהתיקים לא רק שלא קורסים, אלא אנחנו רואים שראש הממשלה מגמגם בחקירות. שראש הממשלה אומר אלף פעם לא זוכר, שראש הממשלה סותר את עצמו אלף פעם, ועל פי כל המומחים, יש פה חשש לאישומים.
0: לא, קודם כל לא נכון.
1: להרשאות, סליחה.
0: תרשה לי לדייק אותך. אני את הדבר הזה אמרתי לפני שנכנסתי לפוליטיקה, ולכאורה האנשים האלו מאוד חזקים, יש להם 1,300 פרקליטים בפרקליטות, אתה מכיר? יכלו לתבוע אותי תביעת לשון הרע, נכון? לגיטימי, אחרי שאני אומר נגדם שהם עבריינים בשירות החוק. מישהו מהם מגיש נגד תביעת לשון הרע, אני שואל אותך. לא, אתה יודע למה? כי אמת דיברתי.
1: אני לא יודע באמת.
0: אז אני אומר לך, עכשיו אני הגשתי נגדם תביעה.
1: זאת אומרת, הם מקבלים את זה שהם עבריינים, זה מה שאתה אומר.
0: הם עבריינים, אני יכול להוכיח, אני יכול להוכיח שחור גבי לבן.
1: אתה יודע, לא היו ימים כאלה, לא באמת, אתה בסך הכל... לא, אבל אתה יודע, לא היו ימים כאלה שחברי כנסת ושרים קוראים לנשיא העליון, ליועצת המשפטית לממשלה, עבריינים.
0: אבל גם לא היה ימים כאלה שאנשים האלה ניסו לירד, וכמעט הצליחו, לירד ראש ממשלה.
1: אף אחד לא ניסה לירד, רגע, את אולמרט ניסו לירד, את, אני יודע מה, כל האחרים שעומדו לדין, מה, זה היה שמאל ימין? יש, אז אוקיי, אז בשביל זה יש בית משפט.
0: אני אגיד לך מה ההבדל, לא. אני אומר, אמרתי את הדברים לא כפוליטיקה, אמרתי זה שהייתי בתוך המערכת. אם היה מגיע לי מידע פלילי על עבירות פליליות בתיק של אולמרט, ברור שהיינו חוקרים. שהגעו לנתניהו, אמרו לי, משה, נתניהו לא חוקרים, ולא נאפשר לך לחקור, גם שאתה יודע שהפרקליטות והמשטרה מבצעות עבירות פליליות, וזה אירוע אחר, וזה אירוע שצריכים לאפשר לי לחקור. ומהמקום הזה אני ביקשתי מהם לאפשר, ולכן אני קראתי לדבר אז, בזמן הם עבריינים, והעבריינים צריכים לשלם מחיר.
1: אוקיי.
2: טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה.

0: חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד, תודה. תודה שדיברת איתנו. אנחנו, כן, ממשיכים הלאה. חבר הכנסת גלעד קריב, שלום. חבר הכנסת קריב איתנו? או, תכף הוא יהיה איתנו. חבר הכנסת קריב, הדמוקרטים. יש לנו אותו? כן, הוא יהיה, אל תדאגו, יגיע, יגיע. שלום, חבר הכנסת קריב.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. לא יודע אם שמעת את הספר של הדברים עם חבר הכנסת משה סעדה. הוא מספר לנו שהוא הוציא עכשיו ספר בשם עבריינים בשירות החוק, שמדבר על היועצת המשפטית, ואני יודע מה, רוני אלשך, וכל האנשים שהם לא ממש אוהבים. והוא אפילו אומר, תקשיב, אני קורא להם עבריינים כל הזמן, והם לא תובעים אותי. הסימן שזה נכון.
1: כן. תאמר לי, יוסי, אתה שמח בעובדה שאתה בעצם משלם משכורת לחבר קואליציה כדי לכתוב ספרים? כלומר, בתכף אני אומר לך משהו לגבי השם של הספר, מי באמת העבריינים, למה הספר הזה נכתב, אבל אני באמת חייב לשאול אותך.
0: כן.
1: במציאות שבה חווינו בארבע השנים האחרונות, 2,000 משפחות שכולות, קריית שמונה ריקה מאנשים, הקהילות בצפון ובדרום מנסות עוד, אתה יודע, איכשהו לשרוד. חזיתות פתוחות. נראה לך הגיוני שחבר כנסת נבחר לכנסת, ומה שהוא עושה בשנים האלה זה לפרסם ספר? לי זה לא נראה.
0: אוקיי, אבל בוא נשים את זה בצד ונלך לדברים שאתה...
1: עכשיו בוא נלך לדברים.
0: כן.
1: העבריינים היחידים שצריך לדבר עליהם זה אלה שמנסים לנפץ ולשבור את שלטון, שלטון החוק. קודם כל שסעדה לא יקשקש, הרי אם היו תובעים אותו, מה הוא היה אומר? יש לי חסינות. אז מה הוא מקשקש? אני מציע לסעדה, בוא נראה אם הוא אמיץ, תעלה אותו בחזרה. ותשאל אותו אם הוא מוכן להסיר את החסינות, ואז נראה אם יתביעו אותו בתביעות דיבה או לא, כי אני רוצה להזכיר לך משהו לגבי סעדה.
0: כן, לגבי כרגע, אותו משפט עם, כן.
1: כרגע, כרגע, מה שיש לנו זה... פסק דין של בית משפט במדינת ישראל שדווקא אמר שמי ששיקר בתצעיר ובעדות זה סעדה. אז מי העבריין?
0: אוקיי, אנחנו, בכל זאת אני רוצה לשאול אותך על העניין הזה שבעצם לזה הגענו מתוך השיחה על הדיל מול החרדים, שהם יקדמו, יקבלו את החוקים שלהם, חוק יסוד לימוד תורה, כשרות, עם מעצר עריקים, ובתמורה ועדת חקירה פוליטית, ופיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. מה אתם מתכוונים לעשות נגד העניין הזה של הפיצול? כי זה הפירמידה, בראש הפירמידה של מה שאתם מכנים הפיכה משטרית.
1: טוב, בואו קודם כל נדייק בכותרת, זה לא פיצול.
0: לא, לא, אני אומר פיצול.
1: זה חיסול.
0: אוקיי, אוקיי, לכן אני שואל אותך.
1: צריך רגע להבין, כי צריך רגע לדייק את הבנת המאזינים. לא מדובר פה על לפצל, או על רק לפצל בין תפקיד התביעה הכללית לבין הייעוץ המשפטי לממשלה. מדובר כאן בעצם על חיסול המוסד של ייעוץ משפטי, הפיכתו לפוליטי לחלוטין. מצב שבו הממשלה יכולה לצפצף על חוות הדעת של הייעוץ המשפטי. יש פה ממש מסירים שכבה שלמה של הגנה משפטית מפני, של האזרחים מפני שרירות הלב של השלטון. החבורה הזו פשוט רוצה לחשוף את כל אזרחי ישראל, ימנים ושמאלנים, לשרירות לב של השלטון, ולא משנה מי בשלטון. אני רוצה לומר לך משהו, לשלטון יש המון כוח מול האזרח. המון המון כוח. השלטון יכול לרסק חיים של אדם. בסדר? בבירוקרטיה, במהלכים פליליים, באין ספור דברים. אנחנו רוצים לחיות בחברה שבה הממשלה מושלת, מעצבת את המדיניות שלה, אבל מצד שני, שיש מערכות ששומרות עלינו. מי ישמור עלינו? הרי הם רוצים לרסק את הייעוץ המשפטי, ואחרי זה הם מרסקים את בתי המשפט. מי יישאר להגן על האזרח מפני הכוח העודף?
0: אז אני שואל אותך, מה אתם מתכוונים לעשות מול החקיקה הזאת? אני מניח שזה יגיע כמובן לבגץ, אבל בכל מקרה, גם יש פה טענה לניגוד עניינים שלראש הממשלה אסור בכלל לעסוק בזה.
1: תראה, זה לא טענה חדשה.

0: העניין הזה של ועדת החוקה. אני חושב שהאופוזיציה מנהלת קרב איתנים מול שמחה רוטמן ומול הקואליציה. אנחנו עיכבנו לו הרבה מאוד חוקים, כולל החוק הזה שהוא רצה להעביר אותו כבר מזמן. אנחנו נמרר, פרלמנטרית כמובן, נמרר להם את החיים עד הרגע האחרון, ואנחנו נמרר להם את החיים עד הרגע האחרון.
1: כן.
0: ואנחנו אחרי זה גם ניגש לבג"ץ, והדבר הכי חשוב,
1: כן,
0: הדבר הכי חשוב זה שאנחנו נחליף אותם.
1: אוקיי, אני רוצה...
0: אנחנו נחליף אותם, ואנחנו נבטל את כל חוקי המהפכה המשטרית ביום הראשון של הממשלה הבאה.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך בעניין שלכם. אם אפשר טיפה להתרחק, אתה יודע, אנחנו שומעים את הקולות.
0: כן, כן, תשתדל. אנחנו בהצבעה בתוך המליאה.
1: אוקיי, בסדר.
0: אבל בסדר, הכל בסדר.
1: אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי המפלגה שלכם. גם לא שקט אצלכם עכשיו? אני רואה לקראת הפריימריז מועמד נמרות שפר שמוציא הודעה שלו כאילו נגדו, כדי לצאת נגד רונן צור, מה?
0: תקשיב, אני רוצה רגע לומר לך. יש במדינת ישראל המון המון מפלגות שמדברות על דמוקרטיה. אבל יש מעט מפלגות שחיות דמוקרטיה.
1: טוב, גם בליכוד יש דמוקרטיה, אתה יודע.
0: בסדר גמור, תקשיב, אתה יודע. גם שעוד מקולקל פעמיים ביום מראה את השעה. את השעה הנכונה. אנחנו, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל יש 80 אלף חברים בדמוקרטים. זה מספר אדיר.
1: כן.
0: כי דרך אגב, רק חצי מהם הם חברי עבר של מרץ והעבודה. כל היתר הצטרפו בעקבות המחאה. עכשיו, כשיש לך פריימריז עם עשרות מועמדים ועם עשרות אלפי בוחרים, יש גם תופעות שלא צריך לראות אותן, והאירוע הזה שאתה מדבר עליו,
1: כן.
0: האירוע הזה לא היה צריך לבוא לעולם.
1: אתה חושב שהוא צריך לפסול את מועמדותו בגלל זה?
0: לא, כדרך אגב, תקשיב, יש מוסדות מסודרים במפלגת הדמוקרטי, הם ידונו, אני חושב שמה שצריך זה לקיחת אחריות, זו התנצלות, בסופו של דבר בדמוקרטיה, הבוחרים הם אלה שמחליטים, אני חושב שיש ויכוח בריא, על דרכה של מפלגת הדמוקרטים, גם בנושאים מדיניים, גם בנושאים ביטחוניים, הכל נעשה בתוך הבית.
1: אז אוקיי.
0: תהיה לנו את הנבחרת הכי טובה של מחנה הליברל.
1: אוקיי, אז דיברת על ויכוחים אידיאולוגיים, אז אולי רונן צור, המועמד החדש, אולי הוא צודק שאתה יודע, צריך להיות יותר בדמות מפלגת העבודה של רבין, מאשר מרץ על סטרואידים למשל.
0: תראה, קודם כל אני כידוע לך איש מפלגת העבודה, ואני חושב שאני בתפיסות העולם שלי ממשיך בצורה מובהקת את דרכו של יצחק רבין. עכשיו, מפלגת העבודה תמיד הייתה מפלגה שהיה לה, הייתי אומר, כיוון אסטרטגי, אבל היו בה דעות מגוונות בנושא המדיני-ביטחוני. אני רוצה להזכיר לך, סלח לי שאני לוקח אותך להיסטוריה הרחוקה, אבל אני רוצה להזכיר לך שבאותם שנים שגולדה מאיר אמרה אין עם פלסטיני,
1: כן.
0: באותם שנים יגאל אלון הציג את תוכנית אלון, ויריב שם טוב הציגו פתרון של שתי מדינות, נכון?
1: בסדר, תוכנית אלון זה לא היה פתרון של שתי מדינות, זה היה גבולות בני הגנה.
0: לא, אבל אני רוצה להזכיר לך מה, אבל אמרתי, אבל יריב שם טוב מתוך המערך, הציעו אז שתי מדינות, נכון?
1: אוקיי, כן.
0: וגם יגאל אלון, תוכנית אלון הייתה גבולות ברי הגנה, אבל מתן שלטון לפלסטינים בחלקים ביהודה ושומרון, נכון? מה שלימים קרם אור וגידים באוסלו. עכשיו, למה אני אומר את זה? אני לא רוצה או-או. אני לא רוצה או-או. אני רוצה רשימה של הדמוקרטים, שבה יש גם קולות שמייצגים את הקו המדיני השמאלי המובהק של יוזמת ג'נבה. אני כן. רוצה את מוסי רז, אני רוצה את נמרות שפר, ואני רוצה גם את הקולות או את העמדות שמביא איתו למשל רונן צור. עכשיו הדמוקרטים פסו להם להיות מפלגת נישה. זה נכון שכרגע אנחנו לא מתמודדים על ראשות הממשלה. נכון? כולנו יודעים, כולנו מרים לזה.
1: כן.
0: אבל אני אומר לך, ובוא הארכיון אצלכם יוכל להשמיע את הדברים בעוד 5 שנים. הדמוקרטים בונים את עצמם כ...

0: מפלגת שלטון, לחזור להובלה של המרכז שמאל. וכל מפלגת שלטון, בהגדרה, יש בה איזשהו מינה דעות. למה למשל אתה לא מציף את השאלה,
1: כן.
0: איך יכול להיות שאצל גדי אייזנקוט יושבים אנשי ימין מובהקים, כמו מתן כהנה, ויושבים שם גם אנשי שמאל, למה שם זה בסדר?
2: לא, אני לא אמרתי שאצלכם זה לא בסדר, ולא אמרתי ששם זה לא בסדר, אני רק שואל אותך.
0: כל מפלגה, כל מנעד הדעות, הפער בין רונן צור לבין נמרוד שפר לצורך העניין, הוא יותר קטן מהפערים שאתה תמצא גם בליכוד וגם אצל גדי אייזנקוט.
2: אוקיי, אז אני רוצה...
0: שאצלנו יש דמוקרטיה, הדברים מתחדדים, ומתנהל קמפיין, הכל בסדר, הדמוקרטים יהיו המפלגה עם הנבחרת הכי מנוסה, הכי טובה, הכי נחושה במרכז.
2: אוקיי, אז אני אשאל אותך לסיום, אייזנקוט או בנט?
0: למה אני צריך להתעסק בזה עכשיו? באמת, אני רוצה לומר לך...
2: כי אולי רוצים איחוד עכשיו, יש מי שרוצה איחוד עכשיו, ויש מי שאומר אחר כך.
0: תראה, אנחנו הצענו לאייזנקוט וליאיר לפיד לרוץ איתנו ביחד ולייצר מפץ פוליטי גדול, ליברלי, דמוקרטי. הם בחרו בדרך אחרת, בסדר גמור, אני מכבד, אנחנו לא נבזבז שום אנרגיה בתוך הגוש. אבל את השאלה של איחוד אייזנקוט ובנט, קודם כל צריך לשאול אותם. ושנית, אותנו מעניין רק דבר אחד. איך מבטיחים את מהפך 26? איך זורקים את החבורה הכושלת הזו, המופרעת הזו, אל ספסלי האופוזיציה? כן. אם זה עובר דרך איחוד אייזנקוט בנט, תעשו את זה. אם זה עובר דרך ריצה בשני ראשים, שירוצו בשני ראשים, אנחנו נאמנים רק למשימה אחת, לא לאיש כזה או אחר. מעיף את נתניהו הביתה.
2: חבר הכנסת גלעד קריב, הדמוקרטים, תודה. תודה רבה לך.
0: תמיד טוב לדבר איתך, יוסי. תודה
2: בכיף,
0: לך.
2: בכיף, תודה. אנחנו אומרים עכשיו שלום לאנה ברסקי. שלום, אנה.
3: שלום, יוסי, צהריים טובים.
2: הפרשנית הפוליטית, המדינית של מעריב. אולי נתחיל באמת עם מה שקרוי הדיל הזה עם החרדים, כאשר נתניהו והחרדים מגיעים להסכמות. יש חוק יסוד לימוד תורה, יש חוק כשרות, יש עם מעצר עריקים בתמורה לוועדת חקירה פוליטית ופיצול תפקיד היועץ, וזה מעורר מטבע הדברים הרבה ביקורת וזעם. מה קורה עם זה? זה הולך לעבור, אני מניח.
3: כן, סיכוי די לא נמוך. יתר על כן, תראה, נתניהו, כך פרסמתי גם, וגם זה מה שאמרו במשך השבועות האחרונים גורמים מקורבים אליו. נתניהו בעצם משך ומשך ומשך ועיכב ככל שהיה ניתן את קידום החוק לפיזור הכנסת. כי למה? כי היו קצוות לסגור אותם, כן? כלומר, הייתה לו רשמת נושאים שהוא היה ממש נחוש להשלים טיפול בהם לפני שיוצאים לבחירות. האחד, אלה מנויים, וזה כמעט והושלם, והחלק השני אכן החקיקה, כן? ומה שציינת, אלה בדיוק החוקים, פיצול תפקידי ימ"ש, כן? והקמת ועדת חקירה הלא ממלכתית, החוק של אריאל קלנר, חבר כנסת מהליכוד. אלה החוקים באמת שנתניהו ואנשיו מאוד רוצים, כן? מעניינים ונחושים להעביר. אממה, אין באמת קואליציה במתכונתה המקורית, כן? הרי יש סיפור של החרדים, והחרדים עושים כמיטב יכולתם, כן? כדי, אתה יודע, אם לא חוק גיוס, אז לפחות להרוויח משהו.
2: אבל זה שומר לו את הגוש? זאת אומרת, זה מה שהוא רצה בעצם?
3: לא הייתי אומרת ככה. תראה, אם אתה שואל אם זה שומר את הגוש, התשובה היא לא. כלומר, החרדים באופן אסטרטגי, באופן כללי, אם אתה שואל אותם, לא רואים את עצמם יותר כמחויבים, כן, לנאמנים לנתניהו, מה שבאמת היה מוגדר כגוש. כלומר, מה שהם אומרים כרגע זה לגמרי פרקטי, טקטי, ממש יבש כזה, אנחנו חייבים את החוקים שלנו, אנחנו חייבים, ממש כך, פתרון מיידי, כן, למעצרים של עשרות אלפים, כן, צעירים חרדים, שחוששים פשוט לצאת מהבית, כי הם מוגדרים כעריקים, כן, כמשתמטים, ועלולים לייצר, והם חייבים פתרון כזה. אבל האמון בנתניהו איננו, כך אני באמת שומעת מפוליטיקאים חרדים, ואתה יודע, למרות שהם פוליטיקאים, פוליטיקאים משדרים לעיתונאים מה שמתאים להם, כן, באותו רגע, אבל אני די מאמינה באמת שזה המצב, זה המסר מהרבנים, כן. כך שבאמת לאורך זמן יוס, אם אתה שואל אותי, בסופו של דבר זה יהיה שוק חופשי, מה שנקרא, כן, אחרי בחירות, מי שייתן לחרדים מצאה אטרקטיבית יותר, מתאימה יותר, הם ילכו איתו.
2: עכשיו, כן, בעניין, הזה, בעניין הזה של, למשל, פיצול תפקיד היועץ, ואת יודעת גם מינוי ליועץ ותובע, ויש נמתחת על זה כמובן ביקורת קשה, זה בעצם חיסול תפקיד היועמ"ש, לא ניכנס לזה כרגע, אבל יש טענות של נתניהו בכלל אסור לעסוק בזה בשל ניגוד העניינים שהוא נמצא בו.
3: תראה, יש טענות שונות, כן?
2: לא, השאלה היא מה הם אומרים על זה.
3: כן, מה שנקרא לא אומרים. בסופו של דבר, לא נתניהו יוזם החוק, כן? כלומר, פרקטית, כשאנחנו מפרשנים, כפי שאני אומרת, כן, נתניהו רוצה ככה, ונתניהו מעוניין ככה, זו פרשנות, כן? אם אתה רואה לפי, מה שנקרא, החוק היבש, אין שם שמו של נתניהו, כן? לא מופיע.
2: אז זה מספיק להם, זאת אומרת, זה בשביל
3: כן, כלומר, אם הפרשנות שלי, אתה לא תלך לבית המשפט, כן, ולטעון לניגוד עניינים, כן, אז הכל בסדר.
2: אוקיי, אז עכשיו, בעניין הזה שדי מסעיר את הליכוד, העניין הזה של השריונים, יש חברי כנסת שאנחנו מדברים איתם, שמנסים להקל בזה ראש, ואומרים, עזוב, זה מסע ומתן, הוא ביקש 10, יקבל 5, יקבל 7, ובסופו של דבר הכל בסדר, למרות שגם דובר על ועדה מסדרת, והיה מי שטען שאפילו היה איום כזה, שאם אני לא אקבל את מה שאני רוצה, אני אקים מפלגה בנפרד, אני מדבר על נתניהו. עד כמה באמת, ראינו את הפנייה גם של דוד ביטן לבית הדין של הליכוד, עד כמה באמת זה, זה, זה רציני האימות הזה?
3: תראה, באשר לאיום של נתניהו, לכאורה, כן, אני אקום ואקח את הטובים. כן,
2: לא נראה.
3: תשמע, אנחנו לא בימי אריק שרון רבע כמה תקדים, ממש לא. כלומר, מה שכן, זה ממשיך את, בוא נגיד, רף העניין, בוא נגיד ככה, כן, של נתניהו, באמת בתוצר הסופי, כי הרי למה הוא כל כך מתעקש על השריונים? זה תמיד ככה, כן, אני זוכרת גם מערכת הבחירות הקודמת, מלפני 4 שנים, גם אז הוא דרש שריונים, רצה שריונים, קיבל פחות, כן, אבל כן קיבל, אבל הפעם, ובצדק, אני חושבת, כן, נתניהו רואה תמונת מצב, ומזהה בעיה, כן, הוא רואה בבעיה פוליטית, לא פשוטה, מצב של הליכוד ממש ממש מורכב, ולכן הוא רואה במערכת הבחירות הקרובה גורלית, מחת, יותר מרגיל אפילו, כן?
2: כן. מה הוא רוצה לשנות, אנה? אבל מה במיוחד מפריע לו בליכוד? מה הוא רוצה לשנות? מדברים על אדר מוכתר, אז אדר מוכתר וטלי גוטליב, זה לא אותו דבר? כאילו, מה הוא רוצה לשנות?
3: תראה, הוא מאוד פוחד מהסדר עדיפויות של מתפקדי ליכוד, כי הרי יש פער משמעותי מאוד בין העדפות הפוליטיות של חברי ליכוד, אלה שיבחרו את הרשימה, אם באמת הפריימריז התקיימו ללא, בוא נגיד ככה, כן, שינויים דרמטיים. והרי אנחנו רואים את הסקרים, כן, בקרב מתפקדי, לא בוחרי ליכוד, מתפקדי ליכוד, כן, חברי מפלגה. טלי גוטליב, כן, היא יוצאת פעם אחר פעם, מקום ראשון, כן? ונתניהו אומר שאוקיי, את הבייס אנחנו כן נרצה והכל בסדר, ואם באמת הרשימה תורכב, כן, על ידי, כלומר, בהתאם לסדר עדיפויות של מתפקדי ליכוד, הרי את הבייס אנחנו לא נאבד, מה שאנחנו כן רוצה ולא נקבל אז, אלה אותם מנדטים, יש אומרים 8 ויש טוענים ש...
2: אותו ימין רב שעזב.
3: הקשר הזהב שהתלבט, שלא אולי בא לפני 4 שנים, אותם מנדטים שהרבה, רבים, רבים לוטשים עליהם את העיניים, וגם נתניהו, כן, לפחות חלקית, הוא באמת רוצה לקבל אותם, או לא לאבד אותם, כי הוא יודע בסופו של דבר שיכול להיות שהכל יוכל לחודו של כל המנדט. לכן הוא מאוד רוצה, לא נעיף באמת, אתה יודע, להרחיק, נגיד, כאלגות לו כמונח, כן, כמוצר, כדפוס פעולה, אבל הוא רוצה גם לסתכל, לשבץ שמות מבחינתו, כן, לדעתו, אטרקטיביים, כן. שמשכו באמת את הקולות
1: אולי שלו. אולי ממלכתיים משהו, כן.
3: ממלכתיים יותר, מתונים יותר, סגנון, ברור.
1: אז
3: כן,
1: בדיוק, את יודעת מה, אנה, כן. בדיוק בעניין הזה, ממש לסיום, יכול להיות שזאת גם המטרה, יש מי שטוען, אותה מפלגה שאולי הולכת לקרות,

0: קום של דדי סימחי ויועז הנדל, אנחנו יודעים שכבר קיימת, ואולי גנץ וכו'. יש מי שטוען שזאת גם הדרך של נתניהו, את יודעת, סוג של פרוקסי כזה, כדי שבסוף יחברו אליו. מה את אומרת על זה?
1: אני חושב שזו יותר תזה מבית היוצר של
0: האופוזיציה.
1: לא של אופוזיציה, יש אומרים של אופוזיציה, יש אומרים
0: של הליכוד ממש.
1: אבל בפועל, אני גם מדברת לפחות עם חלק מהאנשים הללו, לא מדובר באמת ב פרויקט פרוקסי של הליכוד. בוא, מדובר באנשים שגם רואים אותם סקרים, גם רואים אותם אותם מנדטים, גם מעוניינים אולי באמת לרקוד, כן, בשטח הזה. בסופו של דבר, מה שכן מעניין את נתניהו, א', מי בין כל אלה, כן, באמת הקים את המפלגה, מי יתחבר עם מי, מי יעבור את אחוז החסימה, ואז מי יהיה מוכן לשבת עם נתניהו ושותפיו, כן, ולהפך, כן, מי מוכן לשבת עם הגוש השני, ואולי עם שני גושים, מעל, כן. אז זה מה שחשוב, כן, אבל אני לא מאמינה, לא, זה לא עוד כדי כך, יוסי.
0: כן, אוקיי.
1: לפעמים אנחנו יותר מתוחכמים מהפוליטיקאים.
0: כן, אוקיי, אנחנו פשוט חושדים בכל דבר שזז מטבע הדברים. כן, אבל טוב, מחכה לך עוד הרבה, הרבה, הרבה עבודה עם מערכת הבחירות הקרובה הזו, זה הולך להיות באמת משהו שאולי אף פעם עם לא היה. מקווה שיעבור בשלום. אנה ורסקי, תודה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה שלנו. משה יסטחרוב על הביצוע הטכני, מיכל בקשי, רחל גיל יוסף בהפקה, אני יוסי אדר. נהיה כאן עוד מעט באחת עם השעה המקומית שלנו.

0: קצ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך. לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: מעיין הגבס. 90 FM

0: כן, חזרנו. 1:03, שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו כאן, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם בשעה השנייה שלנו, וזו השעה המקומית, כהרגלנו, משה הסתחרוב על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ורחל גיל יוסף בהפקה, ואנחנו כאן עם כל מה שקורה באזור שלנו, ונגיד כבר שלום לכתבנו איתמר רותם, שלום איתמר.
1: שלום יוסי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אנחנו פותחים בנתניה.
1: נכון, נתניה

0: בית ספר מעגלים, שבאתר העירייה רשום שמדובר בבית ספר מיוחד לתלמידים בעלי מורכביות נפשיות ואינטליגנציה תקינה, תלמידים כיתה א' עד ז', ויצאו לציין שזה מדובר גם בבית להתפתחות אישית, על ידי החינוך המיוחד, מופעל על ידי בית אקשטיין, שיתוף עיריית נתניה, פיקוח משרד החינוך, ונחנך במקום מושבו ב-2019. ולפתע, טוענים ההורים שיש כוונה לסגור את בית ספר או להביא שינוי גדול, ובואו אני דווקא אתחיל עם תגובת העירייה, ואני חייב לציין שזה קצת מוזר, אבל אני אגיד לך למה. כי מהעירייה כבר אומרים שהטענה איננה נכונה, כלל ועיקר, לא סגרנו את בית הספר, בהחלט יצרנו התאמות חינוכיות נכונות יותר עבור 5 תלמידים צעירים, כדי לוודא מתן שירותי חינוך באופן מדמי, בבית ספר מעגלים ייקלטו השנה כבתוכנן תלמידים חדשים נוספים לשנת הלימודים תשפ"ג. השאלת העירייה, מה בעצם, מה הכוונה בהתאמות חינוכיות נכונות יותר? אפשר להסביר מה מדובר? ואז ענו לי שמדובר בתלמידי חינוך מיוחד ויש שמירה על חיסיון רפואי חינוכי מחייב. לי זה הרגיש מאוד מתחמק, לא שאלתי על בן אדם ספציפי או ילד כזה, שאלתי, תסבירו לי את התשובה שלכם, מה הפירוש? מה עם התאמות החינוכיות הנכונות יותר? כי צריך לציין, כי ההורים ממש לא רואים את זה ככה. אתה יודע מה? בוא נפנה ליושבת ראש הנהגת ההורים של בית הספר, מעגלים ונשמע איך היא רואה את התמונה.
1: ויש לנו גם תגובה מסודרת של העירייה?
0: לא, זו התגובה.
1: אלה הדברים. אוקיי.
0: לא סגרנו את זה, מוזר מאוד.
1: איך אמרת, התאמות חינוכיות? איך הם קראו לזה?
0: נכונות יותר.
1: אוקיי. תודה, איתמר. שלום לקרן דוקו. דוקן, שלום.
2: דוקן.
1: דוקן, שלום.
2: היי.
1: יושבת ראש הנהגת ההורים של בית הספר, אנחנו מדברים על בית ספר מעגלים, אולי ברשותך קודם כל, שאנחנו מדברים, אני קורא פה את ההגדרה שאומרת תלמידים בעלי מורכבויות נפשיות ואינטליגנציה תקינה. תסבירי לי במה מדובר, באופן כללי כמובן.
2: כן, כמובן. לרוב מדובר בילדים עם קשיים נפשיים, התנהגותיים ורגשיים, שמאופיינים בסמל סעיף מסוים שהגדיר משרד הבריאות / משרד החינוך ונמצאים בבית הספר הזה.
1: אז זאת אומרת, זה משהו שדומה לילדים שנמצאים על הרצף או שזה משהו אחר?
2: זה משהו אחר, זה לא ילדים, לרוב זה לא ילדים שנמצאים על הרצף, זה ילדים שמתמודדים עם בעיות רגשיות, התנהגותיות ונפשיות, כמו שאמרתי
1: קודם. טוב, קודם כל, ההבחנה הזאת היא מבורכת, כי את יודעת, זה טוב שמבחינים בילדים האלה שצריכים את ההתייחסות המתאימה הזו, זה קודם כל חשוב מאוד, טוב שלפחות יש את זה. עכשיו, כן, עכשיו בואי נלך באמת לעניין הזה של, אתם מקבלים הודעה שרוצים לסגור את בית הספר או לא? בעירייה אומרים, איך אמר כתבנו, התאמות חינוכיות נכונות יותר. מה?
2: אז זה
1: התחיל
2: בזה שזימנו אותנו
1: לאספת
2: הורים, את כלל הורי בית הספר,
1: כן.
2: עם הנהלת בית הספר, לא נאמר לנו דבר וחצי דבר על עניין סגירת בית הספר.
1: אוקיי.
2: פשוט זימנו אותנו לאספת הורים, ולכשהגענו לאספת הורים, היה שם את ממלאת מקום מנהלת בית הספר, ואת ראש מנהל חינוך מיוחד בעיריית נתניה,
1: כן.
2: מר עופר לניר.
1: כן.
2: ואז הוא הודיע לנו שיש בכוונתו, הוא לא אמר לסגור את בית הספר, הם לא השתמשו במילה לסגור, אלא לשנות את יעודו.
1: אוקיי. מה זה לשנות את יעודו?
2: זה אומר זה מכבסת מילים בעצם. זה לסגור את בית ספר יסודי, ולפתוח במקומו חטיבת ביניים, ואפילו את השם הם משנים, לא יקראו לו מעגלים יותר, יקראו לו שחף, שאמור להזין את בית ספר שחפים, שהוא יושב על אותו סמל סעיף, ואותם סטטוס של ילדים.
1: רגע, אז כדי שנבין יותר טוב, זה בעצם לסגור את בית הספר היסודי, לא יהיה יותר בית ספר יסודי? זה מה, יתחיל מחטיבת, זאת אומרת זה יהיה חטיבת ביניים ותיכון, מה?
2: כן, לא, זה יהיה רק חטיבת ביניים.
1: כן.
2: ושהוא יזין את בית ספר שחפים שנמצא במבנה הסמוך, שהוא בעצם בית ספר תיכון על אותו סטטוס של ילדים.
1: אז אם זה על אותו סטטוס של ילדים, אז בעיקרון יבואו ויאמרו, בסדר, מה הבעיה? אז יקראו לזה שחף, יקראו לזה מעגלים.
2: העניין הוא שהם סוגרים את בית ספר יסודי. שלא יהיה בית ספר יסודי, לא יהיה מענה לילדים.
1: בדיוק.
2: מכיתה א' עד

0: כיתה ו', נכון לעוד שנתיים, כי לטענתו הם חושבים שכאילו רק כדי לפגוע בפחות ילדים, אז רק השנה הם ייתנו אישור מיוחד למי שעולה לו' להמשיך כאילו בחטיבת הביניים הזאת.
1: כן.
0: אז אבל את... כאילו בעצם זה תהיה השנה היחידה שו' יהיו בה תלמיד, כן. כאילו תלמידים של ו'. כן, משנה את... אחרי זה כבר יהיה רק מז'.
1: רגע, אז פניתם לעירייה...
0: אני באותו מעמד של השיחה הזאת, אמרתי שזה לא צודק ולא פרי כלפי הורים של, שהם תושבי נתניה ומשלמים ניסים פה בנתניה, וזקוקים למסגרת הזאת עבור ילדיהם, מה גם שבאים ילדי חוץ, ילדים שלא תושבי נתניה, mm-hmm. מגיעים גם לבית הספר הזה. ואמרתי שאפשר להשאיר, הוא בטענתו זה שאין מספיק רישום לכיתות הקטנות. כן. ולכן הם, זאת המגמה בגלל שאין מספיק רישום.
1: כן, מכירים
0: את העניין. אז אמרתי שזה משהו כן. שהוא מאוד מקובל, לא רק בעיר פה, אלא בכלל הארץ. במוסדות של חינוך מיוחד, במיוחד בסטטוסים האלה, לעשות כיתות רב גילאיות, אפילו תלת שנתיות, כאילו א' ב' ג' שלומדים ביחד בהתאמות אישיות, גם ככה זה כיתות קטנות, והיחס כן. שם הוא אישי, והלימוד הוא באמת דיפרנציאלי ואינדיבידואלי כלפי כל ילד בנפרד.
1: אז מה שיקרה עכשיו בעצם, זה הרי בית ספר הזה הוא א' עד ו', כמו שאת אומרת, יסודי, אז מה שיקרה בעצם, נגיד, תלמידי כיתה ה' יוכלו להמשיך ללמוד בכיתה ו', אבל מי שנמצא בכיתות נמוכות יותר, מה, ייפלט לגמרי? ילך לבית ספר אחר?
0: כן, הוא אמר שלכל ילד בנפרד הוא יעשה שיחה אישית עם ההורים. אני יכולה להגיד לך, שלי הוא עדיין לא קרא לשיחה אישית, ואני יודעת גם מאוד הרבה מאוד הורים שהוא לא קרא לשיחה
1: אישית. לך יש תלמיד או תלמידה, ילד או ילדה?
0: תלמיד.
1: באיזה כיתה?
0: הוא יעלה לבב.
1: אז פה, בפחות בעניין שלו,
0: אבל גם זה לא ודאי, הוא אמר שהם חושבים על זה, וגם ההצעה שהעליתי בפניו, הוא אמר שהוא יחשוב על זה, אבל זה פחות נראה לו.
1: כן.
0: אני גם הבנתי ממנהלת בית הספר שהוא לא אהב את הרעיון הזה, למרות שזה קורה בפועל.
1: איזה רעיון הוא לא אהב?
0: בכל הארץ. שאמרתי שלהשאיר לפחות כיתה אחת, תלת גילאית, א' ב' ג', ד' ה' ו', באיזושהי קונסטלציה, לפחות כיתה אחת.
1: כן,
0: לא לסבור את המענה להורים.
1: זה רעיון,
0: מה כן. מה שאני יודעת מפניות, כן. אין ספור פניות שאני מקבלת, ולא רק מהתקופה האחרונה.
1: כן.
0: בכלל בכל השנים האלה שאני נמצאת בבית הספר הזה, על הורים שבאמת צריכים את המענה הזה, ולא מציעים להם אותו מהעירייה.
1: כן.
0: והם שומעים את זה מפה לאוזן שקיים בית ספר כזה, הם אפילו לא יודעים על קיומו של בית הספר הזה. וזה כאילו הרגשה שהעירייה מנסה להתנער מהבית ספר, כאילו לא מנסה אפילו לשווק אותו גם כלפי כאלה שבאמת זקוקים לו.
1: עכשיו, משרד החינוך, דיברתם עם מישהו במשרד החינוך?
0: לא, כי זה החלטה של עירייה. זה לא החלטה של משרד החינוך האם להשאיר בית ספר או לא להשאיר בית ספר.
1: כן.
0: כמה שהבנתי שזה החלטה של עירייה ולא של משרד החינוך.
1: אוקיי, אז את אומרת, בעצם אמרו שסוגרים את בית הספר רק במילים אחרות, זה הסיפור.
0: כן. יסגרו את היסודי ויפתחו במקום חטיבה, ולא יהיה יותר בית ספר יסודי לצרכים האלה של נפשי התנהגותי רגשי בעיר נתניה.
1: אגב, הילדים יודעים על התוכנית הזו?
0: גם להם סיפרו שלא באמת סוגרים ולא באמת זה, אבל כאילו המורים בעצמם פנו אליי ואמרו לי, אני לא מבינה איך מבקשים מאיתנו כאנשי חינוך לשקר לילדים. ונשארתי חסרת מילים גם כלפיהם.
1: כן, ומה אומרים הילדים?
0: כמובן שהם עצובים, וכמובן שיש הורים שמתרעמים, ואני יודעת שכן עשו חלק מההורים מהכיתות הקטנות, כן עשו להם שיחות אישיות, והדברים שהציעו להם זה דברים מקוממים, שהם לא הסכימו לזה בשום אופן, והם חסרי עונים ולא יודעים מה לעשות. הציעו להם או לעבור לבתי ספר רגילים, ששם הילדים האלה מאוד יהיה קשה להם להשתלב, זה בתי ספר שמדובר בהם על מאות ילדים, אחרי שהם רגילים להיות במסגרות מאוד מאוד קטנות. אמנם נכון, הם יהיו בכיתה קטנה, אבל הם יוצאים להפסקות עם כלל בית הספר, ואז הם פוגשים במאות תלמידים. וזה משהו שיכול מאוד להיות טריגרי עבורם, במיוחד בילדים שמתמודדים עם קשיים כאלה. או הציעו להם לצאת מהעיר.
1: אוקיי, בכל...
0: זה גם לא פתרון מיטבי.

0: ברור, אבל בכל אופן, לפי מה שאת מבינה, לפחות בשנה הבאה ימשיכו להיקלט תלמידים.
1: רק מכיתה זין ומעלה, זין חטא.
0: רק מכיתה זין חץ? זאת אומרת, למה, לפי מה שאומרים בעירייה, בית ספר מעגלים ייקלטו השנה כמתוכנן תלמידים חדשים נוספים. לשנת הלימודים תפשין פרי זין, זה מה שהם אומרים.
1: שהם בגיל לעלות לזין, לעלות לחץ, לעלות לתת.
0: לזה הם עדיין קוראים מעגלים.
1: הם לא יקראו לזה מעגלים, עד כמה שעוד הפעם הגיע לאוזניי, שיקראו לבית ספר הזה שחף, והוא יהיה בית ספר חטיבה שיזין את תיכון שחפים.
0: כן. אוקיי.
1: הוא טען שיש יותר דרישה לנוער, לכאלה של בוגרים יותר, שהקטנים פחות מובחנים, אם... ופחות כן. יש ביקוש, וזה לא כלכלי כנראה לעירייה להחזיק את זה.
0: כן, את יודעת, כלכלי, אבל בכל זאת יש כאן...
1: נפשות.
0: נשמות של ילדים ש...
1: שתקוקים לזה.
0: כן. ובאמת חבל שזו ההחלטה. השאלה, איך אתם מתכוונים להתמודד עם זה מעבר לפניות שלכם לעירייה? מה אתם מתכוונים עוד לעשות?
1: אני גם פניתי ליו"ר ההורים העירוני מרודי, וגם לגברת לילך רובין שהיא אחראית על כל הנושא של החינוך המיוחד בעיר נתניה, ואנחנו מנסים לקיים שיחות עם מר עופר לניר ולדחוף מכיווננו של הוועד ההורים והנהגת ההורים ולראות האם אפשר להציל פה משהו, כי באמת זה להציל את הילדים האלה. נכון שהם לא רבים במספר, אבל כל ילד הוא נשמה, וכל מי שמציל נשמה בישראל כאילו הוציא לעולם ומלואו.
0: בהחלט. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב, קרן דוקן, תודה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו נמשיך הלאה? טוב, נמשיך הלאה. ורק אחר כך נצא להפסקת פרסומות. אנחנו רוצים עכשיו לדבר על... להגיד שלום על הכתב שלנו, מיכאל פוסמושקין. שלום, מיכאל.
2: שלום,
0: אז תראה, עוד לפני שנדבר על הדיון שהיה בכנסת בהשפעות על סגירת שדה התעופה בהרצליה, אנחנו יודעים, כל הכותרות מדברות על הפקקים שצפויים לנו בעקבות ההפגנות של החרדים, וזה קורה גם באזור שלנו בעניין כלא 10 בית ליד.
2: נכון, אז באמת ככה שעת השין, אם אפשר להגדיר זאת כך, הולכת ומתקרבת לקראת תחילת אותן הפגנות או אותה שיירה שאמורה לצאת של חרדים מ-19 מוקדים ברחבי הארץ, כולל גם מהעיר נתניה ובמוקדים נוספים, לכיוון כלא 10 בכפר יונה. המחאה אמורה להתחיל כבר משעה 4 וצפויה להימשך, לפחות על פי הרחוק עד השעה 8, לגרום לעומסי תנועה כבדים בשעות השיא בכבישים. וצריך לציין שכבר הרשויות המועצות באזור, גם כפר יונה, גם לב השרון וגם עמק חפר, הוציאו הודעות לציבור ככה להתכונן ולהכין את עצמם לנסות לנסוע בדרכים חילופיות, כי הצפי הוא שיהיו באמת עומסים בין היתר בכבישים 57, אולי השפעות גם על כביש 4 וגם על כביש 6. וצריך לציין שאחרי מה שקרה בשבוע שעבר עם אותה מחאת ענק של חסידות גור בשבוע שעבר, שגרמה לכך שהעיר כפר יונה הייתה נצורה במשך שעות ארוכות, כן. ולאחר מכן גם הותירה פוגרום ממש בסיום המחאה, הודיע כבר בימים האחרונים ראש עיריית כפר יונה, עורך דין אלברט טייב, כי כן. התושבים והעירייה יפעלו היום בהפגנה הנוכחית שמתוכננת היום לחסום באמצעות כלי רכב את הכניסה לשכונת גבעת האלונים בכפר יונה ולכלא 6, בניסיון באמת למנוע מאותו המון חרדי להגיע לשכונה ולעשות למעשה תסריט חוזר ממה שהיה בשבוע שעבר. וצריך לציין שההפגנה הזאת היא כן בידיעה ובאישור של משטרת ישראל, אבל כן היה איזשהו שיח בניסיון למנוע הגעה של החרדים לכיוון כלא 10, לכיוון כפר יונה, האם זה יצליח, אם לא, אנחנו נדע בשעות הקרובות, אבל אנחנו באמת מתקרבים לשעת התחלת המחאות הצפויה.
0: זה צפוי להתחיל, מיכאל, ב-4 בערך, לפי...
2: בערך מ-4, כבר הרשויות מתכוננות, כבר החל מ-3, אולי כבר יהיו העתות בכבישים.

0: כן. יותר זה יתפתח.
1: וצריך שהמשטרה תהיה שם גם עם הפגנות הנגד האלה של תושבי כפר יונה.
0: וגם יכול להיות שמעבר לאותם 19 מוקדים שלפחות הקהילה החרדית פרסמה, כן. אז יכול להיות שיהיו מוקדים נוספים ספונטניים שהם לא פרסמו כדי להפתיע את המשטרה.
1: כן. אוקיי, טוב, בוא נלך רגע להרצליה, על רקע סגירת שדה התעופה, ספר לנו מה קורה.
0: נכון, אז בוועדת הכלכלה של הכנסת התקיים אתמול דיון בנושא ההשלכות הדרמטיות הצפויות מסגירת שדה התעופה בהרצליה. מי שיזם את הדיון הזה זאת אגודת התעופה הכללית בישראל, שהוא ארגון הגג של התעופה בישראל, שמאגד בתי ספר טיסן, שמקצוע, טייסים, גורמים פועלים בתחום התעופה. וצריך לציין שהאגודה מתריעה מפני השלכות של סגירת שדה התעופה בהרצליה שמתוכנה, הסגירה מתוכננת לפברואר 2027, כשאין כרגע איזושהי חלופה ישימה, כפי שככה דורשים כבר מזה שנים ומחפשים חלופות. אנחנו זוכרים שתיקרנו כאן את החלופה שנבחנה בחדרה ובחיפה ובעוד מוקדים נוספים. צריך לציין שנכון, לפי לפחות הנתונים שהוצגו אתמול בוועדת הכלכלה, ב-1977 היו 7 שדות תעופה בישראל, כשהאוכלוסייה הייתה כ3.5 מיליון אנשים. 2027 נשארו 4 שדות תעופה בישראל, האוכלוסייה גדלה, כבר עברנו את 10 מיליון תושבים, כן. ולמעשה הזהירו אתמול בדיון הזה מההשלכות, גם מבחינת חיסול, כל הענף של הכשרת הטייסים במקרה ששדה התעופה ייסגר, גם מבחינת התחזוקה, ש95% מהפעילות התחזוקתית של המטוסים האזרחים מתבצעת בשדה התעופה בהרצליה, גם כשדה תעופה למקרי חירום, שלמעשה נועד גם לשמש את מערכת הביטחון, גם לניסויים כאלו ואחרים, וגם אם שדה התעופה בנתב"ג ייסגר מפגיעת טיל למשל, ואז שדה התעופה בהרצליה משמש כחלופה, ונכון לכרגע אין חלופה ראויה לשדה התעופה בהרצליה, כפי שהיה לה אתמול בדיון, גם האופציה שעלתה משדה התעופה בחיפה, אז הגורמים הרלוונטיים אמרו אתמול שזה התעופה הזה לא יכול לתת מענה מקסימום כמקום חנייה למטוסים, לא כשדה תעופה פעיל. יש עתירה לבג"ץ שהדיון בעניינה אמור להתקיים כחודשיים לפני מועד סגירת שדה תעופה בהרצליה. ולמעשה זאת זמנת המצב, וסיימו של הדיון אתמול, יושב ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן נתן שבועיים לגורמים הרלוונטיים, גם למנהל רשות התעופה האזרחית שמואל זקאי שהיה שם אתמול, לבדוק האם יש איזשהם פתרונות חילופיים, או אם יש אפשרות להאריך את המועד של הסגירה, לדחות בעוד מספר חודשים, שנים, כדי למצוא חלופה אחרת.
1: אז באמת בעניין הזה אני רוצה להבין, מתי צפוי מועד הסגירה של שדה התעופה בהרצליה?
0: נכון לכרגע זה פברואר 2027, כשחודשיים לפני זה אמור להתקיים דיון בעתירה בבג"ץ.
1: עכשיו, הטענות כמו שפירטת, זאת אומרת, למשל, הטענות של אגודת התעופה הכללית, של כל ה... שבעצם צריכים את שדה התעופה הזה גם כחלופה חירום לנתב"ג למשל, וגם מבחינת ההכשרה של אותם...
0: הכשרה של טייסים, התחזוקה של מטוסים, חירום וכל זה וכך, ולמעשה אומרים שלא הגיוני שבשנת 2027 נשארו בישראל 4 שדות תעופה, גם אחרי ששדה דוב נסגר, ועוד שדות תעופה נסגרו במהלך ה-40 השנים האחרונות.
1: אוקיי, תודה, תודה מיכאל. אנחנו נגיד שלום לאורי אביב.
2: שלום.
1: יושב ראש אגודת התעופה הכללית בישראל, אתה יזמת את הדיון בוועדת הכלכלה, אני מבין.
2: כן, נכון, אנחנו מנהלים מאבק בעצם לשמור על התעופה הכללית של ישראל, כבר מאז שנת 2010, שנקבע ששדה התעופה בהרצליה, שהוא השדה המרכזי של התחום, אני תכף אציין גם ברשותך, במה התחום הזה כולל, כי יש קצת עירוב בין סוגי התעופה השונים, וחשוב להכיר את זה, אבל מאז 2010, בעצם שדה התעופה בהרצליה, אז אנחנו מדברים על 15 שנה, יותר 17 שנה, בעצם יש מאבק על זה שרוצים לסגור אותו, כי הקרקעות כמובן הן מאוד יקרות באזור צפון הרצליה.
1: הקרקעות, וגם יש תלונות של תושבים, שזה קרוב לאזור היישוב.
2: זה דווקא מיכאל הכתב הנמרץ והבקי שלכם, לדעתי מאוד כדאי שהרעיון הבא שאתם תעשו, יהיה עם אחד מתושבי השכונות הכי קרובות,

0: לשדה התעופה, כן. אתה תשמע מנגינה לגמרי לגמרי אחרת.
1: אוקיי.
0: בסדר? בסדר. בסדר, אוקיי. אליה רוצים שדה. בכל מקרה,
1: אוקיי, התעופה הכללית... אז זהו, אז עכשיו, אוקיי, תמשיך.
0: אין לי מילה על זה.
1: כן, תמשיך.
0: תעופה כללית, בסדר?
1: כן.
0: זה משהו שלא לא מוכר כל כך בציבור. תעופה כללית זה 75% ממספר כלי הטייס בישראל, ובכל העולם אגב, בערך היחסים
1: מה דומים. מה זה תעופה כללית?
0: בדיוק. זה כל התעופה, תחומי התעופה, מטוסים, מסוקים וכולי, שנמצאים מתחת למה שנקרא מובילים אוויריים, זאת אומרת, זה האוטובוסים של התחום האווירי, mm-hmm. כן? זה מה שאנחנו מכירים, אל על, ישראל, חיפה וכולי.
1: כן.
0: ומעל לתעופה הספורטיבית. התעופה הספורטיבית זה אולטרלייטים קראו להם פעם, כל התעופה שהיא תעופה שהיא רק לפנאי, אסור לה לעשות פעילות מסחרית, אסור לה להטיס נוסעים, זו תעופה אחרת.
1: זה לא נמצא בתוך התעופה הכללית גם כן, אתה אומר.
0: וזה לא נמצא בתוך התעופה הכללית.
1: אוקיי.
0: בסדר? זה תלוי בהגדרות, זה לא כך משנה.
1: אז מה יש לנו, אם שמנו בצד את התיירות, ושמנו בצד את הספורט, וכמובן ביטחון לא קשור, מה נשאר?
0: מה נשאר? בוא נמנה את זה ביחד.
1: כן.
0: בראש ובראשונה זה את כל בתי הספר לטיסה. אדם שלומד לטוס צריך באיזשהו מקום ללמוד לפני שהוא יגיע להיות באלעל, ואגב, mm-hmm. ניקח נגיד את חיפה, בסדר, זו דוגמה, אר חיפה, זו דוגמה מאוד טובה. Mm-hmm. באר חיפה יש היום קצת למעלה מ-20 טייסים, 3 מהם הגיעו מחיל האוויר. Mm-hmm. עכשיו אתה שואל, רגע, מאיפה הגיעו כל האחרים? Mm-hmm. הם למדו בהרצליה, הם גדלו לאט לאט, זה כמו שאני אשאל, בבית החולים, מאיפה הגיעו הרופאים? הם קודם למדו בבית ספר יסודי, בחטיבת ביניים, והם הגיעו. רבים רבים צריכים ללמוד קודם בבית הספר היסודי, בתעופה הכללית, בהרצליה, ששם זה 80% נעשה, ואחר כך חלקם יישארו וימשיכו הלאה, חלקם לומדים אמנם לפנאי, גם בתחום התעופה הכללית, זה לא חייב להיות במטוסים קלים. כן. יש כאלה שטסים טיסה פרטית כזה לגמרי, במטוס שלהם או במטוס שהם סוחרים לצרכים פרטיים, במטוסים יותר גדולים, אבל המטוסים האלה הם מאוד מאוד ורסטיליים, הם משמשים לניסויים, הם משמשים לפיקוח, הם משמשים למיפוי, הם משמשים לטיסות של האימונים מסוגים שונים של הטייסים שמתקדמים, ולכן זה תחום שכולל, רק בהרצליה יש 100 ומשהו כלי טייס, המטוס, זה שדה התעופה הכי פעיל במדינת ישראל, יותר מנתב"ג. עכשיו תגיד, רגע, מה פעיל, כמה נוסעים עוברים שם? נוסעים עוברים מעט מאוד, יוסי.
1: כן.
0: נוסעים, בסדר? Mm-hmm. אבל המראות ונחיתות, יש שם 600 המראות ונחיתות ביום.
1: עכשיו, כל זה קשור לבתי ספר לטיסה, על שלל הפעולות שלהם, או לא שזה, רק... או שזה מה עוד?
0: זה חברות תעופה, בתחום התעופה הכללית, נגיד כך חברה שקוראים לה סימפלקס,
1: כן.
0: שהיא עושה ניסויים לכל מיני ציוד לצילום ומצלמות מיוחדות, לצילום אווירי, mm-hmm. שאחר כך הולכים ומפתחים, וזה יגיע בסוף גם לטוסי הקרב. Mm-hmm. אבל זה חברות כאלה יש רבות, גם אגב המסוקים, יש איזושהי תפיסה בציבור שמסוק יכול לנחות על גג של בית ולהמרים משם, הוא לא צריך שדה תעופה. זה פשוט לא נכון, זאת אומרת, מסוק mm-hmm. צריך שיהיה לו מוסך, ושיהיה לו מקום שממנו הוא פועל, נכון?
1: כן.
0: הוא יכול להמרים, וכולם נמצאים בשדה התעופה בהרצליה, או רובם. Mm-hmm. הם ממרים מהרצליה, והם נוחתים לאסוף נוסעים בכל מיני מקומות.
1: אוקיי, אז, אז אחרי שהסברנו את העניין הזה, שזה חשוב היה לדעת, אני שואל, האם אי אפשר למצוא אלטרנטיבה בשדה תעופה אחר? למשל, דיברו על חיפה.
0: בוודאי שאפשר. חיפה, זה הייתה אלטרנטיבה, עד שהגיעה לשם חברת תעופה בינלאומית. מה שבעצם קורה זה שבוא נניח של האופניים החשמליות יש איזושהי בעיה שם, או הקורקינטים, יש בעיה ברחובות, וצריך להעביר אותם למקום אחר כדי שהם לא יעשו תאונות. בסדר? אז עכשיו אתה אומר, רגע, הילון מאוד מתאים. ניקח את הקורקינטים ונעשה להם נתיב כמו לתחבורה ציבורית ונשים אותם בילון. ואולי בכלל בנתיב של תחבורה הציבורית, אתה מבין שזה לא מתחבר, זה בגלל שאנחנו מכירים את זה, בתעופה אנחנו קצת פחות מכירים את זה, אבל מטוסים שטסים
1: okay.
0: במהירות שהיא בערך עשירית מהמטוסים הגדולים, הם לא מצליחים להתחבר ביחד עם המטוסים הגדולים, ולכן יש שדות תעופה שבהם אפשר קצת לעבוד ביחד, שדה דוב היה כזה אגב,
1: כן.
0: שאפשר לעבוד ביחד, אבל אז הפעילות היא לא פעילות של מטוסים בינלאומיים.
1: אוקיי, אז אני רוצה להתקדם ולשאול אותך,

0: אורי אביב. עכשיו, אתה יודע, יש כבר החלטה כזו, אני מבין שכבר מתוכננות יחידות, אלפי יחידות דיור במקום הזה. מעבר לזה, אז השאלה היא, האם זה לא קרב מאסף? מה אתם מבקשים? עוד קצת חייה? או ביטול לגמרי של ההחלטה לחזור אחורה? מה אתם מבקשים?
1: הבקשה שלנו היא בקשה צנועה. לדעתי אתה תתחבר אליה, וגם המאזינים. של זה, יש לו ממש בקשה צנועה. כל חלופה היא בסדר, רק אל תסגרו את זה לפני שיש חלופה.
0: אוקיי, ומהן החלופות?
1: בבקשה. החלופות הן קיימות, אחת מהן במסגרת של תוכנית תשתיות לאומיות, אם תרצה להיות מאוד מקצועי, אז היא נקראת 74, כבר תוכננו, הושקע שם איזה 10 מיליון שקל בתכנון על זה פשוט שדות התעופה, באזור עין שמר, במזרח חדרה, והתוכנית קיימת, מוכנה בידו להפקדה, רשות שדות התעופה מאוד אוהבת אותה, גם ראתה, כמו שמשלים נדבג, כבר 15 שנה, המדינה כל הזמן נעה בין צפון לדרום, רמת דוד, נבטים, עכשיו ציקלג, אני לא יודע מה, אז זה נעצר, מהתנגדות של אלה שהשדה צריך להתקרב אליהם. בסדר? אז אגב, אם תסתכל על המדינה, זה אגב משהו שהוא כאילו מחוץ למשוואה, אבל כשאתה מסתכל למשל על התשתיות שיש לחיל האוויר, לחיל האוויר יש באזור שהוא קצת מדרום למטרופולין, את אל נוף, את חצור ואת פלמחים. כאשר היום חיל האוויר בסביבות 70-80% מהפעילות טיסה שלו, היא בכלי טייס לא מאוישים. ובחצור, נדמה שזה לא סוד,
0: מה שסוד, אז לא להגיד בבקשה, כן.
1: אני לא אומר, יש שם הפעילות של מטוסי סילון, בסדר? של F-16. ופעילות הרבה הרבה הרבה יותר קטנה, אם לא בכלל לא קיימת, של מטוסים כאלה, שפעם היו שם, כי זה היה שדה מאוד פעיל. עכשיו, כך, ותחשוב רגע, אולי במקום לחסל את האפשרות של טייסים אזרחיים ללמוד בישראל, כי זה בעצם מה שאנחנו אומרים, אתם סוגרים את התשתית שמלמד 80% מלימודי הטיסה האזרחיים. אז אם אין לכם פתרון, אז מה שיקרה זה שהם יעברו לארצות הברית, אגב, בדיוק הייתה לנו תזכורת בשבוע האחרון שהיה גם בכל העיתונות על טייס ישראלי, שרק קיבל שם רישיון ו... נהרג בתאונה עם עוד 3 אנשים, הוא היום לדעתי נקבר בקרם הערל, ובערך מחצית מהטייסים הישראלים שרוצים להיות טייסים מקצועיים,
0: כן.
1: מחצית מהם עוברים ולומדים מחוץ לארץ בגלל האיומים.
0: אוקיי, אז אני רוצה לסיום, חייבים לסיים, חוץ מעין שמר, מזרח חדרה, יש עוד חלופות?
1: נכון להיום, אין, זאת היא החלופה המרכזית שהייתה, כל החלופות האחרות, הם יעשו לתעופה הכללית את מה שעשה סגירת שדה דוב לתושבי אילת. זאת אומרת, זה ייסגר, ואחר כך בעוד כמה שנים מבקר המדינה יגיד לא רק שנגמר לנו הגז, במדינת ישראל, גם נגמרה לנו האפשרות, וגם אגב, ניתקנו את אילת.
0: ברור.
1: עכשיו אנחנו גם מנתקים את חברות התעופה מהאפשרות לקבל את
0: הישראל. זה ברור לגמרי. אני רוצה להודות לך, אורי אביב, יושב ראש אגודת התעופה הכללית בישראל. תודה.
1: תודה שנתת לי לשפוך אור על התחום החשוב הזה,
0: ותודה על התוכנית
1: החשובה שעשיתי.
0: תודה. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף חוזרים. תודה.

0: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים היברידיים.

0: היברידים חשמליים וגם על החשמליים עד שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת, כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: חזרנו. עכשיו אנחנו רוצים שוב לומר שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין, והפעם אנחנו מדברים על פרשה גדולה של סחר בסמים שנחשפה בכפר סבא והסביבה.
1: נכון, אז באמת פרשה גדולה במיוחד של סחר בסמים נחשפה לפני ימים אחדים על ידי שוטרי תחנת כפר סבא, כשאנחנו מדברים על כתב אישום שהוגש נגד אב ובנו מנווה ימין על ריבוי של עבירות סחר, בין היתר בכפר סבא, רעננה, עוד השרון, נווה ימין, כשכתב האישום למעשה מגלם בתוכו, אתה לא תאמין יוסי, כ-180 עסקאות סמים, כולל גם מחירה לקטינים, ומדובר למעשה על פי מה שטוענת התביעה המשטרתית, כפי שעלה בחקירה של משטרת כפר סבא, שהסחר הזה בוצע לאורך זמן באופן שיטתי ומתוכנן, שמפעילים סוג של מערך הפצה מסודר ללקוחות שלהם, ממש מגלגלים עסק של ממש, כן. ונקודות המפגש לצורך ביצוע אותן עסקאות היו בין היתר סמוך למוסדות חינוך, בתחנת דלק, בחניית ספורטק, במרכזי הערים ובמקומות נוספים, ובאמת בסיום החקירה הסמויה שבוצע ממש לפני המחדים הוגש אותו כתב אישום שכולל מתבסס בין היתר על מחקרי תקשורת, מעקבים, התכתבויות וכיוצא בכך, וצריך לציין עוד נקודה אחת, שהבן ביצע את הסחר תוך כדי, כשהוא בימים האלו למעשה מבצע עבודות שירות בתיק אחר קודם שלו.
0: כן. תודה, מיכאל. אנחנו נגיד שלום.

0: אנחנו בעצם מנהלים חקירה סמויה ארוכה של לאורך כמה שבועות, אפילו חודשים.
1: כן.
0: עוקבים אחרי, מגלים, מוצאים קליינטים בעצם שקונים ומתחילים לאסוף ראיות אחר החשודים. אחד הדברים שבאמת גילינו זה שבאמת כמו שנאמר, שהחשודים באמת בעוז רוח פשוט מגיעים למוסדות חינוך, מחכים בחוץ ומוכרים לקטינים. אנחנו
2: ממש לקטינים. אגב, על איזה סוגים של סמים אנחנו מדברים?
0: קנאביס, קנאביס.
2: אוקיי.
0: וסוג הקנאביס, אנחנו בעצם, אחרי שאנחנו עושים מספיק ראיות, אנחנו יוצאים לפרוץ, פרוץ משמעותי, שאנחנו בעצם עוצרים את החשודים ביחד, מתחילים חקירה גלויה. חוקרים שלנו עובדים מבוקר עד ערב על הפרשייה הזאת, מצליחים, אחרי, באמת, אחרי תרגילי חקירה וחקירות, אני גם אציין שהם בכלל לא שיתפו פעולה ולא לקחו אחריות. הם מבחינתם בשלם. אנחנו, כמובן, אחרי מאמץ רב, הצלחנו להגיש כתב אישום משמעותי נגדם ובקשה לתום הליכים. כמו שנאמר, זה לא פעם ראשונה שהם גם עושים. אחד מהם הוא גם עושה עבודות שירות על עבירה זהה. אנחנו, כמובן, שמחים על ההישג הזה, כי שוב, סחר בסמים באופן כללי זה עבירה חמורה מסוג פשע, אבל כן. פה גם היה נושא הקטינים, שמבחינתנו כן. זה קו אדום.
2: עכשיו, אתם מזהים עלייה בתחום הזה, או שתמיד היה ותמיד יהיה?
0: תראה, האמת שתמיד היה לפי דעתי ותמיד יהיה, אבל אנחנו מגבירים את הקצב שלנו, זה אמרתי זה בתחילת השיח, שזה אחד היעדים שלנו להוריד את זה.
2: כן.
0: ואנחנו באמת בדגש מאוד מאוד גדול על נושא הסחר בסמים, ואנחנו עוברים מסוחר אחד לשני ומנסים באמת להגיע לכולם, שבסוף אנחנו, יהיה לנו רחוב שהוא נקי, גם כן מסוחרים וגם כן בטוח לשאר האזרחים ובמיוחד הקטינים.
2: כן, עכשיו דיברת באמת על העניין הזה של הקטינים, והשאלה היא האם אתם עושים גם איזשהו שיתוף פעולה בבתי הספר כדי לנסות למנוע את הדברים האלה?
0: ברור, ברור. חלק ממשרד החקירות יש לו מחלק מסודר אך ורק לנוער, שהוא בעצם מתחלק לשניים. אחד זה תחום האכיפה, באמת מטפלים בעבירות בבני נוער, ואחד זה באמת מניעה, שאנחנו עושים גם הרצאות בבתי ספר, הרצאות קבועות על בסיס שבועי, גם פרויקטים שפקחני נוער מגיעים, יושבים עם הנוער, בדרך כלל זה נוער בסיכון, או נוער שיותר כן. נוטה לעבירות, וכמובן מנסים למשוך אותם חזרה לעולם הבריא, החיובי של דרך הישר,
2: כן.
0: אבל כמובן אנחנו בשיח תמידי עם בתי הספר.
2: יכול להיות שבשנים האחרונות אולי, רק בנוגע לקנאביס כמובן, הם אולי מקלים בזה ראש, כי מדברים הרבה על התרה של, אתה יודע, אישון קנאביס וכו' וכו', אז פתאום אומרים, טוב, זה לא משהו כל כך נורא. ככה תופסים את זה?
0: אני לא יודע מה עובר בראש של כל אזרח שמשתמש בסמים.
2: כן.
0: אני יכול להגיד לך שהחוק כרגע, כמובן,
2: לא שונה. אותו...
0: לא שונה,
2: כן.
0: אסור לדחור, אין פה הקלת ראש בשום דבר, בטח שלא לקטינים, וכן, אנחנו עדיין נתייחס לזה בשיח חומרה.
2: ברור, עכשיו, ויש, מה קורה בזירות היותר קשות של סמים באמת יותר קשים?
0: כמובן אנחנו מתעסקים בכל נושא הסמים, בכל כן. סוגי הסוחרים. אני לא יכול להגיד לך על נתונים אם זה עלה או ירד בשלב זה, אבל אנחנו, כן, זה עדיין נשאר, זה עדיין בועט, זה עדיין קיים.
2: כן.
0: כן, אנחנו פחות רואים את הסמים היותר קשים בעבירות עם נוער. פה אנחנו כן נחשפנו לזה, שבעצם גם נוער היה מעורב בקנייה של הסם הזה.
2: כן, הקנאב. עכשיו, כשאתה אומר נוער, על איזה גיל אנחנו מדברים?
0: באזור גיל ה-14 ומעלה. 14 עד 18.
2: כן, ממש נערים.
0: כן, נערים צעירים.
2: כן. טוב, אני רוצה להודות לך על העבודה החשובה שאתם עושים. פקד יונתן מינדל, ראש משרד חקירות במשטרת כפר סבא. תודה.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: אנחנו ממשיכים הלאה לעוד עניין אחד, והפעם אבן יהודה. שלום איתמר רותם.
3: שלום יוסי, צהריים טובים.
2: מה קורה שם?
3: די פורר שאני חייב להגיד, כל זה בעקבות הודעת ראש המועצה מתן קטמן על רפורמה.

0: החנייה שיוצא לדרך בחודש הבא, ביולי, שבגדול אומרת, לא יותר חנייה חינם לאורך היום, גם לתושבי אבן יהודה, במרכז אבן יהודה. כלומר, ראש המועצה הסביר שבאבן יהודה יש כבר 17 לתושבים, והעובדה שבמרכז המושבה ובאזור התעשייה יש הרבה אנשים שמגיעים כזה מוקד משיכה מבוקש לקונים, מבלים ועובדים מחוץ ליישוב, וזה הביא למצוקת חנייה ולמצב שבו תושבי חוץ רבים תופסים את החניות למשך זמן ממושך, וזה בא על חשבון החניות הפנויות עבור תושבי אבן יהודה. אז מחודש הבא תושבי חוץ ישלמו מהרגע הראשון, ותושבי אבן יהודה, בעלי תו תושב, יתחילו לשלם רק אחרי שעתיים.
1: והשינוי הוא שהם לא היו משלמים בכלל עד עכשיו.
0: בכלל. אז תראה, זה דבר שמורך את הרעומת, שבעתיד כנראה נתעסק בזה כזה משטרי, ואמור לעבור חודש הבא. אבל מי שמנסה לנצל את תחילת הרפורמה הזו בחנייה, זו קבוצת תושבים ותיקים, בני הגיל השלישי, שצריך לציין עוד במאי 24, לפני שנתיים פלוס, הם פנו לראש המועצה, בבקשה להקצות מספר מקומות חנייה יהודיים לבני הגיל השלישי במרכז המושבה. הבקשה הזו אז לא נהנתה, אבל עכשיו שהולכים לעשות רפורמה חדשה עם הסדרי חנייה, הם חוזרים עם אותה בקשה, לפחות 5 מקומות חנייה יהודיים לבני הגיל השלישי במרכז המושב. כלומר, כמו שניתן להציג על הרכב תו נכה, אפשר להציג לשים על הרכב למשל תעודת תושב ותיק, ואז יהיה אפשר לוודא שזה אכן של תושב ותיק. ואתה יודע מה? בואו נפנה מיקי לפיד מוותיקי אבן יהודה, שמוביל קבוצה לגיל השלישי.
1: אוקיי, תודה איתמר. שלום מיקי, מיקי לפיד. כן, תכף מיקי לפיד, כמו שאמרת, איתמר מוותיקי המושבה, אבן יהודה, הוא שמוביל קבוצה לגיל השלישי, והם בעצם מבקשים לקדם את השירותים לגיל השלישי, את החנייה בחינם.
0: הם לחוץ מכמה רשויות קרובות, שבעצם הקצו מספר חניות מיוחדות לבני הגיל השלישי, מבחינת עיר גדולה, יש את זה למשל
1: בראשון
0: לציון.
1: כן, אוקיי. אבל יש כמה רשויות שעשו את זה. אוקיי, תודה, איתמר. מיקי לפיד, שלום.
2: שלום, שלום.
1: אז מה אתה אומר? עד עכשיו חניתם בחינם, ועכשיו בעצם תתבקשו לשלם?
2: לא מדויק, כן.
1: תסביר.
2: קודם כל, הסעיף הנכונה נתבקש לשלם. עד עכשיו, בחינם כן, חנינו לא תמיד. אנחנו ברגל לפעמים נסענו על אופניים, שזה בסדר, אבל שאתה צריך לחזור עם סל של הבטיח, לקראת הקיץ ושני מילונים בפנים, אז זה רחוק אם אתה בן 81 להתחיל להשתחל עם זה בחום.
1: כן.
2: אז הבעיה התעוררה מחדש.
1: אז עכשיו מה אתם מבקשים בעצם, מיקי?
2: אנחנו מבקשים שיקצו לה, קודם כל שהבקשה הבסיסית ולבקשה הזאת שותפים כל התושבים בבן יהודה, או רובם, לא כולם, אני לא מייצג את כולם, לא לחייב כאן על חנייה, הם לא רכבים בתל אביב ולא ברעננה, למה שיחזרו אצלנו? תושבי בן יהודה לא צריך לחייב, מי שנכנס לכאן כדי לעשות עסקים או לקנות או למכור, שישלם, אבל אנחנו שגרים פה ממתי, מה קרה? מה אנחנו מקבלים יותר? יש דרכים יותר פשוטות להשיג מקומות חנייה, ואנחנו הצענו אותם למועצה. כבר לפני שנתיים. אנחנו ידענו שכשנבוא לראש המועצה עם בקשה להקצות 5 מקומות חנייה, הוא יגיד, תגיד לי מאיפה. אז הכנו גם את הפשוטה.
1: מה אתם הצעתם, מיקי?
2: מה שאנחנו ביצענו זה דבר פשוט. במרכז המושבה יש 70 מקומות חנייה מחולקים ל3 חניונים ציבוריים קטנים ללא תשלום.
1: אוקיי.
2: הלכנו ל3 מקומות החנייה האלה, כולם קרובים למועצה, לדואר, למקומות שאנשים צריכים לבוא להם על בסיס יומיומי. ובדקנו במשך שבוע ימים, 3 פעמים ביום, ב6, ב1 וב5, איזה מכוניות עומדות יום שלם. ומצאנו שיש בערך מתוך 70 מקומות חנייה בשלושת החניונים האלה, מצאנו שיש שם 15 מכוניות שחונות למעלה מ5 שעות ביום,
1: כן.
2: ועוד 5 שחונות

0: יום שלם, או במילים אחרות, יש כאן עובדים ומוכרים ואנשים שלא רוצה להגיד מתגוררים, כי אין שם באמת מגורים צפופים, אנשים שתופסים 20% מהתפוסה הכוללת של החניון, והם לא קונים כלום. באופן עקרוני, הם יורים לעסקים שלהם עצמם ברגל, או שהם לא שמים לב, או שאין להם כוח לאכוף את זה על העובדים שלהם, ומה שקורה זה שאנחנו למעשה, יש לנו 115 קונים נוספים, לא כולם בני הגיל השלישי. 115, אם קנייה לוקחת שעה בלב המושבה,
1: כן.
0: קנייה קטנה, אתה יודע, לסדר משהו בדואר, כספומט או משהו כזה, 10 דקות, פלאפל 20, סופר שעה, אז אמרנו גג שעה, במקום כל מכונית כזאת שחונה יום שלם, אפשר להביא 8 קונים.
1: כן. אבל הבקשה הזו שלכם נדחתה.
0: היא לא נדחתה, היא לא טופלה, בוא נגיד ככה.
1: אוקיי.
0: היא לא טופלה, כי השאלה שאנחנו נשאלנו זה, תגיד לי מה אני אעשה עם האנשים האלה, הם בכל אופן צריכים חנייה. אז לקחנו את ראש המועצה ביד, והלכנו אותו לשני רחובות, קרובים מאוד לרחוב המייסדים, שזה לב המושבה, כשאני אומר קרובים מאוד, זה 50 מטר עד 200 מטר, והראינו לו שבין 9 בבוקר ל-5 אחרי הצהריים, אבן יהודה זה עיר שינה, יש שם קרוב ל-70 מקומות חנייה פנויים במשך כל היום, רחוב הדקל ורחוב הסוטה. יאללה, תחנו שם, אפילו אין שם כחול לבן, תחנו שם במשך היום, תפנו ב-5 אחרי הצהריים, התושבים שגרים שהם מחזרו מתל אביב, תפסו את המקומות שלהם, אתם תיסו הביתה, ובלציון גואל, ואפשר להפעיל מיד, זה היה רעיון.
1: כן, אבל זה מתקדם? זה מתקדם או שעדיין?
0: לא, לא, זה לא מתקדם. אם עברו שנתיים ולא קרה כלום בעניין הזה, אז כנראה שזה לא מתקדם. עכשיו זה נראה שזה רץ יותר מהר,
1: כן.
0: אבל הבקשה שלנו לא נכללה בתוך זה, וכששאלנו למה, ביקשנו מהחברים בקבוצה שלנו לכתוב לראש המועצה מיילים, כי הוא בדרך כלל לא עונה לפייסבוקים ולווטסאפים רק של עצמו. אז כתבו מיילים השבוע האחרון וקיבלנו תשובה, כולנו אותה תשובה, שבמסגרת הפיילוט של הפרויקט שמריצים עכשיו, ישקלו גם את הבקשות האלה שלנו, ואנחנו נעמוד על המשמע.
1: טוב, בוא נראה, אנחנו נמשיך לעקוב. מיקי לפיד, תודה, תודה רבה לך.
0: אנחנו נשמח לעזרתכם.
1: תודה, תודה, ותודה גם לכתבנו איתמר רותם. זהו, אנחנו מסיימים כאן שעתיים של יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM. נגיד תודה רבה משה הסתחרוב, אוקיי, ונגיד תודה גם למיכל בקשי ורחל גיל יוסף שהיו בהפקה. אני יוסי הדר, בשורות טובות.

0: 90 FM. זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות.

בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך. 90 FM 90 FM

Rock the Casbah, the car. שלום לכם חברות וחברים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו עד 90 מתכנסים כמו כל יום בין 2 ל-4 עם הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים ומוסיקה פשוט מצוינת. אז הנה, אנחנו כאן יוצאים לדרך עם מוסיקה טובה. Tell it to my heart, לי קוראים נועם אמיר. עד 4 אנחנו כאן, האזנה נהדרת לכולנו.

0: girl, you're bit a woman, מתוך הסרט המעולה, ספרות זולה. עכשיו חברות וחברים, נצא להפסקה קצרה של פרסומות, עוד מעט נחזון, אלן פרסן יהיו כאן, וגם מדונה ועוד רבים וטובים. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
13: 90 FM, 90 FM.

All the Wise, Alan Person Project. חזרתם אלינו חברות חברים עכשיו, נוריד קצת את הקצב, נרגיע את האווירה, ובעיקר נהנה ממוסיקה טובה. הנה שירי אהבה נפלאים, מדונה, Crazy.

אצ'רן יחד עם ביונסה, פרפקט. אנחנו סוגרים כאן שעה ראשונה, חברות וחברים של 90 פלוס מינוס, כאן ברדיו 90. עוד מעט אנחנו נחזור אחרי כמובן פרסומות חדשות וסלין דיון אחת שיקחו אותנו להפסקה קצרה, אז אל תיכו לשום מקום, כי בשעה הבאה יש לנו מוסיקה מצוינת לנגן לכם. אני קוראים נועם אמיר, אני כבר חוזר.

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון,
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. רשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: אין אפס מעיין הגבס. מעיין הגבס.

0: שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
1: אפס מעיין הגבס.

talking about revolution. Tracy צ'פמן, שלום לכם חברות וחברים, ברוכים הבאים. שעה שנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס. אנחנו ממשיכים עם המוסיקה המעולה. גם בשעה הזו אנחנו קודם כל נרקיד אתכם, אחר כך נצא איתכם לסלואו, אתם יודעים, מכירים את הנועל. אז יאללה, אני אומר, בואו נצא לדרך, כי באמת באמת מחכה לנו שעה מעולה. לי קוראים נועם אמיר, הנה שנה את מי. שתהיה לכולנו, האזנה נפלאה.

0: יצירת האומנות של ההרכב המופלא הזה שנקרא Gregorian Moment of Peace. חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות אחרונות לתוכנית שלנו. Coldplay יהיו כאן מיד לאחר מכן, וגם R.E.M. ו-Boys Avenue וה-Spice Girls עם שירי אהבה מופלאים. פרסומות, כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי.

0: רק מספר אחת יכול.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.

קולדפליי המופלאים. חברות חברים, חזרתם אלינו, תודה רבה. אנחנו כאן עם החלק האחרון של התוכנית שלנו להיום, מה שאומר שאנחנו עם שירי אהבה עד ארבע. עכשיו, R.E.M. Losing My Religion בגרסה אקטיבית.

Hello from the other side, Boys Avenue, הוא סוגר לנו יחד את התוכנית כאן עם הספייס גרס שכבר מתחילות להתנגן. אנחנו מסיימים כאן חברות וחברים את התוכנית שלנו להיום, תודה רבה לכם שבאתם, נהניתי מאוד לבלות איתכם את הצהריים, להשקיע בכם מוסיקה כל כך מופלאה, בעיקר לבלות איתכם. זהו, אנחנו נהיה כאן כל יום 2 עד 4 עם ה-90 פלוס מינוס שלנו, הלעיתים הנהדרים, לי קוראים נועם אמיר, אחר צהריים טובים לכם, ביי ולהתראות.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: אפס, מעיין הגבס.

נשמע? מה קורה? איך אתם? אתם כולם בסדר? כולם בטוב? כולם... ברוכים הבאים לרכב הדרכים. מהדורת יום ד' בשבוע. מקווה שכולם כבר בדרך הביתה עם הצפי לכל הפקקים והעומסים היום. זה יום ללכת ברגל, באמת, באמת. מקווה שתגיעו מהר הביתה, כמה שיותר. אבל אם לא, אנחנו כאן, נלווה אתכם בכל מה שקורה מעכשיו עד השעה 6. יאללה, בואו נתחיל,

שרי בצ'אצ'וננו ימשיך כבודו, נראה מה קורה בכבישים, והיום זה יום שיש צפי באמת שיקרה הרבה, ולא במובן הטוב של המילה, כמובן גם נהיה עם פינת המונדיאל שלנו, ועם האימורים שלכם לתוצאות המשחק שניתן לכם בהמשך, וגם לבדוק מה היה עם המשחקים שנתנו לכם ביום שני, הכל מהכל, מעכשיו ועד שש.

פעם היה לי כוח לרקוד כל הלילה, עכשיו כאילו, אולי על כיסא כזה של ה... בהתאם לגיל, בהתאם לגיל, אני כבר בן 16, זה לא כמו פעם. טוב, בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל. אז באמת בשעה הזאת כבר יוצאים לדרך מכל מיני מוקדים בארץ, רכבים שאמורים לנסוע על מהירות נמוכה, על מנת לייצר עומסים.

ככה, כביש החוף בשלב הזה עמוס כרגלו. יש לומר, ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, ממחלף אולגה עד מחלף אור עקיבה. כביש מספר אחת, עמוס ממחלף לוד עד מחלף דניאל, ממחלף שער הגיא עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד מחלף דניאל, משפירים עד גנות. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל, מרעננה דרום עד צומת הדסים. בכיוון הפוך, מים המושבות עד גבעת שמואל, ממורשה בעצם עד ראשון, נעדכן את זה. בחמש, ממחלף ירקון עד מחלף קסם, ב-40 ממחלף רמלוד עד צומת אחיסמך, מצומת בדק עד מגשימים, ב-44 מצומת צריפין עד צומת נרצבי. בינתיים זה סביר כאילו ורגיל, אבל לא לאורך זמן לצערנו. ב-65 ממחלף עירון עד צומת מימי, 66 מהכניסה ליוגב עד צומת מגידו, ב-471 ממחלף עמישב עד צומת מגדל אפק, ממחלף הונו עד בר אילן, בדרך עמוס מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל אפק, ממחלף ראש העין דרום עד צומת מגדל אפק בכיוון ההפוך. זה בגדול מה שקורה נכון לעכשיו בכבישי ישראל, לפי מה שאנחנו יודעים. אם אתם יודעים כבר על דברים נוספים שקורים והם קורים לידכם, תעדכנו אותנו בוואטסאפ 054-90-90-539, כי כבר עכשיו יוצאות שיירות מכל מיני מקומות, מאזור אשדוד, מבני ברק וממקומות נוספים, מה שהולך ליצור עומסי תנועה מאוד מאוד כבדים בשעות הקרובות. אז עדיף להגיע מהר הביתה. אבל תהיו סבלנים, תהיו נחמדים לאנשים שלידכם. בסוף כולם יגיעו הביתה.

0: טוב, הגיע הזמן לפתוח את הקווים לצ'צ'וננו ימשיך כבודו. כמו שאתם בוודאי יודעים, צ'צ'וננו ימשיך כבודו, מדובר במשחק מוסיקלי. איזה יפה זה נשמע ככה. מדובר בצ'צ'ואן המוזיקלי שלנו, אנחנו בצ'צ'ואננו מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראלים בסך הכל. חמישה מתוכם במסגרת הרגילה, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו, ואז השיר נעצר. אתם ממשיכים מהנקודה שהשיר נעצר. כן, אתם, זה כאילו אם אתם משחקים איתנו, עולים לשידור לבד, ביחד עם חברים, משפחה, לא יודע מה שאתם רוצים. התפקיד שלכם זה לענות על כמה שיותר תשובות. אז השיר מתנגן ואז נעצר, אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. שיר ישראלי מאוד מוכר, מאוד ידוע. חמישה שירים יהיו במסגרת הזו. אפשר להגיע שם לחמש נקודות. השיר האחרון שווה שתיים, כי בשיר האחרון אנחנו שמים לכם התחלה של שיר. את הצלילים הראשונים ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. זה שווה שתי נקודות. אפשר להגיע לצ'בע מצ'בע. כן. בכל שלב פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מגלגל ההצלה שלכם. מחדר ההפקה שלנו, שם נמצא האיש שאין שני לו, דוגמן הצמרת של הרדיו, יש יגידו...
1: וואו, איזה הרמות, מה קרה?
0: הוא דוגמן הצמרת לפטר את אצבעות, חבריי.
1: אוי, לא, באמת.
0: איסטה, מה נשמע?
1: לא יכלת, אה?
0: לא יכולת, חזק ממני. מה העניינים, איך אתה?
1: זה היה פשוט...
0: זה היה טוב מדי בשביל...
1: זה התחיל טוב, אני אמרתי, יאה, בוא, סוף סוף אני מקבל מהאיש המגעין הזה.
0: מה נשמע, מה עשה? תתקן, תגיד מהאיש הנחמד, מהאיש ה...
1: אתה תתקן ואז אני אתקן.
0: טוב, תשמע רגע.
1: כן.
0: קודם כל, לא התגעגעת אליי אתמול, לא הייתי אתמול.
1: האמת שלא חשתי בחסרונך.
0: קודם כל תודה. האמת שאתמול, קודם כל צריך להגיד, האמת, לא הייתי כאן אתמול, כי נסענו באמת חלק מצוות רדיו 90 לטורניר כדורגל בחיפה.
1: וואו, אתה וכדורגל?
0: לא, שנייה, קודם כל אני וכדורגל עובד כשאני לא על המגרש.
1: אולי בתור צופה.
0: בדיוק, בתור
1: גם
0: צופה.
1: גם זה לא כזה עובד.
0: אז אתמול נסענו...
1: במזיע רק מלהסתכל.
0: שנייה, אבל... רגע, אבל אני מסביר. אתמול נסענו לטורניר כדורגל לזכרו של שדרנו, חברנו, הטוב היקר, אלעד שפירא זיכרונו לברכה. אז אתמול היה באחד האצטדיונים, אחד המגרשים בחיפה, טורניר לזכרו, והיה מדהים. אני הייתי על העמדה שאני רגיל עם המיקרופון, אני הנחיתי את האירוע.
1: לא חשבתי ששיחקת.
0: לא רצתי, אל תדאג. לא, אני יודע, גם אתה מפחד, כאילו, אתה מפחד שהרמה הגבוהה שלי תפגע בשאר השחקנים.
1: חבל לי על השאר השחקנים.
0: היו שם שחקני עבר, אגב, גדולים מאוד, באמת, ששיחקו בטורניר.
1: לידך?
0: כן, מה זה? גם המייטגה שלנו שיחק. בוא, אבל אני רק הנחיתי מהצד ואמרתי, הנה
1: העגלות. רק מסתכל.
0: כן, העגלות של פעם, לא משנה, בכל מקרה. אבל היה גם רובן עטר והיו אנשים מכובדים ממש.
1: אתה יכול לקרוא למישהו עגלה?
0: לא, אבל עשיתי את זה, מה אכפת לי? בכל מקרה, היה מאוד טוב ומאוד מרגש, וזו הסיבה, אגב, שלא היינו כאן אתמול, ואנחנו עדיין אוהבים ומתגעגעים אל האיש והאגדה. באתר יש כתבה על האירוע של אתמול, אתם יכולים להיכנס, לראות תמונות ולראות שאני לא רץ, חד משמעית.
1: לא צריך להיכנס בשביל זה, כנסו לראות דברים יותר מעניינים באתר שלנו.
0: היו כאלה שרצים.
1: יש דברים הרבה יותר שווים.
0: היו כאלה שרצו.
1: לדעת.
0: שלא רצתי.
1: אם הוא רץ או לא רץ, אני אגיד לכם, ודאי, הוא לא רץ.
0: אגב, היו אנשי רדיו 90 שרצו. בכל מקרה, כן. בכל מקרה, בוא נלך רגע לעניין שלנו ונחזור רגע.
1: כן, בוא נחזור לנושא.
0: ימשיך כבודו ונפתח את הקווים לעניין הזה. בוא נדגים איך עובד המשחק שלנו, כמו שאמרנו. בהמשיך כבודו השיר מתנגן ואז נעצר ואתם צריכים להמשיך. אתה תדגים, נגיד ויש את השיר הזה לדוגמה, סתם ככה זה עובד.
2: וראיתי את הסוף שלנו כבר מההתחלה.
0: אני רואה את הגלגלים

0: ושמעתי את דודו טסה
1: ש?
0: שיוצאתי מהבאסה
2: ושמעתי את דודו טסה
0: וואו לרגע חששתי
1: ראיתי את המבט שלך המבוהל
0: זה די חדש עוד כזה בערך עוד לא בקיא
1: שמעתי עומר אדם
0: כמו ונדם כמובן
1: אוקיי ואם נגיד היה שיר אחר נגיד אם היה את השיר הזה סתם דוגמה איך אני מעביר אותך מתקופה לתקופה
3: איך היא יכולה ככה סתם ללך
0: אינך יכולה לעזוב אותי.
1: דנה למה לעזוב אותי.
3: אינך יכולה לעזוב אותי.
0: כמובן שהוא שוב הביא לנו שתיים משתיים.
1: מה זה? 40%? שוב. כל הכבוד.
0: 159% מ-100%.
1: כן, כן.
0: תודה רבה.
1: כן, אני הייתי, אני.
0: אתם הייתם אתם, אני הייתי אני.
1: טוב, תודה רבה. שבת שלום. מועדים לשמחה. צום
0: כאן. מועדים לשמחה.
1: הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. המספר שלנו באולפן. 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר שלנו. בואו לשחק איתנו. 1-2-1-2. זה המספריישן כאן באולפניישן. נשמח שתבואו לשחק איתנו בהמשיך כבודו ולראות איזה תוצאה תצליחו להביא לנו בית שעת שעוננו. האם יהיה לנו היום 7 מ-7? הלוואי! זה שיר אחר אבל. הנה מייקל ג'קסון.

0: מייקל ג'קסון, you know. טוב, הגיע הזמן לצאת לדרך עם הגברת הראשונה. בעוד רגע ממש קטן היא תיכנס לאולפן, הגברת הראשונה, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, היא תבוא ותחות חידה ותאמר את דברה. ואנחנו, התפקיד שלנו, האנשים הרגילים, וגם שלכם, להיות הראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, ששולחים את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי לוואטסאפ שלנו. כן? אז היא תחות חידה, ואתם חייבים לדעת מה היא רוצה, כי אם לא אתם, אז מי? בואו, מי אם לא? אני כאילו בטוח לא... בכל מקרה, ברגע שהיא תחות חידה, תפקיד שלכם זה לשלוח את התשובה הנכונה לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-9090-539, 054-9090-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו.
1: כן, כן.
0: אבל, כמו שאתם בוודאי יודעים, הרי בואה של הגברת, מדובר הרי באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא, הוא לא משתמע, כן. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? אתם יודעים, נכון? יש את הדבר הזה שבא לפני כל... כן. דבר כמובן, אתם מכירים את זה מבית.

0: בפורמט כזה או אחר במשחק המקדים, אבל כאן מדובר באירוע חינוכי לכל המשפחה. במסגרת המשחק המקדים אצלנו אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה, לפני שהיא פותחת הפה, לפני שהיא אומרת ולו מילה אחת. ולכן יהיו לכם במסגרת המשחק המקדים 30 שניות שלמות לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה. אתם יכולים לזרוק איזו תשובה שרק עולה לכם לראש. אם תקלעו, שני פרסים יהיו שלכם, לא אחד אלא שניים, מה שאתם רוצים, הכל מהכל, הכל תופס כל עוד זה עובר שידור. כן, כל עוד זה עובר שידור. יאללה, תוציאו טלפונים, כנסו למה נשמע, 054-90-90-539. כולם מוכנים? כולם מקוננים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי.
1: כאילו, לא כולם יצאו, אבל...
0: המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5,
2: 4, 3, 2, 1.
0: טוב, קפיץ זה לא, זה לא פקק תנועה או חום, פקק זה היום באמת מילה טובה, נופש זה לא, מכונת כביסה לא, לא שוקולד, משרוקית, מברשת שיניים, פח זבל, ארטיק, ראיתי תמרור, גמל, חולה על גמלים, כדור, חצאית, תמרור, מה? מסור, פח אשפה, שולחן, כדורגל, חולצה, שוקולד, ג'מיני, רכב, פאוור ריינג'רס, כביש, קפקף, מברגה, אגרטל, כלב, מאוורר, מונדיאל, נגמר הזמן, זהו, איסטה, לא, לא דיברו על החופשה שלך הפעם, שמת לב? כי לא מגיע לך, לא מגיע, בגלל זה. טוב, אין לנו את זה, זה לא ארטיק או בקבוק או כוכב, די, זהו, מספיק ודי. בואו נראה, האם מהחידה עצמה תצליחו להבין מה היא רוצה? להלן החידה של צ'ירי, להיום.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא בא בתקופה מסוימת בשנה? הוא לא אהוב במיוחד, ולא...

0: למרות זאת, תמיד פוגשים אותו במקום ספציפי.
1: What is she? What is where? Present where? אם אתם יודעים, 054-90-90-539, הנה זה שוב.
0: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא בא בתקופה מסוימת בשנה? הוא לא אהוב במיוחד, ולמרות זאת, תמיד פוגשים אותו במקום ספציפי. והנה...

0: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל וכפוף לתקנון.

0: התקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: תשמע

0: טוב, בוא נגיד שלום ללירון, שלום.
1: היי, מה קורה?
0: מה נשמע? מה העניינים?
1: בסדר, מצוין.
0: מאיפה לירון?
1: מפרדסיה.
0: מפרדסיה? הגעת הביתה כבר? נכון, יש שקט של בית כזה.
1: לגמרי, אתה לא מבין
0: את כמה. די, האם יצאת מוקדם היום בגלל שאמרו שיהיה עומסים וזה, או שזה הרגיל שלך?
1: לא, האמת שאני יצאתי לאפטר מוקדם, כאילו, בכלל.
0: יצאת לאפטר מהבסיס, כאילו?
1: כן.
0: זה, יצאת לרבעוש או סתם לאפטר?
1: לא, אני סוגרת שבת.
0: אז אמרו, כאילו, אם היא סוגרת שבת, ניתן לה לצאת רגע לפני, הבנתי, הבנתי. טוב, כמה זמן עוד נשאר לך בצבא? מה?
1: נשאר לי 9 חודש.
0: 9 חודש. אז בסדר, את בישורת האחרונה. זה כאילו, בסדר, בסדר. טוב, תקשיבי, יש לנו 6 שירים. יש לך גלגל הצלה. יש מי שעוזר לך לידך בבית? מה?
1: לא. אח שלי עכשיו בלימודים.
0: אוקיי.
1: שר המשפחה שלי בחול.
0: תראה, אני עושה לבד. הבנתי. לא נורא, לא נורא. יש לך פה גלגל הצלה. אז נסי להיעזר בו, נראה אם הוא יהיה שווה משהו. זה מאוד, זה עם סימן שאלה. אבל בואי נתחיל. הנה השיר הראשון שלנו, אנחנו יוצאים לדרך. השיר הראשון הוא זה קבלי את זה.
2: חיפשתי אהבה כל החיים.
0: וואו.
2: הפלנקתי אז ספינה נודדת.
1: אני לא יודעת.
0: קחי גלגל הצלה. קחי גלגל הצלה. אני אומר לך. זה יעזור. רוצה?
1: אני מעדיפה שלא, נשמור אותו ל...
0: כן, תשמרי, אבל למה לשמור? תשתמשי, קחי נקודה, לא חבל? לשיקולך. ממשיכים הלאה או גלגל הצלה?
1: גלגל הצלה.
0: גלגל הצלה. איסתה, אתה רואה? אולי תהיה מועיל פעם אחת בחיים שלך.
3: אז ישר צריכים אותי?
0: זה על הספתח, צריכים אותך. קבל, זה השיר.
2: חיפשתי אהבה כל החיים.
3: חציתי יבשות וגם ימים. ולא הייתה.
2: חציתי יבשות וגם ימים.
0: כל אלוהי, אמרתי לך שהוא כאילו...
3: מה זה? זה הזמן להשתמש בי, אם לא בזה.
0: אשכרה, אם לא בזה, אז במה. נכון. תודה לאיסטה, הנה, הביא לך נקודה, תרם את חלקו. כבר היה שווה להעסיק אותו. יש לנו אחד מתוך אחד, הנה השיר השני, קבלי את זה.
4: אחרי כל השנים איתך, רציתי להגיד לך, אוהב אותך הרבה יותר, מכל מה שנדמה לך, אפשר לראות אצלי זאת בעיניים.
1: בחיי, אני אוהב אותך יותר.
4: בחיי. אני אוהב אותך
0: לגמרי.
4: מדי ממך.
0: טוב, 2-2. הנה שיר מספר 3.
2: אם תלך מי יחבק אותי ככה?
1: לא יודע.
0: לא מאמין לך. באמת? את יודעת, אנשים צועקים באוטו, זה מי ישמע אותי בסוף היום?
2: מי ישמע אותי בסוף היום?
0: מי
2: ילחם ולגיע רק אתה יודע.
0: לא, זה לא שיר שנופלים בו, באמת, לירון, באמת אבל. אוקיי, 2 מתוך 3, הנה שיר מספר 4. הלם, הלם, נו, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם.
1: דווקא,
0: זה, אבל זה, אתה, אני, אולי, אפילו אני מכיר. טוב, אוקיי, אוקיי. 2 מתוך 4 הולכים לשיר מספר 5, קבלי את זה.
4: חזרי

0: איך הפכתי לזה.
1: אוקיי, שלוש מתוך חמש בינתיים. הולכים לשיר האחרון, אני שם לך התחלה של שיר עכשיו. אין גלגל הצלה, אין כלום, רק את והיכולות שלך. אני שם לך את הצלילים הראשונים, התחלה של שיר, ורוצה שתגידי לי מה השורה הראשונה בשיר הזה. בטח. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת, לא!

תשמעי, שלוש, מתוך שש, מתוך שבע. זה לא וואו, זה לא וואו. כאילו זה... כזה. אבל אולי זה יספיק, אולי יהיו גרועים ממך. אנחנו נמתים ולראה. אבל היה כיף שחק איתך, ותהני מהאפטר הזה היום. עשי דברים כיפים, ואנחנו כמובן נעדכן אם את הזוכה שלנו או לא. נראות את הלמה שיחקת איתנו. ביי. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, 1-2-1-2-90-90-90. זה היה המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90, כמו שזה נשמע, ככה מ...

0: גלי אתרי, כמובן, טוב, אנחנו צריכים לראות האם מעבר לצ'אצ'וננו ימשיך כבודו, האם גם במסגרת העניין והחידה של צ'ירי להיום, האם גם בעניין הזה מסתמנת התקדמות, אולי אפילו תשובה נכונה כבר בשלב הזה של החיים. אילכך ובהתאם לזאת, בואו לרגע נזכר בחידה של צ'ירי להיום. היא אמרה,
1: שלום לכם בני אנוש חמודים מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא בא בתקופה מסוימת בשנה? הוא לא אהוב במיוחד, ולמרות זאת תמיד פוגשים אותו במקום ספציפי.
0: נכון מאוד. אז קודם כל, אם אתם יודעים מה התשובה, אז מהר מהר וואטספו לנו, אולי אנחנו עדיין מחפשים, 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן לתשובות שלכם. שוב, הנה החידה.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא בא בתקופה מסוימת בשנה? הוא לא אהוב במיוחד, ולמרות זאת תמיד פוגשים אותו במקום ספציפי.
0: איסטה!
2: כן!
0: נו!
2: מה?
0: מה? מה, מה, מה?
2: אוקיי.
0: אוקיי. יש תשובה נכונה
2: יש
0: כבר?
2: יש תשובה נכונה.
0: אתה אומר? מבטיח.
2: סגרנו את הסיפור.
0: כבר היופי,
2: אנחנו...
0: יופי. נו, נו, נו, נו, נו.
2: אוקיי,
0: נו.
2: התשובה הנכונה היא...
0: היא, הם, הוא, היא,
2: ה, אתם!
0: נו.
2: סתם. ג'וק, ג'וקים.
0: ג'וקים?
2: כן.
0: תסביר.
2: אני אסביר.
0: שלום לכם, בני, איך קוראים לדבר הזה שהוא בא בתקופה מסוימת
2: כן,
0: בשנה?
2: כן, הוא בא בתקופה מסוימת.
0: למה? מה קורה איתם בהם, נגיד, בחורף? הם לא קיימים,
2: אני
0: מה?
2: אני לא יודע.
0: הם הולכים כאילו ל... הם יוצאים לקלאב מד, לג'וקים. הם יוצאים כאילו להבראה וחוזרים בתקופה
2: מסוימת. יש להם את חופשת ה...
0: הם כמו זה, ישנת חורף, מה?
2: וואו, תקשיב, זה הזיה. כאילו, איך שמתחיל טיפה להיות חם, אתה רואה אותם...
0: כן, מתרבים כמו ג'וקים.
2: מתרבים כמו ג'וקים, בדיוק.
0: אוהבים במיוחד.
2: לא אוהבים אותם.
0: למה? אתה לא מחבב אותם? אתה לא מגדל בבית, נגיד.
2: אני אין לי בעיה, אני אין לי בעיה איתם, אבל יש אנשים שממש לא...
0: אם יושב לך אחד על הכתף, לא מפריע לך, נגיד, הכל רגוע?
2: תשמע, על הכתף לא...
0: למה? כמו טוקי.
2: דיסטנס.
0: דיסטנס.
2: אין לי בעיה שיצטקל עליי מהצד, אני אסתכל עליו, אבל לא מתקרב.
0: תמיד פוגשים אותו במקום ספציפי? פה אני חושד. פוגשים אותם בכל מקום, אחי.
2: לכלה במקלחת.
0: וואו, זה הכי מבאס. אבל גם במקלחת, גם בסלון, אתה יכול לפגוש אותם על מדרכות ברחוב, אתה יכול לפגוש אותם בכל מקום, בטבע, בכל
2: מקום. אתה פחות פוגש אותם.
0: מה?
2: אתה פוגש אותם יותר בבית.
0: אתה פוגש אותם מלא ברחוב, מה יש לך? הם להיט של מדרכות. מה קרה לך? על הכביש פחות כי הם נדרסים, אבל במדרכות הם להיט, מה קרה לך?
2: הם נדרסים, אבל אחרי זה חוזרים ללכת. כאילו, שום דבר לא הורג אותם. רק
0: קפקף. איך הם, אין, חובבי הקפקפים הבינלאומיים הם. זה גם תלוי במידה של ה... כן, תלוי במידת קפקף. כאילו, הקטנות כבר לא. טוב, זו תשובה נהדרת.
2: ג'וקים?
0: וואו,
2: כן.
0: וואו, הפתעת.
2: אתה חובב ג'וקים.
0: הבאת ספתח טוב.
2: אני יודע, מה, לא סתם נתתי לך את זה,
0: כן,
2: יותר ספתח.
0: נכון.
2: ספתח.
0: כן, זה לא זה.
2: זה לא ז'וק?
0: לא ז'וק.
2: וואו.
0: זה לא ז'וק.
2: וואו.
0: זה...
2: אוקיי.
0: הנה, זה בא, אני מרגיש את זה.
2: אם לא ז'וק.
0: אם לא ז'וק.
2: אז חשופית.
0: אוח, זה עושה לי צמרמורת חשופית. תשמע... חשופית זו אחת החיות הכי לא
2: פוטוגניות.
0: גם ויזואלית, זה עזוב פוטוגני, גם בויזואל לראות אותם. זה כן, יש בזה, כאילו, זה כמו נגיד ילד שיוצאת לו חננה מהאף, ככה נראית חשופית. וזה, סליחה על ההתבטאות, כן, אבל זה לא נעים, זה לא נעים. נכון?
2: לא כיף להתעכל.
0: לא, הכי פחות כיף זה להדריך עליהם. ומדריך.
2: זה כבר מגעי.
0: כן, נו, אתה יודע, עכשיו אם אתה...
2: מה, התחלת לרצוח?
0: לא, עכשיו אם אתה יחף, ולא שמת לב, ודרכת על חשופית...
2: אוי, זה רירי.
0: עכשיו, מה עדיף, לדרוך כשאתה יחף על ג'וק או על חשופית?
2: על ג'וק, בטח.
0: כן? מה?
2: כן.
0: וואו, אתה מעדיף לדרוך יחף על ג'וק.
2: כן.
0: וואו.
2: לא, לדרוך על חשופית זה מאוד נוזלי.
0: זה כן, זה לא נעים.
2: זה נוזלי רירי כזה.
0: ריחס, נכון.
2: מסריח.
0: יא, טוב, לא, אל תגיד, למה אתה מעליב איזה זן שלם של חיה? זה גם לא.
2: הייתי שם חובר אליה רגשית.
0: כן, מאוד, מאוד. זה גם לא זה. זה גם לא.
2: זה גם לא חשופית? לא,
0: זה לא. אלם, אני יודע.
2: אוקיי.
0: הנה.
2: אז בוא נעזוב רגע את החרקים.
0: שנייה, אנחנו נחזור אליהם. אוקיי, הייתה לי תחושה.
2: אבל רגע נעבור למשהו אחר.
0: אוקיי.
2: לגמרי.
0: אוקיי.
2: ונגיד סינון.
0: סינון?
2: כן.
0: עכשיו חייבים לעבור פה על העניין הזה. הדבר הזה מגיע בתקופה מסוימת בשנה?
2: כן. בדרך כלל בתקופת מעבר.
0: כן, אבל יש כאלה שמצוננים בקיץ.
2: אני לא מדבר על יוצאי...
0: יש את אלה שמצוננים בחורף.
2: לרוב זה
0: בעונות מעבר. כן, זה אני מסכים.
2: זה לא נעים.
0: זה לא אהוב במיוחד?
2: לא אהוב, לא.
0: אוקיי, ולמרות זאת, תמיד פוגשים את זה במקום ספציפי?
2: כן.
0: לא, פה, מה כן? עכשיו אתה חושב על תשובה? מה כן? אין לך חרטו טוב לזה.
2: רגע, לא, לא, יש לי.
0: באף, הנה, זה בא מהאף. לא.
2: קודם כל כן. זה תמיד יהיה צינון שהוא באף.
0: טוב, זה לא, זה, נו, זה לא, זה לא.
2: הבאת לי, הרמת לי להברקה.
0: הרמת לי להברקה, אהבתי.
2: זה טוב.
0: תעשה פוליש. תעשה פוליש, תרשום את זה. הרמת לי לפוליש. תשובה אחרונה.
2: אוקיי, זה לא צינון?
0: לא צינון.
2: טסט לאוטו.
0: טסט לאוטו.
2: כן. טסט לאוטו.
0: בא בתקופה מסוימת, מה שנה פעם בשנה.
2: מתי שצריך לעשות טסט לאוטו, אז הוא בא.
0: לא, אהוב במיוחד?
2: לא אהוב במיוחד.
0: כן, לא?
2: אני אגיד לך מה, זה גוזל לאנשים מהזמן, זה לקחת יום חופש מהעבודה.
0: השכרה, בשביל לעשות טסט שעות.
2: בשביל לעשות טסט.
0: שעות.
2: עזוב, הטסט עצמו לוקח 2-3 דקות.
0: אבל התור לטסט.
2: התור.
0: ואם שולחים אותך להחליף מנורה.
2: וואו, אתה יודע שפעם אחת הלכתי לעשות טסט?
0: נו.
2: זה היה הזיה.
0: מסיפורי איסטה.
2: זה היה הזיה.
0: נו, קצר כי נגמר...
2: זה קצר כי לא היה לי טוב.

0: תקשיב, הייתי בשוק, נכנסתי, יצאתי.
1: מהיר?
0: אבל זה לא קרה יותר מעולם.
1: זה פעם אחת יכול לקרות בחיים. כל אחד מגיע לו פעם אחת להגיע למסלול ואין בו תור. פעם אחת.
0: וואו, וואו, תשמע.
1: טוב, זה גם לא טסטים.
0: זה גם לא טסט לאוטו?
1: לא, לא טסט לאוטו, אבל אנחנו נמשיך לחפש. נמשיך לחפש. אם אתם יודעים מה התשובה, וואטספו לנו, 054-9090-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא בא בתקופה מסוימת בשנה? הוא לא אהוב במיוחד, ולמרות זאת, תמיד פוגשים אותו במקום ספציפי.
1: אני לא יודע למה הוא לא אהוב במיוחד, אבל בסדר, אם אתם יודעים מה התשובה, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו לתשובות שלכם. סוגרים, שעה ראשונה.
3: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרת.

0: מסתייגת. כפוף את הקנון.
1: ב-YD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

שעה שנייה שלכם בדרכים לצאת לדרך, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו באשר אתם, ברוך הוא, ברוך שמו, ואמרו מייל, אמן. מקווה שכולם בטוב, כולם כבר בבית או כמעט בבית ולא בתוך החסימות האלה.

קורה עם התשובה של האחידה של צ'ילי, נמשיך וימשיך כבודו. נראה מה קורה עם התוצאות שלכם במשחקי המונדיאל, ונבחר משחק לערב. ובינתיים בואו נפתח עם שיר שהוא תפילה ל... לנסוע. בלי לנסוע על עשר, לנסוע רגיל.

זה נעדכן שבעקבות המחאות כביש אחד נחסם ונוסע עכשיו בעצלתיים ממש, אם בכלל. אבל יש שם סט תנועה שצפויים בהרבה מאוד מקומות. כביש 4 בינתיים פתוח, אבל גם שם כבר לאט לאט יהיו צירים שיפגעו, גם במחלף גאה, באלוף שדה, בכביש 2 מנתניה לכיוון תל אביב, ב-57 ממחלף

רף נתניה לכיוון כפר יונה, גם שם אמור עוד מעט המצב להיות קשה יותר, אבל בינתיים נעדכן שבכביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, בהמשך ממחלף אולגה עד מחלף אור עקיבא, בכביש מספר 1 ממחלף לוד עד דניאל, משער הגיא עד חמד, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד דניאל, ממחלף שפירים עד גנות, וזה הולך ומחמיר האמת בכביש מספר 1. בכביש מספר 4 מצומת אלמי יפה ועד צומת אשקלון, ממחלף חולום נזרח עד מחלף גבעת שמואל, ממחלף מורשה עד צומת הדסים, זה ים. בכיוון ההפוך, מהם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף מורשה בעצם עד ראשון, בחמש ממחלף מורשה עד קצם, ב-44 מצומת צריפין עד צומת ניר צבי, ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי ימי, 66 מהכניסה ליוגב עד צומת מגידו, 443 ממחלף בית חורון ועד צומת גבעת זאב, ב-471 ממחלף עמישה ועד צומת מגדל אפק, מאונו עד בר אילן, ממחלף גבעת חן ב-531 עד מחלף אלישמה בדרך הרברברברה, ממחלף ראש העין דרום עד צומת מגדל אפק, מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל אפק. אבל יש צפי כאמור לעומסים באזורים נרחבים, בכביש 4, בכביש 2, בכביש 1, בכביש 6, ב-443, ב-444 גם שם, ב-471 וב-57, ועוד צירים נוספים, אז שימו לב בבקשה, תעקבו אחרי הווייזים למיניהם, תנסו למצוא את הדרך להגיע הביתה הכי בקלות שיש. טוב, זה מה שאנחנו יודעים כרגע. אם אתם נמצאים באחד מהעומסים האלה, תעדכנו אותנו כמה זמן מראה לכם ועוד כמה זמן אתם צפויים להגיע הביתה. נקווה שכמה שיותר מהר.

0: הלוואי. חן בנורי, פרטסי. טוב, בואו נצא לסיבוב שני, בימשיך כבודו אחרי שלוש תשובות נכונות בסיבוב הראשון, וכבר נגיד שלום ל...
1: הילור.
0: הילור, מה זה השם הזה? תסבירי.
1: הפירוש זה הילה ואור.
0: הילה של אור, כאילו. הילור, אוקיי. מה זה, מי זה? מי זה שם? מי זה הקטן החמוד? מה זה הרעש?
1: בת שלי הקטנה.
0: די, איך קוראים לה?
1: איך קוראים לך?
2: אלה לוי.
0: יא, שלום, מה קורה? טוב, יש לנו, מאיפה את?
1: מקדימה.
0: מקדימה, ובבית כבר, אני שומע, זהו, יקר, רוצה את הילדה, זה, בבית, כולם רגועים. יש לנו שישה שירים, יש לך גלגל הצלה אחד, בינתיים, השיא של היום, שלוש נקודות, האם אפשר לעבור את זה, זה כמובן תלוי אך ורק בך. זהו, פעם אחת, אם את לא יודעת, יכולה לפנות לחדר ההפקה, הסתיין, נסה לעזור. הנה השיר הראשון, מתחילים עם זה.
3: ואם אתה נמצא כבר בסביבה,
0: הקול הגברי שעוזר לך לא תמיד לא תמיד הקול הגברי שנמצא מאחור הוא צודק. השאלה אם את רוצה לקחת את התשובה שהוא נתן או אולי לבדוק עם חדר ההפקה שלנו רמז, כדאי שתקחי גלגל הצלה כי הוא לא צודק.
1: רגע, שימה לדעות. אני
0: גירה תופיעו. אני בטוח, אבל טוב, יאללה, פעם אחת נזרום איתם, יאללה.
3: נמצא כבר בסביבה, נדע לך שכאן.
1: יארה
3: שלי.
0: הזמן לא הכרחי. בדיוק, ולכן לא קיבלתם נקודה. טוב, תתרכזו, תתרכזו. רגע, מי זה מאחורה? בעלך? מה?
1: בעלי.
0: איך קוראים לו?
1: הוא לא איתנו.
0: בן. תתרכז, אל תטעה סתם. תטעה כאילו כשאתה סגור על ההטעיה. טוב, אוקיי, ממשיכים הלאה. הנה, מתקדמים לשיר הבא. קבלו את השיר הזה.

0: עליי. זה עובר עליי.
1: זה עובר עליי. מה שעובר עליי. הוא כל הזמן, הוא כל הזמן, כן, הוא ליד, ליד. אנחנו ניתן לכם חצי על ה... בן, ריכוז. אוקיי. אחד וחצי מתוך שלוש בינתיים. טוב, ממשיכים הלאה, מתקדמים לשיר מספר ארבע, קבלו את זה.
2: במבה במבה, מסטיק על מה, מתל אביב עד בן גוריון, שקל שנקל, אוי כפרה.
0: ארטיק
1: מה שלא,
0: ארטיק הגדול.
1: מה?
0: רגע, עוד פעם, עוד פעם.
1: לא, תן לי תשובה, אין לנו זמן, נו אחת, תבחר לי תשובה.
0: הלו, ארטיק הגדול.
1: מי? ארטיק הגדול? הלו, ארטיק הגדול. לא, זה אריק איינשטיין הגדול.
2: אריק איינשטיין הגדול.
1: אתה ממשיך להטעות בלי הפסקה. מה זה? טוב, אוקיי, אוקיי, אוקיי. חבר'ה, יש לכם גלגל הצלה, אתם לא משתמשים בו כי אתם בטוחים.
0: נכון, אוקיי.
1: ובינתיים אתם עושים בושות. אוקיי, יש לכם אחד וחצי מתוך ארבע, הנה שיר מספר חמש.
0: מה אחד וחצי?
1: את לא יודעת לספור.
2: אני מתפלל על הילדים שלי.
0: שלא ירשו את
1: הסריטות
0: שלי.
1: בטוח? סתם, סתם, סתם, סתם. עד שאת צודקת, אני לא יכול. אוקיי, התקדמנו, יש התקדמות, אני חש בהתקדמות. אנחנו עם שתיים וחצי, אבל הכל תלוי בשיר האחרון. אני שם לכם עכשיו התחלה של שיר, צלילים ראשונים של שיר, ואני רוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה. אם תדעו, זה שווה שתי נקודות, ותעלו ליתרון, תהיו מקום ראשון עם ארבע וחצי תשובות נכונות. קבלו את ההתחלה של השיר, קבלו את זה.
0: היא כל כך יפה, זה טוב
1: אתם. תדעי לך שכשאת צודקת, את לא טועה.
2: היא כל כך יפה, זה צובד בלב שלך.
1: ארבע וחצי הצלחתם בסוף, לא יודע איך, לא יודע איך.
0: בלי גלגל הצלה.
1: בלי גלגל הצלה, בלי בעל שיעזור אגב. וואו. אבל ארבע וחצי, אתם כרגע מובילים, נראה אם זה יחזיק. היה כיף גדול לשחק איתכם, ובאמת תודה רבה רבה רבה. אנחנו כמובן נעדכן אם אתם הזוכים שלנו היום או לא. ארבע וחצי זה כבר לא רע, זה מתקדם.

0: כברת. טוב, מה קורה עם התשובות ליחידה של צ'ירי? האם אנחנו כבר שם מבחינת התשובות? ואפשר לברך על המוגמר ולהגיד, זהו, יש לנו את זה, אפשר לסגור את הפינה הזאת להיום.
1: כן, זהו, יש לנו את זה, אפשר לסגור את הפינה שלנו להיום.
0: תודה, תודה.
1: תודה, תודה.
0: תודה. אני הייתי, אני...
1: לא, לא, לא, לא. כן, כן.
0: אתם הייתם...
1: לא, לא, לא, לא.
0: מה? אתה זוכר את החידה בכלל?
1: לא.
0: למה אנחנו מחזיקים אותך?
1: האמת?
0: בתור גלגל הצלה לא השתמשו בך.
1: בתור בחור יפה. שיהיה קצת יופי להסתכל עליו.
0: בשביל זה אני פה, אתה למה? טוב, אוקיי, אוקיי, אוקיי. בוא נזכיר לך את החידה, תתרכז רגע.
1: עכשיו גמרת אותי,
0: סיימת עם זה.
1: תקשיב, גמרת אותי.
0: אתה מוכן? לא, הוא מאבד את זה. תקשיב.
1: אתה יודע שאתה יכול ללכת להיות סטנדאפיסט.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא בא בתקופה מסוימת בשנה? הוא לא אהוב במיוחד, ולמרות זאת תמיד פוגשים אותו במקום ספציפי.
0: נו, עכשיו תתרכז ותן לי תשובה טובה ונסגור את הסיפור.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: התשובה הנכונה

0: אי.
1: נו.
0: חופש גדול.
1: מה אתה עכשיו, נו, די.
0: אוקיי.
1: די, נו.
0: אז אני אסביר.
1: תסביר, בבקשה, אני רוצה לשמוע הסבר שמצדיק את האמירה הזאת.
0: הוא בא בתקופה מסוימת?
1: כן, בא בתקופה מסוימת, כן. אבל מפה זה מדרדר.
0: למה?
1: מה זה למה?
0: אוקיי.
1: מה זה, אני, אתה, מה זה, תשמע, הוא בא בתקופה מסוימת, כן. הוא לא אהוב במיוחד?
0: הוא לא אהוב.
1: זה מה שיש לך להגיד.
0: אז לא.
1: די, נו.
0: לילדים. לא, לא, אני אסביר.
1: תסביר.
0: לילדים הוא נורא אהוב.
1: מאוד. למה נורא? נורא זה לא טוב.
0: כאילו, מאוד אהוב.
1: מאוד, אוקיי.
0: בסדר, נו.
1: אוקיי.
0: מה יגידו ההורים?
1: שזה גם, איזה כיף, יוצאים לחופש
0: כן?
1: כל המשפחה.
0: כן, למה ההורים יוצאים לחופש גדול?
1: לא.
0: אין להם עבודה?
1: לא, אבל
0: הם צריכים כל היום להתעסק בריצות והשתגויות של הילדים?
1: אבל איזה כיף שהילדים בבית מבלגנים ואז אתה חוזר בסוף היום.
0: זה חוויה ממש.
1: נכון, נכון, חוויה, חוויה.
0: די, לא. זה לא כיף להורים.
1: זה פוגש במקום ספציפי?
0: כן.
1: איפה?
0: בבית.
1: בבית. טוב, זה לא זה. נו, הבנת שזה לא זה. בוא נתקדם, בוא נהיה רציניים. בחייך.
0: אוקיי.
1: נהיה רציני, תן תשובה טובה.
0: מילואים.
1: מה, אתה עכשיו מביא את הדברים שלך בחיים?
0: לא, לא.
1: מילואים, איך קוראים לדבר הזה
0: שהוא בא... אני רק לא מתחבר לזה כל כך.
1: בטח. הדבר הזה שבא בתקופה מסוימת בשנה...
0: זה לא בדיוק תקופה, זה יכול לבוא כל הזמן.
1: כל השנה אצלך. הוא לא אהוב במיוחד?
0: אני מאוד אוהב.
1: אז הנה פסלנו. וזה תמיד פוגש אותנו במקום ספציפי?
0: כן.
1: זה לא נכון גם.
0: בצבא.
1: די, באמת.
0: למה? מה? תן לי.
1: אני רוצה תשובות הגיוניות וטובות.
0: אוקיי.
1: בבקשה.
0: דוח מס הכנסה.
1: זו תשובה טובה, זה בא פעם בשנה. פעם בשנה מגישים את הדוח מס הכנסה.
0: לא דבר אהוב במיוחד.
1: לא אהוב בכלל, במיוחד זה עוד בלשון המעטה.
0: לא דבר אהוב במיוחד.
1: אף אחד לא אוהב למלא את הדוחות האלה.
0: לא, לא.
1: זה תמיד מעצבן. ופוגשים את זה במקום ספציפי.
0: כן.
1: מס הכנסה. או בכיס.
0: אני חושב שזה ממש טוב.
1: כן, זו באמת תשובה טובה. אני חייב לציין שזה באמת מדובר בתשובה טובה.
0: אז יופי, סגרנו את הסיפור.
1: ועדיין.
0: נגמר היום.
1: נכון.
0: היה לנו, היה כיף, וטוב שהיה.
1: זה לא זה.
0: והיה שהיה.
1: זה לא זה. רק אומר,
0: תדע.
1: טוב, מה, תן לי משהו טוב. נו, בחייך, אל תהיה כל הזמן עם השטויות שלך.
0: רגע, בן אדם פאק, שנייה.
1: נו, התקדם כבר.
0: אוקיי, חמסין, שרב.
1: אוקיי, מה? איך זה פוגש אותנו, הדבר הזה?
0: זה פוגש אותנו בתקופה מסוימת.
1: אוקיי, לא, אהוב במיוחד, יש כאלה שמאוד אוהבים.
0: חמסין?
1: כן.
0: אתה אוהב חמסין?
1: אני לא. אני איש השלם.
0: אין אחד שאוהב.
1: אני בן אדם של קור.
0: קודם כל, אני בן אדם של קיץ. בוא נתחיל מזה.
1: אתה לא בן אדם, נתחיל מזה.
0: תה.
1: זו לא תשובה נכונה.
0: אני בן אדם שנורא אוהב קיץ.
1: לא תשובה נכונה.
0: לא,
1: אבל אני מסביר. זה לא זה. אחרון ודי. אחרון ודי. אין לנו זמן. טוב.
0: נו. שלג.
1: מאיש החום לאיש הקור.
0: כן.
1: בא בתקופה מסוימת בשנה.
0: כן.
1: אוקיי. יש כאלה, הוא לא אהוב במיוחד?
0: לא.
1: בטח שכן.
0: מי אוהב?
1: אצלנו בארץ כולם אוהבים שלג. אתה לא אוהב? בסדר.
0: באתי לך בהפוך על הפוך על הפוך על הפוך.
1: לא באת בהפוך.
0: כן, החזרתי לך.
1: שלג זו תשובה טובה.
0: באותו מטבע.
1: איזה מטבע יש לך?
0: מטבע חלודה יש לך.
1: תראה בכלל שיש לך. טוב, עדיין לא פתרת. לא פתרת, עדיין. תראה בכלל. טוב, תחפש לנו תשובה נכונה, כי חייבים לסגור את הסיפור הזה עוד מעט.

אנחנו רוצים לדבר איתכם על פרויקט בריגה איינשטיין בנתניה. אם אתם מחפשים דירה חדשה למגורים או להשקעה במיקום מושלם, אז תכירו את פרויקט של בריגה איינשטיין בנתניה. פרויקט בריגה איינשטיין ממוקם בין אביחיל לבין פארק איינשטיין בנתניה, בדיוק על הקו הזה, לצד כביש החוף. מיקום מדויק, ליד בתי ספר, קרבה לים, קרבה לפארקים, הכל מהכל. ודירות גדולות ומרווחות, לא כמו שמקבלים בסטנדרט של היום. דירות של 4 חדרים, 120 מטרים, עם מרפסת של עוד 20 מטרים, ומחסן צמוד, וזה רק דוגמה אחת. דירות של 5 חדרים, מגיעות 130 מטרים, עם 20 מטר מרובעים, מחסן צמוד ושתי חניות צמוד גם, וזה באמת פרויקט שלא רואים הרבה. והפרויקט הזה כמובן כבר נמצא בשלבים האחרונים, הדירות האחרונות שנשארו, אז יש לכם שם במחיר התחלתי של 3,080,000 שקלים. ועל מנת שגם אתם תוכלו לקחת חלק בפרויקט הזה ואולי לעבור לגור שם, חייגו לכוכבית 5811, כוכבית 5811, זה המספר של בריגה. אנחנו להפסקה, כבר חוזרים.

0: FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא תשים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ-אוף וסוגרים הכל במקום אחד.

0: נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
0: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: 90 FM. 90 FM.

0: המיסטיקנים, הסינים, שניים סינים עם כינור גדול. מה הבעיה? מה הבעיה?
1: מה הבעיה בזה?
0: לא, מה הבעיה?
1: לא מבין מה הבעיה.
0: כל אחד
1: וה... סינים?
0: כל אחד והכינור שלו. תשמע.
1: כן. Yes, please.
0: תכף אנחנו נבדוק מה קורה עם התשובות לעניין של המונדיאל שהיה כאן ביום שני. אל תהיה מבסוט מדי.
1: לא, אני לא מבסוט.
0: כן, כן, אני מכיר אותך.
1: מה?
0: אבל עוד קודם אני רוצה ברשותך, אם זה לא קשה... אם זה לא מפריע,
1: אם לא מפריע.
0: הייתי רוצה שננסה לפתור את החידה של צ'ירי להיום, אם זה בסדר.
1: אני חושב שאתה כבר מבין לאן זה הולך.
0: כן, כן, כן, כן.
1: ואצלי אתה לא תמצא את התשובה.
0: אף פעם לא, אף פעם.
1: לא, לא אף פעם, לא אף פעם. לפעמים סננים אותי.
0: נכון, האמת שכן. ובצדק.
1: לא.
0: כן.
1: לא.
0: כן.
1: לא. לסניין אותי זה לא צדקת.
0: נו, נו, נו, נו.
1: הם התשובה הנכונה.
0: כן.
1: נכונות, נכונים.
0: נו.
1: לא, אין לי עוד. נמצאת אצל מאור.
0: שלום, מאור.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
0: ערב מצוין, איך אתה?
2: בסדר גמור, איך אתם?
0: לא רע, אתה יודע, עובדים עם מה שיש, אני נאלץ להתמודד איתו, ועדיין.
1: תגיד תודה.
0: מאיפה אתה?
2: ראש
0: העין. ראש העין. תשמע, החידה היום, בעיניי לפחות, לא הייתה קשה, הייתה זו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא בא בתקופה מסוימת בשנה? הוא לא אהוב במיוחד, ולמרות זאת, תמיד פוגשים אותו במקום ספציפי.
0: והתשובה הנכונה היא...
2: מדוזה!
0: אף אחד לא אוהב מדוזות באמת. זו חיה שאף אחד לא אוהב אותה. כמו חשופית. כן,
1: אני אוהב מדוזות.
0: כן, אתה אוהב מדוזות?
1: כשהייתי קטן התלבשה לי אחת על הרגל, לא שחררה.
0: עד היום אתה זוכר את זה, אתה מבין.
1: מה זה זוכר? איזה התלבשות טבעיה.
0: תשמע, כמובן שזו התשובה, חיפשנו אותה היום כל היום וכל הערב, וזו התשובה הנכונה, ואתה מקבל מאיתנו ארוחת קומבינה, מתנת הבורגרנץ' באתר, באפליקציה. תודה רבה רבה רבה שפתרת לנו את הסוגיה הזאת.
1: בבקשה.
0: לא אתה, אני אמרתי מאור. בכל מקרה, קודם כל נגיד שהיום אחרינו יש הדקה ה-90, תוכנית הספורט של רדיו 90. כן, כל ראשון ורביעי עכשיו בתקופה של המונדיאל, אז יש שעה של ככה מונדיאל, וגם מה קורה בעונת המלפפונים, אתה יודע, חותמים, לא חותמים, מי נכנס לאן, וכל מיני כאלה. איזה יופי, תראה מה זה, אני בהלם. טוב, בכל מקרה, הג'מני שלי החליט שהוא מדבר, פתאום היא פתחה שיח, ראית?
1: תשמע, איזה קטע מצחיק.
0: לא, אני גם לא מבין על מה ולמה, מי נתן את ההוראה בכלל.
1: זה פתאום אתה יושב, מדבר עם חברים, פתאום היא נכנסת.
0: אני גם לא מוכן שהיא תקשיב לשיחות שלי.
1: על
0: השאלה. טוב, בכל מקרה, אז היום תוכנית הספורט אחרינו, ותכף אנחנו נהיה עם פינת המונדיאל, ונראה מה קורה עם
1: מה קרה לנו בפינה הזאת.
0: דרמה, דרמה אמיתית.
1: דרמה, דרמה.

0: Shape of You. Ed Sheeran, טוב. בואו נראה האם באמת בענייני המונדיאל, בפינת המונדיאל שלנו, אנחנו כמדי ערב נותנים לכם להמר כמה ייגמר על תוצאת משחק אחת מבין משחקי המונדיאל, כשכל אחד מכם יכול לתת תוצאה אחת ספציפית בלבד. אז אתמול לא היינו, אבל שלשום כן נתנו להמר על ארגנטינה אוסטריה, כמה ייגמר. מאזינים רבים רבים רבים שלחו מלא תוצאות, גם אני נתתי, אני אמרתי 3-0, טעיתי, מאזינים נתנו 4-0, 5-0, 3-1, כל מיני דברים, כולם טעו, כולם טעו. היה צדיק אחד בסדום שצדק,
1: היה רק אחד,
0: כן,
1: מכל הרבים.
0: קודם כל, אני קשה לי מאוד להגיד, וואו, הוא צודק, זה כואב לי.
1: כן.
0: אבל היחיד שצדק ונתן את האימור הנכון, היה...
1: This is me.
0: אתה. הלם.
1: צדקתי.
0: הלם. זה שאתה צודק.
1: לא הלם, לא הלם. תראה,
0: גם יתוש עיוור מדי פעם קולע, אבל...
1: אנחנו כבר 2-0 בהימורים בינינו.
0: מה פתאום? אני גם הבאתי תשובה טובה.
1: אתה לא הבאת תשובה נכונה אחת אפילו.
0: מה אתה אומר? טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב.
1: לא, אתה יכול לעשות טוב, טוב, טוב כמה שאתה רוצה.
0: טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב.
1: 2-0 לי.
0: 2-0 לי. אוקיי, תשמע.
1: כן.
0: היום אנחנו הולכים על משחק מסקרן מאוד שיקרה היום ב-10 בערב.
1: שווייץ,
0: קנדה. קנדה, כן. אנחנו נותנים לכם את ההזדמנות לאמר כמה ייגמר בין מי שייתן את התשובה הנכונה. כל אחד יכול לתת תשובה אחת בלבד. אל תרשימו לי 1-0-2-0. לא, כל אחד תשובה אחת. אתם יכולים לשלוח לנו כבר עכשיו את האימורים שלכם כמה ייגמר. שווייץ נגד קנדה היום ב-10 בערב. משחק מאוד מסקרן. באמת, המשחק הכי מסקרן היום. אחרי שבאמת היה להם כבר משחקים קודמים. קנדה נמצאת עכשיו עם 4 נקודות, מובילת הבית. שווייץ במקום השני גם עם 4 נקודות, אבל עם הפרש שערים פחות טוב, ובגלל זה ההפרש הזה. קנדה, שווייץ, משחק מאוד מעניין בבית הזה, מקום ראשון נגד שני, מעניין. אימורים, איסטה, נתחיל בך.
1: וואו,
0: נו, אני כבר, אני יודע מה אתה הולך להגיד, סתם, אני באמת יודע.
1: שווייץ 2-1.
0: 2-1 שווייץ, זה לא מה שחשבתי שתגיד, אוקיי.
1: מה חשבת שאני אגיד?
0: משהו אחר.
1: חשבת שאני אלך על תיקו.
0: תשמע, מאוד מאוד מסקרן, מאוד מאוד מסקרן.
1: שיניתי.
0: אני הולך, שים לב טוב טוב טוב, רגע, אתה אומר כמה 2-1 ל?
1: שווייץ.
0: לשווייץ.
1: כן.
0: אני הולך הפוך ממך.
1: 2-1 לקנדה?
0: 2-1 לקנדה.
1: וואו.
0: מעניין. אינטרסטינג.
1: אינטרסטינג.
0: טוב, כמה אתם אומרים? כמה ייגמר? שלחו לנו לוואטסאפ. 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן. שלחו את האימור שלכם, כמה ייגמר המשחק המסקרן היום בערב. שווייץ, קנדה, בין אלה שאמרו נכונה, אנחנו נחלק פרסים כמובן, ונראה כמה באמת יצא מחר בתוכנית, אנחנו נבדוק את הדבר הזה. זהו, מיד אחרינו, קודם כל נזכיר ונאמר, אחרינו הדקה ה-90 תוכנית הספורט, שגם מסכמת את ענייני המונדיאל, גם קצת מה קורה לקראת העונה הבאה כאן בכדורגל שלנו, עם משה גבאי ועם פודי חלפון, שיהיו כאן מיד אחרינו. נגיד תודה רבה למשה איסטה איסטחרוב, אין על מה.
1: יש על מה.
0: נגיד תודה רבה לאמא ואבא.

0: שנייה אני מדבר.
1: למה אין? אבל יש.
0: אין, תודה רבה לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. אנחנו נשום ונשתמע מחר, כרגלנו בין 4-6, שתהיה לכם המשך ההזנה מציינת, אנחנו אוהבים אתכם, מלא ערב שקט, ועוד מקווים שתגיעו כמה שיותר מהר הביתה, אנחנו נשום ונשתמע כאן גם מחר, בין 4-6, יאללה, זהו, עד כאן אנחנו, לא להאמין, טוב, נתראה מה שנקרא.

0: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: עכשיו בתנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולנשים.

0: לגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: 90 FM, 90 FM.

0: מאזינות ומאזינים וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של קיץ כאן ברדיו 90. אבי טיפה פחות את האנדר שישמעו אותי, תודה רבה. קיץ אמרנו, מאוד חם בחוץ, מדווחים גם על פקקים אינסופיים, אבל כאן בשעה הקרובה פודי ואני ננסה לברוח לתוך עולם הספורט. היום מכבי נתניה מתחילה את האימונים, מי בסגל? אנחנו לא יודעים. אתם יודעים? אני בספק גדול. עוד מעט אנחנו נספר לכם מתי יוצאת למחנה אימונים ולאן. תמתינו, יש לנו חדשות מעניינות. גביע העולם מתנהל. עוד מעט נגיע לשלב המעניין, שלב הנוקאוט, 32 הגדולות. אבל מה אני אגיד לכם? אשרנו שזכינו לראות את רונלדו ומסי משחקים. זה זכות גדולה. הם לא נגמרים ומצידי שימשיכו עד גיל 80. אנחנו נדבר גם על אירוע מאוד מרגש שהיה אתמול, משחק לזכרו של אחינו אלעד שפירא, שהתקיים אתמול בחיפה עם המון אנשים שבאו לכבד ולהוקיר את זכרו. אז היום יהיה איתכם פודי חלפון ואני על המכשירים, אבי ורום. מי שרוצה לראות את פודי מרקד לצלילי הפתיח מוזמן להיכנס לפייסבוק רדיו 90 במילים. שעה של ספורט, שעה של יום רביעי, תצטרפו אלינו. ערב טוב פודי.
1: אהלן משה, במה אתה רוצה להתחיל?
0: אני רוצה
1: מכבי נתניה, גבי העולמי, מה אתה רוצה להתחיל? דבר.
0: אני רוצה להתחיל באירוע מרגש שהיה אתמול לזכרו של...
1: זה הכי חשוב, זה נכון.
0: של חברנו, אחינו, עד שנכנס ללב של כולנו.
1: זה באמת.
0: אלעד שפירא. היה במגרש האימונים של הנערים בקצף בחיפה. היו עשרות אנשים שהתכנסו למשחק ידידות מעבר למשפחה. אני חייב לציין את ההירתמות של כולם. רוב אנטר נתן למשפחה חולצה מההתאחדות, ציון מרילי ממכבי חיפה, דובר הפועל חיפה, חולצה של הפועל חיפה. זאת היה בהחלט אירוע עם...
1: מכבי נתניה?
0: מכבי נתניה לא.
1: לא נתנו חולצה?
0: לא.
1: לא ידעו כנראה על האירוע.
0: כנראה שלא, גם פחות... הוא היה חיפאי בנשמתו.
1: נכון, אבל הוא נתן פה את התוכנית של ים תיכוני כל יום שישי ו... והיה אוי צרוף של נתניה גם.
0: במקרה דנן, אין לי מילת ביקורת, רק מילת שבח.
1: אם היא תרצה, אני אשיג לחולצה. אם אשתו תרצה, אני אביא לתוך חולצה. יש לי חולצות של פעם, של אליפויות, של הגביעים.
0: אז בזה הרגע, בשם הילדים של אלעד, איתמר וליה, אני מבקש שתביא להם חולצה.
1: של נתניה?
0: כן.
1: אני אביא לך חולצה ממני.
0: על הכיף כיף. אז זהו, אז זה אלעד שפירא. אני בטוח שאתה הסתכלת אתמול מלמעלה, חייכת, ומאוד נהנית ממה שראית שם, אבל כמו שאני מכיר אותך, אתה בטח היית אומר, חבר'ה, הגזמתם, למה אתם מטריחים את עצמכם?
1: כזה הוא היה.
0: אלעד שפירא, יהיה זכרו ברוך. ועכשיו, כמו שאנחנו נוהגים לומר, פודי, מעבר חד...
1: ביותר.
0: בוא נתחיל במכבי נתניה, ומפה נצא למונדיאל, ואנחנו נקנח, אתה יודע במה נקנח?
1: במה?
0: באליצור נתניה, שירדה ליגה, וכבר מתחילים לזוז...
1: לכיוון של העונה הבאה.
0: אז קדימה.
1: אז בוא נתחיל ככה, מכבי נתניה היום מתחילה את האימונים. היום, מי שרוצה לדעת, ומי שרוצה ללכת לראות את הקבוצה, היום הם מתחילים את האימונים. אולי אפילו בשעה הזאת. בעשירי לשביעי, כמו שם...
0: רגע, לפני כן, חכה עם ההפתעה של המחנה אימון. מי בסגל, אתה יודע? מי חתם?
1: אז אני אגיד לך, מה שבינתיים אנחנו יודעים, לפי איך שהם מדברים, ככה, דור חוגי ומורוזוב, באו שניהם מביתר ירושלים למכבי נתניה, הם בוודאות במכבי נתניה.
0: יפה, הם רגילים לצבע הצהוב.
1: מי שעוד ממשיך איתם זה פדריניו וג'וניור דיומנטה. זה מהשחקנים הזרים. 7 שחקני נוער מתחילים את האימונים עם הקבוצה. 7 שחקנים.
0: 7 שחקנים.
1: 7 שחקני נוער. זה מזכיר לי קצת את התקופה של שמוליק פרמן, ששאלה אותנו במכה אחת, 7-8 שחקנים. אז השחקנים הם תואר, תאנה, איתי מונטיאלג.

0: איתי שוורצמן, עידן קפלנר, ליאם כהן, דניאל אטלן ואלכסי טלפה. זה שבעת השחקנים. תשמע, זה מראה ש... תשמע, רוני לוי הולך על... עושה פה מהלך שהוא מתחיל עם שחקני נוער, מעלה במכה אחת, שבעה שחקנים, זה דווקא מוצא חן בעיניי.
1: גם בעיניי מאוד.
0: מאוד מוצא חן בעיניי, מאוד. אני... זה יכול... תשמע, זה צ'אנס מצד אחד, מצד שני זה יכול להצליח. כשעולים חבורה משחקני נוער, אחד נותן לשני את הביטחון, כמו שהיה אצלנו, אנחנו עלינו ממש קרוב לשבעה שחקנים במכה אחת, ואז הגיע תור הזהב של נתניה. היינו ביחד. תראה,
1: פודי, אני לא מצפה שכל השבעה ישחקו בהרכב, אבל בהחלט לגדול, וכל פעם רוני בחוכמתו הניהולית יכניס כל פעם אחד או שניים, אלא אם כן יהיה מישהו שפתאום יפרוץ קדימה, ונגיד, וואלה, זה הכוכב הבא.
0: לא, ברור שהם לא ישחקו כל השבעה, אבל אתה יודע שהם ביחד באימונים, והם ביחד בתוך המסגרת, ואחד עוזר לשני, ואחד נותן ביטחון לשני, כל פעם, כמובן, מי שיהיה טוב ימשיך, מי שלא יהיה טוב, יצטרך לזוז, אולי ללכת להשאלה, ואתה יודע, ולעקוב אחריו. אני, אתה יודע, אנחנו כבר הספדנו את גברת וינר, אליזה וינר, אבל הייתי גם בשבעה שם, ולשמחתי פגשתי שם המון, המון אנשים מתחום הכדורגל, ביניהם היה גם מנהל מכבי נתניה.
1: מי, גיל?
0: גיל היה שם. אני עשיתי להם ארוחת צהריים, מה שנקרא, טעימה מאוד, שקשוקה טריפולטאית חריפה טובה. היו שם מלא חבר'ה שבאו, ממש נהנו. אפילו גיל אמר שאמר לבני לם, תשמע, לא אכלתי דבר כזה בחיים שלי. היה לי הזדמנות לדבר עם גיל, ואמרתי לי, גיל, תשמע, את העבודה שאתה עושה מבחינה אדמיניסטרטיבית אתה, אין עליך, אתה עושה עבודה מצוינת, הכל מצוין, אתה מנהל את הקבוצה מבחינת מבחינת ההתאחדות, מבחינת הניירת, כל מה שצריך, כסף, הכל. אבל דבר אחד אני מבקש ממך, אל תתעסק בצד המקצועי.
1: מה הוא אמר לך?
0: אז הוא ענה לי, אודי, תאמין לי, אני בסך הכל עושה בשביל שהמאמן, אני מביא את הדברים עד המאמן, והמאמן הוא זה שמחליט על הכל. אני רק דואג לו שכל מה שהוא מבקש שיהיה לו. זה מה שהוא אמר.
1: זה האידיליה. שאלה אם זה כך.
0: ותשמע, בני לם ישב לידינו, שמע את זה, היה מאוד מאוד מרוצה. ואחר כך, אחרי שאני, אני באתי לצאת, אחרי שאספתי את הכלים ואת כל הדברים, באתי לצאת, אני יוצא, מי נכנס? יוסי בניון. יוסי בניון נכנס. עכשיו שמעתי שגם באו המון חבר'ה מהכדורגל, אייל סגל היה פעמיים שם בביקור אבלים, רן קוז'וק היה, ישראל זוויטי היה, אפילו זאביק זלצר הגיע, הגיעו גם החברים של האבא ששיחקו איתו בהפועל נתניה, מאיר וייסנר, רומי זריקר, צ'מקה בנק, היו המון המון אנשים, ואני אומר לכולם, מחר ההשכרה בשעה 7 בערב בבית של וינר ברחוב המרגניות ברמת פולג הישנה, מי שיכול לבוא לכבד שיבוא ויכבד את בית האבלים. זה מה שאני יודע על מכבי נתניה כרגע. להגיד לך מי הרכש, מי השחקנים, מה הסגל? אני חושב שב-29 או 28 לחודש, לחודש השביעי, אני חושב 28 לחודש השביעי, מתחיל...
1: לא, משחק ראשון בגביע הטוטו, ביום שבת ה-25 ליולי, 8:30 כאן באיסטדיון מול הפועל ירושלים.
0: מול הפועל ירושלים. במשחק הזה, יש לנו בדיוק עוד חודש, משחק ראשון, גביע הטוטו, במשחק הזה אנחנו נהיה יותר חכמים, מי מגיע, מי הלך, מי נשאר, ואז אנחנו נדע לאן פני מכבי נתניה מועדות.
1: אבל, סליחה, תמשיך.
0: ואני אומר, הכל נופל על רוני לוי. הפעם הוא בונה את הקבוצה. לטוב, אם זה יהיה טוב, זה יהיה רוני לוי.

0: ואם זה יהיה רע, זה יהיה גם רוני לוי.
1: בוא נקווה שיהיה טוב, אבל אתה זרקת פה פודי תאריך של יציאה למחנה אימונים. השאלה שלי אבל, מי יצא למחנה אימונים? מתי זה מחנה אימונים?
0: בעשירי לשביעי.
1: רוצה לומר שבועיים מהיום.
0: שבועיים מהיום. תראה, סביר להניח שעד אז
1: הסגל יתמלא, כן.
0: לא, לא רק הסגל יתמלא, גם הבסיס האמיתי של מה שרוני לוי ירצה, כמובן שהוא בטח מייביאו אחר כך עוד שחקני רכש או זרים וזה, אבל הבסיס צריך להיות כבר קיים. אם אתה יוצא למחנה אימון, אתה לוקח איתך את הבסיס.
1: זהו, אני שואל אותך כשחקן עבר שהיה בכמה מחנות אימון בחיים שלו.
0: מה זה היה?
1: יכול להיות מחנה אימון בלי שהסגל ה... החשוב נמצא, כי אם לא זה בזבוז זמן, לעשות מחנה אימון בשביל להגיד...
0: תראה, אם אתה היום, אם היום, הם לא יודעים בעצמם מי השחקנים, הם מדיינים עם הרבה שחקנים. עכשיו, אתה עד היום לא יודע מי בסופו של... אתה יודע מה, איך קוראים לו השחקן של חיפה שעכשיו הם רוצים לשחרר אותו?
1: חזיזה.
0: חזיזה. למשל חזיזה. חזיזה היום שחקן שמכבי חיפה משחררת אותו, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים רוצים לקפוץ עליו גם, אבל גם מכבי נתניה יכולה לקפוץ עליו. עכשיו אם תשאל אותי אם אני חזיזה, מה אני מעדיף, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים ומכבי נתניה, אני אומר מכבי נתניה.
1: אני לא.
0: אני אומר לך ממבט של כדורגלן, אם אני שם את עצמי חזיזה, חזיזה יכול לבוא לנתניה ולהנהיג את כל הקבוצה הזאת, ולהיות פה כוכב. עכשיו, בהפועל תל אביב הוא יהיה עוד שחקן, בביתר ירושלים הוא יהיה עוד חצי שחקן, למה שם יש טלנטים גדולים מאוד. אז אני אומר, אתה לא יכול לדעת היום איזה שחקנים פתאום יקפצו לתוך העגלה של מכבי נתניה. אבל ייצאו למחנה אימון, הבסיס, אני מאמין שגם מתוך השבעה שחקני נוער, אולי ארבעה לפחות ייסו איתם, והבסיס יתחיל להתאבות, ועד ה-25 לשביעי, עד ה-25 לשביעי, למשחק הראשון בגביע הטוטו, אנחנו נראה את הצביון הבסיסי של הקבוצה. גם אז לא תראה את הקבוצה מלאה.
1: נכון.
0: אבל אין ברירה, זה הדרך, אין מה לעשות, תשמע. זה, אתה יודע, זה עניין של כספים, זה עניין של איזה שחקנים ירצו לבוא, איזה שחקנים לא ירצו, זה עניין של איך הם משתחררים מחוזים של שחקנים שהם לא רוצים אותם פה בקבוצה. יש פה הרבה סימני שאלה שהם צריכים לפתור, בכדי שהסגל הזה באמת, אנחנו נדע, זאת מכבי נתניה.
1: פודי, לא אמרת לנו איפה יהיה מחנה האימון? ורמזו לי שאתה יודע.
0: מחנה האימון יהיה בפולין, אני לא יודע להגיד לך בדיוק באיזה עיר, אבל הם נוסעים לפולין, במקום מאוד, מאוד טוב לעשות שם מחנה אימון, הרבה קבוצות יוצאות לשם, ואני מקווה שהם יחזרו משם חזקים, אימונים, רוני שיעשה להם אימונים טובים, מאמן הכושר, שיקרא אותם, שיחשל אותם, שיביא אותם פה חסונים, בריאים, כמו שאנחנו רואים את המשחק האגרסיבי שיש היום בגבי העולמי, ככה ניתן הצחלה. עוד פעם, כולם צריכים להיות אגרסיביים, חזקים, שרירים חזקים, לחזק את השרירים, לעבוד גם חדר כושר שם, לא רק אירובי ולא רק כדור. אני מאמין שהשנה אנחנו יוצאים לדרך חדשה במכבי נתניה.
1: תגיד, יכול להיות שנתניה עכשיו עושה דממת הלכות בכוונה והכל בשקט, ואז יום לפני היציאה למחנה אימונים פתאום תהיה מסיבת עיתונאים ונראה 2, 3, 4 שחקנים חדשים שיפתיעו את כולם, כי לפעמים השקט הוא טוב.
0: נכון, ראשית אני אומר, מכבי נתניה, אם אתה שם לב, כל העיר רדומה לגמרי, כל העיר כאילו כולם עסוקים קצת עם הגבי עולמי וזה, לא כאילו מיואשים.
1: לא, בקבוצות פייסבוק וקבוצות אוהדים יש רחש בחש, שלא...
0: יש, אבל תשמע, נראה כאילו כולם ככה על מי מנוחות. כולם על מי מנוחות, אבל אני רוצה להגיד לך שמה שאתה אומר זה גם יכול להיות, אבל אני לא מבין את מכבי נתניה. אני אומר, אתם קבוצה ששייכת לעיר נתניה. יש לכם אוהדים פה. האוהדים רוצים לשמוע אתכם. האוהדים רוצים לראות אתכם. האוהדים רוצים לראות מה התוכניות שלכם. תעשו מסיבת עיתונאים פעם בשבוע. אתה יודע מה? פעם בשבועיים. אתה יודע מה? פעם בחודש. מסיבת עיתונאים.

0: נעים. ואז אתה משקיט את כל העודים, אתה נותן להם את התוכנית, אתה נותן להם את, את, את, לאן פני המועדות של מכבי נתניה, ואז כל העודים יהיו רגועים.
1: אני אגיד לך עוד משהו, הרי אחד המטרות של גיל לב שאותו פגשת היום, זה למכור מנויים.
0: ברור.
1: איך הם קוראים מנויים ככה?
0: אז זה מה שאני אומר.
1: אם אתה לא בא ומגרה את
0: ההורים. בוא נגיד כרגע, אם אתה מוציא עכשיו מנויים למכירה, אני לא מאמין, אולי יהיה 1% עד 5% ממה שרגיל.
1: אז מה עשינו?
0: אז בשביל זה אני אומר, קודם כל צריך לך, הם לא יוציאו עכשיו מנויים דרך אגב, עד שהם לא יגיעו לקראת העונה. תראה, יש זמן. אנחנו בסך הכל עכשיו נמצאים בסוף יוני. יש לך יולי-אוגוסט. יולי זה, בסוף יולי מתחיל גביע טוטו. באמצע אוגוסט כנראה יתחיל כבר הליגה.
1: התחילה הליגה, כן.
0: באמצע אוגוסט. אז יש לך פה, יש זמן, בוא נגיד, יש זמן, זה עניין של בין חודש וחצי.
1: תראה, ביתר ירושלים כבר מכרה מילואים. היא כבר התחילה וקצב מתקדם.
0: ביתר ירושלים אתה...
1: לא, אז אתה מציג קבוצה ואתה מחבר אותה לקהל, אז הם מצליחים.
0: כרגע רב הנסתר על הגלוי.
1: דרך אגב, גם מסמסים לי שגם הפועל תל אביב כבר התחילה למכור מנועים במספרים גבוהים.
0: אז אני אסביר לך, כרגע בנתניה רב הנסתר על הגלוי. עכשיו, מבחינת מנועים, אני לא דואג, אם הם יעשו מהלכים טובים, בוא נגיד, הם צריכים להגיע למצב שאם כל הזמן זה נע סביב ה-4,000, 5,000 מנועים, הם צריכים להגיע למינימום השנה ל-8,000 מנועים.
1: טוב, בוא.
0: 50% מהמגרש. וגם אני צועק פה, תשמע, אני רואה היום את האצטדיונים בכל המשחקים של הגביע העולמי, איזה כיף לראות את האצטדיונים האלה, כולם סגורים, כולם מקורים, כולם זה, מה נתניה, תסגרו כבר את האצטדיון, תעשו אצטדיון כזה, אתה יודע, משפחתי כזה, חם, אוהב, אני חושב שזה גם מחבר עוד יותר את הקהל, שאתה יודע, שיתנו להם חוויה, לקהל שיהיה חוויה, אבל בסדר, גם זה יבוא, כן. ראש העיר, להתעורר קצת.
1: בסדר, אבל תשמע, החלום שלך לסגירת האצטדיון הוא חלום נהדר, אבל זה...
0: זה לא יביא קהל?
1: צריך לא, את... זה צריך המון כסף.
0: צריך... מה זה המון כסף?
1: המון כסף.
0: אז אם עיריית נתניה חייבת, נגיד, 200 מיליון, ויהיו חייבים, נגיד, 250 מיליון, זה משנה?
1: זה משנה. סדר, סדר, אבל עזוב, בוא לא ניכנס לתקציב. העירייה, נשאיר את זה לתוכניות אחרות, רק תרשום לך ביומן, פודי.
0: כן.
1: 22 לאוגוסט, מכבי נתניה, מארחת את בני סכנין.
0: בנתניה.
1: בנתניה.
0: משחק
1: חם. תתחיל לעשות מתיחות. טוב, פודי, אני מציע שנצא לאיזשהו שיר, ונחזור לדבר על המשך הדברים שאמרנו שנדון להם. אתה תבחר אם נדבר על המונדיאל או על ביצור נתניה.
0: מה שתרצה.
2: מי מגיע? הכדור ננגח ומתאר. יש! זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!

0: חוץ מכדורגל.
1: או...
2: יומן, יומן, תוכנית הספורט של רדיו 90, חזרנו אליכם. פודי מונדיאל.
1: יאללה.
2: איך אתה חווה את המונדיאל?
1: תשמע, קודם כל אני רוצה לדבר על שני הענקים האלה, שאחד דוחף את השני כל הזמן, זה מסי ורונלדו, ושאני רואה את מסי בין 38-9.
2: היה לה מולדת אתמול.
1: לא משנה, אני אומר 38-9, ואת רונלדו בגיל 42, ואני רואה איך הם משחקים, איזה תשוקה יש להם, ואתה מסתכל, כאילו עכשיו, אתה רואה אותם, כל משחק את שתיהם, כאילו זה המשחק הראשון של הקריירה שלהם.
2: כאילו הם עלו מהנוער.
1: כאילו הם עלו מהנוער, ואתה אומר, ואני אומר, שלא יספידו היום שחקנים שמגיעים לגיל 30 ואומרים, וגיל 30 ומעלה, ואומרים, אה, הם כבר זקנים. למה? כי תוחלת החיים של הכדורגלן ושל הספורטאי עלתה בלפחות 10 שנים. כי פעם, בזמנים שלנו, שחקן היה מגיע לגיל 30, כבר היו מרים לו את הדרך החוצה. לפני גיל 30 אפילו.
2: גם פה, אמרו למסי ולרולנדו, הראו להם את הדלת, והם...
1: 28-30, כבר היו אומרים, יאללה, מספיק, חדש, יאללה, לך. לך, פה תראה מה זה שחקנים בגילאים האלה. אני עוד חושב, ואני גם אומר את זה איפה שאני הולך, אנשים לא מסכימים איתי, אבל אני, בגלל שאני רואה את הגוף של מסי, ואני אומר, אם מסי לא ייפצע, אנחנו נראה אותו בעוד מונדיאל אחד.
2: מה אתה אומר?
1: כן, ככה אני חושב. אני...
2: תשמע, אמרתי בפתיח, מצידי ששני אלי שחקו עד גיל 80.
1: כן, ברור, אני... אבל אני, תשמע, כשאני רואה את ה... היום את השחקנים, ואני אומר לך, יש בגבי העולמי פה שחקנים מבוגרים מאוד, ועדיין הם בפורמה ובכושר גדול. אם ניקח, נגיד, את השוער של סקוטלנד. בסדר?
2: גורדון.
1: גורדון. אתה יודע בן כמה הוא?
2: כן. אני התכוננתי לשידור הזה.
1: 43. אוקיי. דרך הלאה. אחר כך בא קריסטיאנו רונלדו.
2: 41.
1: 41. אחר כך בא עוד שוער של מקסיקו. גיירמו אוצ'ואה, אני יודע.
2: אוצ'ואה, כן.
1: אוצ'ואה.
2: גם בן 40.
1: בן 40. אחר כך יש לך את קשר של הקרואטיה, לוקה מודריץ'.
2: לוקה מודריץ'.
1: גם שהוא פיגורה לא קטנה, תשמע, ריאל מדריד, הרבה שנים. אתה מבין? אחר כך יש לך חלוץ של בוסניה הרצגובינה.

0: גם כן. אדין דרקו, בן 40. יש לך שוער גרמניה, נויר, בן 40. יש לך שוער של קף ורדה, בן 40. וזיניה. יש לך שוער אורוגוואי, 39. יש לך מגן של יפן, 39. יוטון נגטומו. יש לך שוער של אקוודור, גם 39. יש לך שוער של מצרים, גם 39. יש לך כנף חלוץ של ארגנטינה, 38. יש לנו פה כמה שוערים.
1: שים לב שמתוך ה-12 שמנית, שזה הזקני ציון לצורך העניין, שישה מהם הם שוערים.
0: שוערים.
1: אבל אנחנו זוכרים גם את דינו זוף מאיטליה, של
0: ששיחק
1: עד גיל 43
0: כמובן. נכון. השוערים יותר קל להם, זה נכון.
1: כן, הם פחות לרוץ. כן. אבל מצד שני, פחות גמישות, פחות...
0: אבל לא משנה, אבל השוערים עם הניסיון, עם הזה, עם אימונים טובים, הם עומדים עד גיל... אבל היום אתה רואה, פעם רק שוערים היו מבוגרים. היום אתה רואה שיש גם שחקנים. ותשמע, לראות את התחרות הזאת בין מסי לרונלדו, וכששואלים את רונלדו על מסי, אז הוא אומר, תעבור לשאלה הבאה, אז תגיד לו, אתה רואה את התחרות הזאת?
1: היריבות עוד מימה, הליגה הספרדית, ריאל מול ברצלונה, נשמרת.
0: לא רק זה, זה גם דוחף אותם את שתיהם, זה נותן לשתיהם תנופה אדירה, זה אחד דוחף את השני. אתה יודע שרונלדו במשחק הראשון לא הלך לו, ומסי שם כבר 3 גולים, ואחר כך הוא שם עוד 2 גולים. אני לא הייתי רוצה להיות בנעליים של רונלדו.
1: אבל הוא בא, נתן תשובה עם צמד.
0: נתן ושיחק, אתה יודע מה, אני לא ראיתי את רונלדו עושה גליצ'ים, פה הוא עושה גם גליצ'ים. ניסה להוציא כדורים.
1: אבל יש לך שאלה, פודי, בינתיים ההצלחה המסחררת של מסי, וגם של רונלדו, היא נגד נבחרות מהדרג השני. השאלה, איך הם יבואו לידי ביטוי ב-32 האחרונות, כאשר הם יעלו לשם? זה מה ש...
0: זה אחד הטורנירים הכי ארוכים, הכי קשים שיהיו. כמובן, זה מצריך הרבה...
1: 104 משחקים.
0: לא, אני מדבר על כל קבוצה, כמה משחקים יהיה לה, אם היא תמשיך. זה מאמץ גופני בלתי רגיל. אני לא מאמין שמסי ורונלדו יחזיקו מעמד מלא כמו שהם עכשיו, כי עכשיו זה רק ההתחלה. אבל תשמע, המשחקים האלה דוחפים אותם לדברים שהם, שפעם מי היה מאמין? מי היה מאמין שאתה תראה את מסי מקדרר במהירות כזאת, או את רונלדו מפקיע שערים ברמה כזאת, ומסי מה שהוא עושה, זה דברים שבגילאים האלה אני לא ראיתי אף פעם דבר כזה. לא ראיתי דבר כזה.
1: כן, זה מדהים. תשים לב, דרך אגב, שחוץ מהשוערים שמנית כאן ברשימה, יש הרבה מאוד שחקנים בתפקידים שדורשים הרבה אנרגיה, הרבה פעילות, קשרים, חלוצים. קח את מודריץ' קשר, קח את מסי קשר, חלוץ, תבחר אתה בעצמך איפה, קח את רונלדו חלוץ.
0: יש לך כנף חלוץ של ארגנטינה גם.
1: זאת אומרת, זה כל הזמן לעלות, לרדת.
0: זה קשה.
1: א', זה מחזק את ה... טכנולוגיה של האימונים, של הסיבולת, שיודעים להשאיר שחקנים גם בגילאים כאלה שלפני עשור הם היו בפנסיה, בכושר סי.
0: כן, ועכשיו נשאר, כרגע נשאר עוד מחזור אחד לסיום הבתים. עוד מחזור אחד של משחקים לכל הבתים, ואני אומר ככה, אלה שעולות בטוחות כבר עכשיו אנחנו יודעים, זה גרמניה, צרפת, נורווגיה, ארגנטינה וקולומביה. אלה קבוצות שעולות בטוח, עלו כבר.
1: עלו.
0: מי שירד אנחנו גם יודעים. הייתי, טורקיה, פנמה, טוניסיה, ונראה לי
1: שגם ירדן.
0: גם ירדן בדרך, הם יורדים. אבל מה שמפתיע אותי, שאני מסתכל על סיכויי הפלה של כיף ורדה, כיף
1: שזה מדהים.
0: מדהים, כיף ורדה, יש לה סיכוי גדול מאוד לעלות לשלב הבא, אם היא תנצח את סעודיה, סביר מאוד שהיא תנצח את סעודיה.
1: גם במצב של טקו היא יכולה לעלות.
0: גם במצב של טקו היא יכולה לעלות, וגם במצב, אם היא מנצחת, היא עולה בטוח, וספרד זה משחק נגד אורוגוואי.
1: כן.
0: אבל אני אומר, שגם אם אורוגוואי תפסיד, או תעשה טקו, אז שתיים יעלו בטוח, והשלישית תעלה בגלל השלוש נקודות ומעלה, אתה יודע ש...
1: כן, המקום השלישי, המאזן הטוב ביותר.
0: בדיוק, המאזן הטוב ביותר גם. אז תראה שכיף ורדה, יש לה סיכוי גדול מאוד, לעלות לשלב הבא, וזה מדהים. עכשיו, המשחקים שהיו אתמול, מי שראה ומי

0: שלא ראה, יש, אתה יודע, יש בעיה בלראות את המשחקים. אתה רואה את המשחק הראשון בשמונה, אתה קצת לקראת הסוף, העיניים שלך נסגרות כי אתה עייף, כבר חזרת מהעבודה וזה. אחר כך יש לך את המשחקים באחד בלילה, ואחרי זה באמצע הלילה, ואתה יודע, אתה כבר נרדם, גמור, אז אתה כל הזמן מגיע לבוקר, רוצה לראות מה התוצאות, מה התוצאות שעשו.
1: אז בוא חייב להגיד לך, פודי, אתמול 11 בלילה, התיישבתי בסלון, אמרתי, נראה אנגליה. איזה אכזבה. משחק
0: אחד מגעיל. הקשים, אחד הקשים.
1: ממש, אתה יודע, התעצבנתי שבזבזתי שעתיים שעות שינה על, על, על הביזיון הזה. ואנגליה, אחרי המשחק הראשון שלהם, עם כן, אריק קיין, וזה אמרתי, וואלה, אנגליה אמור, השנה...
0: קבוצה חזקה מאוד.
1: תנגן. נכון. ופתאום אתה רואה את סוגה מול גאנה, שעשו להם בית ספר...
0: גאנה היו חזקים מאוד, כן.
1: עשו להם בית ספר, פשוט אמרתי...
0: אבל גם, גם זה שהם הוציאו טיקו, זה גם עזר להם.
1: כן, עזוב, אבל אתה יודע, אתה, מעבר לתוצאות, אני רוצה גם ליהנות מכדורגל.
0: כן.
1: אתה רואה משחק, אתה רוצה ליהנות,
0: אחרי זה
1: לא?
0: היה, אחרי זה היה קרואטיה נגד... נגד פנמה... וקרואטיה ניצחה 1-0. כמובן שלוקה מוטריץ' שם היה כינו ראשון, והקהל שלו מאוד מאוד אוהב אותו ומעריך אותו. אחר כך עלינו ערב גם את קולומביה נגד קונגו. קולומביה ניצחו 1-0 את קונגו. ולפני זה ראינו את צרפת נגד עיראק, את אמבפה גם, לא אמרת מילה האחרונה. תשמע, יהיה תחרות קשה מאוד למלך השערים בגבי העולמי, של כל הגבי העולם. אני אומר, כי תראה, אמבפה יש לו עוד...
1: יש לו עוד לשחק.
0: יש לו עוד לשחק. והוא לא רחוק כל כך מה-18 גולים של...
1: לא, יש לו 16 כמדומן.
0: יש לו 16, כן, שתי גולים. אז אני חושב שרונלדו לא יכול להיות...
1: מסי
0: לא יכול להיות... אתה יודע, מלך השערים של כל המונדיאלים, אז פה, וגם אל תשכח שיש פה יותר משחקים ממה שהיה פעם. הרבה יותר משחקים. אתה מבין? אז יש לו סיכוי, עוד יותר סיכוי להפקיע שערים. וגם הוא נראה במצב טוב.
1: כן, לא, זה גם קמפיין של הכוכבים, מסי, רונלדו, אמבפה, אריק קיין באנגליה. כן, כן. השחקנים שאתה מצפה מהם לתת הצגות, נותנים.
0: נותנים תוצרת, כולם נותנים תוצרת.
1: נותנים, זה...
0: באמת, זה אחד המונדיאל.
1: דרך אגב, זה גם מונדיאל שבשלב הבא תצוגה של שוערים. ראינו את קורטואה בתצוגה, והשוער של כברד נתן תצוגה, והשוער... בכלל, רואים פה שוערים ברמה גבוהה מאוד.
0: בכלל, אני חושב שכל המשחקים, באמת, משחקים אגרסיביים, אנשים לא באו לטייל, השחקנים לא באו לטייל, כל השחקנים עובדים, אתה רואה שם מאמץ עילאי, אתה רואה שם כניסות, אגרסיביות, בצורה בלתי רגילה, שלא לדבר על השחקן הזה שראית שהרגל שלו נשברה, על זה, זה בכלל היה...
1: כואב הלב, באמת.
0: היה באמת כואב הלב, ותשמע, יש פה משחקים ממש אגרסיביים, ממש כניסות רציניות. גם דיברנו על זה שבמונדיאל הזה, יש פה חוקים שהם קצת חדשים, חוקים חדשים ש... אני חושב שאולי זה יכול לעשות טוב לכדורגל, דיברנו על ההפסקות האלה במחצית, במסגרת המחצית, יש עוד הפסקה באמצע, זאת אומרת זה כבר נהיה...
1: נהיה כדורסל, פסק זמן.
0: פסק זמן כזה, שזה, וכל פעם שיש את הפסק זמן הזה...
1: קורה משהו.
0: לא רק שקורה, הקבוצה שנמצאת בנחיתות, פתאום היא קמה ונהיית קבוצה הרבה יותר חזקה. ויש לך גם את הסתימה עם היד על הפה, היום זה אדום, ככה ששחקנים אסור להם לשים את היד על הפה, ויש את הספירה בשביל לא למשוך זמן, השופט מרים את היד, סופר 5, 4, 3, בשביל לא למשוך זמן. כל הדברים האלה, הם כל הזמן חושבים איך לקדם את הכדורגל שיהיה יותר מעניין ויותר זה. מצד שני גם, הסגנון האמריקאי זה גם לדחוף יותר, שיהיה להם הפסקות פרסום וכספים וזה, והכל, בסופו של דבר, הכל זה נע סביב הכסף.
1: נכון. תשמע, זה... אני מתאר לעצמי, פודי, מה יהיו המחירי פרסומת?

0: מות בשלבים הבאים, זה יהיה...
1: הם יעשו מיליונים, מיליארדים.
0: עכשיו, כדורגל זה ביזנס.
1: ברור.
0: צריך למקסם...
1: מנצלים את זה, כן? כן, מנצלים את זה.
0: אז ברשותך, פודי, אבי מרום כבר עושה לנו פה סימנים שהוא רוצה לעשות, לא יודע אם הוא רוצה חילוף, או פסק זמן, או עבורה טכנית, אבל לדעתי הוא רוצה
1: פרסומות. הוא עושה פרסומות, פרסומות.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: 95 95

0: Canigia, Buruchaga, Pasvaldo, Maradona, Rincon, Redini, Guarane, Strada, Vigita, Bucha, Pocca, Walker, Pierce, Robson, Gascon, Shilton, Andrinua, Ila, Roya, Vasquez, Franciscoli, Zenga, Klinsmann, Magnusson, Galvao, Silas, Brulin.
1: תוכנית הספורט של קיץ של רדיו 90, חזרנו אליכם. פודי, האיש שרוצה לעשות שיר עם השחקנים הנוכחיים של המודיאל, תעשה?
2: לא, אני אומר, איפה עוד אריק איינשטיין אחד כזה שיעשה שיר על המודיאל של עכשיו עם השמות החדשים?
1: תראה, בוא נתן לך רעיון עכשיו, תדבר פה עם הצוות הטכני שיעשו לך, אולי עם הבינה המלאכותית. אריק איינשטיין עשה את זה על שחקני הפועל תל אביב, תעשה את זה לשחקני מכבי נתניה.
2: אני לא יודע את השמות שלהם עוד, אני יודע מי יהיה מכבי נתניה.
1: לא, כמו שהוא עשה עם מורדקוביץ' ו...
2: כן, של פעם גם.
1: ולסיים בחודרוב, אתה תעשה, לסיים בביסוקר.
2: אוי, אוי, אוי. מי זוכר? אנשים רוצים עכשיו, רוצים שחקנים של עכשיו.
1: לא, אוהד אמיתי של מכבי נתניה זוכר...
2: זה המבוגרים שבינינו.
1: כולם זוכרים, הגדולה
2: של... הפנסיונרים.
1: הגדולה של קבוצה זה לעשות מורשת קרב, שיזכרו את כל השחקנים שגם שהיו, ואתה בתוכם, מספר לך סיפור, לפני שנעבור לדבר על אליצור נתניה, אתה זוכר? בתחילת דבריי, אמרתי שהיינו אתמול באירוע לזכרו של חברנו אלעד שפירא, זכרו לברכה.
2: נכון.
1: והוא קיבל חולצה ממכבי נתניה. מי העניק לו את החולצה, אתה יודע?
2: ממכבי חיפה.
1: ממכבי חיפה, סליחה.
2: רובן עטר.
1: לא, רובן עטר בא בשם ההתאחדות לכדורגל. מי שנתן את החולצה של מכבי חיפה, זה המגן האגדי, ציון מרילי.
2: כן.
1: עכשיו, תחשוב, הוא שחקן עבר, לדעתי הוא יותר מבוגר ממך אפילו בגיל.
2: כן, בשנה שנתיים.
1: אני חושב שהוא יותר ותיק ממך.
2: שנה שנתיים, הוא צריך להיות בגיל 71.
1: והוא עדיין חלק מהקבוצה, והוא בא,
2: אבל
1: רגע, הוא בא כנציג הקבוצה, ושאלתי אותו, אמרתי לו, ציון, אתה עוד פעיל? הוא אמר, כן, אני מתעסק, קשרי קהילה, פיתוח שחקנים, סקאוטים, שולחים אותי למשימות. אמרתי לעצמי, תענוג, זאת קבוצה שיודעת להחזיק ולהוקיר את השחקנים שלה.
2: אבל זה ידוע מזמן, זה לא מעכשיו. הוא שם את ארמלי, ציון מרילי, את עוד כמה שחקנים שהם השגרירים של מכבי חיפה.
1: ג'ובאני רוסו גם.
2: ג'ובאני רוסו, כולם, כן, והוא נותן להם משכורת גם.
1: יפה, אז אתמול אני ראיתי את זה הלכה למעשה. איזה יופי זה.
2: נכון.
1: איזה יופי זה.
2: ואתה מצפה מנתניה שיעשו את זה.
1: אז אני מצפה ומקווה שכשיש אירוע כזה,
2: וואלה, כמו שאנחנו נתנו את הנשמה, אנחנו קראנו את הגוף שלנו, אנחנו עברנו 6 ניתוחים, כל אחד, נתנו גליצ'ים, עשינו פה בנתניה מלחמת עולם, נתניה, לא ידענו להעריך את עצמנו בכלל, נתניה כל שנה הייתה כמעט אלופה, או מקום שני או מקום ראשון, במשך כל הקריירה שאני שיחקתי, 100 ילדים עד הבוגרים, אני 100 ילדים במחלקת נוער, עד סוף מחלקת נוער, הייתי כל הזמן אליפות, אליפות, אליפות, אליפות, אליפות. באנו לבוגרים עם הנוער, עלינו כמה שחקנים, הבאנו אליפויות, הבאנו גביעים, הבאנו... קראנו את העולם, מה הרווחנו?

0: גרוש וחצי. הרווחנו גרוש וחצי, הכל היה. וכל שנה דוביץ' שווייצר היה אומר, כותב כותרת, חלפון לבית ירושלים, חלפון למכבי תל אביב. והיו אומרים לי, אתה רוצה לעבור? הייתי אומר להם, תחתכו פה, יצא דם, יכתוב מכבי נתניה. לא, זה היה משהו אחר לגמרי.
1: אז זה בהחלט, מה ש...
0: אז מה, רגע, ומה אנחנו מקבלים היום? יש כבוד בכלל?
1: אז הגיע הזמן לשנות, עכשיו יש בעלות חדשה, סטנדרטים אחרים. אולי זה יגיע,
0: שאם יש... מה, תגיד לי, יש לו זיקה, הבחור הזה רוס? מה, איזה זיקה יש לו?
1: שאם יש טקס של מכבי נתניה, אני לא, אתה מה...
0: אם היו שמים מנהלים ממכבי נתניה, ואם היו שמים מאנשים שחיים את העיר הזאת, אני לא יודע, גם, אתה יודע, אני שומע את אלי כל הזמן גם, שהוא אומר גם בעירייה, הם, גם כל המינויים שממנים, גם בעירייה, כולם חוצנים, אף אחד לא גר בנתניה, אותו דבר גם...
1: לא, זה קצת מתחיל להשתנות.
0: אותו דבר גם בכדורגל, יכול להיות, אותו דבר גם בכדורגל, אין אחד, הם לא רוצים שהנתניאתים יהיו פה בתוך הזה. עכשיו, אם היה מישהו נתניאתי, שורשי, טיפוסי, שהיה באמת אכפת לו כל הסיפור הזה, אז היה לוקח את זה למקום שאתה אומר, אבל מי?
1: נכון, זה היה כל כך יפה את מול פודי, שהוא יורד, אתה יודע, וכולם הכירו אותו, דמות, הרי מה קורה? החבר'ה הצעירים שהיו שם, מזהים אותו מהיציע, מהקהילה, מה...
0: ברור, אבל הקיצור... אתה מכאיב לי עכשיו, אתה יודע.
1: אני לא מכאיב לך, לא. אני יודע שאתה מוביל דעה בעיר הזאת, אז קדימה.
0: איך קדימה, איך? מי ישים אותנו? מי יגיד לנו מה?
1: תתחילו לעשות.
0: מי ישם? לא רוצים שאנחנו נתקרב בכלל לאזור, על מה אתה מדבר?
1: בסדר, אז אולי יהיה שינוי, כי
0: אני... תראה, אני רואה גם... אמרת אליצור.
1: בוא נדבר על אליצור עכשיו.
0: אליצור ירדה ליגה בכאב גדול.
1: אתה יודע, למעשה זו עונה שנייה ברצף שהיא יורדת.
0: כן, עונה שנייה ברצף, שנה שעברה הם נשארו בגלל בית משפט ובגלל כל מה שהיה, והשנה הם ירדו ליגה. עכשיו אתה לוקח, אתה בא בחור באמת שורשי, שאוהב את נתניה, שרוצה לעשות טוב לנתניה, אבל להגיד לך כמה הוא מבין בכדורסל, אני לא יודע. אז יכול להיות שהשנה זה היה בשבילו שנת שכר לימוד, אבל השכר לימוד הוא שכר לימוד יקר.
1: נכון.
0: כי אנחנו ירדנו ליגה. אבל עכשיו הוא מינה את שי סגלוביץ' להיות מנכ"ל של הקבוצה. הוא השאיר את לימור מזרחי.
1: רגע, למי שלא יודע, סגלוביץ' היה שחקן מכבי נתניה, עוזר מאמן בנוער, והוא היה עוזר של אריק אלפסי עליו השלום.
0: נכון. והוא השאיר גם את לימור מזרחי, למרות שהיא נכשלה בתפקיד שלה.
1: לא חוכמה, כי היא הגיעה באמצע סוף העונה, אתה יודע, זה...
0: כן, אבל היה להם צ'אנס גדול מאוד.
1: היה, ניתן היה להשאיר את הקבוצה.
0: ברור, מה, היה להם את כל הצ'אנסים שבעולם, היא הביאה את המאמן...
1: אלי רבי,
0: ואני לדעתי, אני הייתי
1: בכלל... דרך אגב, הם החליפו 4 מאמנים במהלך העונה, אתה יודע.
0: כן, אבל אני הייתי במשחקים האחרונים, ברוב המשחקים האחרונים, ובוא נגיד ככה, אלי רבי הוא נראה לי בחור יותר מדי טוב, ואני אמרתי להם, אם אתם לא, אם לא תהיו פה יותר נוקשים, יותר אגרסיביים, צריך פה משהו אחר, לא אנשים עדינים, אתם לא תשארו בליגה. אבל אתה יודע, בובי בובורוב, הבעל הבית של אליצור נתניה, מנסה בכל הכוח שלו, מנסה בכל הכוח שלו לעשות משהו טוב פה בנתניה, מנסה גם לשנות את השם מאליצור למכבי בנתניה, הוא עובד על זה גם.
1: למה?
0: לפחות מה שהוא אומר לי. כי תראה, זה יכול לשנות הרבה. תבין שאתה באותו רגע, אתה מושך את כל הקהל של מכבי נתניה גם לקבוצת הכדורסל. כמו שאתה אוהד של אפול ירושלים, גם כדורסל וגם כדורגל, ככה רוצים גם אוהדים. לא, אנשים לא מתחברים, לא כולם מתחברים לשם אליצור. אתה יודע מאיפה התחיל אליצור בכלל? זה תנועה דתית למעשה.
1: נכון, זה קבוצה אגודת ספורט דתית.
0: דתית, אז מה, אז, אתה מבין, אז לא כולם יכולים להתחבר לסיפור הזה. הבנתי ששי סגלוביץ' יושב עם הרבה מאמנים ומחפש, ועל הפרק דיברו גם אולי להביא את רובן ניימברגר שהוא נתניאתי.
1: לא, אבל... קשה לי להאמין, כי הוא חתם עכשיו בנהריה.
0: בדיוק, אבל נראה לי שלא לא, לא הצליחו כנראה זה. לפחות הבעל הבית בובורוב נשאר, יש לו כוונות טובות, הוא רוצה להחזיר את הקבוצה במהירות לזה לליגת העל, הוא כבר עובד על שחקנים חדשים, אנחנו נדע אם ברגע שהוא ימנה את המאמן, לאן פניו מועדות, אם הוא ירצה עוד להשקיע, אם הוא רוצה עוד לעשות. האמת, אני מוריד בפניו את הכובע.

0: או כל אחד היה משקיע ממיטב כספו למשהו כזה.
1: כן, זה... אבל תראה, הוא אוהב את המשחק, וגם העסקים שלו מפורסמים על הגופיות. אתה יודע, זה חלק מהעניין, וזה...
0: תראה, הבחור הזה הוא למעשה היה קשור יותר לכדורגל. הוא היה גם תורם למכבי נתניה כדורגל כל שנה. אז עכשיו הוא עבר לכדורסל. בוא נראה, ואני מקווה שהוא יצליח במשהו
1: עושה. נאחל ליצור ימים טובים, אבל לסיום בוא תאמר שלום לאלי אורגד.
0: אהלן אלי.
2: אהלן, מה נשמע? בוא נה, פודי.
0: כן.
2: אתה לא מבין שמה שקשור בספורט זה נחס בנתניה? אתה לא רוצה להקשיב, אה?
0: נחס.
2: אתה בא עם העבר שלך, תראה, החליפו ראש עיר, ועדיין הספורט בנחס. בנחס. למה? אתה יודע למה?
0: למה?
2: כי נתניה הופכת להיות כמו בית שען, הפועל בית שען. הייתה תקופה טובה, ועכשיו נכנס לתקופה הכי גרועה שיכולה להיות במכה בנתניה. למה אני מתכוון? תראה, נכנס לראש חודש תמוז, אחרי זה יש אב, אז נכנסים בכלל, הוא אחת דרבה אמיתית במכה בנתניה. כל העובדים שואלים, מה קורה עם מכה בנתניה? מה קורה עם מכה בנתניה? אף אחד לא יודע. שקט. כאילו, הכל ממנוחות. אבל אני רוצה להגיד לך משהו מדהים, פולי, ואתה לא יודע אותו. אתה יודע שיש, אתה מכיר את השחקן לים דן?
0: כן, שחקן, שחקן נוער, פוטנציאל גדול.
2: שים לב, הוא שיחק בעונה שעברה חצי עונה בשלה ברעננה, והתוכנית הייתה להחזיר אותו, הוא זמן לימונים, אז אתה יודע מה הבעיה? תנסה לנחש, איך קוראים למרכז של מכבי נתניה?
1: גילב.
0: גילב.
2: תחזור, אני לא מבין. איך קוראים לו מנכ״ל הזה?
0: גיל לב.
2: גיל לב. אין לו גיל ואין לו לב. אתה יודע למה?
0: למה?
2: הוא היה צריך לחתום במכבי נתניה שיכולו להחזיר אותו לחוזה.
1: בוא, אתה מסתלבט? כן. אלה, אתה מסתלבט?
0: לא, לא.
1: הוא עבר... אבל אותו דבר היה עם שבירו לפני שנה.
0: גנבו אותו מכבי פתח תקווה.
1: אבל היה עם שבירו.
0: מכבי פתח תקווה גנבו אותו, את השחקן הזה.
1: אבל זה כבר לפעם הראשונה שזה קורה.
2: בסדר. ולא לב, ולא ריאות. תקשיב, הבן אדם היה צריך להגיע למכבי נתניה, ככה עשו כמה חשוב הפועל רעננה, גומר, מגיע, חותם חוזה, שכחו להחתים אותו. אתם קולטים? שכחו, הלך חתם במכבי פתח תקווה, זה לא יאומן כי יסופר, זה רק במכבי נתניה, יושב הבוסן גדול במיאמי, משחק, ואומר, שחקו הנערים לפניי, לא רוצה להבין שגיל לב לא מתאים למכבי נתניה, לא רוצה להבין שגיל לב בכלל... תראה, כדורגל זה כסף והרבה נשמה. כשיש לך כסף ואין לך נשמה, אין לך כלום, אתה מת.
0: נכון.
2: תפני נשמה, לא חיים.
0: אני מסכים איתך.
2: ומה שקורה במכבי נתניה, שגיל לב בכלל מכבי, זה עבודה בשבילו. זה לא בכלל, אין לו נשמה למכבי נתניה, זה לא מעניין אותו. מי שעושה פשטה כזו אחרי פשטה שהייתה, ואחרי פשטה שהייתה, צריך ללכת ולעוף מהר מאוד.
0: השחקן הזה, עלי ים הזה, תזכור טוב מה שאני מכה, הוא חתם במכה פתח תקווה לשנתיים עם אופציה לעוד עונה, ואני אומר לך...
1: עוד שנה, לוזון מוכר אותו. שאבי
0: לוזון הולך לגזור עליו את אחד הקופונים הגדולים שהיו בישראל.
1: כמו שעושה לכולם.
2: תקשיב.
0: כן, אני יודע, אני ראיתי אותו, שחקן מצוין.
2: אם זה לא מוזר ותמוע, אומר לך בערבית, יש משפט, יש חפרה פה. יש בור, לא הגיוני מה שקורה במכבי נתניה, לא הגיוני. יושב הבוס הגדול במיאמי, נותן הוראות, ואתה יודע מה, יש לי הרגשו, שיושב מעל ומעבר כאילו שמכבי תצליח, אבל אין לו מי לעבוד פה. וכשאין לך מי לעבוד פה, אתה תיכשל. ולא הגיוני מה שקורה. שחקן כזה, שישאיר אותו לפועל רעננה, יש לו חוזה, כולם צריך להחתים אותו על חוזה, לא יחתימו אותו. אתה קולט? ולא החתימו אותו. זה פשוט לא יאומן מה שקורה פה. עכשיו לך, אנחנו הולכים עכשיו מכבי נתניה. אתה לא שומע על שחקנים. הרחוב הוא ברחוב של תשעה באב. אין שום דבר שזז. שום דבר לא זז. רק שומעים שמועות מקדימה ומאחורה. פודי, אנחנו הולכים למגילת איכה.
0: באמת?
2: איכה נפלה בדד.
0: לא ניתן להם צ'אנס, אלי? לא ניתן להם צ'אנס?
2: תקשיב. איזה צ'אנס? אתה שומע משהו? אתה מבין משהו?
0: אני לא שומע כלום.
2: כל המסתדדים... כל היום רק מסתלבטים על מכבי נתניה, או בערוץ 5, או בערוץ הזה, או בערוץ הזה. מזל שיש מונדיאל, אז לא מתלבשים עליהם.

0: אבל אי אפשר ככה, צריך לראות מה קורה במכבי נתניה. האוהדים, תסתכל, האוהדים בוכים, הכל, שום דבר לא זז במכבי נתניה. הגיע הזמן שקסטין יעזוב את הכל, יבוא לפה, יישב פה חודש. אי אפשר ככה לזלזל באוהדים של מכבי נתניה.
1: אבל אלי, אתה, איך אתה אומר, גם בעיריית נתניה, גם במכבי נתניה, אם לא ישאירו את הנתניאתים השורשיים, שיבואו, אלה שמבינים, אלה שאכפת להם, אלה שרוצים באמת שהעיר הזאת תצליח, גם בספורט, גם בכל דבר, מביאים חוצנים, מה אכפת לו, הוא גומר את העבודה, הולך הביתה. מביאים פה שחקנים שגרים אחד בחיפה, אחד בתל אביב, אחד בזה. אם הם לא נשארים נתניאתים, אם אתה לא תביא פה נתניאתים שחיים את נתניה, שה-DNA שלהם הוא נתניאתי, אז איך אתה רוצה שהם ידעו, ואיך אתה רוצה שהוא יחשוב על השחקן הזה למשל? אי אפשר. הם לא רוצים אותנו, אתה לא מבין?
0: רודי, זה היה נכון בעבר. היום כדורגל הוא מקצועני, עניין של כסף, אתה רואה את זה בכל מקום בעולם, זה עניין של כסף, וככל שאתה משלם יותר כסף, אתה יכול להגיע ליותר הצלחות. כדורגל הוא הופעת בידור מלאה לכל דבר ועניין. אז אולי אפשר לשלם חלק, אבל תשמע, אפשר לשלם חלק, אבל יש נוער במכבי נתניה, מסכים איתך בדבר אחד, יש נוער מדהים במכבי נתניה תחת בני לאם, שעושים עבודה מדהימה, ואתה רואה שחקנים שאפשר להגיע איתם רחוק. אני חושב שפשוט מה שקורה, הביאו לפה אנטרוס קסטין, אני חושב שהוא מתחיל קצת להתבלבל. הוא חשב שהוא מגיע לאיזה קבוצה בליגה השלישית, בליגה הרביעית, כמו במה שקרה לו בלונדון, והוא מתחיל לראות שיש פה רדיו שנושך, יש פה קהל שלא מוותר, יש פה עיתונאים שאומרים את הכל, והוא אומר, רגע, רגע, לאן נפלתי, לאן אני נופל? ועכשיו, הפתרון אולי רוני לוי, אולי רוני לוי יצליח בחוכמתו או במינתו, להביא כמה דברים למכבי נתניה, אבל אם אתה מסתכל עכשיו מה שאתה רואה עכשיו, אתה רואה שמשחררים את זה, ומשחררים את זה, ומשחררים את זה, ואת זה שכחו, ואת זה שכחו, מה יהיה במכבי נתניה? אולי שם אסלאם, הראש עיריית נתניה יקרא תהילים ויעזור להם.
1: אז אולי בכל זאת הוא יראה את כל הבלגן, הוא יתייאש, אולי הוא יעזוב את הקבוצה וישאיר לנו פה.
0: ואז מי יבוא?
1: יבוא, חסר, לא חסר, תאמין לי.
0: תמיד.
1: כן, לפחות יש לו נשמה, גם טביב, יש לו נשמה של המדינה שלנו. תאמין לי, טביב היה עושה פה קבוצה שאתה יודע מה, היו מלקיקים את האצבעות, אתה יודע, הוא כבר לא אותו טביב שהיה, למה? הוא כבר התבגר, הוא עשה מיליונים, הוא לא צריך כסף, הוא רוצה עכשיו הכרת הטוב, הכרה וזה לעשות, והוא גם מבין את הכדורגל הישראלי, והוא גם יודע וזה, היה שם את האנשים הנכונים פה, תאמין לי, והוא גם איש מקצוע מצוין. מה, פה אנשים לא מבינים כלום, עושים... אתה יודע, נותנים לי, איך אתה אומר, שישחקו הילדים לפנינו?
0: השאלה היא, לאן מכבי נתניה הולכת, פודי? לאן מכבי נתניה הולכת?
1: לאן אנחנו צריכים לראות? אמרתי, מה אמרתי קודם?
0: כולם ממלאים פה מים, רוני לוי, אתה לא שומע, מהנוער אתה לא רואה שמעלים, בני לאם עכשיו גם כן, כולם יושבים בשקט.
1: רוני לוי מסונדל, לא יכול לדבר.
2: אלי, אולי זה אסטרטגיה?
0: לא, אני חושב ש... אני אומר לך, אבל אני משוחח עם המון אנשים. הם מאוד מאוכזבים, הם מאוד עצובים, הם יודעים שרוס קסטין מנסה לעשות הכל, אבל אין מי לעבוד. אם רוס קסטין לא אמר לגיל לב, גיל, לך הביתה ושיביא מנכ״ל אחר, יש פה בעיה במכבי נתניה. אני לא יודע למה הוא משאיר אותו, לא יודע מה הוא רוצה, למה זה נשאר, עדיין גיל לב עובד, עדיין כל מה שקורה שם. אני אומר לך, עם מה שאני סיפרתי עכשיו, אני ים דן, נכון, והוא נכון, הפשטות כאלה בעולם העסקים שחררים אנשים מהתפקיד שלהם.
1: נכון.
0: זה לא יכול להיות, וזה לא פשטה ראשונה. משהו פה, אין חיבור בין הנפש לנשמה, אין חיבור בין הנשמה לראש, אין חיבור בין הראש לאוהדים, אין חיבור בין האוהדים לכדורגל, ואין חיבור בין הכדור לשחקנים. זה משהו
1: בצורה
0: במכבי נתניה.
1: אין לו את ה-DNA של הנתניאתי, אתה מבין? הוא לא גדל בנתניה, הוא לא מבין מה זה נתניה, הוא גר בפתח תקווה, אני יודע איפה הוא גר.
0: אגב, אם אין לי טועה אבא של גילה ואבא שירת פתח תקווה, אם אין לי טועה, אני
1: אבדוק
0: את זה.
1: כן, לא יודע, אבל...
0: אבא שלו זה... אבא שלי גילה והראש של פתח תקווה, אם אתם זוכרים את הבלגן במתי הקולנוע בפתח תקווה שרצו לפתוח גם שישי בלילה,
1: כן.
0: והיה בלגן שלם עם, עם הדתיים שם, שבאו והפגנות, זה עשה המון רעש בתקשורת הישראלית, אם אין לי טועה, זה אביו של גילה ובקה בנתניה, אבל אני אומר לך, אני מכיר את גילה, אני לא יודע מי זה גילה, אתה מכיר, אני אומר את דעתי, אין חיבור.
1: אבל הנה בא ראש עיר חדש, ובכל זאת הכל ממשיך רגיל, הם אומרים הם יעקבו, איך הם יכולים לעקוב אחרי הכסף שהם נותנים? סתם שטויות. אם בא ראש עיר...

0: אם בא ראש עיר חדש ולא עושה פה סדר גם, אתה יודע מה, אחד הדברים שיכולים למשוך אותו שנים פה בנתניה, זה קבוצת הכדורגל. אז בוא תעשה, תעשה את הדברים הנכונים, תיכנס.
1: אני יכול לומר לך, פודי, שראש עיר נתניה אבי סלמה מגיע כמעט לכל המשחקים של מכבי נתניה.
0: זהו, הוא צרוף תמיד, הוא עוד מהתקופה שלנו.
1: הוא לוקח את הבן שלו, ואגב הוא לא יושב ב-VIP, הוא יושב ביסי הרגיל, ועם הבן שלו והם צועקים ועודים את מכבי נתניה. מכבי נתניה חשובה מאוד לראש עיר נתניה אבי סלמה. אבי סלמה לכן נשאר את התקציב, וכבר קיבלו שני פעימות. זאת אומרת, הם קיבלו הרבה מאוד כסף. השאלה היא, אני אומר לך, משיחות עם חברי, עם אנשים שישבו בשיחה עם רוס קסטי, אמרו לי, חברי מועצת העיר נתניה, ואנשים חשובים, אלון רוי, אמי יתגה, וגם אבי סלמה, אמרו לי שיש לו כוונות טובות, הוא רוצה להביא את מכבי נתניה לטופ של הכדורגל הישראלי, הוא רוצה להשקיע, הוא רוצה לעשות, ולכן מכבי נתניה עזרה, ולכן מכבי נתניה גם מבקשת פירוט על הכסף שהשקיע בקבוצת מכבי נתניה. יקבלו פירוט בכל שקל שהולך לאן הוא הולך. העניין הוא, האם רוס קסטי יש לו את הזמן להתעסק במכבי נתניה, ואם אין לו את הזמן להתעסק במכבי נתניה, הוא חושב שהוא יכול לנהל את הכל בשנות הרחוק? אם זה יצליח, אני לא יודע. אבל צריך לשאול את רוני לוי, אם הוא קבל את השחקנים שהוא רוצה, ואם אנחנו הולכים לעוד עונה, שבה נראה את מכבי נתניה בפלייאוף התחתון, תדעו לכם, בסופו של דבר, גם לא תמצאו מניין של אוהדים את מכבי נתניה, כי רק כשאתה בטופ של הכדורגל הישראלי, אתה מקבל דור צעיר שהולך אחריך, ורוצה להיות אוהד שלך ונראה לך. מכבי נתניה בגדולתה, הביאה המון אנשים שאוהדים מכבי נתניה מערים אחרות. רוצים דוגשתי מישהו שאוהד מכבי נתניה, שהגיע בגלל שמכבי נתניה אתה בתקופתך, בטופ של הכדורגל הישראלי, קחו את טל ברמן שמגיש לכם היום את המונדיאל. אתה יודע של איזה קבוצה הוא?
0: מכבי נתניה, מה ידוע?
1: למה? הרי הוא לא גדל בנתניה, למה?
0: הוא היה עוד צרוף שלי, מה?
1: קריאת אונו, הוא היה בדור שלך, הוא היה עוד חבר בלמעלה. ועד היום הוא רואה משחקים של מכבי נתניה, ועוד מכבי נתניה.
0: אני רוצה להגיד לך, איפה שהוא רואה אותי, הוא מתרגש, אתה יודע, הוא קורא הברך, הוא אומר לי, אתה היית, אתה מבין?
1: האלילים שלו, והאלילים מאיפה הוא מגיעים? בהצלחות, האלילים מגיעים. אז אם מכבי נתניה חפצה שיהיה לה אוהדים, היא חייבת להגיע לטופ של הכדורגל הישראלי, זה מה
0: שאתה... אבל אלי, גם שאתה רואה את המינוי של, של, של, של, זה, מחלקת הספורט, ראש מחלקת הספורט בנתניה, זה גם, מה הקשר של הבחור לספורט בכלל? אני לא יודע, אתה יודע, זה משגע אותי.
1: מה, בירה? מה, אחת הכנס הפוליטיקה, אנחנו דברים כדורגל?
0: לא, אני, אבל זה משגע, תשמע, אבל זה, תראה, ראש העיר לא יכול פיזית ללכת לנקודות תרבות, זה, בשביל זה הוא ממנה אנשים, אבל מה האנשים האלה עושים בשביל הספורט?
1: תשמע,
0: אחד שאין לו מושג בספורט, לא היה בחיים שלו בספורט, לא מתעסק בספורט, לא יודע להחזיק כדור, לא יודע להקפיץ שתיים, לא יודע להחזיק מתקה, לא יודע זה. הוא צריך לנהל את הספורט בנתניה? זה נראה לך הגיוני? אני לא מבין את זה.
2: אבל ברשותכם, בואו נחזור רגע לכדורגל. אלי, אתה דיברת שזה יהיה רע מאוד אם מכבי נתניה תהיה בפלייאוף התחתון. להערכתי כבר יש מתוך המקומות שיש חמישה מקומות דפוסים כבר. זה הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, מכבי חיפה. נשאר מקום אחד.
0: מקום אחד.
2: ועל המקום הזה התאחדו, הפועל פתח תקווה.
0: מכבי נתניה, הפועל ירושלים.
2: יהיה קשה, יהיה קשה זה.
0: הפועל חיפה.
2: תכלס, זה לתפוס מקום אחד רק.
1: זה נכון, זה נכון, זה נכון. אבל אם רוס קסטי, באמת, מה שהוא אמר גם לחברי מועצת העיר, ומה שהוא אמר גם לראש העיר, גם מה שהוא אמר שהוא באמת רוצה להשקיע, ורוצה להביא את נתניה לטופ של הכדורגל הישראלי, ונראה את זה, אז יכול להיות שאנחנו נהיה אחד מהחמישה, ואולי במקום השני...
0: זה מה שאמר הדובר, הדובר אמר שהוא רוצה להשקיע מיליונים.
1: יכול להיות שהוא רוצה, אבל אני טוען, שאם יהיה לך חיילים טובים, יהיה לך מנכלים טובים, יהיה לך אנשים טובים, אתה לא תגיע לכלום, אתה מבין? אז אני מקווה שרוני לוי, שהוא יקבל את האנשים, את השחקנים הטובים ביותר, אבל אני לא רואה, למשל, קחו את לידן, למשל, שחקן לפועל רעננה, שאומרים שהוא שחקן מעולה, שכחו להחתים אותו, אז משהו לא מתחבר שם, ומשהו לא כל כך רציני שם, אולי בגלל שאין בעלים שיושב לך בבוקר וקורא לכולם, אומר לכם, מה עשיתם, מה עשיתם, מה לא עשיתם, מה כן עשיתם. תשמע, עסק לנהל אותו,
0: בשלט רחוק.
1: אי אפשר, קשה מאוד לנהל עסקים בשלט רחוק.
0: אי אפשר, בשלט רחוק, אי אפשר.
1: זה קשה מאוד, אם אתה רוצה לנהל את העסק שלך, אז אתה יודע מה? תעשה שיחות זום כל יום, תדבר עם האנשים, תראה, את מי חסימו. למשל, הפסה שלי, דן, מישהו משלם עליה את הדין? מישהו בא ואומרים לו, למה עשית את זה?

0: למה לא החתמת, איך קורה דבר כזה? משהו לא מחובר במכבי נתניה, גם ברמת הניהול, גם ברמת השכל, ואולי גם ברמת ההשקעה, אני לא יודע להגיד לכם, כי רק אומרים לי, השקעתי, השקעתי, השקעתי, השקעתי, ואני כבר כמו קאטו זקן, צועק כבר כמון זמן, מיום שקסטין נכנס, אדון קסטין, אם השקעת, שלח בבקשה לתחנת רדיו אישור של 20 סנט. טוב? 20 סנט, תראה לי, תגיד לי, אתה שומע אותי, התחנת רדיו 90 FM, היא תחנה שמאוד משפיעה בעיר הזו, מאוד מחליטה, ואתה יודע שכולם מאזינים לה, ואני שואל, אתה כל פעם שולח לי איזה עיתונאי שאומר לי, כן, השקעתי, והעיתונאי הזה אחרי שאני אומר לו, טוב, תראה לי את ההוכחה, עיתונאים, לא תגיד איזה אדיוט מהרחוב, אדיוט בהי, אז זה עיתונאי, ואני אומר לו, תראה לי, לא, תראה, אמרו לי לו, להראות לך כן, להראות לך לא, להראות לך כן, תגיד לי, ממה אתם פוחדים? תוכלך לי בבקשה מרוס קסטין, אם אתה משקיע במכבי נתניה, לא לגבי תשלומי משכורות, כי זה הבנתי שהוא מעביר בזמן לכולם. כי יש לו כסף במכבי נתניה. אם קיבלת 5 מיליון מעיריית נתניה, ועוד 25 מיליון מכל מיני מסביב, יש לך כסף לשלם ויש לך עודף. תראה לי בבקשה מרוס קסטין, שזרמת כסף לחשבון של מכבי נתניה, במיאמי, אתה רוצה אותו ביורו יורו, אתה עושה בדולר בדולר, אתה עושה בפרנק בפרנק, במה שאתה רוצה. תראה לי שזרמת כסף. אומרים לי כן, הוא יזרים כסף. זה איסטרה בלגינה, קישקישקריה, לא יזרים כסף, ולא בטיח שטויות במיץ הגבליות, מה שהיה הוא שיהיה, אברהם, אברהם בחליפה, ואולי עכשיו בפפיונים, שיבוא עם השעון, שיבוא עם הפפיון, זה מה שקורה במכבי נתניה.
1: שאלות, שאלות אברהם, רבות, אברהם כאב בחליפה. גדול, ואין עין, ואין תשובות. שאלות רבות.
0: תראה, אבל דבר אחד כן צריך לומר, בשיחות שלי עם האנשים במכבי נתניה, הכסף מכולם עובר בזמן. זה, בוא לא נזלזל בזה, גם בתקופת סגל זה היה, גם סגל הקפיד על זה מאוד, אז קודם כל כסף. השאלה, אם הכסף הזה שמשלמים לשחקנים ולכל הדברים מסביב, זה חלק מהתקציב הכללי שבמלא נמצא בחופה. השאלה היא, איך אתה מביא שחקנים טובים למכבי נתניה, ואיך בעצם, אתה יודע, רוס קסטין, תהיה חצי גולדהר, 3/4 אלונה ברקת, ואולי 20% ההוא בבית ירושלים.
2: אברמוב, שמע, אברמוב. ברק אברמוב.
0: אמרת את זה.
2: הלוואי על כל הקבוצות איש כמו, גם שחקן נשמה וגם יודע לשלם, וגם איש עסקים קשוח שלא מתפשר.
0: על זה קסטין, אולי יש לו כסף, אין לו נשמה. והמנכ"ל של מכבי נתניה, אין לו כסף ואין לו נשמה. ורוני לוי, יש לו נשמה למכבי נתניה, ואין לו כסף. עכשיו תיקחו את הפאזל הזה, יצא לכם פלייאוף תחתון.
2: אלי אורגד, תודה שהיית איתנו, הדלקת את המדורה שלך, נשאר רק לשים תפוחי אדמה, והקומזיץ מושלם.
0: ומרשמלו, מרשמלו.
2: וגם מרשמלו.
0: ביי,
2: ביי. ביי, תודה רבה. אז הסתיימה לשעה ו-11 דקות של יומן 90, של... למה יומן? תוכנית הספורט של רדיו 90, למה יומן הספורט? של רדיו 90, תודה רבה לך פודי חלפון, נעמת לי כתמיד, תודה רבה לך אבי מרום, נשתמע, פרסומות.

0: קיצ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך. לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות.

0: בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
6: חפשו ישראכר טיימ אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
9: 95. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
10: איזה חלום.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
6: חפשו ישראכר טיימ אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים.

0: כנסו לאתר קרפור, מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: 90 FM. 90 FM.

0: הערב בחדשות. הפגנות חרדים נגד הגיוס, יום של פקקי ענק ועימותים שהידרדרו לאלימות. מי שמוביל את המפגנים הם הנציגים שלהם בכנסת.
1: עוצרים אותם על לא עוול בכפם, ולא ניתן שבארץ ישראל יעצרו לומדי תורה.
0: יד פרטים חדשים על הדיל שנרקם בין נתניהו והמפלגות החרדיות. בלעדי, עדות ראש השב"כ לשעבר רונן בר נחשפת. מה סיפר לראש הממשלה נתניהו מיד אחרי מעצרו של דוברו הצבאי אלי פלדשטיין? עופר חדד עם הציטוטים. לחץ אמריקני על ישראל להפסיק אש בלבנון. קץ ונתניהו טוענים, בניגוד לעמדת טראמפ, נשאר בשטח.
2: אין דרישה אמריקאית בישראל לסגת מלבנון.
3: אין דרישה כזאת?
2: אין דרישה, ובכל מקרה לא ניסוג, אבל אין דרישה.
0: מיד רעיון עם מחט מהשריון שמספר על התנאים החדשים בלחימה.
4: אנחנו יחסית סטטים במקומותינו. האש פחות חופשית, יותר נשלטת. אני מדבר על אש סוך העניין להרחקה, לשיבוש.
0: דאגה במערכת הביטחון, איראן מגייסת לוחמים משלה כדי לשלוח אותם לעזור לחיזבאללה בלבנון. יד ניצן שפירה עם הפרטים. פרויקט מיוחד, איך קטר שוב הצליחה להשתלט על המסע ומתן, להדק קשרים עם טראמפ ולהבטיח מיליארדים לאיראן. אחרי יותר משנה וחצי, תמה עדותו של נתניהו.

0: משפט האלפים. מיד גיא פלג עם הפרטים על המשך המשפט. פרסום ראשון, הדירוג האירופי שקובע נמל התעופה בן גוריון, הנמל שסובל מהעיכובים הכי גדולים. סדרת הכתבות שלנו לטוס בזול.
1: הולכים לעשות את האתגר הזה, טיסה ב-1,500 שקלים, ובעצם לראות איך אפשר להסתדר בחול בלי הרבה כסף.
0: והערב, האם אפשר לצאת לחופשה מלאה בקרקוב במחיר של עד 1,500 שקלים?
1: יש פה גם נער, גלגל ענק, מהמם פה. וכל זה בחינם.
0: לא רק מסי, הערב הגדול של רונלדו, בגיל 41.
2: רונלדו מקבל! רונלדו!
0: איך הגיב כשנשאל על הנמסיס מארגנטינה?
3: Ayer Lionel Messi marcó dos goles, Mbappé, no, Haaland, y tú sigues demostrando que eres...
0: ובינתיים, אירופה רותחת, גל חום קיצוני, הרוגים והפסקות חשמל.

0: שלום לכם, ערב טוב. ממשלת ישראל דוהרת לעבר חקיקה שתוביל להשתמטות המונית, כשרבבות חרדים יוצאים היום לכבישים במפגן כוח כדי לשבש את החיים עם פקקים ועימותים בדרכים. מיד נהיה עם כל הכתבים והפרשנים שלנו, אבל פותחים עם כותרת שלך אופך הדד, שחושף הערב עדות של ראש השב"כ לשעבר עונן בר על הרגעים שאחרי מעצרו של דוברו הצבאי של ראש הממשלה נתניהו, של אלי פלדשטיין, שמואשם במעורבות בהדלפת אותו מסמך סודי לעיתון הבילד הגרמני.
1: כן, דני, ערב טוב. והדברים שאנחנו מפרסמים הערב נאמרים על ידי רונן בר בעדות שהוא מוסר בפרשה הזו, בבילד, ובהם הוא משחזר בעצם את ההחלטה שלו לשתף את ראש הממשלה במעצרו של אלי פלדשטיין, מי שהיה דוברו הצבאי של נתניהו, ונעצר בעיצומה של המלחמה. נזכיר, אלי פלדשטיין נעצר על ידי השב"כ והמשטרה בשעה 4:45 לפנות בוקר לערך. זמן קצר לאחר מכן, המידע הזה מועבר לידי רונן בר בעצמו לראש הממשלה, ואני מציע שנקרא את הדברים כפי שהם נאמרים בחקירה, בעדות. לכשהבנתי שמדובר באזרח המקורב בצורה כזו או אחרת ללשכת ראש הממשלה ונדרש מעצרו לטובת החקירה, דרשתי שאני אדכן באופן אישי את ראש הממשלה מיד עם מעצרו. מהלך שהיה חריג ולא נתפס טוב, הוא מדגיש גם אז, בידי גורמי החקירה והאכיפה, אולם היה חשוב לי במסגרת יחסי אמון ביני לבין ראש הממשלה. עקב כך אושר לי נוסח לקוני שבו אדכן את ראש הממשלה על המעצר ועל סיבת המעצר באופן כללי. אינני זוכר אם אושר לי לציין כי מדובר בפרסום בבילד או רק בפרשיית דלף סוד באופן כללי. עקב כך הוא מוסיף, מיד לאחר המעצר וכשראש הממשלה התעורר, העברתי לו עדכון בטלפון של מאבטחו הצמוד, כלומר דני, זה קורה זמן קצר מאוד לאחר המעצר. ראש הממשלה הגיב בתימהון, הוא אומר, וציינתי שאיני יכול להרחיב. כשלוש שעות לאחר מכן במסגרת טקס בהר הרצל, התבקשתי להמתין לראש הממשלה, משם, שם שאל אותי מספר פרטים נוספים, ציינתי שאינני יכול להתייחס לנושא. בשיחה זו לא הופעל עליי שום לחץ מצד ראש הממשלה, אומר רונן בר. נסביר מה המשמעות של הדברים, דני, וחשוב למסגר את זה. כן. בימות הראשונות שלאחר המעצר הדרמטי הזה, צריך לומר, היינו תחת איפול מוחלט ברמה שגם המעגלים, שותפי הסוד הבכירים ביותר, מודרו מהאירוע, ודאי עד שהדבר קיבל פומבי בכלל הציבור הישראלי. העניין המשמעותי שאנחנו למדים מהעדות הזו, זה שבלשכת ראש הממשלה וראש הממשלה עצמו, התקבל המידע הזה זמן קצר מאוד לאחר מכן, וכאן ראוי, אני חושב, להזכיר שתי עובדות. הראשונה, שלפי החשד, יונתן אוריך, האיש הקרוב ביותר לראש הממשלה, משמיד בתוך יממה מהמעצר את הטלפון שלו על תחולתו. נקודה שנייה נוספת, ראש הממשלה העיד הרי בפרשה, להבנתנו, הוא אפילו לא נשאל האם העביר את המידע שקיבל מראש השב"כ הלאה. רק דבר אחד אנחנו יודעים לומר בצורה מאוד ברורה, המידע על מעצרו של אלי פלדשטיין בגין נסיבות חמורות התקבל בלשכת ראש הממשלה שעוד היה חם וטרי רגעים אחרי מעצרו.
0: כן, הרבה מאוד סימני שאלה, ונדגיש שלכאורה זה ההדלפה הזאת סיבחה מאוד מקור מודיעיני חשוב של צהל. תודה רבה לך, אופר. עכשיו למחאת החרדים נגד הגיוס, שיירת מחאה ארוכה, שיירות בכבישי הארץ בהובלת חברי כנסת חרדים, הם נסעו באיטיות, מחאה שהידרדרה גם לאימותים אלימים, גם לתאונת דרכים קשה.

0: ופציעתה של אישה בהיריון, הכתבה של ענבר טוויזו.
1: החרדים הבטיחו עליית מדרגה במאבק נגד גיוסם לצה"ל. והיום, שיירת רכבים יצאה בנסיעה איטית בשעה 4. ממרכזי הערים החרדיות ברחבי הארץ, במטרה לשבש את התנועה בשעות השיא.
2: אנחנו מוכרים היום על גזירת הגיוס, גזירת שמעת, שבה כל בחור ישיבה היום בן 18, הוא מוגדר כעריק, הוא לא יכול להתנהל פה במדינת ישראל.
3: שלא יהיה חלילה לומד תורה אחד, שיצטרך ללמוד ולא יכול לשבת ללמוד תורה להציל אותו.
1: אבל המשטרה הזהירה והציבור נערך. רבים נשארו בבית וקיצרו את יום העבודה, וכך, במרכז השליטה של נתיבי ישראל, זיהו את התנועה זורמת. הכבישים נותרו די פנויים.
4: אם היו מוזיזים את הפוליטיקה הצידה, והיו הולכים רק לפתור את הבעיה, היה אפשר לפתור את הבעיה הזאת. הבעיה זה שזה מלווה עם אינטרסנטיות של אנשים שרוצים לקדם עניינים פוליטיים בעניין הזה.
1: במפלגות החרדיות היו מי שהביאו תמיכה אקטיבית.
5: הכאב הגדול שלוקחים בחורי ישיבה ואברכי כולל, וכל הדבר היחידי שיש להם שהם פשו בו, זה שהם יושבים ולומדים.
1: ויצאו לכבישים יחד עם המפגינים, כמו יור מפלגת יהדות התורה, יצחק גולדקנופ, שהתבטא באמירה מקוממת בנוגע לשירות בצהל.
6: נראה לך שבאמת ישלטו עלינו? נראה לך שבאמת יקחו את המדינה הזאת ויקחו אותנו וישבו מאיתנו עבדים ושפחות?
7: אנחנו נמשיך במחאות האלה, עד שאנחנו נדע שיפסיקו לפקוע בלומדי תורה.
1: אישה בהיריון נפצעה בינוני בתאונת שרשרת שנגרמה מהנסיעה האיטית.
0: זה העתות שגורמות לעצירות התנועה, כתוצאה מכך נגרמה תאונת שרשרת. וזו בדיוק התוצאה של מה שקורה של אנשים שמרשים לעצמם לקחת את החוק לידיים ולסכן את ציבור משתמשי הדרך.
8: אבסור שעלם. ומוש שייפין את זלם פלבלד ולא שפיין יהיה.
1: בערד התפתחה קטטה בין חסידי גור שחסמו את הכביש לבין תושבי העיר. היעד של השיירות כלא 10, והמסלול עובר דרך שכונה בכפר יונה. תושבים נערכו לבואם של המפגינים עם דגלי ישראל.
9: בגלל המחאות האלה אנחנו לא יכולים לא להיכנס ולא לצאת מהשכונה, שזה ציר תחבורה אחד ויחיד. זה פשוט פוגרום, אותם מפגינים מגיעים לפה, משחיתים פה רכוש, לצערי הרב אני אומר את זה, גם עושים פה צרכים בתוך הגינות של התושבים.
1: וכל עוד מתנהל מסע ומתן פוליטי, המאבק החרדי נגד מעצרי העריקים יימשך, אולי אפילו יחריף. ועל כבישי ישראל נגלה הקרע בין ציבור המשרתים לבין לומדי התורה.
0: כן, זה נמשך גם עכשיו. כבר 4 שעות שמפגינים חרדים מאיטים את התנועה, המפגינים בכבישי הארץ, נוסעים בשיירות איטיות לכיוון כלא 10. אנחנו איתכם. אלי הירשמן, דין פישר, יולן כהן, תחילה אלייך בבית ליד, ליד כלא 10, שם כלואים כמה מהעריקים.
10: כן דני, נאמר שהמשטרה ציפתה בשעה הזאת לראות אלפי מפגינים, אבל בינתיים הגיעו לכאן כמה בודדים, כמה עשרות שחלקם ניסו להיכנס לכפר יונה, ניסו להיכנס סמוך לבית הכלא 10 ליד בית ליד, אבל המשטרה מנעה מהם לעשות זאת. כן נאמר שנרשמו עימותים, חילופי דברים בין המפגינים שהגיעו לבין תושבי כפר יונה שקראו להם להתגייס, והמשטרה בינתיים נערכה כאן בכוחות מתוגברים, יותר מ-200 שוטרים שהגיעו לכאן, פרשים, כלי רכב. המשטרה עדיין נערכת כאן, מחכה לאותם מפגינים שכנראה נמצאים בדרכם. אנחנו נמצאים כאן, נמשיך ונעדכן.
0: יולן, תודה רבה. אלי הירשמן, כתבנו לענייני חרדים, אתה מצטרף אלינו מכביש 4.
11: נכון, אנחנו לפני נקודה קריטית. המארגנים אומרים שעוד 10 דקות בערך, בצומת שלפני כלא 10, כביש 57, זה הנקודה שהם אומרים שכולם מתפרססים ונוסעים חזרה. אני שמעתי מכמה נהגים שהם אומרים שהם כן ינסו להגיע לכלא, אז בדקות הקרובות נבין האם באמת האירוע מתפזר בשקט, או שנראה משהו אחר.
0: אז דין פישר, נעבור אליך במרכז השליטה של אגף התנועה, שם יודעים הכי טוב מה קורה כרגע.
12: נכון מאוד, דני, מצד אחד מתחילים לסכם את היום הזה, ומנגד זה עדיין לא נגמר, כשאנחנו רואים גם כעת עומסים מאוד כבדים, בכביש מספר אחת, גם לכיוון תל אביב, אבל גם חזרה לירושלים, לא מעט מהמפגינים כבר מתחילים את דרכם חזרה לירושלים, וצריך להגיד שאנחנו רואים פקקים,

0: ועומסים ועוד דעתה, ממש בדקות האחרונות גם באזור ראשון לציון לכיוון תל אביב בכביש מספר 20 באיילון. אין ספק שאומנם נכון לשעות האחרונות לא נרשמו פקקים גדולים מדי, כי אנשים שינו את לוחות הזמנים שלהם, הקדימו את היציאה שלהם הביתה, חלקם כמובן עבדו מהבית, אבל כן היו פקקים במהלך היום הזה, ושוב נזכיר את אותה תקרית חריגה, אישה הרה במצב קשה פונתה לבית החולים, רק לאחר חצי שעה האמבולנסים מצאו את דרכם אליה, היא פונתה. מצבה השתפר כעת, אבל זה קורה בעקבות תאונת שרשרת, בעקבות האטה פתאומית של חלק מהשיירות שעשו דרכם לחיל העשר.
1: תודה, דין. וכל זה קורה כשנתניהו מסכם עם המפלגות החרדיות על עסקת חבילה עם הרבה מאוד מתנות, חקיקה שתקודם עוד לפני סוף המושב, דפנה ליאל כתבתנו, והדיל הזה ממשיך להתקדם.
2: בהחלט, אחרי ההצהרות וההבטחות, עכשיו מפשילים שרוולים ומתחילים לעבוד, לא יודעת כמה יספיקו בזמן שנותר, אבל בהחלט מנסים. בשבוע הבא כבר התקיימו דיונים בוועדת החוץ והביטחון על החוק שנועד לתת חסינות ממעצר לחרדים שלא מתגייסים. בוועדת הכנסת ידונו בחוק יסוד לימוד תורה, מעין כיפת ברזל משפטית של חרדים שנועדה למנוע התערבות של בגץ בסוגיות הגיוס ובנושאים נוספים. ובמקביל גם חוק הכשרות שאמור היה לרדת מהפרק, גם הוא חוזר להתקדם, 4 דיונים בשבוע הבא. מן העבר השני מתקדמות גם החקיקות שחשובות לנתניהו, בעיקרם חוקי המהפכה המשפטית. היום דיון נוסף בחוק לפיצול והחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, והיום במהלך הדיון עולה קושי נוסף. היום היועץ המשפטי הוא גורם שצריך להיות חלק מהליך מתן התמיכות, זאת אומרת שרוצים לתת כסף מהמדינה לגוף, לעמותה. היועץ המשפטי כגורם ממלכתי הוא חלק מההליך, לראות שהכסף לא עובר למקורבים, לראות שהכסף לא עובר רק לצד אחד של המפה הפוליטית. עכשיו בעצם משאירים את הסמכות הזאת בידי היועץ המשפטי, אבל הופכים אותו לגורם פוליטי, ממש לעורך הדין הפרטי של הממשלה, ואנחנו רואים פה שוב את הקושי הזה, איך ניתן יהיה לוודא שהכספים מחולקים ללא פניות. אירוע מאוד מורכב, אבל רצים קדימה עם החקיקה הזו, בינתיים לא נותנים מענה משמעותי לסוגיות מהסוג הזה, ומקווים להשלים את החקיקה הזו עד לפיזור הכנסת בעוד.
1: כן, הזמן אוזל, אז יאיר שרקי תצטרף אלינו. נתניהו נותן הרבה מאוד צ'ופרים למפלגות החרדיות, כולל החוק למניעת מעצרי עריקים, אז למה בכל זאת יוצאים להפגין?
3: תראה, מי שעשה את הדיל עם נתניהו זה לא מי שמפגינים היום. בראש השיירה גולדקנופ, הוא לא היה בחדר אתמול עם נתניהו. וגפני ודירי שסגרו את הדיל לא יצאו להפגין. אני חושב שיש פה קצת אשליה אופטית. מצד אחד אנחנו רואים שיבושים נרחבים, אולי לא נרחבים כמו שחשבו, אבל שיבושי תנועה משמעותיים ברחבי המדינה. מצד שני, הם נגרמים על ידי לא הרבה מאוד אנשים. בסוף זו מחאה של הפלג הירושלמי ושל אגודת ישראל של החסידים. הם לא מוציאים הרבה אנשים לכבישים, לא מוציאים הרבה מאוד כלי רכב. זה אפקטיבי גם בקצת. אבל המסה הגדולה של הציבור החרדי, זאת שלא מצטלמת, היא המסה שעדיין לא יוצא. צריך לזכור, היסטורית, ש"ס ויהדות התורה הקפידו לא לצאת לאימותים. זה תמיד היה הפלגים הקיצוניים. ועכשיו אנחנו רואים פה פיצול בתוך יהדות התורה. אגודת ישראל מובילה מאבק ברחובות, דגל התורה עדיין מתאפקת. ולכן הבלם הזה שנתניהו הציע להם בדמות שני חוקים שהוא מקדם בינתיים, מחזיק עכשיו איזשהו אליבי, מאפשר להם לא לצאת להפגין. אבל ספק רב אם החוקים האלה ישלימו את חקיקתם. ויכול להיות שבמרוץ מערכת הבחירות אתה תראה גם אותם, כן, גם את גפני ודרי, ננסים לצאת להקצין את המאבק שלהם, ואז יכול להיות שלא ראינו כלום.
1: שרקי, תודה רבה לך. איראן, המסע ומתן עם ארצות הברית, בעקבות ההסכם הזמני, מחירי הנפט כבר מתחילים לרדת, טראמפ מקווה שבעקבות זאת התמיכה בו שנמצאת בשפל תתחיל לעלות. הדיווח של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
4: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היה מאוד מרוצה מעצמו אמש, למרות שלפי הסקרים סביעות הרצון של האמריקאים ממנו יורדת לשפל שלא היה כמותו בתקופת הכהונה הנוכחית. רק 34% מהאמריקאים שבעי רצון מתפקודו, 23% בלבד חושבים שארצות הברית חזקה יותר אחרי המלחמה עם איראן, ו-63% חושבים שהפסקת האש עם טהרן תקרוס.
5: We're making an amazing deal with Iran. We're making a deal that's going to keep our country and the world safe. Because we're not going to let Iran have a nuclear weapon, and they know that, and they agree to that.
4: טראמפ נדרש אמש להודעות הסותרות באשר להסכמת איראן לאפשר גישה לפקחי הגרעין של האום.

0: They know they're wrong. They told us inside, and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
1: גם יושב ראש הסוכנות אנרגיה אטומית מאשר את הפרשנות הזו להסכם.
2: Paragraph 8 of this memorandum of understanding says explicitly that the nuclear activities that are going to be carried out with regards to the nuclear material facilities and will be supervised by the IAEA in all letters.
1: גם גרוסי וגם טראמפ מדגישים שאין דחיפות לתיאום בקור של הפקחים במתקני הגרעין.
0: There's no rush, but they'll be on the ground at the appropriate time.
1: ראש צוות המסע ומתן של איראן, שהוא גם יושב ראש הפרלמנט, ממשיך במסעותיו. היום הוא מתרברב בפני באי ועידה אזורית לביטחון בבקו, בירת אזרבייג'ן. יעוד ראש
3: לתפורום אסלאם עובד, תבדיל באלאמיה שכסת אמריקה שוב.
1: ועוד לפני ההתבטאות של שר הביטחון היום,
4: אין דרישה אמריקאית מישראל לסגת מלבנון.
5: אין דרישה כזאת?
4: אין דרישה, ובכל מקרה לא ניסוג, אבל אין דרישה.
5: גם אם תהיה. גם אם תהיה דרישה אמריקנית, לא ניסוג מדרום לבנון.
4: חלק, עברנו את זה.
6: כל עוד אני ראש ממשלה, אנחנו שומרים על רצועת הביטחון בדרום לבנון.
1: קליבאף גם מדגיש את ההתעקשות של איראן לקשור בין יישום ההסכם שחתמה עם ארצות הברית לבין ההקפדה על הפסקת האש בלבנון.
3: ודר אדומה חותמי ג'אנג דר לבנון באנדאזה חותמי ג'אנג דר איראן אהמיית דאשתה ודורת.
1: בסנאט בוושינגטון ספג אמש טראמפ מפלה סמלית כשהחלטה שקוראת לו לסיים את המלחמה או לקבל אישור מהקונגרס להמשיך בה עברה ברוב של 50 סנאטורים מול 48 שהתנגדו. בין התומכים גם 4 סנאטורים רפובליקנים שיש מי שרואה בהצבעתם רמז לאובדן האטרקטיביות של טראמפ בעקבות תוצאות המלחמה באיראן.
7: YMCA, מאיראן ללבנון, כתבינו הצבאי ניצן שפירה, אתה מדווח לנו הערב שטהרן משקיעה מאמצים ענקיים בניסיון לשקם את הפרוקסי שלה, את חיזבאללה.
8: נכון, וזה קורה על רקע הפגיעה מאוד משמעותית של ארגון הטרור חיזבאללה, בפעילים של חיזבאללה, בכוח האדם של הארגון במהלך המערכה האחרונה. בתקופה האחרונה, דני, כך אנחנו יכולים לספר, האיראנים מנסים לגייס צעירים איראנים, והחלו למעשה בקמפיין גיוס של צעירים איראנים, להעביר אותם, זו המטרה, ללבנון, שיהיו ויפעלו תחת ארגון הטרור חיזבאללה. בתקופה האחרונה נפרסו ברחובות טהרן מודעות, אני מקווה שנוכל לראות אותם על המסך, בהם נקראים הצעירים האיראני, בעיקר מכוונים לצעירים מעמד סוציו-אקונומי נמוך, או לפעילי בסיג', גם כאלה עם זיקה אידיאולוגית לדבר, להגיע ולהתגייס למשמרות המהפכה, בין היתר תמורת שכר של $1,000 בחודש. מדובר על שכר גבוה משמעותית מהשכר הממוצע באיראן. יש פה שילוב גם אידיאולוגי וגם כלכלי, ניסיון להעביר את אותם צעירים לחיזבאללה. כחלק מההכשרה שלהם, מתחילים בבסיסים במשמרות המהפכה וכוח קוץ באיראן. לאחר מכן, המתאימים עוברים גם לסוריה, גם ללבנון, להמשך ההכשרה הזו, ובסופו של דבר הם אמורים להגיע בין היתר ליחידות האליט, לרבות ליחידת כוח רדואן של חיזבאללה בתוך שטח לבנון. גורם מודיעיני ישראלי אומר לנו בהקשר הזה, דני, את הדברים הבאים. העובדה שאיראן נדרשת כעת להשקיע לא רק כסף, נשק והכשרות, אלא גם כוח אדם משלה, ממחישה עד כמה המשטר רואה בארגון נכס שאין לו תחליף. זו המחשה למחיר שאיראן מוכנה לשלם כדי לשמר את הזרוע החשובה ביותר שלה באזור. נגיד דני, נכון לעכשיו, כי חלק מהתוכנית הזו עדיין אין מחבלים איראנים שעברו ללבנון, אבל כאן בישראל אומרים, בתוך חודשים, אם הכל ילך לאיראן כמו שצריך, יהיו חיילים איראנים שפועלים תחת חיזבאללה, לא רחוק מאיתנו, כאן בלבנון.
7: כן, עכשיו יש גם כסף חדש לאיראן כדי לעשות את זה. תודה רבה, ניצן. ואיך נראה המצב בשטח? אז דיברנו לפני שהקלה עם מפקד חטיבה 401 בשריון, אלוף משנה יואב שניידר, שנכנס לתפקיד לאחרונה במקומו של אלוף משנה מאיר בידרמן, המח"ט שנפצע קשה מרחפן בלחימה בלבנון. הנה.
9: שלום דני, שלום לכולם.
7: מה שלומך, מה שלומכם, מה אתם עושים בימים אלו?
9: כן, אז חטיבה 401 נמצאת ערוכה בהגנה, עשרות קילומטרים בתוך שטח לבנון. מה שאנחנו עושים, בעצם התכלית שלנו מאוד מאוד ברורה, וזה חשוב להגיד את זה כבר בפתיחה. אנחנו מגנים

0: בגזרתנו, דוחקים את חיזבאללה כמה שאפשר רחוק, והוא פצוע, הוא חלש, הוא פגוע, וזה ניכר בכל התמודדות מולו. התכלית שלנו, כמו שאמרתי, זה להגן על יישובי הצפון. מהמקום שבו אנחנו נמצאים, אנחנו מונעים את היכולת של חיזבאללה לבצע ירי ישיר על יישובי מדינת ישראל, על יישובי הגבול. וכמובן דחקנו אותו, ואנחנו בכך גם מרחיקים את איום החדירה.
1: אני מנסה להבין עד כמה אתם סטטים, שומרים על מה שיש, מנקים את האזור, או ממשיכים קדימה.
0: כן, אז אנחנו נמצאים במצב מבצעי שהשתנה כבר לפני מספר ימים. המצב המבצעי הזה הוא הפסקת האש, הפסקת הלחימה, תוך כדי ניהול מסע ומתן מדיני, ולכן אנחנו יחסית סטטים במקומותינו. היה שינוי בנעלי הפתיחה באש, אבל אנחנו עדיין שמרנו חופש פעולה של כוחותינו. ללוחמים מאוד ברור שכל איום מיידי, קרוב או רחוק, הם רשאים לפתוח באש בלי לשאול, בלי לעדכן, זה מה שמצופה מהם, וקודם כל מסירים את האיום. דבר שני, חופש הפעולה של כוחותינו נשמר באש, באיסוף, בפעולות טקטיות שהכוחות עושים בשטח. אנחנו עושים את ההתאמות הנדרשות למצב, זה יותר מורכב, זה יותר מאתגר, אבל כן, אני לתחושתי וגם לתחושת הפקודיי, אנחנו מצליחים לשמר את ההישגים בצורה מאוד מאוד טובה.
1: אבל אם אתם מזהים אויב, אין בעיה לפתוח באש?
0: ברור, אם אנחנו מזהים איום בכל מצב, כמו שאמרתי, גם אם הוא קרוב, גם אם הוא רחוק, אין שום מניעה לפתוח באש, וזה היה ברור מלכתחילה, אבל כן, האש פחות חופשית, יותר נשלטת, המפקדים צריכים להיות לפנים. אני לא מדבר על איום, אני מדבר על אש לצורך העניין להרחקה, לשיבוש, דברים כאלה שהם לא איום ישיר, אז הפקודות היו ברורות, הן היו יותר נשלטות, אבל עדיין חופש הפעולה של כוחותינו כן נשמע.
1: המח"ט, אני לא יודע עד כמה אתה מודע לזה שיש קרב וגרסאות בין הדרג המדיני לצבאי. יש טענות של הורים, כפי שפרסמנו אתמול, על חופש הפעולה של צה"ל, שלך, של החיילים שלך.
0: אני לא מכיר טענות כאלה אצלי בחטיבה, אבל במקומות כאלה שנשמעים טענות כאלה, זה בדרך כלל נובע מחוסר הבנה ומחוסר של שיח בין מדרגי, בין מפקדים, בכירים, ללוחמים למטה. אז נכון שהיינו חייבים לעשות התאמות, כי המצב הוא הרבה יותר רגיש ויש הרבה יותר מתחים, אנחנו מבינים את זה. אבל קודם כל, הסרת איום. דבר שני, התאמת שיטות הפעולה ושימור חופש הפעולה. כולם מבינים שאין 100%, אתה יודע, שדה הקרב הוא ממש לא מקום סטרילי, ותכף נדבר על זה, לצערנו שילמנו שבוע שעבר מחיר כבד. אבל עם זאת, אני חושב שהתכלית היא ברורה, ואנחנו עושים את ההתאמות הנדרשות ככה שביטחון כוחותינו נשמר, וגם חופש הפעולה.
1: אנחנו כבר נפגשנו בעבר, רגע לפני המלחמה, כשהשקתם את האיתן, אבל אני רוצה לדבר איתך על המחיר הכבד שהחטיבה שלכם משלמת. אני שוחחתי וראיינתי את המח"ט בידרמן שנפצע קשה, מחלים מפציעה, אתה החלפת אותו, והגדוד 52 שלכם תחת החטיבה שלם מחיר כבד מאוד במפקדים שלו, מפציעה עד נפילה בקרב. איך מתמודדים עם זה?
0: כן, אז חטיבה 401 גילתה חוסן אדיר, חוותה משברים מאוד מאוד גדולים, באמת מספר מפקדים לא קטן נפצעו. אני חושב שבראשם נזכיר את אלוף משנה אחסן דקסה, שהיה מפקד החטיבה ונפל בקרב בג'באליה. כמובן אלוף משנה מאיר בידרמן, שהזכרת אותו, נפצע, ונאחל לו החלמה מהירה. מגדים, והאחרון שבהם באמת סגן אלוף דור בן סימחון, שנפל כשהוא מפקד על הטנק שלו, מפקד על הצוות הקרב הגדודי במרחב אלי טייר. דור בן סימחון יחד עם נווה חפשוש, יואב קליין וליאב קבאביה, זיכרונם לברכה, נפלו במתקפה של האויב. בעצם כל אנשי הצוות נהרגו בטנק. זה קשה, קשה מאוד. אבל כשהתכלית ברורה, וכשאנחנו חשים את ההיסטוריה בכל צעד שאנחנו עושים ובכל רגע, אני חושב שמשם אנחנו שואבים את הכוחות קודם כל. תמיד קמים מחדש, תוך כמה דקות, מביטים קדימה, מנפחים את החזה, מרימים את הראש ושמים חיוך על הפנים, ולמרות הקושי, מגלים את החוסן הנדרש.
1: אלוף משנה שניידר, מח"ט 401, אב לארבעה, קיבוצניק משלוחות, תודה רבה לך על כל מה שאתם עושים, תשמרו על עצמכם ועלינו, גאים בכם, תודה רבה.
0: תודה רבה דני, תודה.
1: 50 שניות בלבד, ולא רק חיזבאללה, חוזרים עם הניסיונות של חמאס להתעצם בעזרת איראן.

0: אוהד חמו מצטרף אלינו, איראן מנסה להתערב לא רק בלבנון, אלא גם בעזה.
1: כן, תשמע דני, איראן נמצאת בתחושת ניצחון מוחלט לנוכח אותם הישגים שהם מביאים במסע ומתן עם ארצות הברית, לנוכח העובדה שבעיניהם הם מצליחים לחופף את ישראל ולהיכנס בדלת הקדמית, הייתי אומר, הדיפלומטית ללבנון ואפילו לדרום לבנון. ולכן יכול מאוד להיות דני שההיבריס האיראני הזה יתורגם לניסיון לחופף את ישראל גם בזירות אחרות, למשל ברצועת עזה. נספר שביממה האחרונה מתקיימת שיחת טלפון בין שר החוץ ערק ג'י לבין באסם נעים, בכיר חמאס, חבר הלשכה המדינית של חמאס. ושם באסם נעים מתלונן ממש בפני הפטרון האיראני על כך שישראל לדבריו ממשיכה להפר את הפסקת האש, לתקוף את אנשי חמאס בעזה וכיוצא בזה. ערק ג'י מודיע לו בשיחה הזו, כך לפחות מפורסם באיראן היום, שהאיראנים מתכוונים להעלות את הנושא הזה של עזה במסע ומתן מול ארצות הברית ולהתלונן. אגב, מה שהם מכנים ההפרות של ישראל והמשך התקיפות של צהל ברצועת עזה. האם תהיה שם איזושהי התניה, איזושהי דרישה איראנית, אולי איום איראני, אנחנו כמובן לא יודעים. אבל מה שצריך מאוד להטריד אותנו, שהמגמה הזו שמתחילה בלבנון עלולה מבחינת האיראנים לזלוג לניסיון להשפיע גם בזירות אחרות, כמובן רצועת עזה, ולא מן הנמנע צריך לומר, בטח ובטח לנוכח הקשר הקרוב, הייתי אומר, בין חליל חייה ואנשי הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה לבין האיראנים.
0: תודה אוהד. אז עוד על מה שקורה ברצועה, כתבנו הצבאי ניצן שפירה, לאורך היום שורת תקריות שם.
2: נכון, וזה קורה כשהעיניים נשואות לאיראן וללבנון. חמאס מנסה להשתקם, מנסה להתעצם, ואל מול זה צהל כך עושה רושם דני, מגביר את הקצב בתקופה האחרונה בכל מה שנוגע לפעילות בתוך רצועת עזה. וכפי שציינת, בשעות האחרונות, ביום האחרון, שורה של תקריות בתוך הרצועה. הבוקר חיל האוויר תוקף ארבעה משגרים שהיו מכוונים רקטות לעבר מדינת ישראל, שארגון הטרור חיזבאללה דני השמיש בתקופה האחרונה. מאז כמובן נכנסה לתוקפה הפסקת האש. זה קורה במספר מרחבים שונים בתוך הרצועה. כמה שעות לאחר מכן, שני חשודים, על פי הודעת הצבא, אחד מהם מחבל חמאס, מצליחים להתקרב לאזור מעבר קרם שלום, במרחב שנמצא בשליטת צהל בתוך הרצועה. אחד מהם נתפס, אדם לא מחבל שהיה לא חמוש, כרגע נמצא בחקירה של כוחות הביטחון. השני הצליח להיעלם, לא הייתה חדירה ואין חשש לחדירה ליישובים ישראלים. הדבר הזה קורה בצד העזתי של הגבול, ולפני זמן קצר בצבא מודיעים על מחבל נוסף, מחבל חמאס, פשט לישראל בטבח 7 באוקטובר וחוסל במהלך הימים האחרונים. צהל עושה מאמץ נרחב לחסל את אותם מחבלים. אנחנו רואים עוד חיסול מוצלח בכל נוגע למחבלים שפשטו לישראל בטבח 7 באוקטובר. כפי שפתחתי, העיניים נשואות לאיראן וללבנון, ובינתיים גם הזירה ברצועת עזה חמה בהחלט.
0: אז אנחנו נסתכל, תודה ניצן, אחרי הפרסומות אל עבר קטר, אל טביעות האצבע שלה בכל מקום. פרויקט מיוחד, כך הצליחה קטר, כן קטר, להשתלט על המסע ומתן עם איראן, להדק את הקשרים עם טראמפ ולהבטיח מיליארדים לשלטון האייתולות. הפרויקט שלנו לטוס בזול, האם אפשר לטוס לחופשה בקרקוב בתקציב של עד 1,500 שקלים?
3: יש פה גם נער, גלגל ענק, מהמם פה. וכל זה בחינם.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב.

0: BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
9: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.

0: אחרי כשנה וחצי הסתיימה עדותו של נתניהו במשפט האלפים, העדות הארוכה ביותר שנשמעה אי פעם בישראל. נתניהו תקף במשך דקות ארוכות את הפרקליטות, לפי הערכות, המשפט צפוי להימשך עוד שנתיים. הכתבה של יעל יפה וגיא פלג.
1: נתניהו, האם העדות לא פגעה בך יותר משהועילה? מה אתה אומר על הסתירות בעדותך, ראש הממשלה נתניהו?
2: רגע לפני שעלה בפעם הראשונה על דוכן העדים, הוא סיפק את האמירות האלה שהושמעו מאז פעם אחר פעם ועוד פעם.
3: אני רוצה להתחמק. איזה הבל הבלים.

0: שמונה שנים אני מחכה ליום הזה. שמונה שנים אני מחכה להציג את האמת. שמונה שנים אני מחכה לפוצץ סופית את האשמות ההזויות והמופרכות שכוונו נגדי.
1: מאז הוא העיד במשך 98 ישיבות במשך שנה וחצי. בחלק לא מבוטל מהדיונים ובכלל זה היום, הוא חזר שוב ושוב ושוב על הטקסטים האלה. בתמצית, רודפים אותי. אני מסיים אחרי 10 שנים של גיהנום, אמר נתניהו, אין מילה אחרת. את השנים אי אפשר להחזיר לא לי ולא למשפחתי. אבל אפשר לעשות דבר אחד, אמר לשופטים, להביא את האמת והצדק. אין גבול שלא נחצה במשפט האשים כדי לחפש כאן איזושהי עבירה. מדובר בניסיון לפגוע פגיעה ישירה ומכוונת כדי למנוע מאזרחי ישראל לבחור כפי שהם רוצים. שום דבר בעדות הזאת לא הזכיר עדות וחקירה של נאשם במשפט פלילי. העדות הועתקה מבית המשפט המחוזי בירושלים לבית המשפט המחוזי בתל אביב מטעמי ביטחון. הוא נכנס לאולם אחרי השופטים, הודיע בכמה מקרים שלא יוכל להגיע לדיון שעות בודדות לפני הדיון. נאמר בעדינות, השופטים בהרכב הזה לא הצטיינו באחיזתם ברסן. לא פעם נדמה היה שעורך הדין עמית חדד, סנגורו הנמרץ של נתניהו, מנהל את הקצב. דיונים קוצרו, הופסקו כמעט בכל פעם, כמה פעמים, לצורך יציאתו של ראש הממשלה לשיחה דחופה, אחרי שהוכנס פתק במעטפה. עדות נתניהו התחילה כשבעזה היו עדיין 100 חטופים, חיים ומתים. אולם הדיונים צמוד לכיכר החטופים שבה ראש הממשלה מעולם לא ביקר. והיו גם 3 עצירות משמעותיות של העדות. בעם כלבי לשבועיים, בשאגת הארי עוד כמה שבועות, ו3 שבועות של הפסקה בשל הניתוח להסרת ההרמונית של נתניהו. בעדותו נתניהו דיבר לשופטים ולא רק אליהם. לא פעם נדמה היה שמדובר בקרקס ולא במשפט שבו נאשם מואשם בעבירות שחיתות חמורות שאם יורשע בהן הוא עלול להישלח לשנות מאסר בכלא. זה היה גם כששרים בכירים וחברי כנסת הגיעו לאולם כדי לתמוך בו.
2: קדימה.
1: היו גם התפרצויות של מתנגדי נתניהו.
3: תוריד את הסמל של החטופים, ידש מלך.
1: וגם מפגני תמיכה קולניים, חוזרים ונשנים. ביקורים של שגרירים, בהם שגרי ארצות הברית ויפן, שהגיעו לאולם וצוידו בבובת בקס בני, בובה שהוזכרה באחת החקירות, אבל אין לה כל קשר לאישומים הכבדים. שש שנים התנהל כבר המשפט הזה. יש להניח שעכשיו משהוסרו האילוצים הביטחוניים מדיניים, יואץ קצב המשפט, ועדיין צפויים להעיד בו עשרות עדים. הערכות הן שהכרעת דין בערכאה הראשונה תשמע רק בעוד כשנתיים. אלא אם כן, נופתע יום אחד עם הודעה על הסדר טיעון בתיק.
4: או שלא נופתע. העסקה בין טראמפ למשטר האייתולות, המתווכת, המנצחת, היא קטר, והיא עושה את זה שוב עם כסף גדול ושוב רחוק מאוד מהאינטרס הישראלי. הכתבה של יורון שניידר.
5: Ladies and gentlemen, the president of the United States, Donald J. Trump.
6: בין החתימה על מזכר ההבנות בוורסאי לפסגה עם האיראנים בשוויץ, היה לטראמפ עוד טקס אחד של חתימה, רגע של נחת עם מטוס הג'מבו 7478 שישמש מעטה את נשיא ארצות הברית בנסיעותיו. הארמון המעופף הזה עולה כ-400 מיליון דולר, מתנה חסרת תקדים לנשיא אמריקאי מכהן במדינה זרה, וכל הפאר הזה באדיבותו של האמיר תמים מקטר, האמיר שמשקיע הרבה כסף במערכת היחסים.
7: The Emir is a fantastic man, respected all over the world, prime minister likewise. But we have to go to the Emir first. Do you agree, Mr.
8: Prime Minister? המפתח להבנת התפקיד הקטרי הוא מערכת היחסים האדוקה שלה עם ארצות הברית. קטר קונה הרבה נשק אמריקאי, וגם קיבלנו דיווחים על זה שטראמפ, בני משפחתו, ממש מושקעים בקטר ויש להם עסקים אישיים.
6: הקרבה בין דוחה לוושינגטון בשיאה. עוד בתקופת הנשיא ביידן הודיע תמים

0: כי קטר תרכוש מארצות הברית מטוסי נוסעים בשווי עשרות מיליארדי דולרים. קטר גם מארחת את הבסיס הגדול ביותר של הכוחות האמריקאים במזרח התיכון, וחוץ מזה, היא חותרת להיות לא רק מדינת ארנק, אחרי שהקימה את רשת אל-ג'זירה שעוררה סערות בעולם הערבי, אחרי החסות שפרסה על האחים המוסלמים ועל הנהגת חמאס, בשנים האחרונות קטר מייצרת לעצמה מנופי השפעה בשיטה שכבר מוכרת לנו היטב מעזה. תיווך במסע ומתן לסיום מלחמה, והשקעה בנדלן ובשיקום אחרי המלחמות או ביניהן. לכאורה היה זה אך טבעי שגם כשפרצה המלחמה באיראן, היא תחתור מהר מאוד לנצל את המומנטום כדי להשיג עוד מנוף השפעה, אבל לא כך זה התחיל. הפעם קטר חוותה על בשרה את המלחמה, היא זעמה על איראן, אבל עד מהרה הגיעה התפנית. ככל שהמתקפות האיראניות פגעו בה, החנק הכלכלי בהורמוז החריף, ופקיסטן המתווכת נתקעה עם טיוטות שלא מתכנסות להסכם, המצב דחק בקטר להתערב, קודם כל כדי לחלץ את עצמה מהמשבר, לעצור את המלחמה ולגזור עוד קופון דרך התיווך.
1: ככל הנראה לחץ אמריקאי, אמריקאי אמרו, תקשיבו, אנחנו לא מצליחים להביא את האיראנים, להתגמש ולהתפשר ולהביא אותם לשולחן המסע ומתן, והקטרים נחלצו.
0: את טביעת האצבע הקטרית מרגישים היטב בדרך למזכר ההבנות ובגוף המזכר, שוב בשיטת הדלת המסתובבת. כספים תמורת שקט והטבות נוספות. זו הדרך שבה קטר קונה לעצמה מעמד והשפעה. פעם בעסקה עם ארגון טרור, והפעם בעסקה עם מדינה שמממנת ומחמשת ארגוני טרור. ולכן, בדרך להסכם הגיע צוות המסע ומתן האיראני דווקא לדוחה. המנה העיקרית שהוגשה שם לאורחים הנכבדים הייתה הבטחה לשחרור כספים, מיליארדים שהוקפאו בחשבונות כחלק מהסנקציות האמריקאיות, כדי שהמשטר האיראני יגיד כן להסכם במתכונתו המשופרת מבחינתו. קודם כל מקבלים כסף, פותחים את תורמוז, ורק לאחר מכן מדברים על גרעין.
1: אפשר לראות את זה במידה מסוימת שקטר משלמת בעצם לאיראן, כדי לקנות שקט.
0: כשיצאו הדיווחים הראשונים על כך שקטר הציע 12 מיליארד דולר לאיראן כדי להגיע להסכם, קטר הכחישה בתוקף.
2: قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ان هذه السرديات ما هي الا محاولة يائسة للمساس بسمعة دولة قطر.
0: אבל עד מהרה הצד האיראני חשף את הסיכומים ואת הסכומים.
3: مش ده ابو زهتو והרי קטר אינג'ו ווסטה שולי כאין מושכלו בינה ויהל קונה.
0: כך במהלך החודש הזה תפרה קטר לאיראן ולארצות הברית עסקה שמבוססת על תמריצים כלכליים. קודם כל מיליארדים שזורמים לאיראן, והעניינים הביטחוניים, כל מה שארצות הברית וישראל סימנו כמטרות המלחמה, או שלא מוזכרים בגוף ההסכם, או שהדיון בהם נדחק לשלב הבא, המסע ומתן על הסכם סופי.
1: מבחינתם כל המלחמה הזאת היא פיאסקו אחד גדול, מצבן של כל המפרציות הרבה יותר גרוע ממה שהוא היה ערב המלחמה, היה לחץ קטרי גדול על ארצות הברית לסיים את המלחמה, ובזה הם הצליחו.
4: احتلال الاراضي اللبنانيه هذا امر يعني يجب انهاء بشكل فوري.
0: ואחרי שתבחה בהסכם המסגרת עם איראן שהתעלם משיקולי הביטחון של ישראל, קטר מנסה עכשיו את כוחה מול ישראל גם בלבנון.
5: With this momentum, if we continue like that, Mr. President, I think we can achieve and do great in the region.
6: קטר בכל מקום. ראש השב"כ זיני בעוד החלטה שנויה מאוד במחלוקת מבטל את עמדת הזיכרון לנופלי השירות בשבעה באוקטובר בגלל שהיא משקפת תבוסתנות. אבל נתחיל בהחלטה שלו למנוע אירוע מיוחד לחודש הגאווה בארגון. חשיפה שלך, ירון אברהם, כתבנו המדיני, וזה יוצר סערה במערכת הפוליטית.
7: כן, אז בשבק שינו היום גרסה וטענו שלא הגיע שום בקשה כזו לשולחנו של ראש השבק דוד זיני, אבל נגיד בעדינות זו גרסה מתפתחת, מתעדכנת, לאור הסערה שיצר הפרסום שלנו אתמול במהדורה המרכזית. במערכת הפוליטית המון תגובות מאז אתמול, חלק כמו למשל של השר סמוטריץ' מחזקים את זיני, טוענים שהוא פעל נכון ושאין מקום לשום תקצוב שאיננו ביטחוני בתוך השבק. יש טענות, צריך להגיד, בפריפריה של זה גם שקריות, על כך שלכאורה יש עובדים או כל העובדים מחויבים להגיע להרצאות במסגרת חודש הגאווה. זה פשוט שקר, זה פשוט לא נכון. אבל שימו לב, חבר ועד ועדת חוץ וביטחון רם בן ברק מחתים היום מספר חברי כנסת על מכתב שגם קורא לעשות מעשה. בפנייה חברי הכנסת שחתומים על המכתב טוענים שמתוקף תפקידם הם לא רק מפקחים על פעילות השבק אלא גם צריכים להיות קול עבור מי שקולם נרמס. בן ברק אומר היום לגדעון אוקו שלנו

0: מתקשר לסדרי עדיפויות והחלטות של ראש השבק החדש, כמה שאפשר לקרוא לו חדש, בתוך הארגון הזה.
1: אז אולי לבטל בכלל את יום הזיכרון. ראש מועצת גבעת זאב, יוסי אסרף, הוא האיש שעומד במרכז פרשת השחיתות שנחקרת בלהב 433, כך הותר לפרסום הבוקר. אסרף חשוד בין השאר בכך שניצל את כוחו ותפקידו כדי להלך אימים על פקחי המועצה שביקשו לאכוף את עבירות הבנייה הרבות שלו ושל בני משפחתו. החקירה נפתחה בעקבות תחקיר של עומרי מניב שלנו ששידרנו כאן בחדשות סוף השבוע, ועומרי ממשיך לעקוב.
2: חזקים את גבעת זאב, בוחרים ביוסי אסרף בראשות המועצה.
3: יום שני השבוע, 7 בבוקר, חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה מעכבים לחקירה את ראש מועצת גבעת זאב יוסי אסרף. ומביאים אותו לחקירה במסגרת פרשת שחיתות שנחקרה בחודשים האחרונים בלהב 433 והפכה שלשום לגלויה.
4: אתה דוחף אותי, אני לא, לא, לא.
5: רגע, דוחפים כאן את כולם.
3: וואו. החקירה נפתחה בעקבות תחקיר ששידרנו לפני שנה בחדשות סוף השבוע. אז אנשיו של אסרף גם עיקו אותי מול עיניו בלשכתו כשביקשנו לקבל תשובות.
4: וואו, אתה תוקף אותי באלימות? אתה תוקף, אתה דחפת אותי עכשיו? אתה הרבצת לי עכשיו? אתה דוחף אותי.
3: המקן, אחום גליס, עוזר המנכלית, חשוד אף הוא בפרשה. כך גם היועץ המשפטי של המועצה, יזהר דגני. בתחקיר הראינו כיצד ראש המועצה ושלושה מאחיו בנו עשרות דירות לא חוקיות ביישוב.
6: האם אתה עשית גם כן ליוסי אסרף חלוקת דירות?
7: כן.
6: מי נתן לך את התוכניות?
7: יוסי. מועצת המחזנים הפך אותם לדירות קטנות, אתה מבין?
6: אבל גם אצלו כאילו עשית שבירה של קירות תומכים וחללים.
7: כן, בטח.
6: יעני, הכל לא חוקי
3: שמה?
7: לא חוקי, אני עומד לך.
3: ראש המועצה יוסי אסרף ואחיו שמעון גם הקימו אולם אירועים פיראטי באמצעות העמותה שלהם.
8: הכל מתוקתק, הכל מסורך,
9: הכל.
3: כשאסרף נבחר לתפקיד, הוא הכריז על מבצע אכיפה נרחב של עבירות הבנייה ביישוב. כאן למשל הגיע לנמק מדוע הוא הורס חדרון לא חוקי.
10: אנחנו לא עושים סתם. זה לא קשור לאכיפה בררנית. אני לא יודע למה
3: את הנכסים שלו לעומת זאת הוא פעל להכשיר. לעתים גם השתתף בדיונים עצמם שעוסקים בנכסים שלו. ומה קרה כשפקח בנייה הגיע לאולם הפיראטי שבנה כדי לאכוף את העבירות? קיבל איום בפיתורים.
11: תגיד לי, מי שלח אותך לשמה?
12: תושב שמתפלל בבית כנסת.
11: תושב משלם לך כסף? אני משלם לך, אני אומר לך לפה אתה הולך. ואם עוד פעם אחת אני אשמע לך, לא, נקרא לך לשימוע גם. תתאפס מותק, תתאפס ומהר, לפני שאני חוטף עליך ג'ננה.
13: אם אתה מקבל הנחיות, אתה צריך לבצע אותן. אם אתה חושב שהן לא חוקיות, אתה יכול לבחור. לא לעשות אותם, אבל המשמעות היא שאתה לא תהיה איתנו.
3: כמה חודשים לאחר פרסום התחקיר שלנו, הפקח פוטר. גם שותפו, שהיה אמון על אכיפת עבירות הבנייה של ראש המועצה בדירות הלא חוקיות שבנה, גם הוא פוטר.
14: לראש המועצה לא היה נוח לחלוק את הרחוב, את הגישה, את החניות, יחד עם שאר התושבים. אז הוא פשוט סלל כביש לעצמו. כביש שמוביל מאולם האירועים ועד הבית שלו. אני מניח שהוא לא פנה להנדסה לבקש היתר לכביש הזה.
15: נכון, הוא גם לא היה מקבל שזה מחוץ לקו הכחול של היישוב, מחוץ לגבול המוניציפלי.
3: אסרף נחקר היום בפעם השלישית, חשוד בהפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה ובעבירות מס. בימים הקרובים צפויים להיחקר בכירים נוספים במועצה.
1: וזו תגובת עורך הדין רמי תמם בשמו של אסרף, ראש המועצה משתף פעולה באופן מלא עם החוקרים. אין לטענות בסיס, אנחנו בטוחים שהדברים יתבהרו במהירות. חלום ההייטק, אז אלפי עובדי הייטק פוטרו מהעבודה לאחרונה, הבינה המלאכותית יתרה רבים מהם, והשוק תחרותי ואכזרי מאי פעם. כתבנו איתמר מיינימר פגש את האנשים שמאחורי גל הפיטורים.
16: אשתי אינפלנסת יחידה, היא עורכת דין, אני בעצם בצומת דרכים, אני צריך להביא כסף הביתה. אם לא, אז אנחנו נצטרך את מה שצריך לעשות. הולך לעבוד אפילו בסופר אם צריך. אם זה מה שצריך, אז נעשה הכל. אין לי ברירה.
17: המשפט הזה של דניאל הולנדר, מפתח שפוטר לפני חודשיים מסטארט-אפ, מגלם את המציאות החדשה בענף. במקום גיוסים ופינוקים, גל פיטורים כואב שמשאיר אלפים בחוסר ודאות.
16: השוק מאוד מאוד קשה, אני מתחרה מול מאות אנשים, אפילו אלפי אנשים. כל משרה שאני מגיש בלינקדין בין 500 ל-1,000 מועמדים.

0: המנהלת שלי שלחו לי הודעה, אנחנו צריכים להיפגש. יש לי פגישה. לא, לבטל את הפגישה, את צריכה להיות שם. אז ידעתי.
1: גם אביטל וייזנברג מצא את עצמה בחוץ. היא פותרה מוויקס שקיצצה דרמטית במצבת כוח האדם שלה ושלחה למעלה מ-1,000 עובדים הביתה.
0: הייתי בוויקס 5 שנים. אני רציתי להיות אחד מהאנשים ששם המון זמן ולצמוח שם ולגדל את הקריירה שלי שם. ופתאום הגשתי כבר ל-100 מקומות.
1: כדי להתמודד עם התחרות האדירה, מאות מחפשי העבודה הגיעו למעין ספיד דייט שארגנה חברת נבינה. המטרה, מפגש פנים אל פנים עם חברות שעוד מגייסות, ובעיקר קבלת כלים שיעזרו להם לבלוט כשיש אלפים שמתחרים על אותה המשבצת.
2: בעצם יש פה סוג של ספיד דייטינג בין מגייסים ומגייסות מהתעשייה לבין מפוטרים ומחפשי עבודה. רואים עכשיו ממש ממש שינוי. רוב האנשים פה הם בגילאי 40-45, עם 10+ שנות ניסיון, שזה מטורף. זה לא ראינו באף גל פיטורים ב6 שנים האחרונות.
1: מתחילת השנה פוטרו בהייטק הישראלי כ-10,000 עובדים. הסיבות מגוונות, החל משער הדולר שמייקר משמעותית את העובד הישראלי, ועד מהפכת הבינה המלאכותית, שחלק מהחברות מסיתות אליה תקציבי הטק על חשבון העובדים הקיימים, ואחרות פשוט מחליפות כוח אדם אנושי במכונות.
3: אני מאמין שה-AI יכול להחליף הרבה דברים, לעשות הרבה דברים יותר קלים, אבל בודק ידני או מישהו שמשתמש במערכת וחש אותה כל יום, ה-AI לא יכול להחליף אותה, כי אני רואה וחש בדיוק מה היוזר הבא שישתמש במערכת יחוש.
1: אבל בתוך המשבר יש גם מי שמושיט עזרה. התעשייה מתגייסת עם יוזמות כמו פלטפורמת Rebuild.il, שנועדה לייצר מאץ' מהיר וחינמי בין מפוטרים לחברות שדווקא עצמאות לעובדים.
4: אני אומר, צריך לקחת את כל האנשים האלה, ועכשיו הם פשוט יעברו דירה. הם במקום להיות בחברות הגדולות שמקצצות, נגיד, בשומנים העודפים, הם ילכו לסטארט-אפים היותר קטנים שגייסו הרבה כסף, ופשוט יהיה משחק אחר, זאת אומרת, יסדרו מחדש את הקלפים האלה.
1: היוזמות אולי עוזרות, אבל בסוף, מאחורי הגרפים והמספרים של הבורסה, יש אנשים שרק מחפשים לחזור ליציבות העסוקתית, ומקווים שהגל האחור הזה יחלוף כמה שיותר מהר.
5: נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, הלילה הגדול של רונלדו, השיא הענק ששבר, איך הגיב לשאלה, אלא מה, על מסי. סדרת הכתבות שלנו לטוס בזול, האם אפשר וכדאי לצאת לחופשה בקרקוב, במחיר של עד 1,500 שקלים, כולל הכל. וגם הדירוג שקובע נמל התעופה בן גוריון, הנמל, שסובל מהעיכובים הכי גדולים שיש.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: זה לא חלום! BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
11: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה

0: היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: אין אפס מעיין הגבס.
3: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: אין אפס מעיין הגבס.
4: תשעון אפס, תשעון אפס.

0: הנה עוד אסקפיזם, מה שרוב העולם עסוק בו כרגע. מונדיאל 26. אז לילה אמש היה הזדמנות של קריסטיאנו רונלדו להוכיח שגם בגיל 41 הוא עדיין יכול להוביל את פורטוגל לניצחונות ולשבור שיאים היסטוריים. הנה הכתבה של יובל קרא והדר גיטיס.
1: עבור עשרות אלפי הפורטוגלים ששתפו אתמול את הרחובות, זה לא היה עוד ניצחון. בעיקר הנחת רווחה עצומה, תזכורת למה אסור אף פעם להטיל ספק בגיבור הלאומי, קריסטיאנו רונלדו. על גר הדשא, תחת האורות של מונדיאל 2026, הפנומן עלה אמש כדי להזכיר לכולם בדיוק מי הוא, ובדרך לנפץ או תקרת זכוכית היסטורית, השחקן הראשון אי פעם שכובש בשישה מונדיאלים שונים.
2: את הפריצה הזו בצד ימין, רונלדו!
1: רונלדו נכנס רשמית לעניינים והשלים צמד בניצחון האדיר והראשון של פורטוגל בגביע העולם, 5-0 על העולה החדשה אוזבקיסטן.
2: רונלדו מקבל! רונלדו!
1: אבל ההתפוצצות הזאת אתמול הגיעה אחרי ימים של לחץ אדיר. הטורניר הזה נפתח רע עבור הפורטוגלים, הביקורות חגגו.
3: It's all about him. Yeah. You know, and he's always chasing Messi all the time. He's never going to be Messi.
4: If you think Messi and Ronaldo are in the same conversation, football is not, maybe not for you. Maybe there's something else for you.
1: והצלע הוא על רונלדו, תמיד המשיך לרחף.
5: Ayer Lionel Messi marcó dos goles, Mbappé, no, Haaland, y tú sigues demostrando que eres de...
6: Depende de preguntas, senão eu não te respondo.
7: O Messi também consegue um hat-trick, consegue fazer uma coisa...
1: ההשוואות והביקורות ישבו כנראה על הפצע הפתוח עוד מלפני יותר מארבע שנים.
8: מי היה מאמין שזה יהיה הסוף של קריסטיאנו?
1: הדמעות ההן במונדיאל בקטר נצרבו למעריצים רבים בתודעה כעקור ציום עצוב לקריירה בינלאומית אדירה. אלא שאז הגיע ליל אמש ורונלדו שוב הוכיח שגם בגיל 41 יש לו את זה ובגדול.
6: Eu chego sempre, mais cedo ou mais tarde, eu estou lá. Por isso, é continuar o meu trabalho, eu acredito muito no, naquilo que faço.
1: והתשובה הזו על המגרש השיבה לפורטוגלים את האמונה.
9: Eu acho que hoje foi uma resposta que ele deu pela crítica que sofreu.
1: Cristiano Ronaldo. כי עם כל הכבוד לתחזיות, נראה שהריקוד האחרון באמת של קריסטיאנו רונלדו רק התחיל.

0: משחקי מונדיאל 2026 משודרים בכאן 11, תאגיד השידור הישראלי. עכשיו לפרק האחרון בסדרת הכתבות שלנו, בדרך לחופשת לואו-קוסט בעקבות ירידת הדולר והיורו, רגע לפני יולי-אוגוסט, בדקנו לאן אפשר לטוס באירופה ב-1,500 שקלים בלבד, כולל הכל. אז זין פישר וחברי המערכת חיפשו ומצאו, והערב, קרקוב.
1: אנחנו עכשיו בדיוטי פרי מחכים לעלות למטוס לטיסה שלנו לקרקוב. אנחנו הולכים לעשות את האתגר הזה, טיסה ב-1,500 שקלים, ובעצם לראות איך אפשר להסתדר בחול בלי הרבה כסף.
2: תביאו אותנו,
1: לקרקוב.
3: טל יצא אחרונה למשימה. 3 ימים בקרקוב, עם תקציב מוגבל. מתחילים.
1: אני מחכה לבולט שלי, שעוד רק 30 זולותי, זה לגמרי בתקציב שלנו. טוב, אנחנו פה בקרקוב. נראה לכם את החדר שלי. אין בו הרבה, אבל יש בו כל מה שצריך. מיטה, מקום לשים דברים. ממש ממש נחמד וחמוד. ושקט. זאת כיכר העיר המרכזית של קרקוב. אז אנחנו נכנסנו לכנסיית מרי הקדושה. כניסה לפה עולה 20 זלוטי, אבל בגלל שאני סטודנטית היא עלתה לי רק 10 זלוטי. אנחנו בדרך לארמון של קרקוב לראות את הדרקון יורק האש. כמובן שכל האטרקציה הזאת היא חינמית. יש פה גם נער, גלגל ענק, מהמם פה. וכל זה בחינם. טוב, אז אני הגעתי למסעדה של אוכל פולני, הזמנתי פירוגי. זה משוגע, זה ממולא בתפוח אדמה רותח רותח, עם קצת גבינה. פשוט נמס בפה מטורף, שווה 29 זלוטי ואפילו יותר. עמדנו ביד שלנו, יצאנו 140 זלוטי היום, על אטרקציות, על אוכל, על שתייה, שזה מטורף, זה פחות מ-140 שקלים, ונראה איך נמשיך מחר, נתראה מחר, זה היה טוב.
3: קרקוב טיפסה בשנה האחרונה לראש רשימת היעדים החמים של 2026, וגם זכתה בתואר נוצץ במיוחד, כשמגזין תיירות בינלאומי הכתיר את העיר כיעד הפנאי הטוב ביותר באירופה.
1: אז אני הגעתי למוזיאון האמנות העכשווית מוקק פה בקרקוב. להיכנס למוזיאון הזה יעלה בשבועות ה-30 זלוטי, אבל בגלל שהיום יום חמישי, ביום חמישי הכניסה למוזיאון היא חינם, אז אני ממליצה מאוד לאנשים שבתקציב.
4: אוטובוס ממש קצרה של שתי תחנות, הגענו לקניון ענק, קוראים לו בונר כמול.
1: כן, אתם קוראים נכון, אתם לא מדמיינים, מדובר בסופר פארם. בוא נלך לראות את הגדלים במחירים.
4: ספרי מקביה, הכי פופולרי אצל בנות ישראל, 33 זלוטי, גם הסבונים של סרווה, מעל 100 שקלים בארץ, פה 60 זלוטי.
1: אנחנו עכשיו בדרך לאכול ארוחת צהריים, השעה 3 עוד לא אכלנו. של 9 נגד ציפס ושתייה ואפילו גובה של חברים, וכל הדבר הזה עלה לי רק 35 זלוטי, זה בעצם 30 שקלים.
3: סטיגמה על הפוריות, האוכל הפולני, ידועה, אבל גפילטה פיש זה ממש לא הפוינט אוף יו של קרקוב, ובמיוחד לא המתוקים. כל מיני צבעים, בכל מיני צורות.
1: מעולה. וואו. זה טעים בטירוף, ואפילו לא הגעתי עדיין למי. היום בזבזנו 178 זלוטי, שזה ממש אחלה, נשאר לנו...

0: 200 זלוטי למחר, שזה, יש לנו יום מלא, זה היום האחרון, כי מחר בלילה אני בעצם טסה.
1: בוקר יום שלישי בקרקוב, ואנחנו בדרך למוזיאון המחתרת, השעה עכשיו 10 בבוקר. תקשיבו, עד היום, עד עכשיו, האטרקציה הכי טובה שעשיתי פה בקרקוב. ממש ממש ממש מגניב, שווה לחלוטין 45 זלוטי. טוב, אחרי הליכה של 10 דקות מהמוזיאון, הגענו לקט קפה.
2: קפוצ'ינו והעוגת היום שלי, עוגת מסקרפונה עם פיסטוק, 48 שקלים.

0: חייבת להגיד שרק נכנסתי פה הכניסה לרובע, יש ריח של מרק אוף וקני דלח. זה הריח שיש פה, אני אוכל להסביר את זה.
1: פה הכניסה לבית הכנסת היהודי, כרטיס על 22 זלוטי.
0: טוב, זה בעיקר מרגש להיות כאן, כדור שלישי לנצל שואה. באתי לעשות כיף בטיול הזה, זה לא מוריד מהחוויה בכלל, הפוך, זה מעצים אותה. ממליצה לכל יהודי שבא לפה לעבור רובה יהודי, לא חייב להיכנס לכל המאזנים, אבל בתי כנסת באמת משהו מיוחד.

0: לגשר העובדים, זה גשר מאוד מפורסם בקרקוב, קצת בדומה לפריז, אנשים לוקחים מנויים קטנים ונועלים על הגשר, להכריז על האהבה שלהם, שזה מאוד חמוד. אני בדרך לגבעת קרקוס, מדובר על תצפית עם נוף פנורמי מדהים שמשקיף על כל קרקוב, על הגשר, על הרובע היהודי, אפשר לראות משם הכל.
1: טל אגב גם היה מזל, היא הספיקה לבקר בתערוכת הארי פוטר שנודדת ביעדים שווים במיוחד.
0: זה מה שקרה מזל שלי, הוא על 25 זלוטי. ואיתה לך מסיים את הטיול חברים לחיים.
1: רגע לפני החזרה לארץ אפשר להתחיל לסכם. חופשה בקרקוב, 3 ימים בפחות מ-1,500 שקלים. הטיסות עלו 470 שקלים, מחיר הלינה כולל המס העירוני 580 שקלים, שאר ההוצאות כולל אוכל ובזבוזים 400 שקלים. גם כאן, טל נשארה עם עודף של 50 שקלים. אז לסיום, המלצתנו הפעם. כן, תנסו את זה בבית, זה אפשרי, אבל תזדרזו. כל עוד השמיים פתוחים.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: זה לא חלום! BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שני.

0: שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון, לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
11: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
12: 100% טעם, 0% פוזה.
11: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: 90 FM. 90 FM.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: 90 FM, 90 FM.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחברים?

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווין במנהטן לך תשאר

0: 90 FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.